0: det är ju penningtvätt och så vidare, va? Så det är rätt så, det är en del, en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
1: Sa Anders Wiberg på NOA. Reporter här var Hugo Bernhard. I Norrköping är det många som just nu är utan ström. Ungefär 11 500 av Eons kunder är drabbade, skriver bolaget på sin sajt. Orsaken till det här avbrottet är oklar och det finns ännu ingen prognos för när strömmen kan vara tillbaka igen i Norrköping. Ekot med Marcus Landén.
2: Tack så mycket, Marcus. Du vaknar med P3 P4. Vi sänder nattradio fram till klockan 6. Jay Smith nu, Fast Lane.

Du är vaken, Petra, P4. Vi ska ta och lyssna på lite ny musik här om en dryg halvtimme. Men fram till dess tänker jag fokusera lite grann på det vi snackade om för en och en halv timme sedan. Ni som hängde med då vet att vi pratar om det här med saker man gör på hotellrummet som man inte gör hemma. Jag berättade ju då att jag typ äter alltid i hotellsängen. Alltså det är bland det bästa jag vet när man är på hotell. Ligga i sängen så det är mjukt uppbullad med, du vet, upp, liksom med kuddar och grejer. Så får man liksom ligga och käka något gott och se på tv. Det är helt underbart. Men jag skulle aldrig göra det hemma. Faktiskt, jag berättade för Lisa att jag typ aldrig ens haft något ätbart i mitt sovrum. Ja, nu har jag inte bott i mitt sovrum i så många månader. Men i alla fall, ni förstår. Jag har faktiskt inte det. Och då kollar jag av lite grann. Vad gör ni på hotell som ni inte gör hemma? Det är lite olika saker. Vissa är inne på det här med att duscha länge. Agneta skriver, jag njuter, ställer mig i duschen länge, sen hoppar jag ner i sängen och bara njuter ännu mer. Och man lät ju då göra en undersökning. Novus gjorde en undersökning åt någon hotellkedja som TV4 snackade om. Och då var det så att 16% äter i sängen, alltså sånt som de gör på hotellrummet som de absolut inte gör hemma då. 13% dricker vin i sängen, 8% har sex på hotell, vilket de inte har hemma. Och då förklarade Lisa det med att det är inte så konstigt, har man barn så är det så man får jobba helt enkelt. 4% jobbar från sängen, 4% går runt naken på rummet, gör de inte hemma. 2% lägger ut bilder i sociala medier och 1% hoppar i sängen. Vad gör du på hotellet som du absolut inte gör hemma? Fundera på det då, hör av till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken.

Bonnie M's Daddy Cool här i baken som kollar av vad du gör på hotellrummet som du annars inte skulle göra hemma. Och vi har fått lite meddelanden, bland annat på Vakens Facebook-sida så skriver Birgitta: ja, efter en fantastisk utekväll med show, då är det underbart med lugn och ro. Det är inga måsten. Men jag njuter av en skön dusch, ett trevligt rum och en härlig säng. Sen ser jag även till att inte röra det som inte behövs och jag grisar inte ner. Hänger upp och isär handdukar så de torkar. Använder toaborsten om det behövs. Skriver också gärna en lapp om vilket fint rum som jag fick använda. Och hur trevlig spa-avdelningen var. Jag är annars den som får ta vara på andras skit. Så tänk på det. Tack på förhand, hälsar Birgitta. Det är bra att du skrev det. Jag tror nog att man behöver en liten uppsträckning som hotellbesökare. Jag lever själv med en person som är väldigt noga med just när man är i sådana miljöer. Så att vi måste alltid städa rummet efter att vi, när vi ska checka ut eller när man ska gå någonstans och plocka undan, du vet, så att det inte ska vara att allt inte bara ligger huller och buller. Så det är någonting som jag verkligen har fått lära mig i vuxen ålder. Men

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde?
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hej Lou med Beyoncé här vaken. Vi har fått ett meddelande från Anneli som skriver: hej, för sista där 30 år sedan fanns det badkar på hotell, så då blev det heta bad. Men det är något jag aldrig gör hemma. Vi har egen brunn och ni vet elkostnaderna. Ja, nu som någon annan sa så är det långa heta duschar som gäller på hotell. Nej, kanske inte hotellbadkar är praxis längre. När man är utomlands så kan jag tycka att oftast finns badkar. Men lägger man sig där och badar? Nej, man gör ju inte det. Fast ändå så sitter man där hemma där man bara har dusch och drömmer om att tänk om man hade badkar, hade jag tagit ett dopp nu. Ja, spännande det där, vad man gör på hotellrum som man absolut inte gör hemma. Vi har några till meddelanden på Vakens Facebook-sida. Och det är Ann-Marie som har skrivit om en sak som ganska många pysslar med. Och det är att man slänger handdukarna direkt på golvet efter användning. Det är jättevanligt. Tittar man på den här listan så är det ganska många som gör just det. Om man kollar på vanliga hotellvanor så är det att slänga använda handdukar på badrumsgolvet för att få en ny till dagen efter. Och hon skriver det, vår lyssnare här, Ann-Marie. Jag gör det direkt på golvet efter användning. Man får ju nya rena av städ room service. Men jag tvättar inte här. En av de grejerna med att bo på hotell är att någon annan städar åt den. Ja, så kan man också se på det. Fortsätt jättegärna fundera kring det där med vad man gör på hotell som man absolut inte skulle göra hemma. Och så hör du av er till oss. Man kan också lämna meddelanden på telefonsvaren på 020 99 55 00. Vi ska nu få Mauro Scocco. Så heter låten Allt just nu.

0: Vi ska spela lite ny musik här om en stund. Vi ska få en uppdaterande ekot här alldeles strax. Elias är på väg in i studion. Jag vill bara berätta en grej att nu i augusti så la Benjamin Ingrosso ut ett litet meddelande till sina internationella och svenska fans. Hej, har ni saknat mig? Jag har varit lite off-grid här ett tag och det som hänt i mitt liv har liksom mynnat ut i lite ny musik. Kommer att släppas inom kort. Ja, något sånt där skrev han. Och nu i natt så släppte han faktiskt två låtar. Jag kommer att spela den ena av dem. Han har också lagt ut lite info om låtarna på sociala medier och verkar vara riktigt, riktigt taggad för att få höra hur och vad vi tycker. Det roliga är att han har ju hållit på och skrivit, jag vet inte, han sa han i någon intervju förra året att han under 2025 skrev 150 låtar och sånt där. Skitmånga låtar i alla fall. Men att han intervjuades av SVT Kultur nu i början på det här året. Och då pratade de om att han har testat vingarna i USA och Europa. Men nu är det nytt år, det är dags för lite konsert i Sverige igen. Och att han då ska åka ut på arenaturné. Han ska ju ut och spela nu hela hösten som jag förstår det. Och har stora spelningar bland annat i Stockholm. Man kan väl fylla Globen två gånger eller sånt där. Han tänkt. Men då passar han på att lansera en ny stil i samma veva. Är frågan. Och han får den frågan och svarar då så här. Alltså ni vet, kommer han att... Han har ju haft lite olika stilar. Vill ju som barn se ut som Vanheden. Det hans mamma pratat om i det här tv-programmet Vagens värld. Så här sa han.
1: År. Kommer det bli en ny era?
2: Jag vill gärna hålla det rätt... löst.
1: Du kommer inte avslöja någonting.
2: Nej, nej. Spännande. Jag har ju aldrig sett mig själv i snagg.
0: Nej. Och det, Benjamin Ingrosso, kan jag säga att det har ju jag nu. Jag har ju hela mitt liv tänkt att jag inte passar i snagg. Men veckan innan Erling Haaland rakade av sitt hår gjorde jag också det. Och jag tyckte själv att jag blev förvånad över att det ändå passar bättre än vad jag hade trott. Så att Benjamin, testa. Blir det inte fint så är det ju så härligt att det växer ju faktiskt ändå alltid ut ganska fort också. Men ny musik för Benjamin Ingrosso, bland annat honom, om en stund. Först nu Janet Jackson med Together Again. Sen när Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta snacka om de där sakerna som man inte gör hemma men som man gör på hotell.

0: Together Again med Janet Jackson är vaken med Peter Sunder som nu fått sällskap av Elias Svensson på Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Hej, hej.
0: Du ska ta med oss till ett sjukhus.
1: Ja, men det ska bli gladare än så kan man väl ändå säga. På lekterapin på Sunderby sjukhus i Luleå så har man fått en ny medarbetare, en robothund.
2: Som alla barn kan använda, även om man är allergisk. En femtedel av Sveriges befolkning är ju pälsdjursallergisk. Och den kan vifta på svansen, öppna ögonen, skälla. Och det här kommer vi lämna ut till alla sjukhus i Norrbotten. Så vi börjar med Kiruna, Gällivare och sen Kalix och Pite.
1: Ja, det här säger Frida Rova Rodling till P4 Norrbotten. Hon är styrelseordförande i Astma- och allergiföreningen i Norrbotten som alltså då tillsammans med Funktionsrätt Norrbotten skänkt den här hunden till sjukhuset. Och tittar man på bilder på artikeln då på P4 Norrbottens sida så ser man att hunden liknar en liten golden retriever. Och ett liknande projekt så har tidigare genomförts också i Västernorrland. Mats Lindvall som är chef på lekterapin, han förklarar vad hunden kan hjälpa till med.
3: Egentligen mest på mottagningen tänker jag, där sköterskorna ska ta prover på barn till exempel. Ett stick i fingret eller stick i armen kan kännas otäckt. Men lite hjälp på avledning.
1: Mm. Men den viktiga frågan då, det som är ett frågetecken fortfarande, är vad hunden ska heta.
3: Jag tänker så att det barnet som ska få träffa den för första gången och kanske få ett stick i fingret eller armen ska få chansen att döpa hunden.
1: Ja, vi får se vem som får äran att ge den här hunden ett namn.
0: Vad fint. Jag kollar på Sveriges Radio Norrbottens sajt nu. Där de har bilder på det här. Och jättegullig.
1: Verkligen.
0: Som en gul liten mini golden retriever.
1: Ja, och det ser verkligen ut som riktig päls också. Mm. Nästan. Den ser väldigt fluffig ut.
0: Det lilla barnet som sitter där med den har verkligen borrat in sina fingrar i pälsen. Mysigt. Tack Elias.
1: Tack.

0: Highway med Lars Bygdén här i Vaken med Petra P4. Vi ska spela lite ny musik. Ny musik som släpptes för 2 timmar och 37 minuter sedan. Jag flaggade lite grann för att över att Benjamin Ingrosso släppt ny musiken. Att han har ju tidigare här för några veckor sedan gått ut och sagt att jag är på väg med ny musik. Det här då inför de här arena-turnén han ska göra det, antar jag. Och då berättade han här för 3 dagar sedan att snart så kommer den här låten Funny Feeling, och sen så skrev han bara, oh, by the way, min andra låt Waste My Time kommer också på fredag. Så att i veckan har han flaggat för att han kommer att släppa hela 2 stycken låtar. Så är det. Och vi ska få den ena av de här 2 nya låtarna nu. Här kommer Funny Feeling, världspremiär i svensk radio. Benjamin Ingrosso släpptes för 2 timmar och 38 minuter sedan.
1: Jack.

Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling. En annan låt han släppte innan heter Waste My Time. Nästa låt som ligger i listan så kommer här om en liten stund också purfärsk från en svensk kvinnlig artist.

0: No.
1: Declare med 27 featuring Annika Norlin. Det var också en låt som släpptes nu i natt. Mer ny musik blir det om en liten stund. Vi ska dock först få en Belle and Dolly Parton-låt, tolkningen av Son of Jolene.

Regn, blöta skor med Miriam Bryant här i Vaken. Peter Sommer håller sällskap in i morgonen, sen kommer Lisa Friberg. Vi har en omröstning gällande Håkan Hellström på Vakens händelser på Instagram. Det heter Vaken med Peter och P4, där kan man rösta på en låt. Jag kan säga att det var en oväntad låt som ledde stort just nu. Jag hade faktiskt en annan låt som jag tippade ni skulle rösta fram, men allting kan väl fortfarande hända. Vi får se om sådär en halvtimme. Tove Styrke är näst ut. Hon har också släppt en ny låt i natt. Hon har ett kommande, vad blir det, femte album som fått titeln I Thought This Story Wasn't About Me. Jag läste någonstans att den skulle heta The After Party, men det var någon kreativ process som gjorde att hon, nej, det blir en mer personlig titel. Kommer släppas 6 november och beskrivs som ett nattligt koncept, och det här fick ju mina nattliga ögon att öron att liksom lystra till. Ska då utspela sig kronologiskt under en enda natt från solnedgång till soluppgång. Vi får se om den information jag har letat fram på internet stämmer, men den låt hon släppte i natt, den låter så här.

Tove Styrke med hennes rykande heta låt Me, You, Always and Forever, en låt som hon släppte för 2 timmar och 56 minuter sedan. Och Tove laddar förutom ny musik även med en konsert. Hon kommer att ha en konsert i Stockholm den 20 november.

0: Kim Appleby, Don't Worry.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
0: Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat en oljetanker i Hormuzsundet som ska ha börjat brinna. Det här rapporterar statliga medier i Iran enligt nyhetsbyrån Reuters. Där fartyget ska ha varit flaggat i Togo i Västafrika. Och en anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina och att Kina kapat sin import av olja med mellan 30-50%. Där säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
3: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket har gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
4: Förra året såldes över 20 miljoner elbilar i världen enligt Internationella energirådet IEA. Och mer än hälften av dem gick till Kina. Sen krisen i Hormuzsundet inleddes har det statligt reglerade priset på bensin och diesel i Kina ökat något, säger Jens Hagman.
3: Så det är ju en tydlig signal till konsumenten att vill ni minska era energikostnader så kanske ni ska göra någonting annat än att köra en bensinbil.
4: Många europeiska länder har istället försökt hålla nere priset på bensin och diesel med skattelättnader.
3: Kina kanske har kommit lite längre med sin elektrifieringsresa så att de vågar göra det här.
0: Reporter Mona Hambrius. Här i Sverige inleder talmannen idag sina samtal med partierna för att se vem som kan samla tillräckligt med stöd för att bilda en ny regering. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Men en centerkälla säger till Svenska Dagbladet att partiet inte är intresserat förrän Vänsterpartiet har dragit tillbaka kravet på att sitta i en regering. Ekots nyheter klockan 3 i studion Marcus Landén.
5: Tack så mycket Marcus. Nu Taylor Swift är vaken. I knew it, I knew you.

Du är vaken med P3 P4. Klockan är strax här nu 3:05. Pip. Natten mot fredagen den 18 september som går mot morgon. Och när fredagen sedan är anlänt så kommer Götaland, Svealand och södra Norrland få lite ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar av och till. Över norra Norrland klart till halvklart väder, men molnigheten ökar söderifrån under dagen. Kollar vi på dagens temperaturer får vi från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norra Sverige. Erik Gadd nu med Do You Believe in Me. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

Alltså, en av, ja, vad ska jag, hur ska jag förklara det här? Mest emotsedda släppen i år för många är Grand Theft Auto 6. 19 november släpps det här Grand Theft Auto och nu är det klart att användarna kan spela till tonerna av Young Lean. Svenska rapparen finns med på succéspelets soundtrack med den här låten.

Metro Boomin. Och den här är med på det här nya soundtracket till det här succéspelet Auto Theft Auto, eller Grand Theft Auto ska jag säga. 34 låtar är med på soundtracket, 6 av dem släpps nu alltså. Bland annat den här låten och av rapparen Travis Scott, countrystjärnan Morgan Wallen och rockikonen Keith Richards. Alla de är med på det här soundtracket. Grand Theft Auto 6 är det 8:e huvudspelet i serien och det första nya som släpps på 13 år. Och i det här nya kommer vi alltså höra musik från den här svenska rapparen Jan Lin.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Då är frågan, vilken låt vill du höra med Håkan Hellström? Man kan fortfarande rösta på de här låtarna. Så sött kan livet smaka, Din tid kommer, Valborg och Klubbland. Den som, ja, inte, ja, den som väldigt få vill höra. Längst ner ligger Så sött kan livet smaka, bara 5%. Den som ligger högst upp, det är en av de andra, och den är hela 48% av rösterna. Frågan är om det kommer ändra sig, om någonting hinner, ja, ske inom kort, för om bara inom 10 minuter kommer jag att spela den där låten. Vi får se vilken av låtarna som kommer att stå som segrare i min omröstning om veckans artist Håkan Hellström. Vilken låt vill du avrunda vår vecka med honom? Det är alltså frågan. Det kommer nog inte bli Så sött kan livet smaka, men det kan bli någon av de andra. Det här är Caesars med Jerk It Out.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Häxan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

City Cerie Orange med Camille i Vaken med Peter Sundberg som försöker uttala den här artisten på så korrekt sätt som möjligt. Du får själv döma hur den framgången hade. Vita huset använder sig av Sara Larssons hitlåt Midnight Sun i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Den här videon publicerades natten till igår, svensk tid, och den svenska stjärnan är både rasande och ledsen. Hon säger så här: mitt hjärta känns tungt, för jag önskar att jag kunde prata med den som gjorde den här videon. Jag önskar att jag kunde prata med dig. Jag önskar att jag kunde hjälpa dig att komma ihåg att du och jag, vi är inte så olika, inte alls, säger hon då. Detta då i en egen TikTok-film.

Här var Sara Larsson med Midnight Sun som nu alltså används i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Det gillar inte sångerskan Sara Larsson. Hon har ju tidigt, det var säkert inte för ett år sedan, men i årsskiftet någon gång där så kritiserade hon ICE. Och då gjorde ju Donald Trump i januari ett TikTok-inlägg där han dansade till hennes Lush Life-låt. Och i den så meddelade han att vi älskar deporteringar. Ja, det var andemeningen i hans inlägg som svar på Sara Larssons kritik mot ICE. Vi ska nu över till annan musik. Erasure nu med Love to Hate You. Sen ska vi få vinnarlåten med Håkan Hellström. Vilken av låtarna har ni röstat fram? Det återstår att se. Men först Love to Hate You.

Och då, mina damer och herrar, är det dags att avslöja vilken låt som vi ska avrunda vår vecka med Håkan Hellström som är veckans artist. Så sött kan livet smaka fick 5%. Klubbland fick 9%. Din tid kommer fick 40% av rösterna. Och den här låten, den vann. Fick faktiskt hela 46% av rösterna. Ännu en Göteborgs skildring här. Låten som vann heter Valborg och kommer här.

Valborg med Håkan Hellström. Det här är en stämningsfull låt som Håkan släppte på sitt album Det kommer aldrig över för mig, som kom 2013. En Göteborgsskildring blandar kärlek, vemod, saknad. Lite olika Göteborgsplatser nämns i texten. Azaleadalen i Slottsskogen. Var inte den med där? Ja, det var den sista låten med Håkan Hellström som veckans artistlåt, ska jag säga faktiskt. En annan sak jag kan säga om den här låten är att tydligen när han skrev den flera år, alltså grunden till den skrev han flera år innan han gav ut den, och då gjorde han det tydligen ihop med musikern Björn Olsson, och då hette den först, den hade arbetsnamnet 50-talsballad demo. Det ska tydligen vara vad som stod nedskrivet på själva första utkastet. Men sen så blev den Valborg och en av de mest populära låtarna som Håkan har släppt, och det såg man ju här i inkorgen och i röstningen. Jäklar alltså. Stark kort där. Var det 46% av rösterna?

Petra Marklunds Mitt hjärta, en rebell. Strax kommer min kollega Lisa Friberg att anlända till studion. Men först ska jag släppa in Ariana Grandes Hated I Made You Love Me.

0: Ja, underbart.
1: Lisa kom in med en livsinsikt.
0: Hon påstår att nej. Eftersom att hennes elektrikerkompisar inte vill hjälpa henne gratis, så ska hon inte heller hjälpa dem gratis.
2: Nej, jag ska inte. Nej, jag ska säga, om man har kompisar som jobbar typ med elektriker eller något annat, och så vill de inte hjälpa en gratis. Och så här, ska jag hjälpa dem gratis? För det är faktiskt mitt jobb. Mm. Så här, okej, jag kanske inte ska prata med dig, för det är mitt jobb. Jag kan vara tyst när vi umgås, så vill jag ha betalt och vi ska umgås.
0: 1500 kronor i timmen, tar jag.
2: Och det var ju såklart ett skämt.
0: Ja.
2: Du, jag har skrivit upp
0: men
2: på...
0: väldigt kul.
2: Ja, något annat som var ett skämt var när vi höll på att vara jättejobbiga efter deluxen. Jag såg att vissa blev arga över det.
0: Naturligtvis Lux är vår fredagstävling där vi identifierar 10 stycken ljud som vi får i uppdrag av vår kollega. Ja. I natt var det Robert, vår kollega, som gav oss uppdraget.
2: Och det var sist jag var här.
0: Då fick vi enligt oss 10 av 10.
2: Vi skojade lite också, vi sa att vi fick 11 och 12 och sånt där. Vi var lite på busigt humör.
0: För att det fanns vissa ljud som skulle kunna ha flera rätt, och då garderade vi oss.
2: Vissa hade också flera rätt svar.
0: Ja, men som ettan. Då var det läppstiftet.
2: Ja.
0: Men jag tyckte att det även var Kurt Olsson.
2: Ja, men den var ingen bra exempel. Men han hade ju skrivit sådana som var två svar på.
0: Men det var väl ett bra exempel på hur vi garderade oss.
2: Ja, det gjorde vi också. Det var, när vi löjlade oss gjorde vi så. Sen fanns det ju vissa som var Leif Loket Olsson och Bingolotto i samma.
0: Mm, mm.
2: Och då tyckte vi att vi skulle få två på dem och höll på. Men vi har skrivit 9 av 10 på tavlan nu.
0: Vi har ändrat oss alltså. Du har ändrat
2: ja,
0: dig.
2: Ja, eller jag kände så här...
0: Jag förstår inte varför det är.
2: Nej, men så här, jag kan säga så på skämt att vi har fått 275 av 10 som jag också sa. Men, och det var vissa tror jag som inte tyckte det var kul. Men när jag väl ska skriva något svart på vitt på en tavla, då tycker jag att man går till facit. Och då hade vi 9 av 10 rätt. Alltså rent krast.
0: Men hur kunde vi få det? Vad förlorade du på?
2: Det är de här metalbandet. Det var ju 2.
0: In Flames?
2: Ja, det var ju till.
0: Jag fattade inte att det var 2 olika band.
2: Vet du vad?
0: Jag trodde det var samma band.
2: Vet du vad? Ja, men jag tycker man hörde ju inte. Det var ju bara någon som skrek. Förlåt, nu är det här... Nu kommer folk bli ännu mer arga på mig. Jag hör inte skillnad.
0: Jag har ju sett In Flames. Jag hörde inte att det inte bara var dem. Jag fattade inte det.
2: Nej, men det där har
0: så
2: väl...
0: Så där har du ju faktiskt lite rätt att vi bara fick 9 av 10 eftersom att det då var en rebus. Men det var ju överkurs.
2: För oss i alla fall.
0: Hör du skillnad på det här? Och det här?
2: Nej, men jag tror att det finns folk där ute som hörde det eftersom att de skrev till oss. Och vi inte...
0: Dumt.
2: Läste upp det.
0: Men det visar ju också att vi har ett hål i våran allmänbildning just gällande
2: metal.
0: Dödsmetall.
2: Vi får plugga. Svårt med min migrän dock.
0: Ja, precis. När du under varje gång vi lyssnade på ljudet skrev ner lite grann för att hantera det.
2: Ja.
0: Men så kan det gå. 9 av 10 fick vi, alltså riktigt, riktigt bra. Vad är det här annars för fredag då?
2: Du, det ska jag tala om för dig. Det är en ganska kort rapport som jag har framför mig.
0: Mm-hmm.
2: Jag hade inte den framför mig, jag ljög.
0: Ja, okay.
2: Vart såg den vägen? Vart tog den söta lilla... Där. Nej, men har den inte sparats? Nej, jag orkar inte. Vart är du? Nej. Ja. Är det någon som har... Wow. Varför är det? Den är borta.
0: Nej. Vem? Din rapport.
2: Men varför finns den inte?
0: Men då kan jag berätta att det idag är fredagen den 18 september.
2: Men Peter...
0: Orvar har namnsdag idag.
2: Ja, det kommer jag ihåg. Men det är idag också, det är massa... Talmannen ska ju träffa...
0: Ja. Talmannen, Andreas Norlén, ska träffa partiledarna.
2: Ja. Det är 7
0: matcher. Statsministern, han har ju lämnade igår in sin avskedsansökan. Sen drog han österut. Han lämnade landet. Vad stora rubriker.
2: Jag skojar, förlåt. Det var ett dåligt skämt.
0: Han,
2: det är val där nu nämligen, det var därför jag...
0: Ja, det är
2: jag ska prata om det och det är agendan.
0: Med Fredrik Wahlström ska han vara med.
2: Yes.
0: Ja, coolt. Han är ljuvligt duktig.
2: Vet du vad? Han är Sveriges Radios bästa radioröst.
0: Ja, han var min handledare när jag gick på Dramatiska institutet och pluggade radio där. Ja,
2: wow.
0: I något projekt som vi hade. Otroligt duktig kille. Var som en liten så här, han var bra. Väldigt bra.
2: Ja, men det är val i Ryssland i alla fall.
0: Ja, och vad som var stora löp igår eftermiddag var ju att statsministern hade lämnat in sin avskedsansökan och lämnat landet, rest österut med flyg. Det var det enda som stod, men sen visade sig att han har åkt till Riga för att hälsa på sitt barn som pluggar där.
2: Mm.
0: Ja.
2: Du ser, man ska inte tro på allt. Men du, och så, det var
0: men
2: det,
0: då,
2: det.
0: Han hade ju lämnat landet, och jo, ska inte tro på det.
2: Jo, men jag menar att tisseltassel, alltså vad det betyder, menar jag. Ringarna på vattnet som det gav, bara till Riga.
0: Ja.
2: Men du, det är val i Ryssland också, vi ska snacka om det på morgonen. Och sen är det också 7 matcher i SHL, kommer jag ihåg att jag skrev upp.
0: Det är det. Men Luleå ska inte spela
2: Nej,
0: idag.
2: Nej, det är på lördag. Det är 7 matcher imorgon. Också på lördag. Ja. Jag vet inte om man får säga fullt ställ och SHL om inte är fullt ställ.
0: Nej, det kan man ju inte göra.
2: Men då måste det vara 14. Det var ju jättemånga lag.
0: Det känns
2: lag
0: som att det är fullt ställ, för det var så många.
2: Men det var inte det. För det var
0: så jag förstår att du bär med den där känslan. Ja. Och dessutom har du en kollega som har rest upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären när imorgon. SHL drar igång.
2: Precis. Men han är, ska se nog Luleå imorgon då, ja. Robert.
0: Hoppas det blir en härlig match för er där hemma i Luleå. Och hoppas ni får en fin fredag, för nu är morgonen strax här. Vi fortsätter in i mot ljuset med CeeLo Green och Bright Light Bigger City. Här är Vaken med P3 P4.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter.

Come on, baby. Ella Langley, Choosing Texas. Dess vid namn Seal of Green med Bright Lights Bigger City. Nu har jag kollat upp här lite mer som händer idag, som att jag inte hade papprena framför mig. Det var inte så mycket mer. Astronomins dag och natt inleds. Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarets Expo där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. Ja. Sen var det vi sa innan då. Men det hinner jag inte med nu, för nu ska Bruce Springsteen få tala om för oss hur det är på gatorna i Philadelphia, följt av Ekot.

0: Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Nu ska vi få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Inför de stundande regeringsförhandlingarna kräver nu organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
4: Det vi oroas allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
5: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
4: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
3: Reporter här Pontus Mattsson. Svenska fotbollförbundet gjorde en mindre vinst från sommarens fotbolls-VM än tidigare mästerskap trots att det betalades ut rekordhöga prispengar, det här rapporterar Dagens Nyheter. Sverige belönades med 107 miljoner kronor för att ha gått vidare från gruppspelet, men vinsten ser ut att landa på 25 miljoner, mycket på grund av skatter och höga kostnader i värdlandet USA. I Bolivia har det upptäckts en ny kattart. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts och namngetts, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Katten som fått namnet Leopardus tilcayo tillhör familjen dvärgtigerkatter och är lite mindre än en vanlig huskatt. Det avslutar Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. Klockan den är 4:02 denna fredagen den 18 september. Och vi som går upp nu, vi börjar ju ta helg lite tidigare än alla andra. Ah, vi kanske har en dag framför oss, men ändå. Idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet, och i Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. I norra Norrland så mulnar det på söderifrån, och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturer landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Robin Bengtsson med More. Country-låt med honom. Jag visste faktiskt inte det om honom, men min kille, han är ju helt besatt i country. Han lyssnar ju faktiskt bara på såna här country-kanaler. Jag vet inte vad de heter. Det är inte på grund av som, någon slags konkurrens här, utan det är väl någon slags country-FM. Country-kanal i alla fall. Och där brukar Robin Bengtsson sjunga live country. Hade ingen aning, men det kanske är flera av er som känner till. Det var tydligen väldigt bra i alla fall, om man är intresserad av det. Sen har ju vi, ska jag säga så inte Silla blir arg om hon lyssnar, så har ju vi en in country-kanal för P4 Country. Den tycker jag också du ska ratta in om du är ett fan av country. Vad ska du och jag göra nu då? Jo, vi ska prata om det här, tänkte jag. Vad du gör på ett hotellrum som du inte gör hemma. Det var nämligen en undersökning som Peter pratade om som visade på liksom vad folk gör på hotellen som de inte gör hemma. Och högst upp på den listan var äter i sängen. Och det här var så intressant, för jag äter faktiskt i sängen hemma. Jag är ju en sån här person som, jag behöver inte bo stort, jag behöver inte ha ett mansion, jag behöver inte ha flera rum. Jag vill ha, det viktigaste för mig är att jag har en mysig säng och ett kök. That's it. Typ, om jag skulle bo själv, nu har jag familj, men när jag pluggade förut så brukade jag spendera jättemycket tid i sängen. Jag pluggade alltså i sängen med böcker. Jag kunde ligga där dag ut och dag in, så jag kan absolut äta i sängen, men jag fattar att det är någonting som inte andra gör. Jag ser till att ha en liksom, liten bricka och torka upp efter mig om jag spiller och sådär. Det får inte bli liksom, äckligt i sängen när man ska sova sen, det är jag faktiskt väldigt noga med. De dricker vin i sängen, och sen så var det också att de hade sex i sängen, vilket de inte hade hemma. Det här var ju något som Peter inte förstod alls. Men som småbarnsförälder så förstod jag den här siffran på 8%. Och det är väl småbarnsföräldrar som liksom helt enkelt inte kan ha det, för att det ligger massa barn där och så åker de iväg och tar in på hotell. Ja. Men, och sen fortsätter jobbar, går runt naken i rummet och hoppar i sängen var också med på listan. Så jag tänkte, förutom det här, kommer du på någonting på hotell som du gör men som du inte gör hemma? Ja, jag till exempel, jag badar badkar på hotell om det finns. Jag försöker boka de gånger vi har, få gånger vi bokar på hotell, så försöker jag se till att få ett rum med badkar. För att jag älskar badkar, men jag har inget. Och det är en sån, vår förra lägenhet köpte ju vi för att det fanns typ, alltså jag kollade aktivt, det var liksom på plats 3 över viktiga saker. Men så i framtiden ska jag ha det, men det är ju jag på hotell och det kan jag inte göra hemma. Nu är din tur, vad är du på hotell som du inte gör hemma?

Jag kanske ska säga sms-numret in hit också. 72250. Inled med att skriva vaken i ett sms. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det var tur för mig att ha ett väldigt långt intro på den här låten. Vad gör du på hotell som du inte gör hemma?

Narada, Michael Walden och Patty Austin med Gimme, Gimme, Gimme. Vi pratar om vad man gör på hotell som man inte gör hemma. På vår Facebook har vi också slängt ut den frågan och Desiree är med mig med att hon badar badkar om det finns. Och Jin skriver, jag duschar lite längre än vad jag gör hemma. Hoppa gärna i sängen och bada badkar när tillfället ges. Det här med hoppa i sängen, det är intressant. Varför gör man inte det hemma då? Är det för att den kan gå sönder? Men på hotellet så skiter man i. Kul om det är så. Busungar. Dan skriver in att han jobbade på hotell förut och då, va? Samlade vi på könshår från kända människor? Nej, du skämtar. Ingen nämnd, ingen glömd. Det hade jag aldrig gjort hemma. Nej, det kan man. Men alltså, jag har ju också städat på hotell faktiskt i mina dagar. Men vi hade inte kända människor som bodde där, vad jag kan minnas. Eller vi visste liksom inte vilka rum vi städade. Det såg inte de listorna. I alla fall inte jag. Jag var inte så högt upp i rang. Men väldigt speciellt jobb faktiskt att komma in och städa folks rum. För det kunde, oftast var det ju i 9 fall rum av 10 så var det ju bara samma. Alltså att folk bara hade jobbat och bott. Men ibland var det riktigt märkliga grejer man kunde stöta på i det där yrket. Sen har vi Lukas som vaknar tidigt på morgonen när han är på hotell och äter frukost 10-30 minuter efter att jag vaknat. Det är aldrig något som sker hemma.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar, och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ossian Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det är en olycka i Gävleborgs län som vi ska till.
1: Det stämmer. Då ska vi till E4 mellan just Gävle och Söderhamn. Det är trafikplats Tönnebro 203 är det, och trafikplats Sörljusne 204 i riktning mot Söderhamn. Där är det då en singelolycka med en lätt lastbil som har inträffat. Räddningstjänst är på plats. Just nu ser det trångt att passera i båda riktningarna, och det här är med en prognos att det är klockan 05. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Just, gör det. Tack så mycket, Ossian.
1: Tack så mycket.

Liam Bridges med Talk It Over. Du har den här i Vaken med P3 och P4. Dessvillan fick du Meghan Trainor med Get In Girl. Ja, vad gör du på hotellrummet som du inte gör hemma? Jo, det är mycket ni håller på med. Mestadels sköter ni er, skulle jag säga, men det är en del som är busiga. Gun däremot, hon skriver en sak som jag tror många känner igen sig i. Ligger i sängen och kollar på tv. Det gör jag inte hemma, för jag har tv i vardagsrummet. Och vet du, jag älskar faktiskt också att ligga i sängen och kolla på tv. Men vad ska man säga? Min pappa har ett så här jättebra uttryck, för han heter Jan. Men han har ett mellannamn som är Bertil. Och då, Jan är liksom den här lite busiga. Och Bertil är den stränga. Så han får inte vissa saker för Bertil. Utan han säger till sig själv att nej, men det, jag får inte äta glass varje dag. För Bertil får jag inte det. Och det där har jag tagit mig an. Och jag har ju massa mellannamn. Men Victoria har jag bestämt mig för att är den stränga. Och för henne får inte jag ha tv i mitt sovrum. Eller i köket. Eller så. För då hade det... Då hade jag liksom aldrig... Jag hade inte lämnat hemmet, tror jag faktiskt. Och det är väl okej att inte lämna hotellet när man är där. Det är väl mysigt, kanske. Oscar, det första han gör efter att ha undersökt hotellrummets möjligheter är att kolla barskåpet, plocka ut något gott och sätta mig på balkongen med medhavdryck. Vi brukar se till att vi har både balkong och hyfsad fin utsikt. Ja, Oscar, fint ska det vara.

0: Spice Girls med Say You Will Be There. Och då har den här Vaken med P3 och P4. Som vi ju heter, kanalen som du lyssnar på. Och jag heter Lisa Friberg och nu har jag med mig Elias Svensson från Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja med en hyresgäst.
1: Jajamän. Vi ska börja prata om att en hyresgäst ville ha skadestånd för att han tycker att hans golv låter för mycket och att det tagit lite för lång tid att byta ut ett kylskåp. Det här rapporterar Expressen. Det handlar alltså då om en man i 40-årsåldern som vänt sig till hyresnämnden för att hans parkettgolv gnisslar.
0: Mm,
1: och
0: jobbigt.
1: Ger ifrån sig ljud när han går på det.
0: Hur löser man det ens?
1: Hur man löser det?
0: Ja.
1: Hör du, får du fråga.
0: Nej, men jag menar om man har ett gammalt golv som knarrar. Ja. Liksom, byter man, alltså jag menar, gamla golv knarrar ju.
1: Ja, ja, men precis. Det är också det som den här hyresnämnden är.
0: Det är inte meningen att ta ställning. Men,
1: nej. Och ja, men han tycker också att det här golvet är ganska ostadigt och han menar att han har haft en golvfirma där som har tittat på det och sagt att golvet är i obalans. Och, men hyresvärden kontrar med att det här rör sig om ett gammalt hus, det är byggt på 40-talet och att det då kanske inte är så onormalt att det knarrar lite grann. Nej. När man går med tassarna där. Och angående det här kylskåpet så tycker hyresgästen att det har tagit för lång tid att byta ut det och att han borde få 37 000 kronor i skadestånd, eller över det till och med. Men hyresnämnden har då avgjort målet och ger honom nej på båda de här grejerna.
0: Ja, jag förstår. Ja, men för golv, alltså gamla golv brukar ju vara annars det man vill ha i sin... Alltså, eller det är lite skärmigt med original, tycker jag.
1: Ja, det ser man ju ofta på sociala medier, när folk som sliter upp golv.
0: Ja, för att hitta, just det, de sliter upp typ ett sånt där så här laminatgolv typ, eller något sånt, alltså plastgolv eller liknande, så ligger det originalgolvet under, som var fult förr att visa, men som vi, vår generation bara,
1: Ja, det går i cykler verkligen.
0: Ja, snart kommer det där plastgolvet igen.
1: Men, nu ska det handla om något helt annat också. En ny kattart. Kanske hörde Marcus Landén prata om det i nyheterna här för en stund sedan.
0: Blev väldigt sugen på att veta mer.
1: Ja, men det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäcks och namngetts. Det rapporterar Reuters. Så då förstår man ju kanske hur sällan man gör den här typen av upptäckter.
0: Mm. Ja, det är Missan, eller Simba, eller Caesar. Jag skojar. Nej, vad heter rasen då?
1: Vad rasen heter, det tänkte jag inte ens ge mig in på. För att,
0: det är så svårt.
1: Nej, inte, det är alltid med latin det där. Men den här katten lever åtminstone i Bolivias dimmiga och frodiga molnskogar uppe i bergen. Och den tillhör en slags tigerkatter. Och är lite mindre än en vanlig huskatt.
0: Mindre än vad jag ska säga. Okay.
1: Och pälsen då, den är ljusbrun och leopardmönstrad kan man väl säga. Och än så länge så är ganska lite känt om den här kattens biologi och levnadssätt. Men man har sett att de i alla fall verkar käka små gnagare åtminstone. Mm. Sugen på en?
0: Gnagare?
1: Ja, kanske katten mer.
0: Ja. Ja, alltid sugen på katter. Men det blir ett nej. För mina andra katter skulle bli oerhört besvikna, ledsna och sårade. Och förmodligen flytta till någon annan. Katter gör ju så när de blir förbannade. Faktiskt. En gång var vi borta ett dygn. Då lät jag mina... Alltså de är ute katter. Och vanligtvis får de vara ute, men de var en räv som härjade. Och sådär. Och vi skulle sova borta. Och jag kände att det var tryggast att stänga in dem.
1: Mm.
0: När jag kom hem. Alltså den ena katten var så arg på mig. Hon var borta i typ 2 dagar.
1: Fick du onda ögat?
0: Väldigt. Hon stack ut och så bara satt och så tittade på mig och typ så här slickade sig på pälsen som de kan göra lite så här stressat när de är irriterade. Och sen stack hon och sen såg jag inte henne på 2 dagar. Skitsur var hon. Och jag vet att man inte ska... sitta i några sådana vetenskapsmänniskor nu som bara projicerar känslor på djur. Nej, men jag säger inte att hon gjorde det här medvetet. Men något var det väl. Något har de som visar vad de vill i alla fall. Men inte datorer liksom. Ja, Elias Svensson, det här var jättekul att höra. Jag sitter och kollar på bilden på den här katten nu. Otroligt gullig. Otroligt. Verkligen. Gullig liten sak. Tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken med Lisa Friberg.

Oisin Murphy med Murphy's Law. Hör, ni pratar om vad ni gör på hotellrummen som ni inte gör hemma. Och Tobias skriver, eller Tobbe kanske jag ska kalla det. Sist jag bodde på hotell gjorde jag något som jag aldrig brukar göra. Jag ramlade nämligen ur sängen. Den rejäla dunsen väckte min vän i sängen bredvid. Hon undrade sömnigt om en tung möbel hade vält. Jag vaknade till när jag var så att säga redan partially airborne. Kul. Kul sagt att vara partially airborne och kunde därmed samla ihop min lekamen så pass att jag landade relativt oskadd på ett till all lycka ganska mjukt golv. Jag och vännen låg och skrattade åt episoden bra många minuter innan vi lyckades somna om med endast blotta förskräckelsen att jag med ett och annat blåmärke och lite omskakad. Skriver Tobbe.

Kid med låten En gammal vän. Gunnar skriver in dels om hockey. Det är därför jag återkommer till lite senare när jag pratar om hockey. Jag kommer göra det igen 05:35, 06:07. 05:37 kanske, Gunnar, kommer jag prata om hockey. För då kommer jag rabbla upp det här som du skriver, att det är hockey allsvenska premiär ikväll. Då går vi in lite djupare på det. Men du skrev väldigt kul faktiskt, Gunnar, om vad du gör på hotell som du inte gör hemma. Gunnar är ju vår idrottskorre här. Men han är ute på Linköpings gator och torg och ser till att alla busfrön håller sig i skinnet under natten. Bra, bra gjort. Och din guilty pleasure på hotellrum är att göra det man inte kan göra ute i samhället vid måltider. Alltså, om jag är ensam på hotellrummet så äter jag med fingrarna. Tuggar med öppen mun, smaskar ljudligt och rapar när tillfället ges. Ja, det kanske är lite barnsligt, men vad då? Ingen ser ju på. Vet du vad, Gunnar? Du har helt rätt. Det är då man ska göra det. Jag tycker man ska ta in på hotell bara för att kunna göra sånt här nästan.

Här har vi de The Rolling Stones med In Stars. Hörrni, tusen tack för att ni är med och önskat, nej, inte önskat, gud, nu är jag inne på lördagsnatten. Det är fredag. Tack för att ni har varit dragit till vad ni gör på hotell som inte gör hemma. Jättekul att få föra med er på hotell. Slipbus, det kan ni nog allt.

0: Jill Jonsson med Pickleback. Den här är vaken med Radio P5. Där vi nu ska göra plats för Ekot sen tillsammans med Lia Svensson.
1: Vaken. Här vaken med P3,
2: P4 i Sveriges Radio.
3: Godmorgon, nyheter från Ekot. Talmannen inleder idag samtal med partierna om regeringsbildningen. Även social

0: Demokraterna bjudit in i samtal med de andra rödgröna partierna och med anledning av de andra regeringsförhandlingarna kräver organisationen Företagarnas VD att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, uppger Magnus Norvall. Att slopa karensavdraget var ett av SVIK-löften och även V och P som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Utrikes i Nigeria har ett 30-tal skjutits döda i förvar efter att de gripits misstänkt för att ha jobbat i galagruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan bero på någon typ av sjukdom, men en överlevare vet att de om dött kan ha kvävs ihjäl i en dåligt ventilerad cell. En anledning till att oljekrisen blivit allvarlig som en del bedömer faran är Irankriget är den stora andelen elbilar i Kina och att Kina har hoppat sin import av olja med 30-18%. Det säger Jens Hamann som forskar om elfordon.
1: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under energi- och oljekrisen. Då. Vilket gjort att enligt vissa analyser att oljan inte gått upp lika mycket som den annars.
0: I Ryssland har nu de första lokala öppettiderna vad som kommer på gå de kommande 3 dagarna. Det första har varit dumans Rysslands invasion av Ukraina 2022. Alla partier tillåts att ställa upp är för kriget. Jag avslutar Ekots nyheter.
2: Här är Vaken med E3 och 4.
3: God morgon.

0: Blandat med moln på många håll i landet. I Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. Och i norra Norrland så mulnar det på söderifrån och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturerna de landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: från Lee Tasjan med Memphis Rain. Du har den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ocean Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för läge i trafiken?
1: Vi har ett ganska lugnt läge. Däremot så vill jag ta er till E4 mellan Gävle och Söderhamn. Då är vi i Gävleborgs län. Mellan trafikplatserna Tönnebro och Sörljusne i riktning mot Söderhamn så har en lastbil varit inblandad i en singelolycka. Det senaste därifrån är att den här lastbilen har kört av vägen och släpet har vält i diket. Det som väntar nu är bärgning. Man vet inte riktigt när detta kommer ske, men det är ju då det blir lite strul med trafiken, så vi håller er uppdaterade där. Vi har också fått in en hel del samtal nu under morgonen om vilt på vägarna. Bland annat så har ett vildsvin fastnat på fel sida viltstängslet på E22 mellan Karlskrona och Nättraby. Ring och tipsa oss på 020 999 44.

0: Sienna Spiro med Great Expectations här i Vaken med P3 och P4. Och Mello, det kommer ju dra igång, inte snart, men allt är väl relativt. Det börjar ju ticka neråt mot slutet av det här året och i början av nästa så är ju Mello igång. Och det höjs en del sura röster nu ifrån norr. Där kunde man höra i Kulturnytt. Man är missnöjd på Melodifestivalens turnéplan för nästa år då. Den nordligaste orten är Karlstad. 9-åriga Walter Pietikäinen från Luleå var på genrepet där i stan när de var där 2025 och han menar att turnéplanen för nästa år med stopp då i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och final i Stockholm är orättvis.
1: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
0: Gullig, Walter. Och han är inte ensam om att känna så här. Och i ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Vistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige. Men att man inför 2027 inte får till det helt enkelt, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin då, Söderlund i Boden, han är mer på Walters sida och är inte imponerad.
2: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
0: Victor Lixell och Molly Sandén, jag vet inte vad de tycker, men här kommer de med låten Tänk om. Ja, de kanske menar mer, tänk om det blev så. Jag tänker, tänk om, tänk rätt typ.

Yes, and the plastic population, the only way is up. Ni kanske kommer ihåg den virala katten Doris. Ja, om ni inte gör det så ska ni få lära känna henne nu igen i alla fall. Hon var en lite tjuvaktig och tjuvade hem massa grejer, vilket blev liksom lite viralt och var lite i nyheterna. Men Doris har nu fått ett nytt uppdrag som hon verkar ha klarat med bravur. Strax innan riksdagsvalet så fick katten då Doris förutspå vilken sida

0: som skulle vinna valet. Var det de rödgröna eller Tida? Var det oppositionen? Eller var det de blågula? Matte Jessica Nilsson verkar nu ha i alla fall skolat då om den här katten Doris från tjuv till orakel, om man ska tro henne själv. Sagt till, hon placerade ut två påsar i häcken på sin tomt i onsdags förra veckan då. I påsarna så skrev hon, i den ena så la hon rödgröna på den ena och som blågula på den andra. Så ville hon se om Doris kunde pricka rätt vinnare i valet. Och natten mellan lördag och söndag så hände det något.
1: Ja, det slumrar till lite i soffan som man kan göra när man har jobbat. Och när jag vaknar upp så ligger jag, då ligger en plastpåse precis nedanför fönstret där hon brukar hoppa in och ut.
2: Och vad kände du när du såg den påsen där efter denna väntan?
1: Ja, jag blev överlycklig. Nej, så jag gick fram och tittade, för jag hade stoppat postitlappar i plastpåsarna. Då stod det att det var grönrött. Om det nu faktiskt går, alltså om det nu stämmer att de kommer att vinna valet, så är det ju faktiskt rätt otroligt. Jag får testa fler saker.
0: Får göra det.

Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Hörrni, idag så släpper Tove Lo sitt sjätte album. Och det här är väldigt kul. Jag ska hem och lyssna på det. Tyvärr så är det så att Sveriges Radio har fått ett nytt system där de nya låtarna hamnar. Och jag är inte betrodd där, så jag kunde inte leta fram. Jag vet att Peter har spelat en sen innan som vi har fått, men jag har inga mer än den. Så jag ska spela en annan låt än, som inte är helt splitter ny från idag, men som ändå från det nya albumet, absolut, det är det. Vi kommer dit, men det var lite kul för jag såg en intervju med henne och jag visste inte det, att utomlands har haft lite svårt att uttala hennes namn. Hon heter Tove Lo som artistnamn, och Tove, alla internationella artister kallar henne Tove. Tove Lo. Welcome Tove Lo, sa hon till henne överallt. Så till slut så gav hon upp, typ, för hon försökte väl börja med no, it's Tove. It's Tove. Och så fortsatte de med welcome Tove Lo. Så till slut blev det här typ en identitet hos henne, eller att hon liksom lystrade till Tove Lo. Men här i Sverige säger hon i alla fall Tove Lo för oss, och albumet heter då Estrus, och alltså det betyder brunst och handlar om krocken mellan kroppens drifter och det huvudet vill. Och jag läser en intervju i Aftonbladet där inför skivan då, så fick hon skrivkramp av alla föreställningar av vad hon, ja, men vart hon borde befinna sig som vuxen kvinna. Men under en skrivmånad i Sverige så lossnade allting, och resultatet blev ett mer, ja, men sårbart album om sexualitet, kvinnokraft och relationer. Och på det här albumet så finns också ett samarbete som hon har liksom försökt få till i 10 år. Hon har drömt om det här i 10 år. Och det är med den belgiska artisten Stromae. Och jag tänker att det är den låten vi ska höra nu.

0: Tove Lo alltså, som sa att för att skala av alla artistlager så är det bara att åka till en plats där jag spenderat mycket av mitt liv och gått igenom så mycket. Hon åkte till Sverige för att skriva och bli av med skrivkrampen helt enkelt. Des Fleurs tillsammans med Stormare här. Nu ska vi få Ekot tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Organisationen Företagarnas vd kräver att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, säger Magnus Demervall till Ekot. Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften, och även Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. En internationellt efterlyst svensk misstänkt för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen är den gripne svensken ledare för en penningtvättsliga. Samtidigt som gripandet i Förenade Arabemiraten greps ytterligare 6 personer i Sverige som ska ha ingått i nätverket. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
4: Det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
5: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
4: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom. Men det är ju penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en del, en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
3: Anders Wiberg på NOA, reporter Hugo Bernard. Svavelsyra läcker från en tank på ett sockerbruk i Örtofta i Skåne. Räddningstjänsten uppger för tidningen Sydsvenskan att svavelsyran har läckt ner i dagvattensystemet. Svavelsyra är starkt frätande och personalen som upptäckte det här läckaget kontrolleras av ambulanspersonal. Socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg ska utredas igen. Denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är förvaltningsdirektör på socialförvaltningen Hisingen.
6: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
7: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
6: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt? Vi har ju till exempel det här som kallas för Lilla hjärtat, Lex Lilla hjärtat och Lex Bobby. Den typen av lagar som har tillkommit för att man har sett att man kanske behöver stötta upp också regelmässigt då.
7: Enligt Marie Larsson kan det dröja innan den blir färdig.
6: Alla de här processerna tar lite tid.
3: Reporter här Alice Lundberg, P4 Göteborg. Idag kommer EU betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina. Pengarna ska gå till att upphandla robotar och drönare. Det skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har inte kommenterat beskedet, men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. I Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de har gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom och att kroppen skickats till ett sjukhus för att utreda dödsorsaken. Men en överlevare säger till nyhetsbyrån AP att de var många personer hopträngda i en dåligt ventilerad cell och att de som dött kan ha kvävts ihjäl. Så en titt på vädret idag fredag för Götaland, Svealand och södra Norrland. Ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar. Temperaturer från 13 till 17 grader i söder och ner till 7 till 12 grader i norr. Ekot, Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Anastasia med Left Outside Alone. Idag är det fredag den 18 september. Det är e-bokens dag, det är surkålens dag. Och mellan 10 och 14 så träffar talmannen Andreas Norlén företrädare för rikspartierna. Ett i taget. Och samtalen är en del av arbetet med att ta fram ett nytt förslag till en ny statsminister. Det är också astronomins dag och natt som inleds idag då. Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarsexpo där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. 7 matcher spelas i herrarnas hockeyallsvenska och Bo Kaspers orkester inleder sin Sverige-turné i Skövde. Och det är Orvar som har namnsdag idag. Och sen ska jag läsa upp testet nu från Gunnar som är vår reporter som hade lite att säga om hockeyn. Som sagt, det är ju 7 matcher i SHL då. Som hockeyfanatiker vill jag också påpeka, apropå vad du och Peter pratade om tidigare, att hockeyallsvenskan har premiär ikväll då, ja. Näst högsta serien alltså under SHL. Okej, så det är inte SHL, det är hockeyallsvenskan. Okej. Och givetvis är riktnummer 018 representerat i form av, ja, jag vet, klassiska föreningen Almtuna IS. Och Lisa, som Uppsala patriot och med Sirius succé i fotbollen i år, så räknar jag med att du kommer ta dig ur till ditt gamla fina Gränby ishall och heja fram Almtuna under säsongen. Eller?

0: The Chicks med The Long Way Around.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: Bara mellan oss, Oskar Linnros. Ryssland går till val idag och det är första parlamentsvalet sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Ryssarna ska utse 450 ledamöter till statsduman och det är alltså underhuset i den ryska nationalförsamlingen. Men inga verkliga utmanare till president Putin tillåts ställa upp. Fredrik Wadström är Sveriges Radios Rysslands korrespondent och är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Ryssland går till val. Det benämns som ett val, men hur ser ryssarnas valmöjligheter ut i praktiken?
1: Ja, man kan diskutera om det någonsin sen Sovjetunionens fall, alltså början på 90-talet, har varit något riktigt fritt och demokratiskt val. Men det som är speciellt med det här valet är ju att även de som tidigare har kritiserat och varit haft massa invändningar mot hur val går till och ändå försökt hitta vägar att uttrycka sitt missnöje, säger att nu är det helt slutet, helt avgjort från början, och det finns nästan inget sätt att uttrycka någon som helst protest genom att delta eller inte delta. Mm. Och det är en ny situation.
0: Och det finns ingen typ av opposition alls?
1: Det har det ju inte egentligen gjort på länge. Putin hittade ju på ett system som redan på 00-talet, alltså för 20 år sedan och mer än det, där han har en opposition på pappret. Det finns flera partier där det stora partiet, Enade Ryssland, är maktpartiet som står för hans politik och stöder hans system. Men de andra partierna, kommunistpartiet och ett par till, de är ju egentligen bara stödtrupper. Alltså de ställer sig upp och håller debatter, men de lägger sig alltid för vad Enade Ryssland och Putin föreslår eller säger att man ska göra. Mm. Så att det har inte funnits en opposition på länge. Det som har hänt i år är ju att ett litet liberalt parti, oppositionspartiet Jabloka, som ju har tidigare för länge sedan suttit i parlamentet men inte gjort det på många år nu, de seglade upp som ett hot av det enkla skälet att de positionerade sig som antikrigspartiet. Och det finns ju en stark våg, en vind i ryska samhället där många är trötta på kriget. Men då ströks Jabloka från listorna direkt när man märkte att det där fick vind i seglen, så de är inte med längre i racet.
0: Okej. Men om resultatet då i praktiken är så här förutsägbart då, att det inte finns en egentlig opposition, varför gå till val? Varför är ett val ens viktigt för Putin att hålla då?
1: Ja, men i vanliga fall så brukar man säga att det är ett tecken på lojalitet gentemot Putin. Han måste kunna visa upp att folket stödjer honom. Nu är det väl egentligen inte bara Putin det handlar om, och kanske inte i första hand, utan kriget. Mm. Alltså att folket ska visa att man står bakom kriget. Det blir som en folkomröstning där då det här kontrollerade valet ska visa upp resultatet att ryska folket står bakom Rysslands krig i Ukraina. Det är mycket det handlar om.
0: Kan man säga någonting om det här valet och vad man tycker om Putin och regimen? Alltså, är det en del som inte går till val? Alltså, kan siffrorna ge oss någonting?
1: Det är ju väldigt dolt i detaljer i så fall. För att de siffror som kommer ut är ju till stora delar manipulerade. Det finns ju en lång erfarenhet av hur de här valen förfalskas. Alltså hur man skriver in felaktiga siffror, hur man förfalskar namnteckningar på de som ska ha övervakat att allt går rätt till. Och man slänger i falska röstsedlar i valurnorna. Det finns ju massa olika sätt att manipulera. Och man tvingar folk att gå och rösta. Man säger till statligt anställda att ni förväntas göra det som krävs av er, och så vet de att de kan bli av med jobbet om de inte gör på rätt sätt. Så att på det sättet är det svårt. Men det finns faktiskt ryska dataforskare som har stora mängder data och tycker sig kunna se rörelser i det ryska samhället. Men det blir liksom ändå på en slags viskleksnivå, att man ser liksom detaljer och nyanser som är ganska svåra att uppfatta med blotta ögat.
0: Men kan man analysera valet utifrån Rysslands fortsatta krigföring?
1: Alltså det som ju alla väntar på är vad som ska hända efter valet. Och en av de stora frågorna är ju, kommer det en stor mobilisering? För det alla vet är att Ryssland har ont om manskap för att bedriva kriget så som man gör nu. Mm. Eftersom så många dör och skadas vid fronten.
0: Mm.
1: Och det är impopulärt med mobilisering och det kan man inte göra inför ett val, hur kontrollerat det här valet än är. Men frågan är, kommer man att välja att börja kalla in en massa unga män efter valet eller kommer man att välja en annan väg där efteråt?
0: Mm. Så om det fanns en motsvarighet till SVTs Valu så hade det inte varit lika mycket, det hade varit inte lika svårt för den att förutse resultatet som det kanske var i svenska valet.
1: Nej, det finns ju många skämt om hur valresultat presenteras långt innan valet ens är genomfört. Det är en klassisk anekdot i Ryssland.
0: Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslandskorrespondent. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack.

0: Kong. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banged in my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
1: Och på de tonerna går jag ut. Bongo bong med Manu Chao. Nu lämnar jag över till dagfolket i P4 och i P3. Morgonpasset blir det. God morgon.
2: God morgon från Jämtlands län. Att masa sig upp tidigare denna fredag, det har man gjort för att stå i kö.
3: Imponerande, flera hundra står och köar. Det är drag här. Det är Lillängre det handlar om, det nya varuhuset. Här har man byggt upp scen och det är speakers och det är marschaller. Jag tror inte att det är en enda parkeringsplats ledig. Jag fick köa för att hitta en parkeringsplats med radiobilen. Och här står jag i folkvimlet så här tidigt på morgonen. Det vet jag inte om jag har varit med om innan. Så här drag 05:59.
2: Det är alltså Östersund där det är kö innan 6 på morgonen. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag var inte beredd på det här. Men vi är helt klart med på det här med kö. Det ska vi prata om idag. Vi ska uppmärksamma den här öppningen här om en liten stund. Men nu nyheter då.
4: God morgon. Ekots nyheter denna fredag morgon handlar om den kommande regeringsbildningen. För nu riktas ju många blickar mot Centerpartiet. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall kräver nu att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
5: Budskapet är just upp för det man gick till val på. Sänkta kostnader att anställa, sänkta skatter och framförallt inte någon arbetstidsförkortning eller slopat karensavdrag.
6: Magnus Demervall är tidigare centerpolitiker och jobbade nära den förra partiledaren Annie Lööf. Särskilt bekymrad gärna vid förslaget att förändra reglerna för sjukersättningen.
5: Det vi oroar oss allra mest för det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
6: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Alla de tre partierna vill att den som är sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
5: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag var det viktigaste.
4: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Mannen misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA på polisen.
7: Det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
8: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
7: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom, men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en del, en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
4: Reporter Hugo Bernhard. Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i det här nätverket. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand tidigare i år utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
9: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
4: Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. Olyckan ska nu utredas. Så till EUs förslag på att begränsa barns användning av sociala medier. I Estland där tror man inte att förbud är rätt väg att gå.
10: Do not believe in your pants. I really personally do not believe.
11: Nej, Signe Risalo som är liberal och ordförande i det estniska socialutskottet är tydlig. Hon tror alltså, precis som resten av landets regering, inte på att reglera sociala medier för barn.
10: I do not think that total restriction or bans are really helping a lot.
11: Det var tidigare i veckan som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal sa att barn under 13 år inte ska tillåtas ha egna konton på sociala medier och att barn under 15 endast ska kunna starta så kallade minikonton kontrollerade av vårdnadshavaren.
10: No social media under the age of 13.
11: Men som enda EU-land har alltså Estland öppet och tydligt opponerat sig mot kommissionens förslag.
10: The children are much more smart than we could thought and they will find a way.
11: Barn är mycket smartare än vi tror, säger Risalo. Och de kommer alltid hitta ett sätt att kringgå förbudet. Felicia Hassan, Tallinn.
4: Rapporten från Estland blir det sista Ekots nyheter, men vi hörs snart igen här i morgonprogrammet.
2: Det gör vi. Här finns jag, Johanna Wackdahl och Jack Forsgren. Vi är vana att väcka andra, men den här fredagen är det vi som blir väckta, Jack.
3: Ja, jag var ju som inte riktigt helt igång när jag kom in på kontoret 05.30. Men nu, så här strax efter 6 på morgonen, då har jag verkligen fått vakna till och konkurrera med speakers här utanför Bauhaus som invigs idag. Och jag är inte ensam att vara här, det är flera 100 människor här också. Parkeringen var i stort sett full när jag kom hit 5:45 på morgonen. Vet sånt här kravallstaket med kaffekopp i hand, står jag med vem då?
12: Thomas Reiner, vet jag.
3: God morgon.
12: God morgon, god morgon.
3: Jaha, vad tänker du och känner kring det här då?
12: Ja, men det är alltid roligt att se ett event och mycket folk som samlas. Och, ja, full fart på morgonen.
3: Gick du upp extra tidigt idag?
12: Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag missade redan morgonsändning till och med, så att jag var tvungen att hitta och kolla.
3: Ja, men vad tänker du om allt det här då, det stora?
12: Ja, men det är väl alltid roligt när det händer någonting nytt i stan och invigningen. Man har sett det under lång tid och varit på byggt nu, så att, tycker det är kul att det kommer igång.
3: Är du lite av en umarell som det heter? Gillar du att titta på byggen och sådär?
12: Nej, det vet jag väl inte om det är. Men det är roligt att se folk och se vad det rör på sig.
3: Och att det öppnar något sånt här nytt då, är du på jakt efter något särskilt eller?
12: Nej, inget speciellt. Vi håller på att renovera lite badrum och grejer, så ska vi se vad som finns här inne då. Men det är ingenting speciellt eller?
3: Handelsområdet här i Lillänge, Odenskog, växer. Vad tycker du om det då?
12: Ja, det är väl på två sätt. Det är synd kanske att mycket flyttar ut ifrån centrum då, att det blir lite mindre liv i centrum. Men samtidigt så är det ju roligt att det kommer till nya företag och nya affärer. Så jag tycker det är bra att det växer, att det lockar till sig mer folk också.
3: Men ändå lite dubbelt låter det så.
12: Ja, det är väl både och. Det är synd ja, på centrum att det kanske blir lite utarmat då. Men det finns ju inte plats för allihopa där heller. Och den här typen av företag kan inte hålla till inne i centrum.
3: Nej, men så är det väl. Du är inte på jakt efter något särskilt, men det är väl en knapp timme kvar till öppning. Hur stor del av morgonen kommer du spendera här, Thomas, tror?
12: Ja, det blir väl kanske en halvtimme, någonting sånt. Sen har öppnat, gå in och kika lite grann. Se om man kommer på någonting som man inte visste man behövde.
3: Ja, det skulle brukar kunna vara så. Thomas Reinelöv alltså från kön som är in till det nya varuhuset. Tack för pratstunden den här fredagsmorgonen.
12: Tack så mycket, tackar.
3: Trevlig helg. Ja.
2: Hur lång kö är det, Jack?
3: Ja, men alltså, kön är någorlunda lång och bred. Jag skulle väl uppskatta att det är en 100-200 personer här som står i som ett litet inhägnat område precis utanför entrén. Och sen på vänster sida har vi den uppbyggda scenen då, där spiken står och tar hand om de som står och köar och alltså, väntar med kundkorgar. Och...
2: Klockan är alltså 6:08 i Jämtlands län. Ja. Man får påminna sig om det.
3: Men det är väl ändå ett län det här, man kan tänka sig att det skulle kunna bli en kö till ett sånt här varuhus.
2: Thomas sa att han till och med missade våran morgonsändning för det här, men nu fick han ändå vara med. Det var ju tur.
3: Ja, det blev vilken... Ibland ska man ha tur också.
2: Vi ska prata med Östersunds kommun om en liten stund också, som har gått ut och varnat för trafiksituationen i handelsområdet Lillänge i Östersund denna dag på grund av öppningen av det där varuhuset.
3: Ja, precis. Carola Jonsson är med oss efter lite musik och länsnyheter.

0: Somber med Home Wrecker här i P4 Jämtland, där vi har förstått att det är väldigt många vakna idag. Det är kö utanför ett nytt varuhus i Lillänge i Östersund, och vi ska dit om en stund igen. Men Per Arnsäter, vi följer ju också den lokala krysskampen till riksdagen.
1: Ja, precis. Jag kollar lite på morgonen här nu. 78 av 93 valdistrikt är räknade i den slutgiltiga rösträkningen då i Jämtlands län. Och då kan man följa den här krysskampen till riksdagen då. Moderaterna, de ser ut att behålla sin plats i riksdagen från länet. Och där har jag kollat lite extra nu då på Carl-Oskar Fransson. Han är ju tredje namn på deras lista. Han har ju kampanjat hårt. Det är nog många som sett hans skylt längs vägarna i Jämtlands län här inför valet.
0: Verkligen.
1: Och nu har han 599 kryss, men det är långt efter faktiskt toppnamnet, alltså Elise Rydde-Wikén, som står på Moderaternas första plats. Hon har 941 kryss, så att där ser det tufft ut för Carl-Oskar just nu då.
0: Mm. Och ja. Hos Socialdemokraterna då?
1: Ja, precis. Om man kollar på lokala kandidater, för det kryssas ju även Jimmy Åkesson och Ebba Busch från länet. Men lokalt så är det Kalle Olsson, Socialdemokraterna, som toppar med 1302 kryss. Knappt före S-kollegan Anna-Karin Säterberg. Och Socialdemokraterna ser ut att få behålla sina två mandat i riksdagen också.
0: Mm.
1: Så de två namnen är nog givna där som det ser ut just nu.
0: Mm, men det är en hel del kryss kvar att räkna.
1: Ja, men jag tror det. Eller, alltså, det är 78 av 93 valdistrikt, så att får se om det blir något omvälvande här. Men just nu ser det ut som listorna ligger fast.
0: Spännande. Vi går vidare. Det blir dyrare avgifter för flera husägare på statlig renbetesmark i Jämtlands och Härjedalsfjällen.
1: Ja, men precis. Det här är lite av en följetong som vi rapporterat om på radion tidigare här. Och nu har arrendenämnden beslutat, då, det är en typ av domstol, att... nu tappar jag bort mig här. Men ja, nu, alltså, länsstyrelsen får...

0: bärbodar till båthus då, som folk har på statlig renbetesmark. Landsstyrelsen har ju sett över de här priserna. Det är runt 400 markarrenden då, i Jämtland här i Dalsfjällen. Men det här har ju väckt protester bland ett 50-tal personer.
1: I det här fallet så är ju, alltså intrånget är ju, ja, det är ju i stort sett försumbart. Det är ju det som är skälet till att de här arrendeavgifterna har varit. Alltså i 50 års tid har de ju varit låga. Och det är ju för att man har utgått ifrån rennäringslagen.
0: Jon Olmårs hörde vi där. Han företräder då två personer som arrenderar mark här i Dalsfjällen. Och han kommer nu att överklaga det här beslutet då, som gör att det blir höjda arrenden. Och han hoppas att hovrätten kommer ha en annan syn då på de här höjningarna. Men Länsstyrelsen, de kommer ändå gå vidare med att skriva nya, dyrare avtal innan det eventuellt avgörs i nästa instans.
2: Ja, vi kommer att vara följsamma i förhållande till de beslut som kommer i den här frågan. Och beroende på hur det ser ut då, så kommer vi få titta på lösningar i så fall.
0: Anne-Frid Nilsson, chefsjurist på Länsstyrelsen Jämtlands län. Men på frågan då, om det kan innebära att arrendetagare får pengar tillbaka vid en eventuell förlust för Länsstyrelsen i hovrätten, så säger Anne-Frid Nilsson så här.
2: Det här är avtal som har en viss löptid, så att vi behöver hantera avtalen i takt med att de löper ut. Och blir det en prövning i hovrätten och de kommer fram till en annan bedömning, då får vi titta på då vilken påverkan det då kan få för de avtal som vi redan har tecknat.
0: Ja, återstår att se hur det kommer gå här då. Men som det är nu då, så kommer det bli höjda arrenden för de här stugägarna till fjälls. Det har överklagats, ska överklagas till hovrätten, och så får vi se om de tar ett annat beslut då. Men Länsstyrelsen gör ju de här höjningarna för att de anser att det har inte justerats på många år, och man vill ha marknadsmässiga arrenden då, som man kallar det.
3: Fortsättning följer i den frågan, Per Arnsätter rapporterade.

0: Lady Gaga med AA i P4 Jämtland. Idag varnas det för extra långa bilköer i handelsområdet Lillänge i Östersund när ett nytt stort varuhus öppnar samtidigt som det pågår vägbyggen i området. Jack, du är ju där just nu. Hur mycket folk är det?
1: Ja, men det är ju hundratals människor och den här parkeringen utanför varuhuset är ju som proppfull. Jag hoppas inte att alla ska åka samtidigt för då blir det en flaskhals deluxe och jag har uppsikt över de här nya infarterna också. Det kommer in bilar mest hela tiden. Och in till varuhuset, ja, som sagt, ja, portarna öppnar först om en, säg, halvtimme, men det är hundratals människor som köar in alla redan.
0: Men är det kö liksom på vägarna in också, eller?
1: Ja, nej, inte så mycket. Det dirigeras lite grann. Det finns parkeringsvakter, eller inte vakter, men det är folk som hjälper till med trafiken och hittar luckor och som stannar bilarna och hänvisar till vart det kan finnas någon lucka. Men så köbildning, nej, det skulle jag inte säga. Inte i den här rondellen.
0: Nej, men ett varningens finger har man höjt från kommunen. Carola Jonsson, trafikingenjör. Du tror att det kan behövas lite extra tålamod bakom ratten idag om man är i Lillänge?
2: Ja, det tror jag faktiskt. Vi har själva den normala rusningen har inte riktigt börjat än, sjurusningen där. Så att vi får väl se. Jag pratade med Trafikverket också och de ska ha satt ut lite varningsskyltar ut på E14 att det kan bli köbildning och lite så. Så att vi har gjort det vi kan.
0: För det är ju ett nytt stort byggvaruhus som öppnar där Jack var alldeles nyss. Samtidigt så är det en stor elektronikbutik i området som har nyinvigning just idag, passar på. Och så är det ju flera vägbyggen igång i området. Bland annat byggs det ju en ny avfart från Hagvägen ut mot E14. Hur tror du att flödet kommer liksom korkas upp av allt det här?
2: Ja, alltså byggkillarna som håller på med rondellen, stora Odenskogsrondellen så att säga, de håller sig ju vid sidan av vägen. Så att den tror vi, den kommer ju inte att påverka så att säga, det bygget. Det andra bygget däremot, där vi bygger rondell på Stugevägen, där går det ju lite trögt och man för ju in all trafik in på Körfältsvägen en liten snutt. Så att där kan det nog bli lite extra tajt idag.
0: Vad säger du om tajmingen, de här arbetena samtidigt som de öppnar de här butikerna?
2: Ja, den är väl inte lysande kan man väl säga. Vi har försökt lyfta det här, men det blir förseningar i arbetena och det blir sånt man inte har räknat med. Så att nu hamnade vi här i alla fall.
0: Men ni har försökt jäkta på byggena?
2: Ja, i inledningsskedet så ville vi att det här skulle bli klart så att säga innan. Men utav olika omständigheter så har inte det gått.
0: Vad är din uppmaning då till alla som sitter i bilen på väg mot handelsområdet Lillänge idag?
2: Till ha ett stabilt blodsocker, känn lugnet, hetsa inte upp er, ta till lite extra tid idag. Ni som inte behöver åka den vägen för att ta er till jobbet, ta en annan väg genom stan kanske. Ja, det är väl ungefär.
0: Men du är väl lite nyfiken på hur det ser ut där, har du varit förbi?
2: Nej, jag har ju inte det. Jag passerade alldeles nyss förbi Rannåsen och dit kom inte köerna i varje fall. Så det är jag nöjd över. Men jag får nog se under dagen.
0: Carola Jonsson, trafikingenjör på Östersunds kommun som alltså varnar för att det kan bli mycket köer i handelsområdet utanför Östersund idag när det öppnar ett ny byggvarukedja samtidigt som det är andra jippon och vägarbeten. Tack för nu Carola. Ha det fint.
2: Tack så mycket. Hej då.

0: Wet, wet, wet med Love is all around.
1: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Igår hölls möte med Moderaterna. Idag får Norlén besök av övriga partier. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Han tros vara ledare för en stor penningtvättsliga. Anders Wiberg på polisen menar att det är ett viktigt ingripande.
2: Det är ju en viktig del för svensk polis att också komma åt den ekonomiska delen, det vill säga de som tvättar pengar och flyttar dem över nationsgränser och sådär.
1: Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i nätverket. Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. EU kommer betala ut 37 miljarder kronor till Ukraina idag. Pengarna ska gå till köp av robotar och drönare.
0: Det var Ekot på en minut med Daniel Klar. Här i P4 Jämtland blir du minsann uppdaterad på världen, Sverige, länet. Och just nu är vi väldigt specifikt på handelsområdet Lillänge i Östersund, apropå att det är kö där.
3: Ja, det stämmer bra det. Jag står ju här utanför, minglar runt lite grann, ska fortsätta göra det här under morgonen en stund till. Men vi frågar ju dig som lyssnar också, vad är du beredd att köa för och hur länge då?
0: Ja, är det liksom när ett nytt byggvaruhus öppnar eller är det kanske för att rösta? Många stod i kö i söndags till exempel.
3: Mm. Jag tog inte exakt tid, men jag uppskattar att jag köade väl i alla fall en drygt 30 minuter för att lägga min röst i söndags. Men vi vet ju det, att det var många som fick vänta bra mycket längre.
0: Mm, 45 minuter stod jag och tyckte att jag började känna mig lite otålig. Inte så ofta man står i kö längre. Förutom typ på nöjesfält. Där kan jag stå ganska länge för att åka en viss berg-dalbana.
3: Ja, sånt tycker du är kul då?
0: Ja.
3: Ja. Ja, jag köar inte gärna alls överhuvudtaget, men nöjesfält, så det var många år sedan nu. Där fick man ju pröva tålamodigt att stå och vänta. Vi har fått in lite kommentarer också på Facebook-sidan här. Bibi, hon skriver, orkar inte stå i kö, ... Och så har vi en Johan också som tar oss tillbaka till Luleå på 80-talet. Johan skriver, uppenbart var man beredd att köa upp till ett par timmar, vinter som sommar, för att komma in på stadspubben i Luleå på 80-talet. Faktiskt var det ibland roligare att stå i kön och surra än inne på pubben.
0: Håller med faktiskt. Alltså, när man blev 18 och fick gå på krogen och det var kö, det var kul i kön.
3: Ja, det var ju stämning där ute också, det känner jag också igen från då. Ja. Sig.
0: Mm. Leif, som skriver också på vår Facebook-sida under bilden med den långa kön från en vallokal. Jag tror att han har en liten kommentar på det som händer nu där du är i Lillänge utanför den här nya butiken. Hur har folk tid att köa? Jobbar man inte på vardagarna, skriver Leif.
3: Tack för frågan, Leif. Jag ska ta med den nu när jag ska mingla vidare lite här.
0: Ja, vi pratade ju med Thomas Reinelöv som hade åkt dit, medvetet missat vårt morgonprogram. Offrade sin radiotid för att titta på detta jippo.
3: Mm. Och det är det flera hundra till som gör dessutom. Och jag kikar nu här, ser jag några, tänker mig att det borde kunna vara en del peltorkåpor på här. Men det är inte så många sådana. Jo, där ser jag en. Undrar om det är P4 Jämtland i de lurarna eller om de är avstängda just nu.
0: Hur är andelen män kvinnor, undrar jag?
3: Ja, du, jag stod och funderade lite på det där. Det är ju jättesvårt uppskattat. Det är ju nästintill omöjligt.
0: Jaha, varför då?
3: Ja, för att ögonmått och jag inte går så väl i hand. Och så är det så mycket människor.
0: Du har börjat förstå dig själv.
3: Ja. Man lever och man lär.
0: Ja. Är det liksom barn också innan skolan? Är det mest vuxna människor?
3: Jo, men absolut. Ett och annat barn. Någon hund har jag sett här också.
0: Ja, helt otroligt. Det blev en överraskning för mig i alla fall. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det skulle vara så här mycket folk köandes tidigt på morgonen en fredag i Östersund. Men det är det alltså. Vi fortsätter prata med folk i kön då om en liten stund. Men också varning för bilköer i handelsområdet Lillänge, säger Östersunds kommun, som vi hörde för en stund sen. Klockan är 6:30 och det börjar med Länsstyrelsen om höjda markarrenden till fjälls.
4: Efter domstolens beslut så höjer nu Länsstyrelsen avgifterna på hundratals markarrenden i Jämtlands och Härjedalsfjällen.
5: Ja, vi har ju fått stöd nu i och med arrendenämndens beslut.
4: Anne-Frid Nilsson, chefsjurist på Länsstyrelsen i Jämtlands län.
5: På att de arrendeavgifter som vi har föreslagit är på skäliga nivåer då.
4: För som P4 Jämtland tidigare rapporterat om så handlar det här om att Länsstyrelsen ser över priserna för de över 400 markarrenden som finns på statlig renbetesmark i Jämtland och Härjedalsfjällen. Prishöjningar som ett 50-tal personer protesterat mot och som gjort att Länsstyrelsen tog 3 ärenden till arrendenämnden. Och trots att minst 2 fall nu kommer att överklagas till hovrätten så väljer Länsstyrelsen ändå att gå vidare med att skriva nya dyrare avtal. Chefsjurist Anne-Frid Nilsson igen.
5: Så att nu kommer vi att kunna fortsätta arbetet med att färdigställa årets avtal.
4: Borde det inte bättre att invänta liksom nästa instans innan ni går vidare?
5: Det här är avtal som har en viss löptid så att vi behöver hantera avtalen i takt med att de löper ut. Och blir det en prövning i hovrätten och de kommer fram till en annan bedömning, då får vi titta på då vilken påverkan det då kan få för de avtal som vi redan har tecknat.
4: Skulle det kunna innebära att arrendetagare får pengar tillbaka eller att ni får bryta avtal, eller hur ska jag förstå det?
5: Ja, vi kommer att vara följsamma i förhållande till de beslut som kommer i den här frågan. Och beroende på hur det ser ut då, så kommer vi få titta på lösningar i så fall.
4: Reporter Fredrik Westberg.
6: En man i 25-årsåldern bosatt i Östersunds kommun döms till 7 månaders fängelse för narkotikabrott och penningtvätt. Penningtvätten grundar sig att han tagit emot 50 000 kronor som utan tillåtelse överförts från ett företagskonto. Pengarna ska han sedan ha tagit ut och fört över till andra konton. Vad gäller narkotikabrottet ska mannen tillsammans med en jämnårig man ha förvarat och försökt sälja mer än 0,5 kilo hasch. Den andra mannen döms även han för narkotikabrott, men hans straff blir istället skyddstillsyn och samhällstjänst. Reporter Per Onsäter.
0: Och trafikreporter i P4 Jämtland den här morgonen är du, Joakim Jax.
7: Ja, det är. Jag önskar en god morgon helt enkelt. Det verkar väl vara ungefär en god morgon just nu när det gäller trafikstörningar. 06.00, ja, det var klockslaget när jag började jobba. Och ja, det har inte varit så väldigt mycket trafikstörningar inrapporterade under den här första perioden i alla fall. Men jag lovar att återkomma om det sker att Trafikverket skickar någon information till exempel, eller att ni trafikanter tipsar, eller att någon olycka sker som räddningstjänst ber sig ut på. Då återkommer vi. 020 999 444.
0: Och så har vi också Jack ute där det kanske är allra mest bilar just nu i Jämtlands län.
3: Ja, jag skulle tro det. Det är ju, som tidigare nämnt, typ fullt ser det ut som på parkeringen här.
0: För nya lyssnare, en ny byggvaruhandel öppnar i handelsområdet Lillänge idag och folk har varit där länge nu på morgonen.
3: Ja, jag var ju här 5:45 för en 3/4 sen ungefär, och då var det ju som redan så att man fick cirkulera och leta en ledig P-ficka.
0: Ja, men det avtar inte. Folk är kvar. De har ingen jobb att åka till, undrar ju en lyssnare.
3: Ja, precis. Nej, det har man inte prioriterat nu då, om man börjar så här tidigt. Det är någon form av utlottning som pågår nu uppe på scenen. Så det är full fokus. Nu blir det som lite lugnare stämning här. Nu kan man ju nästan ta på stämningen att det är lite mer spännande.
0: Jaha, det ska tävlas ut pengar och grejer. Ja,
3: ja, välcheckar och sånt där.
0: Vi är ett litet sidospår här. Ja. Jag är glad att du prioriterade att jobba idag, Jack, så att jag har någon att jobba med.
3: Ja, tack detsamma, Johanna.
0: Ja. Vi vill gärna att du som lyssnar svarar på vår Facebook-fråga. Vad är du beredd att köa för och hur länge? Det där är ju mycket intressant, tycker vi, apropå kön där Jack är och att det väntas bli bilköer idag och att många köade för att rösta i söndags. Så skriv till oss.

0: Toe med Africa. Radiosporten nu med Per Karl med Europafotboll eller Europacupfotboll och ett skidskyttemästerskap som kan avgöras i
1: först
0: Sverige.
1: Först ut skidskytte.
2: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
3: Det här är ett lopp med guld i mund och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
2: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolax idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
4: Det ska betyda enormt mycket.
2: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
4: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
5: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med fotboll.
6: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic som föll hemma mot Ferencváros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gilloise besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
5: Andreas Lundin, reporter. Salzburg som slog ut Mjällby i playoffomgången till Europa League. De vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. Mjällby är Sveriges enda kvarvarande lag i Europacup-spelet och spelar i den lägst rankade turneringen, den som heter Conference League. Och spelet där, det inleds först efter landslagsuppehållet den 15 oktober. Då spelar Mjällby hemma mot Inter Escalds från Andorra. På hemsidan och i appen en fördjupning på nästan 2 timmar inför hockeypremiären i helgen.
0: Det kan du prioritera om du vill. Eller så fortsätter du bara lyssna på P4 Jämtland. Och det där beskedet om det kommer bli skidskytte-VM i Östersund 2031, det pratar vi med skidskytten Lydia Hägg Everby i Ås om en liten stund. Hon är just nu på träningsläger i Estland, 19 år, med i utvecklingslaget. Hur sugen är hon på ett hemma-VM?
7: Har jag berättat den där gången när jag

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund i P4 Jämtland. Det är en rushig morgon i handelsområdet Lilläng i Östersund där det redan nu är lång kö utanför den nya byggvaruhandeln som invigs om en stund, Jack.
1: Och jag har letat mig längst fram i den här kön. Det är fortfarande action på scen. Nu har man plockat upp en byggställning. Här gör man en variant istället för att klippa band så ser det ut att vara en röd trädstolpe. Och jag gissar att det ser ut som en regel. Jag gissar att den ska sågas itu här när dörrarna öppnas. Jag står inte här själv. Jag står här med Anders Nyqvist. God morgon, eller ska jag säga god eftermiddag?
2: Ja, nästan god förmiddag.
1: Ja. Hur länge har du varit här?
2: Sen 4:15 i morse.
1: Ja. Längst fram i kön, hur känns det?
2: Ja, det känns bra.
1: Hur har du gjort då för att underhålla dig själv så här länge?
2: Nej, jag bara startar och tagit en kopp kaffe. Och det...
1: Du är bra på kö, eller?
2: Vad sa du?
1: Du är bra på kö.
2: Jajamän. Ja.
1: Och hur kommer det sig då att du ställde klockan så tidigt för att vara här typ först av alla?
2: Nej, jag visste att det kunde bli mycket folk och jag är van att gå upp tidigt på morgonen.
1: Men just idag är det ledigt. Tog du ledigt för det här?
2: Nej,
1: eller?
2: Jag är ju sjukskriven.
1: Okej. Ja, just det. Så då hade du tid. Ja. Men var du beredd på den här ansamlingen av människor?
2: Inte på en fredag morgon.
1: Du tänker att det hade varit mer om det var typ...
2: Ja, som lördag.
1: Ja. Så det är ändå lagom där.
2: Ja, men.
1: Du står och har varit lite tacksam för vädret också, vet jag.
2: Ja, då, det är tacksam för vädret att det är så pass bra.
1: Vi stod och pratade lite om att det hade varit värre om det var onsdag.
2: Ja, onsdag när det regnar så.
1: Okej, öppning idag, invigning. Vad tänker du om ytterligare en affär här i Lilläng och Odensjö? Odenskog.
2: Vad sa du nu?
1: Vad tänker du om ytterligare en affär så här i Odenskog, Lilläng?
2: Jo då, det är bra att detta blir av.
1: Varför då?
2: Mer arbetstillfällen och mer varuhus.
1: Det gillar du? Det gillar du?
2: Ja då.
1: Är du på jakt efter något särskilt här sen?
2: Nej,
1: eller?
2: Nej, bara gå runt och titta om man hittar något.
1: Ja, känner jag igen från annan jag har pratat med i kön här. Anders Nyqvist alltså, först i kön in till nya varuhuset här i Odenskog. Tack för pratstunden, kämpa på.
2: Ja då, tackar.
1: Ja, Johanna, det är hundratals människor här som väntar på att få gå in och eventuellt köpa någonting man inte behöver, som vi hörde Thomas säga här lite tidigare.
0: Ja, och Anders har alltså varit där och stått i kö sen 4:15.
1: Ja, det är 2,5 timmar här. Det är imponerande.
0: Jag häpnar.

0: Amy McDonald med This is the life.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Fredagar brukar ju vara synonymt med kö på handelsområdet Lillänge, i alla fall på eftermiddagarna. Men nu som vi hör nu är någon som sjunger opera där redan nu. 6:50 på morgonen, vad är det som händer, Jack?
3: Ja, det var en imponerande pipa, jag vet inte vem det är, men upp på scen så fick vi precis ta del av svenska nationalsången ju.
4: Man kan springa, wow. Man kan sälja färg.
0: Ja, ja, det är otroligt jippo där en stor butik öppnar i Östersund.
3: Massor, det får man säga, Johanna.
0: Massor av folk i kö och vi passar ju på att prata om det här med att stå i kö. Vad är man beredd att köa för? Det är ganska uppenbart den här morgonen. Och hur länge? Vi hörde precis en som hade stått i kö sen 4:15 för att kanske handla något.
3: Ja, att inte ens ha någonting särskilt så i kik. Ja, det är imponerande. Man är olika. Det är en sak som är säker. Jag kör inte gärna överhuvudtaget, bara om jag måste.
0: Jo,
3: men
0: när
3: då vill jag ändå påstå att jag har tålamod.
0: När sker det då? När måste du stå i kö?
3: Ja, utöver valdagen här i söndags så kan jag nog inte riktigt komma så på rak arm vad det var. Kanske en bar någon gång?
0: Ja, när du är riktigt törstig.
3: När det triter, när man behöver fukta strupen.
0: Men det har ju också pratats om det i vår Facebook-tråd. Ibland kan det ju också vara trevligare att stå i kön utanför puben än att vara där inne, skriver ju Johan. Och Bengt, han skriver till oss. God morgon Bengt på vår Facebook-sida. Köar gör jag det, måste. Kassakön i mataffären, apotek. Men ibland undrar han hur det står till med människosläktet, apropå kanske då hur man beter sig i kön.
3: Här är det ju väldigt god stämning, det får jag ju lov att konstatera i alla fall. Folk som står och snicksnackar med varandra, musik, kaffebullar, marschaller noterar jag att det är som över hela parkeringen och upp på infarten också. Och nu börjar det bli ljust här över Östersund också.
0: Ja, de spelar hög musik. Gör de. Micke som skriver till oss också. Det beror helt på vilket kön kön innehåller. Jaha.
3: Jag vet inget jag har noterat det.
0: Jag vet inte riktigt vilka du vill stå i kö med, Micke. Det förtänger ju inte historien.
3: Men det finns plats att fylla på.
0: Det var en dam i 85-årsåldern skulle jag nog gissa som trängde sig före mig i en kö häromveckan.
3: Kaxigt. Var då någonstans?
0: Ja, det var i en butik inne i centrala Östersund. Jag stod i kö så snällt och sen helt plötsligt bara gled hon framför lite snett in mot disken.
3: Oj, oj, oj.
0: Med en mascara i handen. Då hör jag mig själv säga, jag står ju här.
3: Ja.
0: Och hon hör mig fortfarande, hon ser mig inte, hon hör mig inte, jag är i luft. Då säger kassören, hallå, du tränger dig, hon står i kö.
3: Okej, oj då.
0: Ja. Va? Det var som att hon tänkte att det går nog lite längre. Jag är ju så gammal. Nej, hon fick flytta på sig, damen.
3: Och gjorde det? Okej. Ja, vilket händelser från vardagslivet, så det kan gå.
0: Eller hur? Ja, då började jag också fundera på vad som hände egentligen. Men det händer inte dig eller att någon tränger sig i kön?
3: Nej, jag har letat mig lite tillbaks här nu också i och med den höga musiken. Men det står människor som är i en klunga då, som är en, inte omringad, men det är så staket runt ingången så där. Och så står det hundratals människor och väntar på att få komma in.
0: Vi vill jättegärna att du som lyssnar skriver till oss det här med att köa. Vad är du beredd att köa för och hur länge? Trafikkö väntas det också bli där i handelsområdet utanför Östersund idag. Kommunen har ju gått ut och varnat till och med.
3: Flagga för att det kan bli mycket. Och nu närmar ju sig 7. Då kommer det igång också kanske mer vanlig så morgontrafik till jobb.
0: Folk har ju jobb också. Vi får så nästan påminna oss om det den här fredagen. Det är så konstigt allting.

0: Tina Turner med The Best. Bland morgonpigga med snickarbyxor och rutiga skjortjackor. Har du hängt nu en bra stund, Jack?
1: Mycket. Många snickarbyxor. En och annan hörselkåpa också, absolut.
0: Det släpps på med kö nu. Vi har alltså stått utanför en ny byggvarukedja i en timme och det har varit fullt röj. Det här är en ovanlig händelse ändå vid den här tiden på dygnet i Jämtlands län.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Det har varit en spännande start på den här fredagmorgonen för en annan sån här energi. Kommer jag inte ihåg, drar jag mig inte till minnes att det har varit så här tidigt på starten. Och som vi hörde här längst fram i kön, Anders hade varit här sedan 4:15. Och som du säger, nu har de börjat släppa på in i butiken här. Så nu börjar det sakta men säkert tömmas på folk här ute på själva parkeringsområdet. Och människor är på väg in för att sondera terrängen.
0: Och det är roligt också att de vi har pratat med inte ens vet om de ska köpa något, utan de är bara där för själva jippot och att kanske hitta någonting.
1: Ja, jag kanske det är kul när det händer någonting.
0: Jag kanske hade varit mer målmedveten ifall jag skulle kunna fynda någonting. Jag är ju trots allt smålänning.
1: Det är du ju, Johanna. Vi har också minglat lite grann här apropå jobb som vi har pratat. Det verkar som att det är många som passar på innan jobbet att komma hit. Klockan är ju trots allt inte ens 7, eller jo, om 20 sekunder är det.
0: Mm. Och en du pratade med sa ju också att en sån här nyetablering ger ju också nya jobb. Man har också pratat om, hur slår det här mot andra butiker? Och det är väl någonting vi får följa upp det här. Det kommer en sån här stor jätte till stan. Nu är klockan 7 och det är dags för nyheter.
2: Idag fortsätter riksdagens talman träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första steg mot att bilda en ny regering i Sverige.
3: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav. För Vänsterpartiets del att få ministerposter och för Centerpartiets del att inte samarbeta med Vänsterpartiet.
2: Reporter här Helena Björk. Och inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet nu från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
4: Det vi oroas allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
2: Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften. Samtidigt som debatten om att bromsa AI-utvecklingen växer i USA så uppger företaget OpenAI att 6 nya fall upptäckts där AI-agenter visat oroväckande beteenden, som det heter. Enligt OpenAI så har flera modeller under utveckling försökt kringgå begränsningar, ljugit, fabricerat uppgifter och dolt egna misstag. Så till det uppmärksammade fallet med en 5-årig flicka som dog i en lägenhetsbrand i Göteborg tidigare år. Nu ska socialtjänstens agerande utredas igen. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
5: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
6: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sarah, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
5: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
2: Marie Larsson, chef på socialförvaltningen Hisingen i Göteborg. Reporter var Alice Lundberg på P4 Göteborg. I Ryssland har nu vallokalerna för det 3 dagar långa parlamentsvalet öppnat. Ett val som många menar är uppgjort på förhand. Så här säger några väljare i Moskva om valet.
7: Jag hoppas att pensionerna höjs, säger Ivan Ivanov, som tänker rösta på Pensionärspartiet för social rättvisa i valet till det ryska parlamentets underhus Duman. Vad som sen händer får vi se. Det får gå som det går, säger Ivanov. De här rösterna från Moskvas gator är insamlade för Ekots räkning och det är inte alla tillfrågade som vet så mycket om valet. Det enda parti som väljaren Alexej hade velat rösta på var det liberala oppositionspartiet Jabloko, men de stoppades från att delta genom ett domstolsbeslut i augusti. Jabloko är emot Rysslands krig i Ukraina till skillnad från de partier som tillåts ställa upp i valet och som alla står bakom kriget. Jabloko-anhängaren Alexej säger att som det är nu kan ingenting i Ryssland förändras genom det här valet. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: Inte varje dag som man får rapportera om en ny kattart, men idag är faktiskt en sån dag. I Bolivia har nämligen en ny kattart upptäckts. Den hittades i de dimmiga molnskogarna. Katten ska vara lite mindre än en vanlig huskatt. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart har upptäckts. Katten har nu fått namnet Leopardus till Kajo. Ekot med Daniel Klar.
0: Miau, en ny kattart. Vad spännande.
1: Ja. De hittar nya saker ofta, forskarna, känns det som.
0: Ja, nya typer av djur hela tiden. Det här är P4 Jämtland, Johanna och Jack. God morgon.
1: Morsning, korsning. 5:07, fredag morgon. Nu har man ju som redan kommit in i den här fredagen ordentligt. Fredagsfeeling infinner sig och tänker sig att hon bara är 7. Jag fattar ingenting.
0: Du som precis har knäppt på radion, du har missat världens röj första timmen här. Det har varit långa köer, massor av folk, massor av hög musik och jippo på en scen i Lillänge. Men vi ska nu lämna där om vi tar oss ut då med bilen med all trafik för att åka till en kommande konstgräsplan.
1: Torvallen, det är OPIF ju som har fått pengaregn, miljonregn. Drygt 8 miljoner från Arvsfonden för att anlägga då en konstgräsplan. Dit ska jag ta mig nu då och surra med projektledaren från OPIF.
0: Och idag så kommer det besked om det blir ett skidskytte-VM i Östersund 2031. Vi ska prata med en ung skidskytte här om en liten stund hur laddad hon är. Och då får vi ringa utomlands för att få tag på henne.
1: Otepe.
0: Heter det så?
1: I Estland.
0: Ja, just det. Det har aldrig varit. Det ska bli kul.

0: Alex Warren med Fever Dream här i P4 Jämtland. Kul att du är med oss. Per Ansäter, du har koll på nyhetsläget. Och det är ju inte bara i handelsområdet Lilläng i Östersund där vi har varit senaste timmen som det startar nya företag.
1: Nej, under andra kvartalet i år här så låg Jämtlands län i Sverigetoppen vad gäller nyföretagande. Sett till antal företag som startades i relation till befolkningen, då är det bara Stockholm som trumfar.
0: Wow!
1: Inte illa. Det är ju myndigheten Tillväxtanalys då som tagit fram den här statistiken. Och enligt dem då så startades 278 företag i Jämtlands län under andra kvartalet i år.
0: Varför är vi så företagsamma här, undrar man ju?
1: Ja, det är väl någon anda vi har med oss här.
0: Ja,
1: ja, det är väl bra.
0: Ja, det kan man ju höra av sig om man har åsikter eller tankar om.
1: Precis, har man startat företag, hör av dig.
0: Ja, då kan man mejla p4jämtland@sverigesradio.se eller så kan man ringa rakt in till mig i studion på 063 16 06 60. Det där numret är ju alltid öppet. Kul när det ringer. Men vi går vidare nu. Det blir dyrare avgifter för flera husägare på statlig renbetesmark i Jämtlands och Härjedalsfjällen.
1: Ja, det är efter arrendenämndens beslut, en typ av domstol, så höjer nu länsstyrelsen avgifterna på hundratals markarrenden. Och det är allt från färbodar till båthus då, som står till fjälls. Vi har ju tidigare rapporterat att länsstyrelsen i Jämtlands län ser över priserna för de över 400 markarrenderna som finns då på statlig renbetesmark. Något som flera har protesterat mot.
2: I det här fallet så är ju, alltså intrånget är ju, ja, det är ju i stort sett försumbart. Det är ju det som är skälet till att de här arrendeavgifterna har varit. Alltså i 50 års tid har de ju varit låga. Och det är ju för att man har utgått ifrån rennäringslagen.
1: Den vi hörde där är Jon Olmårs som företräder två personer som arrenderar mark i Härjedalsfjällen. Och han kommer nu att överklaga beslutet och hoppas att hovrätten kommer att ha en annan syn på höjningarna. Som i vissa fall då är från 500 till 9000 kronor om året. Men länsstyrelsen, de kommer ändå gå vidare med att skriva nya dyrare avtal innan det eventuellt avgörs i nästa instans.
3: Ja, vi kommer att vara följsamma i förhållande till de beslut.
0: Förlåt, nu blev det fel illustrationer här.
1: Ja.
3: Det här är avtal som har en viss löptid så att vi behöver hantera avtalen i takt med att de löper ut. Och blir det en prövning i hovrätten och de kommer fram till en annan bedömning, då får vi titta på då vilken påverkan det då kan få för de avtal som vi redan har tecknat.
1: Anne-Frid Nilsson, chefsjurist på Länsstyrelsen i Jämtlands län där. Men på frågan då, om det här kan innebära att arrendetagare får pengar tillbaka vid en eventuell förlust för Länsstyrelsen i hovrätten, så säger Anne-Frid Nilsson så här.
3: Ja, vi kommer att vara följsamma i förhållande till de beslut som kommer i den här frågan. Och beroende på hur det ser ut då, så kommer vi få titta på lösningar i så fall.
1: Anne-Frid Nilsson, chefsjurist, Länsstyrelsen Jämtlands län där. Fortsättning lär följa i den här frågan. Det handlar alltså om det ska bli dyrare och mer marknadsmässiga arrenden då, som Länsstyrelsen säger, på statlig renbetesmark. Eller om stugägarna här får rätt i hovrätten.
0: Du kan gå in och lyssna och läsa mer om det här på sverigesradio.se/jämtland eller i Sveriges Radio-appen. Där står också en polis med en fartkamera i högsta hugg. Nya samarbeten vid trafikkontroller ska hitta fler brott.
1: Just det.
0: Man kanske stannar någon och så blåser den, det är alkohol i blodet, och då hittar man något annat, till exempel skulder hos kronofogden. Och där hör vi om en som har blivit av med sin bil till och med.
1: Jajamän.

0: Ida Lova i P4 Jämtland, svagare än jag. Idag kommer beskedet om Östersund får arrangera skidskytte-VM i stan 2031. Lydia Hägg Everby i Sångesvallen Ås som tävlar för biathlon Östersund. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur spänd är du inför beskedet idag?
1: Ja, men ändå lite. Alltså, det är ju spännande så om det, hur det blir.
0: Du är 19 år, tillhör utvecklingslandslaget och är just nu på träningsläger i Estland. Hur gärna vill du se ett hemma-VM?
1: Ja, men jättegärna. Alltså, det vore ju superkul.
0: Hur stort är det liksom att tävla i ett VM på hemmaplan?
1: Alltså, jättestort. Jag har ju aldrig gjort det. Men man kan ju hoppas att man får göra det någon gång. Men det känns ju jättestort, alltså, att få den möjligheten och att alla kan komma och kolla och alla liksom som man har växt upp med, speciellt när man är från Östersund, så känns den tanken liksom, ja, men jättestor.
0: Mm. Men det känns som att det är ju din generation som kommer få tävla i skidskytte-VM 2031. Du är 19 år nu. Tänk, då kanske du är som bäst.
1: Ja, alltså det vore jättekult faktiskt. Alltså om det blir så. Vi har ju pratat lite om det, jag och mina liksom lagkamrater, och så här, gud, alltså fatta vad, om det hade varit så, om vi hade fått den chansen liksom. Så det känns ju ändå väldigt stort om det skulle bli där.
0: Ja, du har ju några medaljer på junior SM, berätta.
1: Ja, men det blev så. Nej, men det, jag vet inte, det har gått bra den här säsongen, så att det känns kul. Det känns spännande inför nästa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Känner du dig som ett framtidsnamn?
1: Alltså, jag hoppas det. Det är väl det man liksom tränar för, att man ska bli så bra som möjligt.
0: Du har hållit på med skidskytte i ungefär 10 år. Vad är det du gillar så mycket med sporten?
1: Alltså kombinationen, men det är väl självklart kanske. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt kul att skjuta. Och på det sättet så här, på fallmålen. Och tycker att det är väldigt kul att åka skidor. Så det har jag hållit på med länge också.
0: Är det skyttet eller skidåkningen som du är bäst på?
1: Oh, jag vet inte. Kanske skidåkning då. Jag har lite kvar att jobba på skyttet.
0: Hur mycket övar du?
1: Vad sa du?
0: Hur mycket tränar du?
1: Det är ju varje dag. Så typ 2 pass om dagen och sen någon vilodag i veckan.
0: Och nu i Estland, hur ser upplägget ut där?
1: Det är mycket träning, men det är kul. Jag har aldrig varit här, så det är kul att testa en ny bana.
0: Mm. Tränar ni bara i svenska utvecklingslaget eller är det liksom estländska skidskyttar med också?
1: Nu har det varit ganska tomt här, men jag har hört att det ska komma många till helgen. Att det ska vara fullbokat här då. Men jag tror att det är någon sån här cyklinggrej. Nej, det är mest vi.
0: Hur står sig anläggningen i Estland jämfört med hemma, tycker du?
1: Bra, tycker jag. Det är väldigt, väldigt långa rullskidbanor.
0: Ja.
1: Så det är skönt. Det är som att åka på snö, typ fast rull.
0: Vad har du för målsättning med den här säsongen som kommer nu?
1: Först är det väl att bli uttagen till JVM och allt det där igen. Och sen så hoppas jag på att det går... att man får lite bättre... Nu har jag gjort JVM ett år, så jag hoppas att jag kan det lite mer nu och liksom har bättre rutiner och hoppas på något bättre resultat kanske.
0: Hoppas på det, och så hoppas du också på skidskytte-VM i Östersund 2031.
1: Ja, verkligen.
0: För då är du kanske med.
1: Ja, hoppas det.
0: Ja. Lydia Hägg Everby som är skidskytt och tävlar för Östersund biathlon annars. Lycka till!
1: Tack så mycket!

0: Havana med Camila Cabello.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: En bild från den längsta kön i Jämtlands län just nu tog du tidigt i morse, Jack, och la ut på vår Facebook-sida.
3: Ja, ja, men det, den är nog ohotad detta i länet denna fredagsmorgon. Kön in till det nya byggvaruhuset i Odenskog.
0: Mm. Från 4:15 var det människor som köade där. Du var där från strax före 6 och då var det ju hundratals människor där.
3: Ja, nu när jag lämnade här vid strax efter 7, då hade ju som butiken öppnats och det hade börjat fyllas på i butiken och det tömdes på människor i alla fall på parkeringen.
0: Mm, men bilköer väntas det bli. Östersunds kommun har till och med gått ut och varnat idag. Var beredd, ha bra blodsocker, sa trafikingenjören, om man ska klara av denna härdsmält annars. Och vi undrar ju, var du beredd att köa för och hur länge?
3: Så är det. En Jonathan har skrivit till oss så här. Två evenemang som jag köar för med glädje. Samtliga AIK-matcher och 5-kronas-matchen för Näldens IF. Resten av köerna i livet är bara allmänt jobbigt.
0: Åh, vad skönt att han har några favoritköer.
3: Ja, det är bra.
0: Sandra skriver, usch, avskyr att köa. Undviker det så gott det går. Vet inte om något skulle vara värt det. Skulle i så fall vara något viktigt med Östersunds fotbollsklubb kanske, eller landslaget.
3: Något viktigt med ÖFK. Det var väl många som köade, kan jag tänka mig, när, under storhetstiden där, när det skulle mötas storlag som Arsenal och Galatasaray. Då var det säkert en och annan i kö.
0: Mm. Eller som Lena skriver, när det gäller valet. Hon tycker att det är bara att gilla läget och faktiskt stå i den där kön. Det är både en rättighet och en skyldighet att rösta. Så länge vi lever i en demokrati, skriver hon på vår Facebook-sida. Fyll gärna på där du också.
3: Nu är Ekot.
4: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk har gripits i Förenade Arabemiraten. Han misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Nätverket ska hanterat 70 miljoner enligt polisen. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Denna gången av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
5: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
4: Den varma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare och därför tillåts nu rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13.
0: Oj då, då blir det mindre glas här framöver kanske. Mycket moln varmat med solsken i Jämtlands län idag. Det kan också komma någon regnskur fram på dagen. Det blir drygt 10 grader och vinden blir omkring syd, hälsar SMHI.

0: Natasha Bedingfield med These Words. Nej, men nu är klockan redan 7:30 denna fredag morgon och vi ska få en nyhetsuppdatering. Det handlar om länsstyrelsens höjda arrenden för stugor på statlig renbetesmark först ut.
1: Efter domstolens beslut så höjer nu länsstyrelsen avgifterna på hundratals markarrenden i Jämtlands och Härjedalsfjällen.
2: Ja, vi har ju fått stöd nu i och med arrendenämndens beslut.
1: Anne-Frid Nilsson, chefsjurist på Länsstyrelsen i Jämtlands län.
2: På att de arrendeavgifter som vi har föreslagit är på skäliga nivåer då.
1: För som P4 Jämtland tidigare rapporterat om så handlar det här om att Länsstyrelsen ser över priserna för de över 400 markarrenden som finns på statlig renbetesmark i Jämtland och Härjedalsfjällen. Prishöjningar som ett 50-tal personer protesterat mot och som gjort att Länsstyrelsen tog 3 ärenden till arrendenämnden. Och trots att minst 2 fall nu kommer att överklagas till hovrätten så väljer Länsstyrelsen ändå att gå vidare med att skriva nya dyrare avtal. Chefsjurist Anne-Frid Nilsson igen.
2: Så att nu kommer vi att kunna fortsätta arbetet med att färdigställa årets avtal.
1: Vore det inte vettigt att invänta liksom nästa instans innan ni går vidare?
2: Det här är avtal som har en viss löptid så att vi behöver hantera avtalen i takt med att de löper ut. Och blir det en prövning i hovrätten och de kommer fram till en annan bedömning, då får vi titta på då vilken påverkan det då kan få för de avtal som vi redan har tecknat.
1: Skulle det kunna innebära att arrendetagare får pengar tillbaks eller att ni får bryta avtal, eller hur ska jag förstå det?
2: Ja, vi kommer att vara följsamma i förhållande till de beslut som kommer i den här frågan. Och beroende på hur det ser ut då, så kommer vi få titta på lösningar i så fall.
1: Reporter Fredrik Westberg.
3: En man i 25-årsåldern bosatt i Östersunds kommun döms till 7 månaders fängelse för narkotikabrott och penningtvätt. Penningtvätten grundar sig att han tagit emot 50 000 kronor som utan tillåtelse överförts från ett företagskonto. Pengarna ska han sedan ha tagit ut och fört över till andra konton. Vad gäller narkotikabrottet ska mannen tillsammans med en jämnårig man ha förvarat och försökt sälja mer än 0,5 kilo hasch. Den andra mannen döms även han för narkotikabrott, men hans straff blir istället skyddstillsyn och samhällstjänst. Reporter Per Onsäter.
0: Och koll på trafikläget har Joakim Jax.
4: Ja, jag har fått lite information från Trafikverket för en stund sedan och de flaggar för att det kan uppstå köer på E45 från Östersund där, från trafikplats Rannåsen rakt vidare norrut via Kläppe då, upp mot Litbacken, slutdestination Häggenås. Det ska utföras ett löpande vägarbete där. Långsamt gående arbetsfordon rör sig sakta men säkert upp på E45 från Rannåsen mot då Häggenås. Under dagen ska jag säga, fram till 16:00 idag. Det kom också information från Trafikverket gällande Iseleden för en stund sedan. Där är det inställd färjetrafik idag mellan klockan 09:00 till 11:00. Tekniskt fel är inrapporterat på färjan, så färjan ska vara inställd mellan 9 och 11 idag. Får jag ny information därifrån, då återkommer jag givetvis. 020 999 444.
0: Det numret är ifall du har tips när det gäller trafiken. Annars finns vi här och tipsa om annat.
5: Precis. Till exempel arbetet för en ny konstgräsplan på Torvallen.
0: Då handlar det om fotbollsföreningen OPIF som får pengar av Allmänna arvsfonden för att göra den här konstgräsplanen som de drömt om.
5: 8,1 miljoner. Totalt kommer prislappen på landa drygt 10 miljoner. Man har fått pengar från många håll för att se till att det ska bli av. Jag har kommit hit nu då precis och möter upp projektledaren från föreningen för att surra mer om det här.
0: Kanske slipper man bada i gyttjan där på gräsplanerna under Storsjökuppen nästa år. Jag fick nästan använda simtag i år när det regnade så mycket.
5: Jaha, var det så pass? Det ser ju ruggigt fin ut i och för sig, mattan här.
0: Ja.
5: De tar väl hand om den.
6: Ja, den här mattan är ju som bäst just nu.
0: När det inte regnar, ja.
5: Sent in på säsongen.
0: Ja.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Men nu börjar det ljusna här i Jämtlands län. Radiosport med Per Karl om helgens hockeypremiär.
1: Imorgon börjar hockeyligan SHL.
2: Årets säsong i Svenska Hockeyligan bjuder på en regelförändring, och det är en tydlig sådan. Så här lät den när domarbasen Thomas Torsbrink gästade Radiosportens uppsnacksprogram med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv och förklarade det så här.
3: En enda stor grej, och den kommer ni märka väldigt ofta, det är att vid nedsläpp, om ett laget gör fel vid ett nedsläpp, då kommer centern bytas ut, inte varnas.
4: Omgående, ja.
3: Omgående, precis som nu.
4: Är
3: helt internationellt.
4: Bättre rytm.
3: Bättre rytm, färre stopp i spelet efter pucken har gått i isen. Likformad med vad våra vänner på andra sidan Atlanten gör också. Jätte, jättebra. Det kommer man märka 40-60 gånger per match, alla nedsläpp.
4: Om nästa tekare då som kommer in och ersätter gör fel,
3: då är det 2 minuter och sätta sig.
4: Bra regel.
5: I bra sätt, regel, ja. Och det ställer ju krav på tränarna här, och det ställer krav på lagen att ha bra tekare. Så man får ju tänka till, och det är ett moment som jag gillar, som man adderar, som var förut men som man nu kommer tillbaka till.
2: Hela Radiosportens uppsnacksprogram där vi träffar representanter från alla de 14 lagen hittar du här i appen Sveriges Radio.
1: Sa Emanuel Nashed. Vi fortsätter med fotboll.
6: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan, som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic, som föll hemma mot Ferencváros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli, som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gillois besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
1: Andreas Lundin. Salzburg, som slog ut Mjällby i playoff-omgången till Europa League, vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. För Mjällby börjar Europaspelet i Conference League först den 15 oktober.
0: Det var Radiosporten det. Nu sportrelaterad musik.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die.
1: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen!
0: Den avgörande pusselbiten är nu satt för en konstgräsplan på Torvallen i Östersund. Fotbollsföreningen OPIF får hela 8,1 miljoner kronor av Allmänna arvsfonden, Jack. Där satt
2: ribban, vad säger du om den där, Janken?
3: Den var nästan så den gick in.
2: Ja, men bara nästan. Illstålet, ja. Ribban, överliggaren. Jan Jankenholm, god morgon.
3: God morgon.
2: Du är projektledare för den här satsningen för en konstgräsplan här på Torvallen där vi står nu på den naturliga gräsmattan. Den avgörande pusselbiten alltså, hur var det när den kom på plats?
3: Ja, det var en glädjens dag igår när det här meddelades väldigt tidigt. Jag blev väckt av Maud, för de hade hört det på radion. Ni hade ju hittat det där.
2: Och när du säger Maud Stålhansk i efternamn, som är det ordförande?
3: Nej, hon är verksamhetschef i OP.
2: Så då när du fick det samtalet, hur?
3: Ja, det var med bara glädje och tänker på alla ungdomar som har möjlighet nu att kunna vara ute på Torvallen från maj nästa år. Mm. Då vi tror att vi kan vara färdiga med det här projektet. Mm.
2: Du har jobbat med det här ett tag nu, samlat och sökt pengar från många håll. Prislappen kommer till slut landa på drygt 10 miljoner. Är ni helt i hamn?
3: Ja, vi är i stort sett från kommunen, RFCs bra miljöval och JH, Svenska fotbollsförbundet tar det. Och sen har vi ju en bit kvar själv, OP också, som vi tar. Mm. Ett antal 100 000.
2: Just det. Vad säger du om prislappen då? 10 miljoner för en konstgräsplan, är det värt det?
3: Ja, det är ju så här att om vi hade varit vanligt granulat i plast så hade det varit billigare. Idag så har vi satsat på ett miljögranulat och det innebär att prislappen ökade nästan med 1,5 miljon. Mm. Men det är ju underlaget ska göras ordning och bli bra och sen är det ju mattan och det är ungefär hälften matta och hälften annat. Mm. Men får inte glömma bort, det är nästan 1 miljon på ny belysning av det här också.
2: Som det är nu på den här 11-mannaplanen som vi står på nu, 6 stycken stolpar med strålkastarljus på, byts de ut helt hållet också?
3: Nej, det blir alltså ljuskällorna och drivdonen. Vi räknar med att vi från tiden vi hade konstgräs här på 90-talet så var det ju full fart på de här lamporna och det verkar som att de kommer att hålla de här stolparna och ledningarna.
2: Okay. Ja, de håller i alla fall. Du har räknat på det kommer kunna bli betydligt mer fotboll här med konstgräsplan än med den här mattan.
3: Ja, det är en naturgräsplan kan man vara 300-400 timmar per säsong. På en konstgräsbana så är man uppe i 1600 timmar. 4 gånger mer närvarotid. Och det innebär ju att vi kan ge våra ungdomar plats långt ner, kanske ner till 14, kanske 13 år. Och det kommer ju bli en hemvist. Vi kommer hem igen efter att vi har varit främlingar nu. Vi är ju ute på kanske 7-8 planer under ett år idag och har ju mest bollsäcken i bagaget på bilarna.
2: Men så nu kommer säsongen börja tidigare här och så sluta senare. Det är som naturgräsmattan här, den håller som inte lika länge då, kan man konstatera. Men hur stor skillnad gör det här då för ungdomarna och A-laget skulle du säga?
3: Ja, det är ju så att vi kan ju börja tidigare. Alla kan komma in här, kanske det är i slutet på april. Och det gör ju då att vi får en hemvist som man kan säga det är vår hemarena. Och vi kan samla mycket andra aktiviteter här också. Så att det är bara positiva grejer som vi kommer att uppleva. Mm.
2: Nu är vi ju på mitten av september, den 18 september. Men det kommer börja hända grejer här rätt snart.
3: Vi kommer att ha våra första möten med entreprenörer och Arvsfonden nu i början på nästa vecka. Och vecka 40 tror jag senast vi sätter igång här. Och då gör vi ordning markunderlaget och belysningen. Och sen låter vi planen få vila över vintern och i maj så sätter vi igång med konstgräset.
2: Så då blir det spel på konstgräsplan på Torvallen igen då. Jan Jankenholm, projektledare för satsningen. Tack för pratstunden och för att du mötte upp mig här denna fredagsmorgon. Trevlig helg.
3: Tack samma.
0: Jack på plats där på Torvallen utanför Östersund.

0: Adele med Rolling in the Deep.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Vad är du beredd att köa för och hur länge? Det är frågan idag här i P4 Jämtland. Och en av alla som har skrivit till oss på vår Facebook-sida är Jonathan Norman i Nälden. God morgon!
3: Ja, men god morgon, god morgon!
0: Du har två saker du gärna köar med glädje till.
3: Ja, precis. Det var de två jag kom på så här rent spontant när jag såg vad han hade skrivit på Facebook.
0: Berätta!
3: Ja, men den ena var ju såklart, är ju stor supporter till AIK. Så att det är såklart att köa till en AIK-match är ju någonting som liksom ger en enorm glädje och anspänning till vad som komma skall. Tills man ska få komma in på arenan och till matchen. Så det är bara ren och skär glädje när man står där i kön på arenan.
0: Så du föredrar kö då än att inte i kö?
3: Ja, så är det ju. Jag står ju mycket hellre i en kö och går på en match där det är 30 till 50 000 människor än går på en match där det är 5 000 och så är det ingen kö alls. Mm. Så där ska det vara kö, helt enkelt.
0: Mm. Hur brukar det vara i AIK-köerna?
3: Men jättehärlig stämning. Det är ju alltså likasinnade människor som är där för att stötta sitt lag och heja liksom. Det är, kan vara så att det dricks någon pilsner och sånt där också i kön och
0: man
3: träffa härliga människor och sådär. Underbart.
0: Och det andra, det är i Nälden du gärna köar.
3: Ja, men precis. Det är ju såklart, varje år så har vi en så kallad femkronas match här i Nälden, en ishockeymatch där A-laget i Nälden möter någon rival i hockeytrean i ishockey då. Och då är det alltid fullsatt här i Nälden. Det brukar vara runt 400 personer då. Så att det blir en kväll, det blir en riktig feststämning här inne i Näskottshallen i Nälden med mycket jippon, bra hockey och väldigt mycket människor som samlas kring ishockeyn i Nälden.
0: Och väldigt mycket kö då?
3: Ja, väldigt mycket kö. Jag har tydliga minnen från under coronaåren när man skulle ha sådana här vaccinationsbevis och grejer. Då var det rejäla köer, för att då var det lite mer struktur och koll innan man skulle komma in i den här hallen.
0: Men varför heter det femkronasmatchen?
3: Ja, men det är ju, då går ju hela föreningen upp ihop för att dra in lite pengar till föreningen då. Det är ju en ideell verksamhet då. Så då sponsrar alla företag med 5 kronor var, som maxtak 1500 kronor, och så alla privatpersoner med 50 öre, ett maxtak på 250 kronor då. Så de sponsrar föreningen med gratis inträde till alla besökare. Så därför heter den 5-kronorsmatchen. Det är ett koncept som vi har kört i runt 10-15 år skulle jag säkert tro.
0: Mm. Men du låter ju, jag hoppas att jag tappar rösten, du låter ju som en väldigt liksom god och glad person och tar det här med kö med ro. Men är det så alltid om du sitter i en bilkö, blir du inte lite störd då?
3: Jo, men så är det ju. Och jag tror det är väl så de flesta tänker. Jag kan ju räcka med att jag går ner här på ICA-butiken här i Nälden och står i kö i 2,5 minuter, så känner man ju, nej men den här tiden, det här orkar jag inte med. Jag har själv jobbat inom den branschen och liksom det här tålamodet, som jag också har bra tålamod, men är det någon gång det tålamodet kan försvinna på några sekunder så är det ju när man står i en kö som man känner att det här var inte så roligt och det här orkar jag inte med.
0: Men har du suttit också i kassan och haft kö alltså på andra hållet?
3: Absolut, jajamän, flera gånger. Oh ja, flera gånger.
0: Hatar du kö mest när du står i kö eller när du sitter i kassan och har kö?
3: Nej, när man själv står i kö. När man satt där och tog betalt av folk då är det sällan några konstigheter. Utan då är det ju mer, så här, oh fan, nu är det mycket folk i farten. Gud vad roligt. Medan när man står själv i kön så är det, nu är det mycket folk i farten. Nu måste vi se till så att det går fort.
0: Ja, fort ska det gå. Är det en sån där som byter kö också flera gånger? Byter kassa och så kör den andra kön om och så?
3: Ja. Öppna den kassa till, då är man ju där på en gång. Då gäller det att vara lite bufflig och grejer.
0: Ja, du är en sån.
3: Ja. Ser en öppning och då tar man den.
0: Ja, herregud. Livet är en tävling. Nu kör
3: Absolut.
0: Vi denna fredag. Jonathan Norman i Nälden. Kul att ha dig med. Ha en toppen dag.
3: Ja, kul att vara med. Ja. Tack detsamma.
0: Hej då!
3: Hej!

0: Ella Langley med Shoes in Texas, näst på kö här i P4 Jämtland, där vi pratar om att stå i kö för olika saker. Det är Daniel Klar i Ekot.
1: Inför den kommande regeringsbildningen riktas många blickar mot Centerpartiet just nu. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall kräver nu att Centerpartiet inte medverkar till en ekonomisk vänsterpolitik.
2: Det vi oroar oss allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
3: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
2: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Start klockan 10 nu under förmiddagen och senare utlovas en presskonferens. I Frankrike så ökar ilskan över att det blivit dyrare att tanka. Nu är frågan om proteströrelsen Gula västarna, som för 6 år sedan protesterade mot just bränslepriserna, är på väg att återuppstå.
4: Bensinen är för dyr och folket är förbannade, skanderades det i La Rochelle tidigare i veckan. Såväl diesel som bensin har nu passerat 25 kronor strecket och priset fortsätter stiga. I stora delar av Frankrike är många beroende av att åka bil för att ta sig till och från sina jobb. Och de enda som hittills fått statlig kompensation för de höga bränslepriserna är delar av yrkestrafiken. En kvinna säger till fransk tv att hon fått nog. Hon får ut cirka 17,5 tusen kronor efter skatt och pengarna räcker inte längre. Det är dags att gå ut på gatan igen som Gula västarna gjorde, men med ännu mer kraft, säger hon. Några gula västar har synts vid rondeller. Men den stora mobiliseringen sker på sociala medier. Den 17 oktober nämns som dag för aktioner över hela Frankrike. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent.
1: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Granskningen ska undersöka om socialtjänsten kan behöva ändra sitt arbetssätt. Nu blir det sport i Ekot, för vem minns inte det här från i våras?
5: Oj. Så där avslutar man en hockeysäsong 2026. Guldet i svensk ishockey landar i Västerbotten. Grattis Skellefteå!
1: Ja, Skellefteå tog hem guldet då. Nu i helgen är det premiär för högsta hockeyligan igen, med klubbar som nyligen omsatte nära 2,7 miljarder kronor tillsammans. Men skillnaderna mellan klubbarna är stora ekonomiskt. Stefan Larsson är vd för Färjestad.
6: Ja, men publiken är väldigt viktig för oss av flera skäl. Naturligtvis för att de kommer och köper biljetter, merch och food and beverage. Det är ju en sak, men det allra, allra viktigaste med höga publiksyfte, det är ju stämningen. Vi säger att vi säljer framförallt gemenskap och upplevelse. Då är fulla arenor, hög beläggning, god stämning, ett jäkla tryck väldigt, väldigt centralt.
7: Linköping HC hör till klubbarna med mindre ekonomiska muskler. Vi hör deras klubbdirektör, Carl-Johan Stålhammar.
8: Vi gjorde 3 raka plusår tills förra året, då vi gjorde ett minusresultat, vilket gjort att vi hade en ganska dyr spelartrupp förra året. Det är klart att har du en lägre budget så kan du inte vara med och slåss om samma spelare. Så att vi har skurit vår budget lite grann.
7: Andreas Dunder är klubbdirektör för SHLs nykomling Björklöven. Han märker redan av ett stort ekonomiskt intresse.
9: Förutom den ersättningen man får för att spela SHL i skillnad där, så är det ju även ett väldigt stort intresse från alla våra partners och så vidare, som gör att det blir en otrolig intäktsökning för oss i Björklöven.
1: Reporter här var Alice Sundin. Helgens hockeypremiär följer du såklart i Sportextra här i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: God morgon på dig i Jämtlands län. Löpandes med snabba steg springer hon in i studion.
10: God morgon.
0: Men god morgon, Emily.
10: Alltså, det är jag såsar vid skrivbordet.
0: Men du är rapp i steget.
10: Att jag är.
0: Och det är ju du också, Jack.
11: Ja, jag försöker just nu rätt stillasittande dock i radiobilen, men snart på språng igen.
0: Vi pratar om att köa idag. Hur bra är du på det, Emily?
10: Nej, jag är inte så bra på det. Det är något som jag tycker är ofantligt tråkigt.
0: Ja, men när är det värt att köa då?
10: Ja, när är det värt det? Ja, men kanske om det är någon riktigt bra biljett jag vill ha tag på. Då kan det ju lätt bli köer. Då får man, men då behöver man kanske fysiskt inte stå vid en kö. Då sitter man och häckar vid en dator och köar.
0: Du var ju på Mello förra året. Satt du i kö då?
10: Nej, det var, vi fick inte ens biljetter till riktiga Mellon. Det var ju bara genrepet. Så dålig köre var vi. Mm.
0: Vad tänkte du säga, Jack?
11: Jo, men att det har ju kommit att bli så nu ju att på de här riktigt stora evenemangen så känns det som att man har sett att någon kan hamna på plats 350 000 fast på datorn då.
10: Då ger ju jag upp. Det är inte ens någon
11: hoppar
10: idé.
11: Du.
10: Ja, exakt.
0: Jag hamnar inte ens i de där köerna. Från första början.
10: Jag kommer ihåg Beyoncé-konserten hade jag någon så här tanke om att det vore kul att gå och se.
0: Ja, ja. Men du gav upp.
10: Jag tror inte ens jag kom in på internetsidan.
0: Internet var fullt.
11: Ja, det var långt internetet.
0: Ja. Ja, men vi har ju fått höra många människor från den långa kön i morse som var utanför en ny bygghandel som öppnar i Lillänge, där det tros också bli mycket bilköer idag, Jack.
11: Ja, precis. Vet inte hur det ser ut där nu. Jag lämnade för nästan exakt en timme sedan. Men då hade det ju öppnat och då var kön över, i alla fall för att komma in till själva butiken.
0: Lyssnaren Urban som gör oss sällskap på vår Facebook-sida, han tog bilder där från kön tidigt på morgonen, ser det ut som, för det var becksvart på himlen. Han var nog en av de första kanske.
10: Mm. Det var så kul att höra hur förvånad framförallt du, Johanna, var över att det är en kö i Jämtlands län.
0: Han säljer verktyg. Jag är inte där.
10: Det hade behövt något stort modehus för att du skulle stå där och köa.
0: Alltså, jag minns ju förr när man var ungdomsperson och det liksom inte var rea hela tiden. Det var liksom en gång per år och så bara planerade man hur man skulle gå och ställa sig utanför JC som det var då. Och så bara stod man där i kö i flera timmar och sen fick man gå in och handla för häpnadsväckande halva priset!
11: Oj.
0: Det hände ju inte någon annan gång på året då.
10: Nej, det var ju mycket större med rena då.
0: Man var så tacksam för att man fick komma in i butiken och handla för halva priset.
10: Underbart. Så kände de som var på den här öppningen i morse kanske.
0: Ja.
10: Lyrisk.
11: Mm-hmm. Lite så.
0: Ja. Ja, jag förstår. Skruvmejslar, det kan också vara som tröjor.
10: Jättekul. Ja. Sandpapper, så slipmaskiner.
0: Sandpapper. Ja, står kö, det är vad det handlar om. Näst på kö står EMD.

0: EMD Baby Goodbye. Per Arnsäter tillbaka i studion. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Ett spännande beslut kommer senare idag som vi håller koll på.
1: Ja, det är ju det här om skidskytte-VM 2031 ska komma till Östersund. Det är ju internationella skidskytteförbundets kongress i Berchtesgaden, Tyskland idag. Och där står ju kampen då mellan Östersund och Kontiolax, Finland. Vem som ska få skidskytte-VM 2031.
0: Jag hoppas verkligen att det blir Östersund, både för att det är här och för att det är mycket enklare att säga än det andra du sa.
1: Kontiolax.
0: Ja, ja, gud vad du fick till
1: men
0: det.
1: Men Berchtesgaden var svårare.
0: Vad svårare. Ja.
1: Men så här, du pratade ju för ett tag sedan här med Lydia Hägg Everby, 19 år. Sånghusvallen, Ås. Hon tävlar för biathlon Östersund och tillhör utvecklingslandslaget. Och hon säger så här då om att eventuellt få tävla i ett VM på hemmaplan.
2: Alltså jättestort, jag har aldrig gjort det. Men man kan ju hoppas att man får göra det någon gång. Men det känns ju jättestort alltså, att få den möjligheten och att alla kan komma och kolla och alla liksom som man har växt upp med, speciellt när man är från Östersund, så känns den tanken liksom, ja, men jättestor.
1: Ja, spännande tider att vara ung skidskytt i Östersund idag. Lite oklart vilken tid den här omröstningen sker idag då, men den här konferensen i Tyskland verkar dra igång strax innan 9 här, så ganska snart.
0: Ja, då hoppas vi på ett resultat nu så fort som möjligt, och då springer du väl in i studion och berättar.
1: Ja, absolut. Mm. Det här vill vi ju nå ut med så fort som möjligt.
0: Mm. Så handlar det om dyrare avgifter för flera husägare på statliga renbetesmarker i fjällen.
1: Ja, precis. Det är arrendenämnden, en typ av domstol då, som har beslutat här. Man höjer länsstyrelsens avgifter på hundratals markarrenden, och det är allt från färbodar till båthus då, till fjälls här. Vi har ju tidigare rapporterat att länsstyrelsen i Jämtlands län ser över priserna för de över 400 markarrenden som finns på statlig renbetesmark. Men det här är något som flera har protesterat emot.
3: I det här fallet så är ju, alltså intrånget är ju, ja, det är ju i stort sett försumbart. Det är ju det som är skälet till att de här arrendeavgifterna har varit. Alltså i 50 års tid har de ju varit låga, och det är ju för att man har utgått ifrån rennäringslagen.
1: Jon-Ol Mårs, han företräder två personer som arrenderar mark här i Dalsfjällen, och han, som vi hörde här nu, han har sagt att han kommer att överklaga beslutet och hoppas att hovrätten kommer ha en annan syn på höjningarna, som i vissa fall då är från 500 kronor upp till 9000 kronor om året. Men länsstyrelsen då, de kommer ändå gå vidare med att skriva nya dyrare avtal innan det eventuellt avgörs här i nästa instans.
4: Det här är avtal som har en viss löptid, så att vi behöver hantera avtalen i takt med att de löper ut. Och blir det en prövning i hovrätten och de kommer fram till en annan bedömning, då får vi titta på då vilken påverkan det då kan få för de avtal som vi redan har tecknat.
1: Mm, Anne-Frid Nilsson, chefsjurist på Länsstyrelsen Jämtlands län. Och på frågan om det kan innebära att arrendetagare får pengar tillbaks vid en eventuell förlust för Länsstyrelsen i hovrätten, så säger Anne-Frid Nilsson så här.
4: Ja, vi kommer att vara följsamma i förhållande till de beslut som kommer i den här frågan. Och beroende på hur det ser ut då, så kommer vi få titta på lösningar i så fall.
1: Mm. Fortsättning lär följa i den här frågan. Det handlar ju alltså om det ska bli dyrare och mer marknadsmässiga arrenden på statlig renbetesmark då, som länsstyrelsen vill, eller om stugägarna får rätt när det, om och när det tas upp i hovrätten i så fall.
0: Mm. Och så är det högsäsong för fika, inte bara för att det är fredag, utan för också talmannen ska börja träffa alla partiledarna nu.
1: Just det. Mm.
0: Andreas Norlén, som ju blev väldigt känd för sina arraxbollar och dammsugare och allt vad det var för några år sedan. Och nu

0: Just det.
1: Träffade ju Moderaterna och Ulf Kristersson igår då, när han lämnade in sin avskedsansökan, och nu får vi se hur lång tid det tar innan vi har ett nytt styre i Sverige.
0: Och det är väl inte helt klart, ska det inte vara någon ny talmansomröstning också om han får fortsätta Andreas Norlén här, eller om det kan bli aktuellt med någon ny? Det är väl inte helt klart heller, tror jag.
1: Fortsättning följer med fika.
0: Mm.

0: Beach of Boys med Go West.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Runt 200 personer från hela Sverige samlas i Storlien i helgen för Nordic Soundscapes, som blivit ett av Sveriges största folkmusikevenemang på körsång. Vi hör dem sjunga redan nu. Per Wiklander, som ansvarar för körstämman, god morgon.
3: God morgon, Johanna.
0: Vad är det bästa med den här helgen?
3: Ja, det finns så mycket, men det måste ju vara att vi får ses och musicera och sjunga och spela tillsammans. Det är ändå där man hittar kärnan, tycker jag.
0: Hur är det att ses i så här mycket större grupp än vad man gör annars i en vanlig kör?
3: Ja, men det är som att man maxar allt egentligen. Allt som är kul blir ännu roligare. Det är som en riktig energiboost hela helgen. Jag får liksom mötas och dels lära sig nya låtar och träffa nya körledare och få sjunga med artister. Och det är så himla mycket som ska in på 2 dagar här, så det blir verkligen maxat.
0: Ja, det förstår jag. Ni tjuvstartade lite lätt igår kväll, och nu om en stund så blir den riktiga invigningen, och det är körsångare, folkmusiker

0: och så allmänt musikintresserade personer som kommer till Storlien för att få vara med och skapa musik. Hur lägger ni upp det de här dagarna?
1: Ja, men och dagarna så är det workshops då med men det är körstämman har ju idag jobbar vi med Sofia Karlsson till exempel, och imorgon så och jobbar vi med Anna Kroik, det där vi jojkar i kör, vilket är himla häftigt. Och sen på kvällarna så har vi då konserter och ja, men lite jam och så här, ända in på småtimmarna. Och det spelas och sjungs i, från morgon till sent på natten, vilket är ju superhärligt förstås.
0: Konsert på kvällen så Storlienborna kan komma och få njuta av detta på kvällarna, eller?
1: Ja, det får de gärna göra. Och även andra, det är ju öppet för vem som helst att komma och lyssna på konserterna och ta del av det andra. Det är ju dels ja, dansutlärning, man kan lära sig att dansa polska, och så är det man kan gå på en workshop i, om man vill lära sig att kula. Ja, det finns mycket kul att göra.
0: Det känns som att det kommer
1: vara med som extern.
0: Det kommer inte vara tyst på den här helgen.
1: Nej, det är det verkligen inte.
0: Nej.
1: Det får det bli på måndag.
0: Ja, och då ja. Är ni trötta och har ingen röst kvar kanske.
1: Nej, då vill man ha helt tyst.
0: Vilken, ja. Vilken låt är viktigast för dig att ni sjunger i helgen?
1: Oj, vad svårt. Det är så många fina, men det är ju något speciellt med jojken ändå. Och när man får sjunga tillsammans då med, ja, men vi är 130 körsångare som är mitt i den här jojken. Det brukar vara magiskt helt enkelt.
0: Ja, häftigt. Per Wiklander, har en jättefin helg i Storlien. Alltså Nordic Soundscapes är ett av Sveriges största folkmusikevenemang för körsång. Ha det så jätteroligt.
1: Tack, det ska jag ha.
0: Ja, hej hej.
1: Hej då.
0: Och nu har vi med oss SMHIs meteorolog Fredrik Kornvall. God morgon.
2: Ja, god morgon.
0: Hur ser det ut i Jämtlands län idag?
2: Ja, men det är ganska mycket moln och det kan också komma någon skur här nu fram på dagen. Men också plats för en del solglimtar. Nu här på morgonen så har vi ett soligt område bort mot Åre Storlien. Men på många andra håll är det molnigt. Men som sagt, en del solglimtar kan vi få här under dagen också. Upp mot 10 grader ungefär som mest idag.
0: Och hur blir resten av helgen?
2: Ja, men det blir åt det ostadiga hållet, så under lördagen här kommer det vara mest mulet och också en del regnskurar, lite större omfattning imorgon, och på söndagen sen är det mest mulet även då och enstaka skurar.
0: Mm-hmm. Så en regnig helg i Jämtlands län har vi framför oss?
2: Ja, inte hela tiden, men det är skurar, det kommer vara perioder med uppehåll, men det är tidvis regn i alla fall.
0: Mm. Trevlig helg oavsett väder, Fredrik. Tack för att du var med oss.
2: Ja, tack själv.

0: Stumbling In.
1: En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, skriver Aftonbladet. Mannen är misstänkt för narkotikasmuggling. Idag fortsätter arbetet med att bilda en ny regering i Sverige. Andreas Norlén ska träffa partiledarna.
2: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan.
1: Reporter Helena Björk. En skola i Oskarshamn håller stängt idag. Orsaken är ett hot om ett skoldåd, rapporterar P4 Kalmar. En ny kattart har upptäckts i Bolivia. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts. Katten, den är lite mindre än en vanlig huskatt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
3: Det var Ekot det på en minut. Precis den där skolan som är stängd idag nere i småländska Oskarshamn, där spelade jag basket hela min uppväxt. Vi får hoppas att hoten lägger sig och att det inte sprider sig som förra gången skolor även här i länet stängde på grund av hot.

0: Michael Jackson, Black or White. Vad är du beredd att köa för? Vad är värt att köa för? Och hur länge undrar vi idag? Och vi får in svar på vår Facebook-sida.
1: Mm, det gör vi. Jag delade med mig av en bild också från längst fram i kön in till det nya byggvaruhuset där i Odenskog. Handelsområdet.
0: I Östersund där det var kö från 4:15 i morse. Hundratals människor redan före 6. Och Emily, en lyssnare, skriver: det här är nog bland det märkligaste jag har sett, apropå bilden du la ut där. Köar folk alltså för en byggvaruhandel? Vad ska de in där och köpa som är så bråttom? Spik, plankor, färg. Jag blir riktigt nyfiken, skriver hon.
1: Ja, ja, här blir det ju påtagligt lite så som du var inne på tidigare, Johanna, att man är väldigt olika.
0: Våran kollega Emily kom till jobbet och sa att jag hade låtit så himla förvånad över att det var så mycket kö. Det är ju också den här lyssnaren här. Men det kanske känns skyndsamt när det handlar om spik ibland.
1: Ja, det kanske gör det. Och inte minst, jag blev också förvånad. Jag hade inte förväntat mig det där pådraget som det ändå var. Men ja, det visar sig att det kan dra igång tidigt på morgnarna och människor är intresserade.
0: Ja, vi vältrar oss i kö idag i alla fall, och du som lyssnar får hemskt gärna vara med och berätta vad du gärna köar för. Nu är det dags för P4 Jämtlands nyheter, och vi börjar med en nyhet om nyföretagande. Det startas många nya företag här i landet.
2: Under andra kvartalet i år låg Jämtlands län i Sverigetoppen vad gäller nyföretagande. Sett till antal företag som startades i relation till befolkningen är det bara Stockholm som trumfar. Enligt statistiken som kommer från myndigheten Tillväxtanalys startades 278 företag i Jämtlands län under andra kvartalet i år. Reporter Per Onsäter.
3: Efter domstolens beslut så höjer nu länsstyrelsen avgifterna på hundratals markarrenden i Jämtlands och Härjedalsfjällen.
4: Ja, vi har ju fått stöd nu i och med arrendenämndens beslut.
3: Anne-Frid Nilsson, chefsjurist på länsstyrelsen i Jämtlands län.
4: På att de arrendeavgifter som vi har föreslagit är på skäliga nivåer då.
3: För som P4 Jämtland tidigare rapporterat om så handlar det här om att länsstyrelsen ser över priserna för de över 400 markarrenden som finns på statlig renbetesmark i Jämtland och Härjedalsfjällen. Prishöjningar som ett 50-tal personer protesterat mot och som gjort att länsstyrelsen tog 3 ärenden till arrendenämnden. Och trots att minst 2 fall nu kommer att överklagas till hovrätten så väljer länsstyrelsen ändå att gå vidare med att skriva nya dyrare avtal. Chefsjurist Anne-Frid Nilsson igen.
4: Så att nu kommer vi att kunna fortsätta arbetet med att färdigställa årets avtal.
3: Borde det inte vettigt att invänta liksom nästa instans innan ni går vidare?
4: Det här är avtal som har en viss löptid, så att vi behöver hantera avtalen i takt med att de löper ut. Och blir det en prövning i hovrätten och de kommer fram till en annan bedömning, då får vi titta på då vilken påverkan det då kan få för de avtal som vi redan har tecknat.
3: Skulle det kunna innebära att arrendetagare får pengar tillbaka eller att ni får bryta avtal, eller hur ska jag förstå det?
4: Ja, vi kommer att vara följsamma i förhållande till de beslut som kommer i den här frågan. Och beroende på hur det ser ut då, så kommer vi få titta på lösningar i så fall.
3: Reporter Fredrik Westberg.
0: Och koll på trafikläget i Jämtlands län har du, Joakim Jacks.
5: Ja, och det har inte varit speciellt betungande att ha det den här morgonen, ska jag glädja er med. Det har inte kommit så mycket trafikstörningar inrapporterade. Bra start på morgonen alltså. Jag kan väl nämna i alla fall att Trafikverket flaggar för att det är ett långsamt gående fordon på E45 under dagen då, från Östersund utanför trafikplats Rannåsen upp mot Kläppe då, Lithållet och mot slutdestination Häggenås. Sakta men säkert kommer det röra sig då, som kan eventuellt då i en viss köbildning på E45, men ingenting sånt inrapporterat i alla fall nu under morgonen därifrån. Det är väl det jag kan säga ungefär nu. Jag kan också säga att vi har ju ett tipsnummer hit till trafikredaktionen, och det kan man ringa dygnet runt, så återkommer jag om det sker akuta trafikstörningar allt eftersom under dagen. 020 999 444.
0: P4 Jämtland, Johanna heter jag.
1: Jack heter jag.
0: Och jag fick precis se en bild. SVT hade en bild på den här nya kattrasen som man hittat någonstans ute i världen som Ekot pratade om förut.
1: Just det, Bolivia va?
0: Var det Bolivia?
1: Alltså, ja, jag tyckte jag kände igen det.
0: Det såg verkligen ut som en helt vanlig katt, fast den var ju helt leopardfärgad.
1: Oj.
0: Det såg nästan AI-gjort ut. Alltså, ja, instruktioner då till AI. Ta en helt vanlig katt och gör om den till leopardfärgad. Såg den ut.
1: Vad häftigt. Jag får ta och söka på det här, så får jag också se det med egna ögon.
0: Ja, du som lyssnar kan ju göra likadant, så blir vi likisar. Har du tagit dig ända till Pilgrimstad nu?
1: Jo då. Jag är här nu, står på det här brandhärjade området. Det är ju omkring 2 månader sedan som det brann i en lagerlokal. Och nu har kommunen kommit fram till skadeomfattning när det kommer till drabbad mark. Man måste som gräva. Jag ser ju, det är som svart en hel del här i grunden på marken då, där det har brunnit. Vi ska prata lite om det med fastighetschefen här i Bräcke kommun, om det arbetet som måste göras efter den här branden då.
0: Mm. Brann ju hos ett företag som gör skoterstövlar, och nu så är det massor av jordmassor som alltså måste bort. Vi har ju följt det här och nu ska vi få veta mer.
1: Massor av jordmassor. Snyggt, Johanna.
0: Mm.

0: Taylor Swift med Opalite.
1: Första ämnet, friidrott.
2: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
3: Möjligheten att kunna bli världsmästare, den möjligheten vill man inte kasta bort.
2: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York Marathon.
3: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt och det går jag igång på lite.
2: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
3: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
4: Alexander Lundholm, reporter. Vi fortsätter med rally.
5: Det blir inget VM-rally i Saudiarabien. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att tävlingen stryks från programmet och därmed går Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg säger i ett uttalande att det är det rätta och säkra beslutet, men det är väldigt tråkigt att vi som sport på högsta nivå inte har lyckats hitta en lösning för att kunna avsluta säsongen, säger Solberg. Oliver Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på tredje plats i sammandraget, 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari. Nu blir tävlingen på Sardinien i oktober, säsongens sista för VM-rallyt.
4: Andreas Lundin, reporter. Imorgon är det premiär för hockeyligan SHL och i appen SR Play så hittar du allt du behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom allt om alla klubbar i ligan. Där hittar du dessutom ett inslag om att det går bra ekonomiskt för klubbarna i SHL.
0: Bakom ratten där Per Karl.

0: Avicii och Sandro Cavazza med Without You. Minst 100 kubik jordmassor måste grävas bort när den brandhärjade industrimarken i Pilgrimstad nu ska saneras. Kommunen har fått svar på proverna och det visar hur mycket kemikalier som hunnit rinna ner i marken. Jack, och du är där.
1: Jag är ju det i det som var en lagerlokal. Nu syns inte alls någonting av det förutom grunden då, den här ramen, betongramen kring den här fastigheten som var omkring 10 gånger 30 meter. Vi ser också eldsvådda träd där på ena kortsidan. Det är ju snart 2 månader sedan lagerlokalen brann ner till grunden här. Här förvarades olika råvaror för sko- och stöveltillverkning. Och det har funnits en oro kring hur mycket kemikalier och giftiga ämnen som runnit ner i marken. Marcus Sunding, du är fastighetschef på Bräcke kommun. God morgon.
2: God morgon.
1: Ja, det är ni som rådde om fastigheten får man ju säga. Vad visar de här provsvaren? Hur mycket kemikalier är det som har runnit ut?
2: Själva mängden är svår att utgöra i provsvaren, men vi har fått indikationer på att det finns spår av eller små låga halter i lagret under asfalten kan man säga.
1: Mm. Ja, men för om vi står och blickar ut på det här så är det ju som små uppbuktningar av jordmassor. Är det där som det har jobbat på så att säga?
2: Ja, det har det, för att kunna kolla om det, man har, om det finns mer centrerat någonstans eller koncentrerat någonstans. Därför har man gjort en ganska stor, en omfattande provtagning.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i alla fall utbuktningar där det har grävts. Men låga halter säger du, det är en lättnad eller?
2: Ja, men det är det, absolut. Det blir hanterbart. Det blir oavsett, det är en ganska stor byggnad. Så det blir ganska mycket ändå. Och vi måste ta hand om, allt.
1: Ja, 100 kubik jordmassor måste bort. Hur kommer själva saneringen gå till här sen?
2: Saneringen kommer gå till så att det blir ett gäng flak container som kommer hit och så kommer en grävmaskin schakta bort de översta ytorna eller översta ytan, lagren, och skicka iväg det på en mottagning som får ta emot det då, som tar hand om sådana här liknande fall då.
1: Men ni kommer gå med skopa här då, som tar bort?
2: Ja, det blir asfalt och singelbädden under som kommer försvinna.
1: Hur långt ner ska ni tro?
2: Ja, men ungefär 20 centimeter. Ungefär.
1: Och de här massorna ska fraktas till södra Sverige. Är det där det finns mottagning eller vad är det om?
2: Ja, det är det. Det finns inte så stora mottagningar som kan ta hand om de här mängderna i närområdet. Så därför skickas det raka spåret till de större anläggningarna söderut.
1: 100 kubik... Har du en uppskattning om hur många containrar det blir?
2: Ja, men mellan ungefär 10 kanske.
1: Mm. Vad kommer det här till slut kosta kommun då?
2: Det vet vi i dagsläget inte. Vi har försäkring och får hjälp med delar av det. Sen är det åldersavdrag och vissa bitar som inte regleras i försäkringen som vi får ta själva. Så det är lite tråkigt, men vi får se. Vi har lämnat ut underlag för att få in priser på återuppförande. Mm.
1: Och när du säger återuppförande, är det också inklusive en ny lokal?
2: Ja, det är det.
1: Någon idé om vad som man kan landa på?
2: Nej, men vi tror väl runt, säkert, jag tror inte det stoppar en 2 miljoner, ja. Utan lite dryga det.
1: Dryga det. Tidigt att säga kanske, men hur mycket får ni igen på försäkring?
2: Det är svårt att säga, förhoppningsvis så mycket som möjligt, men vi får se. Ja.
1: Vi har ju sjön ett stenkast och lite till härifrån. Gifter ut dit? Frågetecken.
2: I dagsläget vet vi inte. Vi tror inte det. Men Länsstyrelsen, vi har en dialog med dem. Det är de som är tillsynsmyndighet i det här ärendet. De vill att vi tar ett grundvattenprov i samband med bortforslingen av det här. Så det kommer vi göra för att säkerställa att vi har gjort rätt.
1: Det kommer provtas mer?
2: Ja, det kommer vi göra. Mm.
1: Vi står ju på ett industriområde här nu då, precis söder om E14 och järnvägen här i Pilgrimstad. Ett antal byggnader. Ni rår om den större industrilokalen här i Tegel och så rådde ni om den här lagerlokalen, Marcus. Det finns ju ett beslut i kommunfullmäktige om att sälja de här byggnaderna till en extern part. Taskig timing, eller?
2: Ja, det kan man lugnt säga. Men ja, vi får bara rida ut det här nu. Det är såklart supertråkigt att det varit precis just i det här, men vi får en dialog med de eventuella köparna och komma fram hur vi ska gå framåt på bästa vis. Vi har en plan, vi hoppas att de följer med den.
1: Mm. Ja, det är aldrig kul med en brand förvisso. Vi på radion har ju sökt polisen som utreder om branden kan ha varit anlagd men inte fått något svar. Vad är det senaste du vet, Marcus?
2: Jag vet tyvärr inget mer. Gissningsvis så är det prover som ligger hos kanske NFC eller någonting, och de har, av andra fall så vet vi att det tar tid där. De har mycket att göra. Så att, vi får bara sitta och vänta tills det kommer, och så får vi se vad de kommer fram till, om de kommer fram till någonting.
1: Finns det någon tidsplan framåt nu här, och när kan det tänkas stå en ny kåk här?
2: Ja, det är lite oklart. Det behöver gå. Vi behöver få in anbud och de bitarna på återuppförande, och så måste det tas ett beslut om vi ska bygga upp det. Men målbilden är åtminstone att göra de här markbitarna innan snön kommer.
1: Marcus Sunding är det som är fastighetschef Bräcke kommun. Tack så mycket för pratstunden och trevlig helg. Lycka till framåt.
2: Ja, men tack detsamma.
0: Jack, direkt från Pilgrimstad. Där är ju brann och där man nu ska sanera marken

0: Lenny Kravitz med It Ain't Over Till It's Over. Ingen har beskyllt oss för att vara sömniga idag.
1: Nej, vad skönt att höra. Jag fick faktiskt lite mindre sömn än vanligt. Jag brukar ju gå och lägga mig tidigt så här, men igår var jag på spelning. Så jag har fått lite mindre sömn. Så berätta något bra nu för mig, Johanna.
0: Ja, det blir svårt om jag ska luta mig mot forskningen nu då.
1: Attans, ja. Typiskt forskning.
0: Det är ju superviktigt att sova. Både för liksom kroppen och specifikt för hjärnan. För att vi ska få återhämtning. Men nu visar en ny studie att det inte bara är hur många timmar vi sover som spelar roll, utan också hur vi sover.
1: Jaha, alltså som i kvaliteten eller på vilket sätt man ligger?
0: Nej, kvaliteten på sömnen, tror jag. Nu har ju inte jag tagit del av hela den här forskningen, så det blir lite vagt. Nej. Men de har analyserat 95 000 personer i Storbritannien, hur de sovit under många år. Och då tittar man att de som sov 68 timmar per natt, där hittar man liksom... va?
1: Jag hörde 68. 6 till 8 förstås, ursäkta mitt fel.
0: Ja, 6 till 8. Jag kan vara tydligare. Du som har sovit 68 timmar, du har nog varit i koma, men 6 till 8 timmar, då löper man lägre risk för att få sjukdomar senare tidigt, ett visst antal. Men sen går man in på då liksom att det är inte bara hur länge man sover, utan det ska vara liksom en viss antal tid med sina drömsömn och olika saker.
1: Just det.
0: Och tips då för att sova riktigt bra så att man inte blir sjuk och sova med kvalitet, då ska man ha regelbundna sovtider. Mm. Man ska alltså inte göra som vi som vänder på dygnet varje vecka.
1: Nej, dans.
0: Mm. Man ska ha mycket fysisk aktivitet under dagen.
1: Mm. Ja, jo. Mm.
0: Man ska tanka mycket dagsljus. Och då bidrar allt det här till att det liksom kommer lösa sömnpusslet under natten. Men man kan väl inte göra så mycket åt? Alltså, man kan göra det, men sen när man väl ligger där och sover, då kan man ju inte rå för hur man sover, tänker jag.
1: Nej. Jag är ju väldigt tacksam inför det faktum att jag brukar ha väldigt lätt att sova. Och så i alla fall känns det som att jag sover bra. Jag kan knappt föreställa mig hur påfrestande och jobbigt det måste vara att ha sömnproblem, alltså. För det är ju inte alls kul att sova dåligt. Det har man ju varit med om, absolut.
0: Det måste vara väldigt dränerande det där. Men när jag går upp så här tidigt som 4 på morgonen när jag sänder de här passen, då vaknar jag väldigt ofta och kommer ihåg drömmen. Jag är liksom mitt i drömmen.
1: Okay.
0: Då känns det som att jag har fått sova för kort stund om jag är mitt i drömsömnen när jag vaknar. Det är väl inte meningen?
1: Nej, precis. Den vill man ju gärna få sova igenom. Och sen säger de väl att det mest fördelaktiga är väl att vakna när man är i den här lätta sömnen, eller vad den kallas.
0: Mm. Det känns som att det kanske var så för mig i morse. För jag hade satt klockan på 04.00, men 03.58 vaknade jag.
1: Snyggt!
0: Och då tänkte jag, ja, det är ju inte värt att snosa 2 minuter, så jag går väl upp då.
1: Ja, men det var ju snygg timing, alltså.
0: Ja, det hände faktiskt hela tiden. Konstig kroppen. Wow.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi får hoppas att inte rösten bråkar för ekorösten som kommer här och tilldelar nyheter.
1: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en femårig flicka omkom i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg idag. Marie Larsson är chef för socialförvaltningen, jag ska säga hon är chef på socialförvaltningen Hisingen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
3: Det var i februari 2026 som en femårig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
2: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
1: Reporter Alice Lundberg på P4 Göteborg. Vallhallaskolan i Oskarshamn håller stängt idag. Bakgrunden är ett hot om ett planerat skoldåd. Magnus Sjöstedt är skolchef i Oskarshamns kommun.
4: Man kan säga att det har kommit indikationer eller signaler från olika håll. Och det är ju både från vårdnadshavare på skolan, till viss del elever på skolan och även från personal som gjorde att vi aktiverade vår krisledningsgrupp igår kväll.
5: Var det ett självklart beslut att hålla stängt idag?
4: Nej, det är det inte. Att stänga skola är ju en väldigt ingripande åtgärd. Någonstans så är det också så här att det har hänt mycket i skolsverige den senaste tiden. Nu finns hotet här på en skola i Oskarshamns kommun. Det handlar om att säkerställa att ingenting händer, något allvarligt händer helt enkelt.
1: Reporter Micke Olsson på P4 Kalmar. Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första försteg att bilda en ny regering.
6: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav.
1: Reporter Helena Björk. Den rekordvarma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare och därför tillåts nu en rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13. Så om en av SVTs långkörare som har höstpremiär ikväll.
7: Vart är vi på väg?
1: Christian Lok och Fredrik Lindström är tillbaka i På spåret och för första gången är Radiosportens Bengt Schött och P3-profilen Ayan Jamal med. Och frågan är vad de är mest nervösa över inför kvällen.
8: Faktumet att det sker på en offentlig arena. Att man, liksom, man riskerar väldigt mycket.
9: Vad riskerar man?
8: Att se väldigt dum ut.
10: Det är ju hedersamt, det är roligt. Mm. Men det är också nipprigt, ja, man är riktigt upptrissad här.
9: När ni själva tittar på spåret då, känns det lätt eller svårt?
8: Jättesvårt, alltså ofattbart svårt.
10: De här smala frågorna kan dyka upp. Man känner sig helt chanslös, men det gäller ju helheten, hela timmen. Att förhoppningsvis, som du är inne på, ja, långsamt samla på sig ett antal poäng.
9: Liksom. Men hur mycket går ni att plocka fram kartböckerna en sommar som den här då? Tittar och bläddrar och kollar in?
10: Jag har gjort det.
8: Ja, det kanske har hänt mer än liksom någonsin.
10: Det vore ju bra att peka ut att Milano inte ligger på Italiens östkust till exempel. Lite sådana saker.
1: På spåret sänds på SVT ikväll. Reporter här var Mikael Kulle. Och här drar vi i nödbromsen för Ekots del.
0: Jag anropar dressinen.
11: Jag är här och är första klass i studion.
0: Jajamän. Blir det på spåret för dig i tv-soffan ikväll, Jack?
11: Jo, men det kommer det bli, absolut.
0: Brukar du kunna svaret på frågorna?
11: Nej, men jag brukar gissa ändå. Det är kul. Det, igenkänning är det där att känna sig dum. Det, tänker att det är ett litet skrämmande forum det där på spåret. Men kul underhållning känns ju som... man pratar ju i termer om lägerelds-tv när som Sverige samlas framför dumburken. Och på spåret känns ju som en av få lägerelder.
0: Gud vad mysigt det hade varit att få kolla på det ikväll.
11: Men det får inte du, varför då?
0: Jag är ju fotbollsförälder, jag ska stå i en kiosk till klockan 9:30 ikväll.
11: Kämpa på.
0: Göra toast och sånt.
11: De gör ju inte sig själva.
0: Nej.

0: Det är Kent som vaggar in oss i nyhetsläge igen. Per Ansäter är här och företagandet i Jämtlands län är fartfyllt.
1: Ja, det går framåt. Under andra kvartalet i år så låg Jämtlands län i Sverigetoppen vad gäller nyföretagande. Och sett då till antal företag som startades i relation till befolkningen, då är det bara Stockholm som är bättre där. Och enligt den här statistiken då, som kommer från myndigheten Tillväxtanalys, så startades 278 företag i Jämtlands län under andra kvartalet i år. Och så här högt har inte antalet nystartade företag legat då på flera år. Sen första kvartalet 2022, enligt Andreas Petersson här, statistiker på Tillväxtanalys.
0: Ja, vilken företagsanda som plötsligt bara kom då.
1: Ja, om det är den här långseglivade pandemieffekten som börjar släppa. Eller, ja, jag vet inte riktigt hur analysen ser ut, men företagandet går framåt igen.
0: Mm. Och så går vi vidare till ett spännande beslut som kommer senare idag.
1: Ja, jag såg att den här sändningen gick igång precis nu klockan 9 från tyska Berchtesgaden. Det är alltså Internationella skidskytteförbundets kongress som arrangeras där idag. Och de ska ta beslut om vem som får arrangera VM i skidskytte 2031. Det står mellan Östersund och Kontiolax, Finland. Och Lydia Hägg Everby, som är 19 år, från Sångusvallen Ås och tävlar för biathlon Östersund, tillhör utvecklingslandslaget. Hon säger så här om att eventuellt få tävla i ett VM på hemmaplan.
2: Alltså jättestort, jag har aldrig gjort det, men man kan ju hoppas att man får göra det någon gång, men det känns ju jättestort alltså att få den möjligheten och att alla kan komma och kolla och alla liksom som man har växt upp med, speciellt när man är från Östersund, så känns den tanken liksom, ja, men jättestor.
1: Mm. Spännande där för en ung skidskytt. Om det kan bli skidskytte VM i Östersund 2031. Den här kongressen är igång i Tyskland och luska lite det där. Det verkar då som ett beslut eventuellt kan tänkas komma runt 2:30 tiden i eftermiddag.
0: Det dröjer.
1: Ja, det dröjer, precis. Så där efter lunch någon gång får man vara med på nyheten då, om det blir Östersund som kan få skidskytte VM 2031.
0: Mm. Får vi se om det hålls några tummar här i länet och om det hjälper.
1: Mm.

Sanna Nielsen i P4 Jämtland What Love Is. Hon hade aldrig tävlat med film tidigare, men i helgen slog 19-åriga Selma Alamo Nilsson från

0: film. Rinnande tid heter den. Kan du berätta lite om den?
1: Ja, men den handlar om en huvudpersonen är en typ 17-årig tjej som hon sitter i sitt rum på sent på kvällen, sitter och kollar på sin dator och sen får hon en notis om att hennes mamma fyller år liksom den kommande dagen då. Så att då blir hon stressad för hon har glömt det här då och så ska hon fixa en present i sista minuten så hon försöker sig på att rita en teckning. Och det går inte så bra för henne. Hon får göra om flera gånger och hon somnar och till slut så blir halva teckningen blir liksom väldigt bra gjord och sen sista blir väldigt slarvigt gjort för att tiden börjar rinna ut. Så den blir inte jättebra men mamman blir glad ändå på slutet. Så.
0: Hur fick du den här idén?
1: Jag vet inte riktigt. Jag tänkte bara på, jag försökte komma på någonting som folk kunde relatera till.
0: Har det hänt dig att du glömt mammas födelsedag nästan?
1: Ja, det hände mig igår typ. Ja, det.
0: Men du jobbar med stop motion när du skapar film. Berätta, hur går det till?
1: Ja, men det är väl dockfigurer då. Så jag gör scenografin och dockorna själv med lera. Alltså det kan vara kartong, det kan vara allt möjligt jag hittar. Och sen så tar jag då bilder. Stop motion är att du tar bilder på små rörelser som tillsammans, när man spelar upp de här bilderna snabbt efter varandra så blir det som en illusion så att det ser ut som att det är en, alltså att det är rörelser. Så att det tar rätt lång tid.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja.
0: Men att jobba i lera och sånt, har gjort det förut eller är det bara för filmskapandet?
1: Nej, alltså det är mer för filmskapandet. Alltså jag har ju gått estetbild så att vi har fått hålla på med lera där en del har vi.
0: Men vilket är det du tycker roligast då? Är det liksom filmandet eller allt det här andra jobbet för att kunna filma?
1: Alltså det är nästan det här innan scenografin och det. Men jag gillar att filma också. Jag gillar det här att man fotar. Man ser inte hur det blir förrän på slutet när man spelar, alltså redigerar och spelar upp allt. Så det blir lite som en överraskning om det blir bra eller inte.
0: Vad fick du för reaktioner på din film?
1: Ja, alltså men det, folk tyckte väl att det var bra. Alltså, framförallt de som vet hur lång tid det kan ta. För jag hade ju det här som gymnasiearbete, hade jag. Så att det tog ju lite längre tid än jag hade tänkt.
0: Hur lång är filmen? Eller
1: den
0: hur kort?
1: 2 minuter och 30 sekunder ungefär.
0: Och hur lång tid tog det att göra den?
1: Ja, alltså det tog rätt länge gjorde det. Jag vet faktiskt inte hur länge det har tagit, hur många timmar jag har lagt på det. Men det tog rätt lång tid att göra, bara allt scenografin och det också gjorde det. Men ja, jag fotade ändå väldigt mycket där på slutet så jag skulle hinna klart med gymnasiearbetet i tid.
0: Mm. Men du tog studenten i våras och jobbar nu. Är det liksom en dröm att fortsätta att jobba med film också?
1: Alltså ja, det låter ju kul faktiskt. Jag har inte tänkt jättemycket på vilka jobb som finns exakt men det skulle vara kul att gå typ en folkhögskola inom det någon gång i framtiden.
0: Mm. Är det. Mm. Och nu då i slutet av november så ska du på novemberfestivalen i Trollhättan, SM för unga kortfilmare. Mm. Hur känns det?
1: Det känns jättekul faktiskt. Det är spännande. Jag pratade ju med, det var jag och en annan som vann. Ja. Och han hade ju varit där förra året och sa att det var jättekul. Och, alltså det är skönt folk och så som har samma intresse. Så det är väldigt, jag ser fram emot det.
0: Kul att åka två då från Jämtlands län.
1: Ja, ja. Exakt. Ja. Mm.
0: Mamman i filmen, hon fick till slut sin teckning då i filmen Rinnande tid. Och hon blev glad, eller?
1: Ja, precis. Så det är liksom tanken som räknas i liksom.
0: Det är budordet.
1: Ja, precis. Ja. Det är.
0: Vad fint. Mm. Selma Allamo Nilsson från Frösön. Stort lycka till nu på tävlingen och med alla filmer framöver om det blir fler.
1: Ja, men tack så mycket.
2: Sveriges Radio.

0: Norli och KKV med Där jag hänger min hatt.
1: Jag är ganska så tjur och jag kommer på någonting så är det svårt att böja med.
2: Jag tänker att vi har ett hårdare samhälle och det gör oss lite mindre kåta helt enkelt.
3: Det är ju en dröm som går i uppfyllelse.
4: Man är ju lite orolig för sådana bushman-spindlar som är som en handflata och sånt där.
5: Ja, förmiddagarna här i P4-Jämtan med mig Fredrik Alveland och alla gäster är verkligen all over the place. Häng med mig mellan 10 och 1.
0: Jag har vinkat på honom här genom radiofönstret idag. Fredrik som står redo om drygt en halvtimme och sällskapa dig här i P4 Jämtland. Men fram tills dess så är det jag och Jack som är ditt sällskap. Och till exempel Daniel Klar.
6: I norra Ukraina har två personer dödats i nya ryska attacker i natt. I samband med attackerna uppstod bränder i flera byggnader. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en femårig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen, denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
7: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
6: En skolskjutning har inträffat i Filippinerna. Minst en person har dödats och flera är skadade. Inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
8: Det vi oroas allra mest för det är att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
6: Det blir lokala nyheter om 4 minuter.
0: Det rapporterar Daniel Klar. Man har räknat hur många som har förtidsröstat i valet och över hälften av alla som gick och röstade gjorde det i förhand. Drygt 3,7 miljoner väljare förtidsröstade meddelar Valmyndigheten. Det är 55% av väljarna och det här är ju den högsta siffran någonsin i ett svenskt val när det gäller förtidsröster meddelar man.

0: Viktor Lexell, Molly Sandén, tänk om. Kö pratar vi om idag. Vad är du beredd att köa för och hur länge är frågan? Och rätt många skriver. Vi har lite olika tålamod när det gäller köer, verkar det som. Ida, en av alla lyssnare där, hon har lagt ut en film. Det var från en gång när hon svängde in på gården hemma och då var det redan kö där. I filmen ser man att det är ett gäng höns som går väldigt duktigt i kön, ingen tränger sig. Och Ida, hon fick gott vänta, för det tog sin lilla tid för kön att passera innan hon kunde svänga in där hon skulle. Kul! Tack för att ni hör av er! Nu är klockan 9:30 och det är dags för nyheter om en narkotikadom.
1: En man i 25-årsåldern bosatt i Östersunds kommun döms till 7 månaders fängelse för narkotikabrott och penningtvätt. Penningtvätten grundar sig att han tagit emot 50 000 kronor som utan tillåtelse överförts från ett företagskonto. Pengarna ska han sedan ha tagit ut och fört över till andra konton. Vad gäller narkotikabrottet ska mannen tillsammans med en jämnårig man ha förvarat och försökt sälja mer än 0,5 kilo hasch. Den andra mannen döms även han för narkotikabrott, men hans straff blir istället skyddstillsyn och samhällstjänst. Reporter Per Onsäter.
2: Efter domstolens beslut så höjer nu länsstyrelsen avgifterna på hundratals markarrenden i Jämtlands och Härjedalsfjällen.
3: Ja, vi har ju fått stöd nu i och med arrendenämndens beslut.
2: Anne-Frid Nilsson, chefsjurist på länsstyrelsen i Jämtlands län.
3: På att de arrendeavgifter som vi har föreslagit är på skäliga nivåer då.
2: För som P4 Jämtland tidigare rapporterat om så handlar det här om att länsstyrelsen ser över priserna för de över 400 markarrenden som finns på statlig renbetesmark i Jämtland och Härjedalsfjällen. Prishöjningar som ett 50-tal personer protesterat mot och som gjort att länsstyrelsen tog 3 ärenden till arrendenämnden. Och trots att minst 2 fall nu kommer att överklagas till hovrätten så väljer länsstyrelsen ändå att gå vidare med att skriva nya dyrare avtal. Chefsjurist Anne-Frid Nilsson igen.
3: Så att nu kommer vi att kunna fortsätta arbetet med att färdigställa årets avtal.
2: Vore det inte bättre att invänta liksom nästa instans innan ni går vidare?
3: Det här är avtal som har en viss löptid, så att vi behöver hantera avtalen i takt med att de löper ut. Och blir det en prövning i hovrätten och de kommer fram till en annan bedömning, då får vi titta på då vilken påverkan det då kan få för de avtal som vi redan har tecknat.
2: Skulle det kunna innebära att arrendetagare får pengar tillbaka eller att ni får bryta avtal, eller hur ska jag förstå det?
3: Ja, vi kommer att vara följsamma i förhållande till de beslut som kommer i den här frågan. Och beroende på hur det ser ut då, så kommer vi få titta på lösningar i så fall.
2: Reporter Fredrik Westberg.
0: Kul att du är med oss. P4 Jämtland är kanalen där enda rätta.
4: Det är det. Johanna Wackdahl och Jack Forsgren hänger med dig denna fredagsmorgon. Passerat 9:30 har hon gjort nu. En knapp halvtimme kvar i varandras lag. Mm.
0: Underbart i kort, eller?
4: Ja, fast det har ju varit långt ändå.
0: Du som har varit vaken med oss sen före 6, du kanske är nöjd nu.

0: Sara Larsson med Lush Life. Man undrar ju vart i världen hon är just nu.
1: Mm. Internationell stjärna ju.
0: Lika långt som hon har inte vi tagit oss.
1: Men vi är på en naggande god plats ändå.
0: För du är i...
1: Holsta hette väl det här, den här lilla byn.
0: Mm.
1: Jag var ju i Pilgrimstad nyss. På väg mot radiohuset i Östersund igen då.
0: Sara Larsson borde vara avundsjuk tycker jag.
1: Tycker jag med.
0: Igår så pratade vi ju om krokodiler i Australien. Apropå att man ska ha OS i en flod där som är fylld med saltvattenkrokodiler. Kommer du ihåg?
1: Mm. Ja, har du kommit några uppdateringar på det där?
0: Nej, men då kom vi ju in på hajar. För du sa ju att du var lite mer rädd för hajar än krokodiler. Var det inte så?
1: Jo, absolut. Jag skulle, om jag var tvungen att välja, då hade jag nog ändå hellre paddlat med krokodiler än med hajar.
0: Mm. Ännu en ny dödlig hajattack nu i Australien. Det är där både krokodilerna och hajarna hänger. Det är en man som har dödats i den här hajattacken i västra Australien, skriver TT. Och det är andra attacken på kort tid där liksom i närområdet. Och nu stänger man flera kilometer stränder på grund av detta.
1: Ja, förstås. Ta det försiktigt och undvika vidare attacker. Fruktansvärt ju, helst.
0: Verkligen. De var två personer som gav sig ut i vattnet. Och så var det bara en som kom tillbaka då. Eftersom det var den här hajattacken. Och det var bara några dagar sedan. Det var en annan person där i Australien. En annan som var ute och simmade. Som blev tagen av en haj. Så det är 12 kilometer av stränderna där i Australien som man nu stänger av.
1: Mm, ja, det låter ju oerhört farligt ju.
0: Mm. Ja, vi får hoppas att det där inte upprepar sig.

0: Donna Lewis med I Love You Always Forever i din favoritkanal P4 Jämtland. Det är inte så mycket kö längre.
1: Nej, det har som avtagit lite grann nu, får vi lov att konstatera. Vi har ju ställt frågan till dig som lyssnar den här morgonen, vad du är beredd att köa för och hur länge. Vi har ju tidigare varit på plats under invigningen av en ny bygghusvarukedja i Östersund, där parkeringen nästan var i stort sett full när jag rullade in vid 17:45 där på morgonen. Flera hundratals människor i kö för att komma in när portarna öppnade där strax innan 7. Det var ju som feststämning. Trots kö, det var gott mod ändå.
0: Ja, det var verkligen en annorlunda timme i radion. Det var otroligt mycket folk som samlas så tidigt på morgonen. Och Östersunds kommun pratade vi också med. De varnar ju för bilköer i handelsområdet Lillänge idag. Det är ju fredag, det brukar alltid betyda kö där. Och nu då det här byggvaruhuset och en annan firma som redan ligger där har nyinvigning, och det är byggarbeten på vägen här och där. Ja, det är upplagt för kö.
1: Ja, det är det. Som du säger, fredag också. Det blir spännande att åka och göra lite fredagshandling i eftermiddag.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Ja. Alltså, att vara i matbutiker på fredagar, det är bland det jobbigaste jag vet faktiskt.
1: Jaså. Är det någon särskild anledning till det då?
0: Det är så mycket folk på fredagar just. Och så varje gång jag känns som att jag alltid är i matbutiken på fredagar, så säger jag till mig själv, varför gör jag det här varje gång?
1: Ja, men så blir det ändå inte någon annorlunda taktik framåt. Det är någonting det där med oss människor. Det är som så inbyggt och inrotad vana.
0: Alla har väl kanske tänkt att ska vi inte ha något extra gott nu när det är fredag? Eller hade vi chips? Eller ja, sådär.
1: Och då blir det ändå till att handla på fredagen.
0: Men det händer aldrig dig, eller?
1: Att
0: du handlar på fredagar, att det är mycket
1: folk? Jo, absolut. Det är det. Men det är bara att tugga i sig. För jag har nog bara insett det att det kommer inte hända att jag gör helghandlingen innan fredag. Så det, jag finner mig i det.
0: Du är väl mer en sån som gör helghandlingen på måndagen?
1: Oj, så bra framförhållning. Då blir det som väger över.
0: Jag menar måndagen efter, menar jag.

0: Kygo, Khalid och Griffin med The Save My Love. Nu blir det åka av. Vi ska ner i Storsjön.
1: Ja, igen. Det är ju inte första gången någon letar efter Storsjödjuret. Men nu är det ett satsigt team som gör det.
0: ÖP, Östersundsposten, skriver om ett engelskt team som är här i Jämtland just nu. Utrustade med DNA-prover, undervattenskameror och hydrofoner. Har du koll på vad en hydrofon är?
1: Ja, det är en apparat för avlyssning av ljud under vatten.
0: Har du googlat?
1: Ja.
0: Jag också. Hade inte en blekaste aning vad det var.
1: Men nu har vi.
0: ÖP skrev ju inte vad det var. I alla fall inte i ingressen, så jag var tvungen att söka.
1: Jag
0: Jättekul. Nu är jag trött, tror jag.
1: Ja, men nu är det snart förmiddag. Då kommer Fredrik Alveland in med ny energi.
0: Ja,
1: jag känns påpassligt på något sätt.
0: Jag tappar fart nu, känner jag. Målet med de här engelsmännens resa till Jämtland är att de ska hitta bevis på att Storsjödjuret existerar.
1: Mm. Och de tar hjälp av en lokal man som kan.
0: Mm, det är ju handlaren i Svenstavik, Kurt Jonsson, en man med många strängar på sin lyra.
1: Ja, precis. Han har ju varit engagerad, om han inte fortfarande är det, i det här Storsjödjurscentret som också finns i Svenstavik. Det finns ju en utställning där att ta del av.
0: Och de här britterna, de jobbar för en organisation som håller på att studera okända eller mytomspunna djurarter. Undrar hur mycket de har att göra?
1: Ja, har de tröttnat på Loch Ness och nu tar sikte på Storsjödjuret istället?
0: Ja, vi får se om det funkar den här gången då. Om vi kan få några bevis.
1: Ja, det vore ju faktiskt väldigt spännande om det gick att få det.
0: Lite pinsamt om det ska komma britter och bevisa att Storsjödjuret finns, att vi inte kan bevisa det själva.
1: Ja, faktiskt. När du säger det, det hade ju varit häftigt om det var en lokal en som gjorde rätt. Men nu är det experter och andra som gör ett försök då i alla fall.
0: Mm. Ska vi byta ut våra mikrofoner mot hydrofoner på måndag?
1: Ja, testa det. Och kanske doppa den i vatten och se vad som händer.
0: Ja,

0: Smittens häll med Goliat i P4 Jämtland, där vi nu ska vinka dig framåt.
1: Ja, det är som över nu, morgonen i P4 Jämtland med Johanna, Jack och Emily. 10 blir hon snart, Ekonyheter, och sen Fredrik Alveland som tar hand om dig som lyssnar vidare här under förmiddagen.
0: Mm, han står här tjusig i kavaj idag. Det kommer bli någonting utöver det vanliga. Efter klockan 10 alltså, och vi hörs igen nästa vecka. Ha en jättefin radiodag idag.
1: Trevlig helg.

0: med Yasoo i favoritkanalen P4 Jämtland. Klockan är 10 och här blir det nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot som börjar med att nu vid klockan 10 så fortsätter talmannen Andreas Norlén sina samtal med partiledarna. Vår reporter Siv Holmgren är med oss nu. Hur kommer den här talmansrundan att gå till?
2: Ja, talmannen då, han börjar precis nu klockan 10 samtala med var och en av de återstående partiledarna, för han träffade ju moderatledaren Ulf Kristersson redan igår när han begärde sitt entledigande, som det heter. Och han träffar dem i storleksordning, så allra först precis nu då så kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och partiledarna, de kommer helt enkelt att få redogöra för sin syn på den regeringsbildning som väntar.
1: Vad kan vi förvänta oss kommer fram under dagen?
2: Ja, i eftermiddag, tidigast 3:30 är det sagt, ska talmannen hålla en pressträff. Och då väntas han berätta att Socialdemokraternas Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Och då får vi säkert också veta hur lång tid hon får på sig. Och sannolikt blir det då snabbare runder den här gången än under den här jättelånga regeringsbildningen 2018. Andreas Norlén har själv sagt att han är självkritisk på den där punkten, att han gav dem lite för mycket tid den gången.
1: Säger vår reporter Siv Holmgren. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson mötte nu på förmiddagen pressen. Han nämnde då flera skäl till varför Sverigedemokraterna tappade i valet, däribland röster till partier utanför riksdagen.
3: Ett tungt vägande skäl till att marginalerna inte var på vår sida den här gången kan antas vara att en del SD-väljare har valt att rösta på partier utanför riksdagen i högre grad än tidigare. Och på motsvarande sätt så har inte partier på den andra sidan läckt till partier utanför riksdagen, som man dock gjorde förra gången.
1: Sa Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade. Det motsvarar 55% av väljarna. Siffran är den högsta någonsin vid ett svenskt val, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, i ett pressmeddelande. Allra flest valde att förtidsrösta på fredagen, 2 dagar före valdagen. En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, det skriver Aftonbladet, som hänvisar till den grekiska polisen. Mannen ska även ha varit efterlyst av svensk polis misstänkt för narkotikasmuggling. Enligt Aftonbladet ska mannen ha befunnit sig i Grekland under de senaste 2 åren och levt under falsk identitet. Det var Ekots nyheter klockan 10. Christian Lundner satt i studion.
4: Och står i studion gör jag, Fredrik Alveland, som är med dig denna fredag. Skönt va? Härligt att säga det. Idag är det fredag. Vi ska bjuda på allt möjligt innehåll denna fredag. Bland annat ska vi få träffa ett par killar som är på väg till Spanien på VM i Warhammer. Figurspelet som finns. Vi börjar med musik.

0: Stella Lefty heter artisten, Boston heter låten. Victor Lidvall heter han som är med mig i studion nu. Välkommen.
1: Tack för det, Fredrik.
0: Lokala nyheter ska det handla om, och jag kan börja med en sån här.
1: Pappigt.
0: Ja, för det är ju så att det verkar som att valresultaterna är inne och vi ska prata om valet.
1: Ja, för nu vet vi ju faktiskt vilka som kommer sitta på Jämtlandsbänken i riksdagen, där vi ju har 4 mandat. Alla 93 valdistrikt här i den slutgiltiga rösträkningen har räknats klart. Ja. Socialdemokraternas Kalle Olsson och Anna-Karin Säterberg, de sitter kvar och var de lokala kandidater som kryssades allra flest gånger med 1608 respektive 1500 personkryss.
0: Och bland Moderaterna har vi också följt krysskampen på nära håll.
1: Ja, precis. Frågan var ju om någon skulle kunna kryssa sig förbi toppnamnet på en partilista. Carl-Oskar Fransson var ju tredje namn där på Moderaternas lista och landade på 785 personkryss. Men det är långt efter Moderaternas toppnamn Elise Rydder-Wikén på 1089. Hon ersätter då Saila Quicklund i riksdagen, kan man säga.
0: Just det. Och Sverigedemokraterna är de som tar den fjärde platsen.
1: Ja, och första namn på den lokala listan är ju då Peter Eriksson, tidigare ordförande i Jägarförbundet. Även om Jimmy Åkesson var den överlägset mest personkryssade politikern i länet med knappa 5000 personkryss. Peter Eriksson kommer alltså ta SDs plats på Jämtlandsbänken, så han får då sällskap av Anna-Karin Säterberg och Kalle Olsson från Socialdemokraterna och Moderaternas Elise Rydder-Wikén. Det är alltså kvartetten som är Jämtlands läns riksdagsledamöter den här mandatperioden.
0: Mm. Och sen är det så att den 28 september, måndag den 28 september, kommer jag sända direkt ifrån riksdagshuset i Stockholm. Så då kommer jag att vara där på plats och hoppas då kunna få prata med de två nykomlingarna. Det är lite upprop, första dagen i skolan-känsla den dagen. Det är upprop i riksdagen och så har de talmansval och sånt där. Och då hoppas jag få ta ett snack då första dagen i riksdagen på det nya jobbet med just Peter Eriksson och Elise Rydder-Wikén som kommer att vara väldiga färskingar på plats där.
1: Ja, visst. Får se om Kalle och Anna-Karin kan visa dem runt då.
0: Ja, precis. Vi hoppas på det. Victor Lidvall, stort tack.
1: Tack.

0: Bad Habits med Ed Sheeran här i P4 Jämtland. Sponsrade av ett av Sveriges största rockband ska ett svenskt landslag åka till Spanien i nästa vecka för att vara med i lag-VM i figurspelet Warhammer. Warhammer The Old World till och med, jag tror jag det heter. I det svenska landslaget ingår inte mindre än två jämtar. Robin Ljusberg, vice kapten, välkommen.
1: Tackar.
0: Och Mattias Knutsson, coach.
2: Tackar, tackar.
0: I svenska Warhammer-landslaget The Swedish Lions. Mäktigt också. Och med egna landslagströjor och allting har ni kommit till studion. Välkomna. Roligt. Warhammer The Old World at the WTC Clash of Nations 2026 är fullständiga titeln på det här mästerskapet. Hur är stämningen i laget, undrar jag, inför och i formen inför nästa vecka?
1: Ja, men det pratas ju väldigt mycket inom laget. Vi är ju på olika ställen i landet, så att vi kör ju över Discord då. Mm. Och det är ju diskussioner varje dag. Det är ju, vad heter det, sån här röstsamtal. Ja. Sån här gruppröstsamtal.
0: Hur stor spridning är det på laget?
1: De flesta är ju söderut.
2: Ja, det är väl härifrån ner till Malmö.
1: Ja, Gotland har vi också.
0: Roligt. Ja. Som coach i laget, Mattias, vad har du för uppgift då?
2: Ja, vad har jag för uppgift då?
0: Vad gör du?
2: Ja, nej, men jag försöker väl bara hjälpa till då. Alltså, och försöka hjälpa laget. Det kommer väl vara ganska mycket samordning och kommunikation på plats, tänker jag. Mm. Men det är...
0: Lite koordinator och sådär.
2: Ja.
0: Det är lite... Resledare.
2: Ja, precis. Det kanske är det. Ja, nej, men jag gör så gott jag kan.
0: Men är du med och spelar, eller hur går det här till?
2: Inte i... För det är två turneringar på plats då. Då är det ju teamturneringen, då, lagturneringen som vi pratar om nu då. Där är jag inte med och spelar. Mm. Men vi åker ner några dagar innan vi, så att vi kan vara med på en singelturnering innan.
0: Just det.
2: Och där då kommer jag ju spela.
0: Ja. Och Robin, du då, vicekapten. Är man med och spelar som vicekapten?
1: Ja, man kan vara det om man vill, och jag kommer vara det. Mm. Och våran kapten är ju också med och spelar. Och där gör ju lag olika. Mm. En del har ju åsidosatta kaptener, eller vad man kallar det.
0: Men hur känns det att vara med i landslaget då, Robin? Du var ju ner och tävlade i ett sånt här sammanhang, var det för ett år sedan? Ja. Men inte i svenska landslaget.
1: Precis, då var jag ju legoknäckt.
0: Ja, men nu är det svenska landslaget som gäller för er bägge. Hur känns det här?
1: Ja, det är jättekul.
0: Är det?
1: Det är väldigt roligt. Och det är ju... Det är inte jättelätt att komma med. Man behöver ju vara aktiv och ha spelat länge. Och det är ganska många bitar som måste funka. Även ja, nu var jag med och tog ut laget till och med också in på ett hörn med kaptenen. Mm. Och det är ganska många grejer man kollar på. Det ska ju funka personligt också. Och det ska vara trevliga personer, för att man vill ju inte åka ner och vara sviniga. Och
2: bli osams på plats.
0: Precis. Nej, det måste ju funka så. Jag kallade Warhammer för figurspel. Hur skulle ni beskriva Warhammer?
2: Ja, men det är väl den vanliga benämningen, att det är ett figurspel. Men det är ganska svårt att förklara vad det är för någonting, för det är ganska... Jag vet inte om det finns någonting som är sådär jättelika egentligen. Det är som väldigt komplext. Så.
0: Ja. Men det är taktik och sådär, så det finns ett mått av schack involverat också.
1: Ja,
0: i det.
1: Ja, det är ett mått av schack. Det är väldigt mycket man ska försöka spela ut sin motståndare. Men det är också en hel del slump, så där handlar det om att försöka ge sig själv så bra

0: hur många timmar som helst i förberedelse innan du ens... Man kan ju köpa färdiga arméer och man behöver ju inte måla om man inte vill, men ofta så blir det ju en väldigt stor process.
1: För ett år sedan hade ju Robin med sig lådan med figurer hit och visade upp sina skapelser, och det var ju enormt vackert miniatyr. Både miniatyrlandskapen som är och figurerna är ju enormt detaljerade och imponerande i sitt utförande, tycker jag. Sabaton då, ett av Sveriges absolut största rockband, sponsrar er i detta. Hur kommer det sig?
2: Ja, men det är ju våran kapten som har lyssnat väldigt mycket på dem, och han har följt dem på sociala medier och sett att de dels så har de gjort någon video där de spelar figurspel, och så var de på Warhammer World, och då kände han, nej men jag måste höra av mig till dem och kolla. Vill ni vara med på ett hörn? Sådär. Och han fick ju svar, och det slutade med att men vi går in och vi köper laget, alltså, i princip.
0: Och med huvudsponsor, ja. Det är ju superroligt.
2: Ja, det är skitkul, och det är framförallt Per då som verkar vara superintresserad av det här som gick igång på idén.
0: Det är ju roligt också, för det här har ju spridit sig till resten av, alltså det är många lag nu som har band som sponsrar laget, så är det 3-4 lag förutom oss?
2: Eller ja, Italien, Tyskland och USA.
0: Ja, England då.
2: Och England,
0: de har ju det här dvärgrockbandet.
2: Ja, men precis.
0: Som är... Det är roligt.
1: Häftigt. Vi ska prata mer om Warhammer och Sabaton och kopplingen mellan er, att de sponsrar er och allting, och att ni som sagt är på väg till VM i Spanien i detta spel då. Vi kör en låt med Sabaton, En livstid i krig heter den. Delvis handlar det väl om 30-åriga kriget på 1600-talet. Vi är strax tillbaka och pratar mer Warhammer i den här kanalen.
3: Jag ser mig om och ser mitt hem försvinna bort.

En livstid i krig med Sabaton. Sabaton som ju sponsrar det svenska landslaget i Warhammer. Warhammer Old World tror det heter, det här spelet som ni är med i idag och spelar. Robin Ljusberg och Mattias Knutsson som är med mig nu. Båda från Östersund på väg till Spanien för detta VM alltså. Sabaton som sagt sponsrar er. Ni har på er landslagströjorna nu. Vad är Sabatons band?

0: dess koppling till Warhammer egentligen, detta spel?
1: Ja, men det är väl inte mer än vad vi sa tidigare. Det är ju Per som är väldigt, så vitt jag vet i alla fall, han är ju väldigt intresserad av figurspel. Och de var ju som sagt på Warhammer World och grejer. Sen vet jag inte hur det är med resten av bandet. Nej.
0: Men han är ju den som jag har hört också är drivande. Ja. Per, vad heter han mer då?
1: Ja,
0: han
1: precis.
0: Efternamn. Men som sagt, den som är drivande i Sabaton och sådär, som har hand om mycket av bandets affärsmässiga saker och sådär. Men vad är er relation till Sabaton då innan det här?
2: Nej, jag har ingen egentligen. Nej. Men det är roligt att man är med ändå.
0: Verkligen. Vad säger du, Rob?
1: Alltså, som musiker så har jag ju ändå spelat lite grann. Och som gitarrlärare så har jag spelat några solon sen innan. Last Stand var ju första låten som jag lärde mig, minns jag. Sen har jag inte lyssnat jättemycket på dem, men jag har ju lyssnat en del. Alltså, precis som med alla annan hårdrock som jag lyssnar. Det är lite här och var.
0: De är ju enormt stora i Europa kanske framför allt och drar fulla arenor över kontinenten. Och när de aviserade sin Sverige-turné nyligen som drar runt i Sverige här nu snart, så sålde de ju slut direkt. De kom bland annat till Östersund och spelningen på sporthallen var ju, det var ju soprent på biljetter ganska snabbt där, och den är slutsåld. Så att de är ju otroligt stora och populära. Vad innebär det här sponsorskapet från Sabaton till ert landslag i praktiken?
1: Det är rent finansiellt, så innebär det ju jättemycket.
2: Ja, de har gått in med både pengar, och de har ju stått för lagtröjor och, ja, det är väl lagtröjorna.
1: Ja,
2: i och för sig. Men det är jätteroligt. Det blir ju framförallt en hype, alltså att man har en sån stor sponsor som står bakom laget. Det är ju, det kan man ju skryta med.
1: Ja, det blev en riktig vild diskussion där om, inte vild på det sättet, men om mycket hörarop från de andra lagen. Just för det är många som har lyssnat på Sabaton runt i de andra länderna också. Så att...
0: Och det ska vi säga för den som inte är bekant med bandet Sabaton, att det är väldigt i deras, det ligger i deras på något sätt intresse och i deras historieberättande och i som de har gjort sin musik och sina texter, så har det handlat extremt mycket. De har ju, hela deras verksamhet grundas ju kring krigshistoria. Precis. Så att det är i ett sånt här spel känns ju ganska naturligt för ett sånt band som de då. Men själva VM-turneringen då, hur kommer den att gå till?
1: Ja, som sagt, det är två turneringar. Så en singel och en team. Och om vi ska fokusera på just den som är team, så är det 6 matcher under 3 dagar. De är ungefär 3,5 timme lång varje match. Och inför varje match så är vi 8 spelare i varje lag. Så då ska man försöka bestämma då vem möter vem. Så då har man en pairing-process som i sig är ett litet minispel innan varje match, som är jättekul. För då ska man försöka få in våra bästa matchup mot deras... Alltså man vill försöka få så bra matchup som möjligt. Så att man kan ju vinna eller förlora redan i pairing-processen genom att få till bra matcher.
2: Och det är väl det här som gör just de här lagturneringarna så rolig och svår. För att då kan du bygga, om vi ska försöka förklara det här lite kort då, så har du ju en rad olika val du ska göra innan man ens spelar. Och det är hur man bygger sin armé. Hur mycket kavalleri ska man ha? Och hur mycket infanteri? Vad ska man ha för hjältar? Och när man i en lagturnering, då kan du bygga din armé för att möta speciella motståndare. Så i den här pairing-processen som Robin nämnde, som då handlar om att vara väldigt taktisk och väldigt duktig på att få till de matcherna man vill ha sen på bordet. Så det är ju...
0: Mycket taktik.
2: Ja, jättemycket.
0: Hur är känslan nu då, eller hur kommer känslan att vara när ni är på plats, tror ni, med nervositet och såna saker?
1: Det kommer nog mest bara vara kul, tror jag. Nervositeten, visst, nervöst kommer det kanske vara, men man är ju så himla hypad, och vi har ju tränat sedan januari.
0: Hur tränar man?
1: Vi spelar online mest, eftersom vi bor så långt ifrån varandra. Så vi har ju en plattform på internet och som är skapad för just de här spelen.
0: Viktigaste frågan som man alltid har som sista fråga. Vad har ni för målsättning? Vad har ni för chanser under VM nu?
2: Jag tror vi har goda chanser.
1: Jag tror...
2: Det är min känsla i alla fall.
1: Ja, jag tror det. Vi siktar ju på pallplats i alla fall. Ja. Och framförallt, försöka komma bättre än sist är väl första målet, men vi siktar på pall.
0: världsmästerskapet, alltså Warhammer The Old World at WTC Clash of Nations 2026, avgörs i spanska Talavera de la Reina 25 till 27 september, har jag läst mig till. Och dit är ni på väg, alltså, från det svenska landslaget och som är med och deltar där. Robin Ljusberg, vicekapten, och Mattias Knutsson, coach. Stort tack för att ni kom hit.
2: Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
0: Och lycka till.
2: Tackar, tackar. Ska man säga.
3: P4 gärna. Sveriges Radio.

0: Med Oskar Lindros här i P4 Jämtland där nu väntar lokala nyheter klockan 10:30. Vi börjar med att berätta om valresultatet.
1: Det slutgiltiga valresultatet för Jämtlands län fastställdes under fredagen och nu vet vi vilka som representerar länet i riksdagen. Bland de lokala namnen fick Socialdemokraternas Kalle Olsson och Anna-Karin Sätberg flest personkryss med 1608 respektive 1500. De behåller sina mandat från föregående mandatperiod. Moderaternas toppnamn Elise Rydder-Wikén fick 1089 personkryss och blir ny riksdagsledamot. Hon utmanades av Carl-Oskar Fransson, tredje namn på listan, men han nådde inte hela vägen fram med 785 kryss. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson kryssades överlägset flest gånger av väljare i Jämtland och Härjedalen, 4973 gånger. Högst upp på den lokala listan hittar vi dock Peter Eriksson som företräder Sverigedemokraterna i riksdagen den kommande mandatperioden. Reporter Viktor Lidvall.
2: Beslutet om vem som får arrangera VM i skidskytte 2031 tas under Internationella skidskytteförbundets kongress i Berchtesgaden, Tyskland under fredagen. Det står mellan Östersund och Kontiolax, Finland. Lydia Hägg Everby, 19 år i Sångusvallenås, som tävlar för biathlon Östersund och tillhör utvecklingslandslaget, säger så här om att eventuellt få tävla i ett VM på hemmaplan.
3: Alltså jättestort, jag har aldrig gjort det, men man kan ju hoppas att man får göra det någon gång, men det känns ju jättestort alltså att få den möjligheten och att alla kan komma och kolla och alla liksom som man har växt upp med, speciellt när man är från Östersund, så känns den tanken liksom, ja, men jättestor.
2: Ett beslut kan tänkas komma runt 2:30 tiden under fredagen. Intervjuade gjorde Johanna Vaktal och jag heter Per Ornsäter.
0: Kan nämna lite grann om vädret. Mycket moln varvat med stunder av solsken väntas denna fredag fram på dagen. Även någon regnskur. Det skriver i alla fall SMH i sin prognos. Temperaturerna dryga 10 grader och vind från omkring syd.

0: De skotska bröderna i The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. Fotboll ska det handla om nu. Östersunds FK går ju in i höstens slutspurt i toppskiktet av Superettan-tabellen. Och ikväll väntar tabelltvåan Falkenberg på bortaplan. Falkenberg är ett lag som bara ligger 2 poäng före ÖFK som ligger 3 med 6 matcher kvar att spela. Så kommer närmast från en seger mot Helsingborg. Och vår reporter Patrik Sjö träffade ÖFKs tränare Nemanja Miljanovic, som bland annat sa så här om hur han som tränare håller koll på laget i och läget för laget i tabellen.
1: Det gör vi ju säkert lite grann. Man ser ju lite också vilka matcher motståndarna har framöver, vilka matcher kan vara något enklare och vilka är svåra. Nu är det ju väldigt jämnt där uppe och väldigt jämnt där nere också, om man tar bort bara Sundsvall. Så de flesta lagtjänster, de har ju något att spela för. Men som spelarna brukar säga, nu är det ju viktigast för oss att vi koncentrerar en match i taget, och det är varje match en final i sig.
2: Och mot Falkenberg då, att ni behöver fler mål för att vinna, det förstår jag, men hur måste man spela mot dem?
1: Ja, Falkenberg är ju framförallt ett väldigt bra offensivt lag med två väldigt bra forwards, Albin Andersson och Källström, som har gjort väldigt många mål. Jag tror Andersson har gjort 15 mål och 7 assist, och Källström är ju uppe på 10 mål och 5 assist, och det är väldigt bra. Väldigt bra samarbete mellan de två. Sen har de ju också andra spelare som är bra framåt. Så det är ett lag som är väldigt bra offensivt. Kanske inte lika bra defensivt. Så det primära blir att försöka få under kontroll deras offensiva spel med deras forward. Mm.
2: Och om man skulle prata med dem, så gissar jag att de säger vi möter ett Östersund som är väldigt bra i försvaret.
1: Ja, det tror jag. Vi är ju bra försvarsmässigt över hela lag. Sen man får inte glömma att vi är bra offensivt också. Vi har ju skapat chanser varje match. Nu är det ju lite det som vi saknar. Det är ju målskyttet och effektiviteten i boxen. Men vi hoppas att det lossnar.
2: Det blev en snackis på läktaren senast när Östersund spöade Helsingborg. Helsingborg, de bytte 5 spelare och ÖFK bytte ingen förrän i 85:e minuten. Vet du om att det blev en snackis?
1: Nej, man får väl inte bry sig för mycket om det. Liksom, man måste ju se vad är bäst för laget i den stunden. Och det är väl de kanske som vet bäst, är ju tränarna på bänken. Och jag tycker att vi gjorde rätt. Vi vann matchen kanske jämfört med förra matchen där vi bytte flera spelare och tyvärr tappade poäng i sista sekunden. Nu var det ju kanske den tanken när vi ledde med 1-0, och då blir det ju oftast att det andra laget kör all in. De kan börja satsa på långbollar, direktspel, någon fast situation, och det därför kändes det att Jabir i den momenten kunde hjälpa oss, och det var rätt beslut.
2: Så situationen är, tror du att spelarna njuter av den eller känner de mycket press nu?
1: Jag tror de njuter ganska bra, för vi spelar ju bra, vi har ju mycket boll, de trivs med varandra, de spelar ju bra fotboll, så jag tror de flesta utav dem njuter på planen, samtidigt som det finns en press, omedvetet press, för vi är där uppe nu, och det är ju som jag sa förut, varje match är en liten final, och vi vill vara med nu där uppe och fighta ända in i slutet och försöka ta de här topplaceringarna.
2: Du tog ju över inför säsongen. Vad är det som har överraskat dig mest med ÖFK och med den här gruppen?
1: Vi har ju, tycker jag, staffen har ju jobbat på bra på försäsongen när vi har gjort scouting och värvat rätt spelare för det mesta. Och skapat en bra stämning i gruppen, i laget, och killarna har hjälpt till, och så det känns att vi valde rätt från början och att vi har också haft naturligtvis lite hjälp av resultat. När allt går bra så blir allting mycket lättare.
2: Men blir inte spelare förbannad på dig när du petar dem?
1: Ja, det har inte visat sig för mycket negativitet bland spelare. De inser ju också att de här killarna som har spelat, de har ju spelat bra. Det är inte lätt att flytta på någon av de här spelarna som har åstadkommit där de har åstadkommit liksom från början nu och till slut. Och då väntar de ju på sin chans. Vissa har ju hoppat in och spelat, vissa matcher gått ut, vissa kanske har haft lite otur med skador, kanske någon skada som har avbrutit något, och det är ju bara att vänta på sin chans, göra sitt yttersta. De är professionella fotbollsspelare, det är deras jobb, och det är vårat också jobb att se till så de förstår det.
2: Ni har ju en 12:e spelare också som sitter här på läktarna som älskar er, och nu blir det ju fyllen i de här läktarna mer och mer. Har du något budskap till dem att skicka med som så här på slutet till era fans? Vad skulle du vilja säga till dem?
1: Stödet har ju varit väldigt bra, tycker man. Väldigt positiv publik här i Östersund, och jag hoppas verkligen de här sista 5 matcherna nu, eller 6 matcherna med morgondagens match. Vi har ju 3 matcher hemma och mot Varby, det blir ju en sån här gratis match, så jag hoppas att det blir verkligen mycket folk, och det är också en direkt konkurrent om toppplaceringar. Hoppas på ett positivt resultat och hoppas på att publiken också inser betydelsen av de här matcherna som kommer framöver, och kommer fler än vanligt.
0: Östersund FKs ÖFKs tränare alltså, Nemanja Miljanovic heter han, intervjuad av vår reporter som heter Patrik Sjö. ÖFK som alltså ikväll spelar borta mot tabell 2:an Falkenberg. Östersund ligger 3:a i tabellen. De 2 första i tabellen tas ju vidare direkt upp till nästa högre seriespel, och de 3:an och 4:an får således spela om det och kvala in då. Så vi får se hur det går ikväll för ÖFK, alltså borta mot Falkenberg.

0: Meghan Trainor är artisten Get In Girl.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.
6: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Musik från länet är det här. Cozy Boys heter det här bandet från Östersund. I ditt hår var låten. Kulturnytt ska vi få nu med Viveka Blad. Det handlar om en statlig utredning om Eurovision.
1: Sam Ryders andra plats i Eurovision 2022 var ett undantag. Nu ska brittiska parlamentet granska varför det går så dåligt för landet i Eurovision Song Contest. Kulturutskottets ordförande Caroline Dinnage ska inleda en utredning och kalla personer från musikindustrin och public servicebolaget BBC till utfrågningar för att ta reda på om, citat, vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat, säger Dinnage till BBC. Vem var för Anthony Bourdain, amerikansk kock, författare, världsresenär som tog sitt liv 2018? Nu kommer Tony, en långfilm om hur han kom in i restaurangvärlden. Emma Engström.
2: För fansen är det en film om hur hjälten blev till. För oss andra så står det biografiska lite i vägen.
3: Not a cook. I'm a writer. I said I could cook.
4: Oh, I'm sorry.
2: Jag är inte helt övertygad om det allmängiltiga i berättelsen om en lögnaktig 19-åring med författardrömmar som hamnar på en snabbmatskrog på Cape Cod och som genom omild behandling, läs brännskador, knark och iskallt vatten, blir vuxen. Filmen är inte en introduktion till Anthony Bourdains verk och den charm och värme som man kan ana i Anthony Bourdains på senare år fårade ansikte saknas i huvudrollsinnehavaren Dominic Sessas tolkning. Så efter att ha sett filmen har jag fortfarande inte knäckt Bourdain-koden. Men om man bortser från det biografiska så är filmen Tony välgjord och njutbar. Lite som en amerikansk clam chowder, alltså en musselsoppa. Inga smaker som sticker ut riktigt, men lagom krämig för att landa rätt i magen.
1: På Emma Engström som ger filmen en trea i betyg.
0: Mm. Spännande, den filmen ska jag verkligen se. Jag följde ju Anthony Bourdain under många år och det var både matintresset och reseintresset och hans besök i alla möjliga länder, hur han tog sig an såväl matkultur som samhällsproblem i sina intervjuer och möten. Anthony Bourdain alltså. Nu Miley Cyrus.

End of the World med Miley Cyrus. Hoppas det inte känns som att du är vid världs ände, eller vid vägs ände. Det är ju fredag ändå. Hoppas att du har bra fredagskänsla denna fredag den 18 september.

0: Reaper med ABBA tar oss fram till att klockan har blivit 11. Vi ska få Ekot nu med Christian Lönner.
1: Idag på förmiddagen träffade talmannen Andreas Norlén Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och efteråt sa Magdalena Andersson så här.
2: Om jag får talmannens förtroende att sondera förutsättningar för en ny regering så kommer jag föra breda samtal med andra partiledarna precis på det sättet som jag berättat före valet.
3: Jag undrar bara lite mer konkret hur du tänker dig att du ska få ihop en ny regering.
2: Talmannen träffa alla partiledarna och sen får vi se vem som får ett sonderingsuppdrag. Och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare?
2: Nej, jag kommer samtala med 6 partiledare.
1: Magdalena Andersson sa det på en pressträff. Och i eftermiddag håller också talmannen en pressträff om hur dagens talmansrunda har gått. Så ska det handla om olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg igår. Det var under ett träningsmoment som 7 försvarsanställda skadades. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
4: Nu kommer vi rikta fokus på att klarlägga vad det är som har hänt och hur den här olyckan har kunnat inträffa.
5: Jonas Beltrame Linné, presschef på Försvarsmakten, kan inte säga mycket mer om vad som faktiskt hände. Men det vi vet är att det handlar om män i åldrarna 20-30 år, där 5 av dem har allvarliga splitterskador och vårdas på intensivvårdsavdelningen på Skaraborgs sjukhus. Hur har era rutiner fungerat, tycker du?
4: Ja, det får utredningen visa, men vi kan ju slå fast att det var en allvarlig olycka. Vi behöver förstå hur det här händelseloppet har gått till och de här orsakerna till olyckan och inte minst identifiera om det finns några åtgärder vi behöver vidta för att minska risken för att en sån här olycka ska kunna inträffa. Men det är för tidigt att spekulera kring varför det har skett eller hur det har gått till. Men det kommer vi kunna få reda på genom den interna utredningen och parallellt så kommer det här också genomföras. Polismyndigheten kommer genomföra en utredning som vi är fullt behjälpliga till såklart.
1: Reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. Och statens haverikommission ska också granska sprängolyckan och senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. Över 350 ukrainska drönare har under natten skjutits ner på väg mot Moskva, uppger ryska myndigheter enligt AFP. Attacken sker samtidigt som vallokalerna öppnar i det hårt kontrollerade valet till statsduman. Filippinerna anklagar Kinas kustbevakning för att ha rammat ett filippinskt myndighetsfartyg i omstridda vatten i Sydkinesiska havet, rapporterar AFP. Kina däremot menar att det filippinska fartyget bär hela ansvaret. Det var Ekot, Christian Lönner i studion.
0: Och det är jag, Fredrik Alveland, som finns med i studion i P4 Jämtlands radiohus i Östersund. Jag har ett sällskap av Anders Mellgren just nu som testar ljud. Vi ska ju bli live musik här efter klockan 12:30 i denna kanal, så vi riggar lite grann inför det.

0: Petra Marklund med Händerna mot himlen. Viktor Lidvall är med mig nu för att ge oss lite uppdateringar kring de lokala nyheterna. Viktor, vi har ett resultat!
1: Ja, vi har ju det. Det slutgiltiga valresultatet för Jämtlands län. Det fastställdes här på förmiddagen. Och nu vet vi då vilka som representerar länet i riksdagen. Bland de lokala namnen fick Socialdemokraternas Kalle Olsson och Anna-Karin Zetterberg flest personkryss med 1608 respektive 1500. Och de behåller ju då sina mandat från föregående mandatperiod.
0: Och då återstår två stolar på Jämtlandsbänken.
1: Ja, precis. De som tar plats där är Moderaternas toppnamn Elise Rydöviken. Hon fick 1089 personkryss och blir ju ny riksdagsledamot. Hon utmanades där av Carl-Oskar Fransson, tredje namn på listan, men han nådde inte hela vägen fram och fick 785 kryss.
0: Men när det gäller just det här med kryssandet så är det en partiledare som var allra mest populär att kryssa.
1: Ja, det är ju Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Han kryssades överlägset flest gånger av länets väljare, 4973 gånger. Men högst upp på den lokala listan hittar vi ju Peter Eriksson som företräder Sverigedemokraterna i riksdagen här den kommande mandatperioden. Och blir alltså Jämtlands fjärde ledamot kan man säga. Han fick 147 personkryss.
0: Det var riksdagen det hände grejer på hemmaplan också.
1: Ja, precis. Lofsdalens fjällanläggningar i Härjedalen, de har kommit överens med tre nya personer om att driva restaurang Hovverken och Lofsdalens Skybar i vinter. Det blir tre erfarna restaurangentreprenörer, Mikael Ström, Mikael Ahlström och Anders Johansson som tar över. Alla har varit verksamma i Stockholmstrakten. Vi ser verkligen fram emot att komma till Lofsdalen, kombinationen av en genuin fjälldestination, två väldigt speciella lägen och möjligheten att utveckla både mat och nöjen känns otroligt spännande. Vi vill skapa platser dit man längtar tillbaka, säger Anders Johansson i ett pressmeddelande.
0: Spännande. Näringslivsnyheter där, alla nyheter, eller inte alla men kanske, men många av de nyheterna du har här i P4 Jämtland har vi också på våran sajt sverigesradio.se/jamtland. Viktor Lidvall, stort tack.
1: Tack för nu.

Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Den ständiga strömmen av nyheter som ju rinner i alla flöden som jag har. Jag har bland annat TTs telegramflöde framför mig här. Där nyheten om angående rockbandet Smash Into Pieces kommer här nu. De krockar med en stor älgtjur i morse. Fruktansvärt otäck upplevelse, säger sångaren Chris Adam Hedman Sörby i en skriftlig kommentar till Expressen. Bandet var på väg från hemstaden Örebro till Malmö för att spela in en musikvideo i närheten av Skänninge i Östergötland var olyckan framme. Och gitarristen Per Bergqvist, han skrika till. Och Chris Adam Hedman Sörby skriver vidare till Expressen att någon sekund senare tittar jag upp mot honom i passagerarsätet och jag tror under en kort stund faktiskt att han är död. Flera av medlemmarna fick söka vård, men bandet planerar ändå att åka till Tyskland där de har en spelning imorgon. Så att det är ju så ständigt bland dessa ihärdiga kulturarbetare att the show must go on.

0: Hollow med Smash Into Pieces, bandet alltså som hade varit med i en älgolycka här i morse. Men det verkar av allt att döma ha gått hyfsat bra för medlemmarna i alla fall, och de kommer åka till Tyskland för att spela imorgon. Skönt att det ändå gick så pass bra. Nu ska det handla om film, tänkte jag, och tre biopremiärer som vår recensent Björn Jansson har sett. Det handlar om sorg, kärlek och om glesbygd. Men allra först, ett udda kidnappningsdrama med humor.
1: Did you always want to become a teacher?
2: Bakom filmen Bad Apple står svenske Jonathan Etzler, som efter några nej i Sverige

0: olika nyanser, grönt och så askesvart, med vita raka byggnader. Och det är kroppsliga smärtor, det är migrän, panikångest, olyckor och död. Det är snyggt och svalt i all hetta. Det handlar om en författare, men nästan än mer om historien han skriver på, som bygger på hans och hans vänners liv. Därav den svenska titeln autofiktion. På spanska heter den Amarga Navidad, eller Bitter Christmas på engelska. Och där är Almodóvar med förvecklingar, vänskapsband som prövas och skapande våndor. Och det finns en scen mot slutet, en uppgörelse som är osande bra. Autofiktion får en 4, en inte så stark men ändå en 4 av mig. Vi behöver Almodóvars palett. Så en svensk dokumentär om Malmberget, en plats som försvinner men som kommit i skuggan av Kiruna i media. Men också där har man drabbats av gruvans expansion med rivning av hus och flytt av människor. En gång ska du vara en av dem som levat för länge sedan. Det är titeln på filmen. Och den säger ganska mycket. En gång ska du vara en av dem som levat för länge sedan. Det här är en melankolisk betraktelse av tid som flyr och människans litenhet i det stora hela. Ingen feel good, även om man kan känna för de människor som är med. Det är långa, stilla tagningar av huskroppar. Människor som ensamma tittar ut genom ett fönster. En ren som står på en gräsmatta. Jag har sett det här förut. Det här långsamma, tålamodsprövande berättandet. Och jag kräver lite mer för biopengen. Och jag tar hellre bilen själv och åker till platser som Malmberget och riktar blicken dit jag vill rikta den och träffa människorna på riktigt. Det blir en 2 bara i betyg från mig.
1: Det är konstigt hur är den? Förändras.
2: Ja. Så är det.
3: Filmen är recenserad av vår recensent Björn Jansson.

0: Visst, Every Little Thing med Carlene Carter som du hör i denna kanal.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

I Just Might, så heter låten med Bruno Mars. Vi ska få lokala nyheter här om 2,5 minuter. Och det är precis lagom för låten Regnblöta skor som kommer här.

0: Och då, nyheter klockan 11:30.
1: Ytterligare en fyrhjuling har anmält stulen nu i Månsåsen, Åre kommun. Polisens tekniker utreder stölden på plats under fredagen. Sen torsdagen utreder polisen två fyrhjulingsstölder i Åkersjön och Vallrun i Krokoms kommun. Alla tre stölderna är av märket Yamaha. Polisen har fått in tips och under torsdagen gjordes vissa fynd av en polishund. Per Tillin vid Östersundspolisen säger att stölderna kring Åkersjön hänger ihop, men han kan i nuläget inte slå fast att även den i Månsåsen är genomförd av samma gärningspersoner. Det har varit flera liknande stölder i de norra grannlänen på senare tid, och enligt Per Tillin finns det ett sug efter specifika fyrhjulingsmärken i Ryssland, där man misstänker att stöldgodset många gånger hamnar i slutändan. Reporter Per Onsäter.
2: Det slutgiltiga valresultatet för Jämtlands län fastställdes under fredagen och nu vet vi vilka som representerar länet i riksdagen. Bland de lokala namnen fick Socialdemokraternas Kalle Olsson och Anna-Karin Sätberg flest personkryss med 1608 respektive 1500. De behåller sina mandat från föregående mandatperiod. Moderaternas toppnamn Elise Rydder-Wikén fick 1089 personkryss och blir ny riksdagsledamot. Hon utmanades av Carl-Oskar Fransson, tredje namn på listan, men han nådde inte hela vägen fram med 785 kryss. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson kryssades överlägset flest gånger av väljare i Jämtland och Härjedalen, 4973 gånger. Högst upp på den lokala listan hittar vi dock Peter Eriksson som företräder Sverigedemokraterna i riksdagen den kommande mandatperioden. Reporter Viktor Lidvall.
1: Beslutet om vem som får arrangera VM i skidskytte 2031 tas under Internationella skidskytteförbundets kongress i Berchtesgaden, Tyskland under fredagen. Det står mellan Östersund och Kontiolax, Finland. Lydia Hägg-Everby, 19 år i Sångusvallenås, som tävlar för biathlon Östersund och tillhör utvecklingslandslaget, säger så här om att eventuellt få tävla i ett VM på hemmaplan.
3: Alltså jättestort, jag har aldrig gjort det, men man kan ju hoppas att man får göra det någon gång. Men det känns ju jättestort alltså, att få den möjligheten och att alla kan komma och kolla och alla liksom, som man har växt upp med. Speciellt när man är från Östersund så känns den tanken liksom, ja, men jättestor.
1: Ett beslut kan tänkas komma runt 2:30 tiden under fredagen. Intervjuade gjorde Johanna Vaktal och jag heter Per Onsäter.
0: Man kan meddela prognosen från SMHI när det gäller vädret för denna fredag. Mycket moln, varvat med stunder av solsken fram på dagen, sen även någon regnskur här var. Temperaturer ligger på dryga 10 grader och vinden kommer in.

Rick Astley med Never Gonna Give You Up. Jag har sett en dokumentär som inte handlar om honom, men som han figurerar lite grann i alla fall. Det är den dokumentären i tre delar om Kylie Minogue, som ju låg på samma, hos samma produktionsbolag, till och med samma skivbolag möjligen, som Rick Astley. Kylie Minogue som också blev en stor stjärna från Australien just, liksom jag tror att Rick Astley, nu ska jag inte, men hon är i alla fall därifrån, så mycket vet jag. Men dokumentären som tar avstamp då i hennes start på 80-talet och sen tar sig fram till nutid är otroligt intressant också. Jag vet att det finns ett vissa musikaliska släktskap som sagt mellan Kylie Minogue och Rick Astley, som vi hörde här med Never Gonna Give You Up. Det har ju öppnat en stor internationell byggvaruhandel i Lillänge, där handelsområdet i Östersund. Det har varit en diger skara människor där vid öppningsdags, har jag sett och hört även, vi har ju rapporterat om det. Vi ska se hur trafikläget är där så här vid lunchtid alldeles strax. Vår reporter Elin Dunås är på väg dit, så vi ska få en liten bild av hur läget är nu när det är mycket aktiviteter i det här handelsområdet. Och det är mycket som händer där, så att vi ska strax upp till Elin och få höra en rapport både från trafiken och besöksläget i Lillänge.

0: Klara Hammarström är det där med Gravity. Jag har sällskap i studion nu av Daniel Hansson. Välkommen Daniel.
1: Tjena.
0: Oj, du ska få en mikrofon också. Hallå.
1: Nu tack, så. Tack. Ja, men, får jag det?
0: Där får du höra.
1: Ja, fint. Hejsan, hejsan.
0: Välkommen in. Du, vad har du för roll idag egentligen? Det är en liten redaktion, ska vi säga. Full transparens till dig som lyssnar. Ja. Vi får liksom byta roller lite grann så där sinsemellan ibland.
1: Dagredaktör heter idag, ja, kan man säga. Ja, det betyder att man styr lite och håller lite koll på vad som händer under dagen och vad vi ska satsa på, vad vi ska göra och vad vi inte ska göra och sånt där.
0: Ja, just det. Mm. Ja, bra. Du har ju koll på mycket av det som vi ska prata om i radion. Ja, om vi ska sitta framåt här i eftermiddag, så är det ju det här med det eventuella skidskytte-VM:et. Berätta.
1: Ja, men precis. Det är ju så att i eftermiddag så avgörs det om Östersund får skidskytte-VM 2031. Mm. Skidskyttet, internationella skidskytteförbundet, har kongress.
0: Just
1: och det kan vara så att det blir Östersund.
0: Ja, vilka, de står väl emot någon eller några arrangörer då, misstänker
1: jag? Ja, Kontiolax i Finland. Så det är liksom 50% chans. Ja, precis. Det kanske är tufft. För oss så här på sidan om så är det inte jättelätt att veta egentligen. Nej. Hur tufft eller otufft det är. Men vi hade ju Rickard Grip här som är skidskytteförbundets generalsekreterare. Och han verkar ju vara, han var här, ska vi se, nu tappar jag bort det, förrgår. Och snackade med Anneli Johansson på eftermiddagen. Och han var väl, kändes väl som han hade hyfsat gott självförtroende i alla fall när det gällde Östersundschanser. Ja, vad ska han säga?
0: Du, senast det hölls skidskytte-VM i Östersund var väl i mars 2019, om inte jag är helt felinformerad. Mm,
1: precis, så vi har ju haft skidskytte-VM. Det går ju runt lite grann mellan lite olika orter. Ja. Så, men nu, man tycker väl nu att nu borde det vara Östersunds tur, tycker åtminstone ledningen skidskytteförbundet här.
0: Ja,
1: och det, men det är väl klart, det är en styrelse, det är en, ska man säga, en panel då, kan man säga, där som kommer fatta sitt beslut i eftermiddag. Beslutet ska fattas, men vi kan säga kring halv tre någonstans där.
0: Just det.
1: Är det väl utsatt att det här beslutet ska fattas. Och då avger de sina röster då, vilken ort som har övertygat.
0: Så om inte förr så kommer man ju få höra det när förmiddagssändningarna här från P4 Jämtland sätter igång klockan 3. Om inte annat så kommer, om man är väldigt nyfiken, kan man ju hålla koll på Radiosportens uppdateringar på deras sajt.
1: Hos oss också, vi ska försöka få ut det här till er som lyssnar så fort det bara går, när vi har ett beslut. Vi följer det och sen så kommer vi även få hit vi i alla fall blir lovade att vi ska få hit Håkan Blidberg från Skidskytteförbundet. Han är ju marknadschef, så han ska komma hit och snacka lite grann utifrån. Ja, det kan ju vara både sorg och glädje, man vet ju aldrig.
0: Nej, så får vi se då. Som sagt, följ rapporteringen här i denna kanal, och vi rapporterar ju både i appen och på vår sajt sverigesradio.se/jamtland, där vi lägger ut allt det senaste som kan vara bra att veta, såklart.
1: Jättebra.
0: Daniel Hansson, stort tack för det. Nästa vecka ska vi prata om P4 Nästa Stjärna också.
1: Ja, då börjar det faktiskt dra ihop sig, om ni minns den tävlingen. Nej, men vi hade ju haft en uttagning under våren, början på sommaren. Nu har vi ju faktiskt en vecka som har gått i final.
0: Inte ett resultat än, men vi har ett startfält.
1: Det har vi inte, men vi har ett startfält. Jättekul. Nästa vecka kommer det att avslöjas.
0: Kan du säga hur många till antalet?
1: Ja, tre.
0: Tre till antalet.
1: Det vet jag.
0: Där har vi den. Då ska vi få vänta mer om det nästa vecka. Vi låter det bero så länge, så ska du ha tack för det, Daniel Hansson.
1: Ja, men

0: Vanessa Paradis, Be My Baby. Ja, i morse, tidigt i morse, så slog en stor internationell byggvaruhandel upp portarna i handelsområdet Lilläng i Östersund. Det kan ju vara så att det här är någonting som påverkar trafiken.
1: Nej,
0: möjligtvis.
1: Frågar vad ni heter,
0: så får ni säga. Ja, nu ska vi se, nu pratar Elin Dunås redan med någon här. Hallå Elin, du är med i radio. Är du med?
1: Ja, men det var för att jag hittade två personer som kan tänka sig att vara med, och så började vi prata om identitet, och så sa jag, men ni kan hitta på ett namn.
0: Sådär.
1: Du, hoppas att de inte gör.
0: Elin, du är ju på plats där i Lilläng i utkanten av Östersund. Hur är, till att börja med, hur är trafikläget? För det var ju någonting som var befarat att det ska vara helt kaosartat vid lunchtid idag, men det är inte riktigt så, eller?
1: Nej, det är lugnt faktiskt. Alltså, det är ju trafik, men det är absolut ingen kaos. Och de enda köerna är ju faktiskt in till parkeringen på det här nyöppnade byggvaruhuset som vi har pratat om tidigare då.
0: Och du har några som har varit inne och handlat där, eller?
1: Ja, vad vill du veta egentligen?
0: Ja, du, berätta. Vad tycker de att det där varuhuset har öppnat? Hur känner de för det?
1: Just det, och vad heter du?
2: Håkan.
1: Vad tycker du om att det har öppnat ett stort internationellt byggvaruhus här?
2: Det är bra det. Det är synd om Fresks typen annars. Så.
1: Vad sa du synd om?
2: Fresks.
1: Ha en konkurrerande kedja.
2: De befintliga tar väl en jävla stryk av de här, antar jag. Men som konsument är det väl bara bra.
1: Och du har med dig din partnerfru, ja, eller? Ja. Hej, vad heter du?
3: Marietta.
1: Ja. Vad tänker du då om att det har öppnat?
3: Jag tycker jättebra, för ungdomar har jobb också. Så det är jättebra att man har sån här Bauhaus i Östersund, tycker jag. För att det är bra för folket och på ungdomar som ska ha jobb.
1: Är det så att har ni barn kanske i den åldern, eller?
3: Ja, vi har vuxna barn faktiskt, men de går skolan och jobbar lite grann.
1: Du skulle säga något?
2: Nej, ja, men även om de får jobb här så tappar de andra jobben om de andra byggföretagen får lägga igen då, så att säga, får stänga ner. Så ja. Det är bara flyttar jobben då i så fall.
1: Ja, det är lite, det är en som är lite mer positiv och en som är lite mer negativ. Ja,
2: bra balans. Som konsument så är det jättebra, men å andra sidan så vet man ju inte hur det ser ut, hur de andra klarar konkurrensen.
1: Du är orolig. Ibland kan det ju vara så.
2: Jag är inte orolig, utan jag är mer praktisk så att säga. Ja.
1: Ibland kan det ju vara så att när det öppnar flera av samma, ja, så det kommer det ännu fler.
2: Ja, men Östersund är Östersund. Det är inte så jävla stort.
1: Bor ni här i Östersund?
2: Ja, det gör vi.
3: Jag tycker det beror på person på person. Ja, om jag vill handla till Bauhaus, det går bra. Om jag vill handla till Frisk, det går bra. Man får vilja vad man handlar, tycker jag. Men det är bra för Östersunds befolkning, tycker jag. Det är roligt att komma till Bauhaus. Ja.
1: Okej. Och ni tyckte inte att det var några problem med trafiken att ta er hit?
3: Nej, det tycker inte jag. Det är stor plats här. Skogen är borta nu. Det blir så där.
2: Betongfabriken har försvunnit.
1: Låg det en betongfabrik här innan? Jag är så ny i stan.
2: Ja, jo, det gjorde det. Men den var, det är ingen som saknar den. Antar jag.
3: Nej. Inte jag saknas din. Jag tycker det är bra att man har förändringar i Östersund. Men inte så mycket. Vi måste behålla våran skogen också. För det är bra för folket att promenera och djur. Så.
2: Slipper Biltema, säger jag. Då ska jag förstöra Erikslund, där de jävlarna. Biltema kan fara åt helvete för min del.
1: Varför det?
2: Ja, men de ska ju ha tomten där. De kommer ju förstöra hela Erikslund. De ger ju sånt. De har erbjudit mycket tomter som helst. Men de ska absolut ha den där. Och sossarna lär väl se till att de får den. Så att.
1: Ja, vi får väl se hur det går.
3: Vi ska behålla våra fina landskap i Östersund, tycker jag. Vi ska inte bygga alldeles för mycket. Det blir inget fint ser ut i Östersund. Vi måste bara ha ett nivå.
1: Ja, det säger. Vad var det du hette? Marielle?
3: Marietta Örbom.
1: Och du heter?
2: Håkan.
1: Tack ska ni ha.
2: Ja, varsågod.
0: Mm, och tack så mycket till dig också, Elin Dunås, allt på plats där i Lillänge utanför Östersund, handelsområdet, där alltså slagit upp ett stort byggvaruhus nu här. I morse slog de upp portarna, tror jag, vid sextiden och lockade mängder med folk. Men trafiksituationen, ska jag säga, i sagda område verkar inte vara nämnvärt påverkad mer än vad det kanske är på en vanlig fredag i detta område då, som det verkar. Vi fortsätter denna fredagsförmiddag här i P4 Jämtland med mer musik. Frida Amundsen står på tur.

0: Ja visst, Closer med Frida Amundsen.
1: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen!
0: Ja, vi ser fram emot det. Innan vi släpper över mikrofon och uppmärksamhet till P4 Extra ska vi ju köra en sista timme här från Östersund. Vi ska få livemusik och recitation faktiskt efter halv ett. Så det är lite soundcheck och grejer som sker nu här i studion.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Leve kärleken, viva l'amour med Medina. Nu Ekot med Christian Lönner, klockan är 12.
1: Ekots nyheter klockan 12 domineras av svensk politik. Det blir både senaste nytt om regeringsbildningen och eftervalsanalys från Sverigedemokraterna. Och så ska vi till Luleå och SSABs omdiskuterade stålverksbygge där. I studion Christian Lönner. Ja, nu är arbetet igång med att ge Sverige en ny regering. På förmiddagen har talman Andreas Norlén träffat fyra av partiledarna, bland andra Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som väntas få uppdraget att försöka bilda en ny regering.
2: Ja, då kommer jag precis efter att ha träffat talmannen, och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare.
2: Jag kommer samtala med sex partiledare.
4: Det innebär företrädare för alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, som hon redan tidigare har deklarerat att hon inte kan tänka sig att samarbeta med. Mycket intresse riktas mot de två partier vars rödgröna linjer gör det omöjligt att bilda en rödgrön regering om inte någon av dem ändrar sig. Vänsterpartiet kan inte acceptera en regering som de inte själva sitter i, och Centerpartiet kommer tvärtom att trycka rött om Vänsterpartiet ingår i regeringen. Så här sa Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter mötet med talmannen.
5: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering. Och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en fyrpartiregering här. Som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
4: I eftermiddag kommer Andreas Norlén att ha pratat med alla partiledarna, och då kommer vi sannolikt få besked om att Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en regering.
1: Reportrar var Si Holmgren, Lova Olsson och Annie Säv. Jag vänder mig nu till Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator. Först Fredrik, har det kommit något oväntat besked från partiledarna idag?
6: Nej, det tycker jag inte. Det var en väldigt försiktig Magdalena Andersson som mötte medierna. Det var så att hon vet att det är många ronder som återstår i det här spelet.
1: Hur kommer den här dagen att sluta, tror du?
6: Med all sannolikhet så kommer Magdalena Andersson få ett så kallat sonderingsuppdrag, troligen redan i eftermiddag. Det betyder att hon ska försöka få ihop ett regeringsunderlag. Hon kommer sen få avrapportera det, men troligen till en annan talman, därför att troligen så kommer det väljas en ny talman om 10 dagar, även om det inte är helt säkert. Och den nya talmannen får avgöra fortsättningen. Generellt så har talmännen två verktyg. Det ena handlar om att ge tidsbegränsade uppdrag till den som ska försöka bilda regering. Det andra är, när det kör fast, att gå till omröstning. Man har bara 4 omröstningar på sig och sen blir det extraval. Normalt sett är väl erfarenheten, och de flesta tror väl då, att partierna kanske mjuknar i takt med att det här sista närmar sig.
1: Och hur besvärlig kan den här regeringsbildningen bli, tror du?
6: Väldigt komplicerad. Talmannen har själv pekat på att valresultatet är väldigt likt det historiska året 2018, då regeringsbildningen tog hela 134 dagar. Och han har också sagt att det kan inte uteslutas att det tar lika lång tid. Men det här beror ju förstås på partierna, och det är framförallt Vänsterpartiet och Centern som sitter på nycklarna till detta.
1: Säger politikkommentator Fredrik Furtenbach. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson gav idag på förmiddagen för första gången sedan valnatten sin syn på valresultatet. Han menar att det inte är klart vilka partier som vunnit valet.
7: Ulf Kristersson har nu begärt att bli entledigad från sin roll som Sveriges statsminister. Och det gör han ju inte för att valet är förlorat, utan det gör han ju därför att det fortfarande är oklart vem som faktiskt har vunnit det här valet.
8: Klart är emellertid att Sverigedemokraterna för första gången någonsin gått tillbaka i ett riksdagsval med drygt 3 procentenheter till 17,5%. Enligt Åkesson beror tillbakagången på att tidigare SD-väljare valt andra tidigpartier, mindre partier utanför riksdagen, och att en del kan ha stannat på soffan. Ingen jättedramatik enligt SD-ledaren själv och jämförde med nordiska systerpartier som gjort ännu större förluster efter att ha ingått samarbete med traditionella borgerliga partier.
7: Man sa att vi skulle kollapsa när vi fick makt. Det har vi alltså inte gjort.
8: Samarbetet med de andra tidiga partierna ska fortsätta, hoppas Åkesson.
7: Det samarbetet vi har haft med de borgerliga partierna är ju det samarbete som har gett oss möjlighet att kunna få igenom vår politik. Och det är det ju fortfarande.
1: Reporter Pontus Mattsson. Nu till Gaza, där tiotusentals människor lever i skadade hus som riskerar att rasa. När en sexvåningsbyggnad kollapsade begravdes över 100 människor under rasmassorna.
3: Vi låg och sov och vaknade av ett ljud det small till. Och sen, plötsligt inom några sekunder, hade hela byggnaden rasat över oss, berättar Mahmoud Al-Sotari för Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. När dammet lagt sig låg människor instängda under lager av krossad betong. Mahmoud Al-Sotari var en av dem. Det var ett mirakel att vi kom ut genom en öppning som var ungefär en meter bred. Människor kom och räddade oss och drog upp oss ur rasmassorna, berättar han. Minst 21 människor, 12 av dem barn, dödades. Byggnaden hade tidigare skadats i israeliska flyganfall. Väggarna var spruckna och huset lutade. Ändå bodde människor där. Enligt FN har omkring 80% av Gazas byggnader skadats eller helt förstörts. Nästan hela befolkningen har tvingats lämna sina hem. Många bor därför kvar i hus som riskerar att rasa. Video från platsen visar hur grävskopor försöker ta sig igenom betonglagren, medan räddningsarbetare och anhöriga gräver med sina bara händer. FN varnar för att fler byggnader kommer att rasa. Sami Abu Salem i Gaza och Lina Mahlers i Beirut.
1: I nordvästra Pakistan har minst 16 personer dödats av en bilbomb, rapporterar GeoTV. 5 av de döda uppges vara poliser. Enligt Pakistans inrikesdepartement skedde explosionen nära en polisanläggning. Departementet bekräftar dödsfall men anger ingen siffra. Tillbaka till Sverige. Statens haverikommission har kopplats in efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår, rapporterar P4 Skaraborg. Kommissionen samlar idag in uppgifter om vad som hänt och ska senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. 7 personer skadades i olyckan. 5 av dem har vårdats på intensiven med allvarliga men inte livshotande skador. För första gången har SSAB visat upp sitt omdiskuterade stålverksbygge i Luleå för de som bor i närheten. Bygget har pausats vid flera tillfällen efter att personal på området har blivit sjuka. Martin Gidlund är kommunikationsansvarig på SSAB i Luleå.
9: Men det är såklart att det finns en oro kring det. Det har ju varit ett väldigt uppmärksammad vinter och vår för vårt bygge där vi har haft ett totalt byggstopp.
10: För drygt 50 miljarder bygger SSAB det nya stålverket i Luleå. Det ska drivas av el och kommer att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 7%. Men det är inte det som fått mest rubriker under året, utan snarare att bygget har stått still i flera månader efter att ett 30-tal personer insjuknat. De vanligaste symptomen har varit yrsel, näsblod, huvudvärk och andfåddhet. SSABs egen analys är att sjukdomsfallen beror på dammexponering i kombination med torr och kall luft och luftvägsvirus. Men nu är bygget alltså i full gång igen. Många av byggarbetarna bär personliga gaslarm och SSAB har sin egen övervakning, säger Martin Gidlund på SSAB.
9: Vi har ju nu en övervakning. Vi har ju byggt ut ett mätstationsnät där vi mäter både förekomsten av damm och partiklar men också gaser i luften.
1: Reporter Erika Sundén. En grundskola i Oskarshamn hålls stängd idag efter ett hot om våldsdåd mot skolan. En person misstänks för grovt olaga hot mot grupp, rapporterar P4 Kalmar. Skolledningen fick kännedom om hotet igår kväll. Eurovision Song Contest har blivit ett fall för det brittiska parlamentet som nu ska granska varför Storbritannien återkommande floppar i tävlingen. Kulturutskottet har kallat BBC och musikbranschen till utfrågningar om hur bidragen väljs ut. I årets tävling kom Storbritannien sist med bara en enda poäng. Det var Ekots nyheter klockan 12. Matilda Durehed var producent. Och jag vid mikrofonen heter Christian Lönner.
0: Och det är jag, Fredrik Alveland, som finns vid mikrofonen här i studion i Östersund. Studio nummer 7 där vi håller på och förbereder oss för musik och recitation och allting. Ska det bli om en 20 minuter lite drygt. Först ska vi få lokala nyheter och lite hockeysnack.

0: Green Grass heter låten med George Ezra här i P4 Jämtland, där vi nu ska få lokala nyheter med Viktor Lidvall. Viktor, det ska handla om fordonsstölder till att börja med.
1: Ja, det är ju så att ytterligare en fyrhjuling har anmält stulen här i länet, nu i Månsåsen i Åre kommun. Polisens tekniker utreder stölden på plats där idag. Och sen igår så utreder man ju ytterligare två fyrhjulingsstölder i Åkersjön och Vallrun i Krokoms kommun. Och alla de tre stölderna vi nämnt här rör alltså fyrhjulingar av märket Yamaha.
0: Mm. Två tjuvar fastnade på bild i Vallrun i veckan och polisen har uppmanat allmänheten att höra av sig med iakttagelser.
1: Ja, de har ju också fått in tips här, och igår så gjordes det vissa fynd av en polishund på en av brottsplatserna. Per Tellin vid Östersundspolisen säger att stölderna kring Åkersjön, de hänger ihop, men han kan i nuläget inte slå fast att även den senaste då i Månsåsen är genomförd av samma gärningspersoner.
0: Men det finns ändå teorier om vart någonstans stöldgodset sen tar vägen.
1: Ja, för det har ju varit flera liknande stölder i de norra grannlänen här på senare tid. Enligt Per Tellin så finns det ett sug efter specifika fyrhjulingsmärken i Ryssland, där man misstänker att stöldgodset många gånger hamnar i slutändan.
0: Mm. Vi fortsätter naturligtvis att följa den här utvecklingen med alla fyrhjulingsstölder här i länet. Som sagt, det har varit flera stycken här nu bara de senaste dagarna, så att det här är någonting som vi naturligtvis rapporterar om så fort vi vet mer. Viktor Lidvall, stort tack så länge.
1: Tack.

the girl.

0: säsong?
1: Känslan är andan i halsen skulle jag säga. Du vet, den där känslan man kan ha på flyget när man inte hittar passet. Trots att man har packat väldigt, väldigt noggrant och sådär i god tid. Och så måste man riva upp hela den här väskan precis innan flyget ska gå. Och kanske få packa ner den lite hastigt också. Så känns det lite grann för ÖIK. Man var väldigt tidigt ute med att sätta en trupp. Väldigt klar över vilka strukturer, linjer, spelare man skulle gå med. Och sen så har man då på försäsongen drabbats av många skador och många sjukdomar, inte minst på bärande spelare då. Mm. Som har gjort att det känns väldigt ovisst så här timmarna då före premiären att veta vad är det för lag vi får se ikväll. Mm. Det tror jag till och med tränarna själva känner faktiskt.
2: Vi pratade ju häromdagen med målvakten Carl Lidö som missar hela säsongen nu på grund av skada. Vad betydde han skulle du säga under förra säsongen och vad innebär det nu att han är borta och inte kan spela?
1: Ja, det är ju jättetråkigt, inte minst för Carl själv såklart som stod inför någon slags genombrottssäsong. Han var väl där redan i fjol kan man säga och gav ÖIK en väldigt stor stabilitet liksom, kan man uttrycka det som. Mm. Så det är ett jätteavbräck. Nu får man förlita sig på kortsiktiga lösningar här ett tag, men jag vet att klubben jobbar på en långsiktig plan där för att försöka hitta en ny första målvakt. Men det är inte alldeles enkelt för en klubb av ÖIKs storlek att bara knäppa med fingrarna och få en sån på plats.
2: Vad vet du om det som händer nu i buren då?
1: Ja, det vi vet ikväll det är troligtvis att Hampus Hedman som var tänkt som andra målvakt kommer att stå. Jag skulle gissa det i alla fall. Han har sett överraskande bra ut under försäsongen. Han kommer då från Karlskrona i division 1. Så han kan säkert göra det bra. Simon Karlsson som är här på ett korttidslån kommer säkert också kunna stå någon av de här matcherna som väntar. För nu är det tajt. Det kommer vara match ungefär varannan dag här de närmaste 9 dagarna som kommer. Så att det är inte vilken period som helst att vara utan sin första målvakt, så kan man säga.
2: Nej. Truppen i övrigt då, det är 2 nya spelare från Kanada i laget, Brett Budgell och Logan Nyhoff. Och så är det 5 av 8 nya spelare på backsidan, plus då, som du säger nu här, den nya målvakten. Hur går dina tankar just kring lagbygget?
1: Ja, man var ju ganska tydlig med att man ville bygga om den här backsidan för att hitta backar då som snabbare kunde sätta igång spelet från egen zon. Det är väl någonting som alla lag vill ha, men ÖIK såg en förbättringspotential där. Där har vi fått sett ganska lite, för framförallt backarna var ju borta väldigt mycket den här försäsongen. Så att, där vågar jag inte uttala mig så mycket om effekten kring det. De här transatlanterna har väl visat upp sig lite grann. Det är framförallt Brett Budgell som jag tycker har lite fina handleder, så nog kommer bli ganska användbart tror jag i powerplay förhoppningsvis. Så där kan ÖIK få ut lite grann. Men jag tror att de spelare som publiken en sån här kväll kommer lägga märke till för många andra, det är nog en sån som William Pros som spelade med Linköping i SHL förra säsongen, och kanske Alexander Ljungkrantz som har spelat i Färjestad och som gjorde 20 mål i Hockeyallsvenskan för 2 år sedan, men som behöver lite grann en omstart nu då.
2: Men just att det är just transatlantspelare från, i det här fallet från Kanada, kan det ha någon betydelse för, liksom, för lagandan och sånt där? Eller vad kan det ha betydelse för det? Det är ofta som vi som publik reagerar på, oh, nu kommer det från Nordamerika spelare.
1: Ja, men så är ju förväntan ofta. Jag skulle säga att det beror lite grann på hur det går. Alltså, alla importer har ju extra liksom, vaksamma ögon på sig, för alla vet att de kostar en slant extra kanske. Så de har lite högre krav på sig, framförallt när det kanske kommer till att göra poäng. Jag är inte så säker på att de här 2 spelarna kommer bidra med så här vansinnigt mycket poäng. De kanske kommer kunna bidra med lite andra saker. Går det bra för ÖIK i stort så tror jag ingen kommer bry sig om det, men skulle det däremot gå lite knackigt, ja, men då kanske de 2 spelarna kommer vara de som ifrågasätts först.
2: Det har inte blivit något slutspel för ÖIK än i Hockeyallsvenskan. De slutade alls nedanför strecket förra säsongen. Vad är det som måste göras annorlunda den här säsongen för att nå dit?
1: Men i grund och botten inte så mycket. Jag skulle säga, kan man återupprätta det man gjorde förra säsongen med ett stabilt spel där man satt ihop väldigt väl, som det heter på hockeyspråk. Det vill säga man hjälper varandra över stora delar av banan. Inte minst när man ska ta sig ur egen zon. Det är väldigt viktigt att slå vakt om linjerna. Då tror jag inte att ÖIK behöver förändras så jättemycket. Då tror jag att man kommer vara det där stabila mittenlaget. Men det gäller att ta sig dit. Och en annan stor nyckel från förra säsongen var att man var väldigt bra i powerplay. Man var seriens 4:e bästa lag tror jag till slut i powerplay, vilket är väldigt ovanliga siffror för ett mitten- eller bottenlag då, som ÖIK faktiskt var. Mm. Och för att komma dit så behövs det lite nycklar. Det handlar väl om att ta sig till den nivån igen, och det har vi inte riktigt sett än, så kan man säga. Sen skulle jag gärna se att man blir ett bättre hemmalag än en trend som vi såg förra året var att ÖIK faktiskt generellt sett var bättre på bortaplan, minst när det är spel- och resultatmässigt. Och det borde vara ganska tufft att komma till Östersund, för det är en

0: jobbig resa att komma hit. Jag skulle vilja att AIK profiterade lite mer på det faktiskt. Och kommer ut lite starkare på hemmaplan. Mm. Det där mönstret har gått igen lite grann nu på försäsongen faktiskt. Bra borta, sämre hemma. Så vi får se om det håller i sig även ikväll då.
1: Mm. Vad är det som talar då för att klubben ska lyckas ta sig till slutspel?
0: Nej, men det är väl kontinuiteten ändå. Man har samma tränare nu och man har en modell som man säkert tror väldigt mycket på själva. Det är ju dessutom väldigt, väldigt jämnt i det här skiktet av serien från kanske plats 7 och ner till plats 14. Där kommer det skilja väldigt, väldigt lite, tror jag, mellan lagen. Så det handlar ju om att ha lite marginaler med sig och slå rätt lag helt enkelt. Vinna rätt matcher, det gjorde man också i fjol. Man slog de här lagen som man behövde slå för att hålla två lag bakom sig framför allt. Mm. Jag tror, det är många som pratar om slutspel, det är väl bra det att man siktar uppåt. Men det känns som ett litet ok att bära faktiskt också för. Jag tror nog fortsatt att fokus ska vara att hålla två lag bakom sig till att börja med. Sen får man väl börja sikta uppåt då kanske.
1: Men i ledartruppen och i liksom bland tränarna och sånt där, hur säkert sitter de? Vi såg ju UFK bytte tränare, hade en vansinnig framgång den här säsongen i och med att de bytte tränare och har ju nått ända liksom upp till toppen av tabellen nu då för UFKs del, alltså fotbollen. Hur tryggt sitter tränarna i ÖIK?
0: Nej, men det är väl samma där. Börjar det gå emot till en början så kan ju blickarna riktas dit såklart. Jag tror nog att de sitter förhållandevis säkert. Alltså man har valt den här vägen, man har förlängt ytterligare 2 år. Så jag tror att tron är stark i grunden, både på ledarduon och på den här gruppen. Men som jag sa, det är tajt i den här tabellen och du behöver inte göra många snedsteg för att det ska se ganska illa ut i tabellen. Så det handlar väl för många om att ha tålamod faktiskt med det vi får se i höst. Men starten blir viktig, som jag var inne på. Det är väldigt många matcher nu på kort tid och vi kommer in i den här perioden lite då, som jag sa från början, med andan i halsen. Ibland blir det bra, ibland blir det mindre bra. Vi får se.
1: Vad kommer Mora att bjuda på för motstånd ikväll då? Hur slutar matchen framförallt?
0: Ja, men det här är ett lag som ligger ganska nära ÖIK i kvalitet, ska jag säga. Mora har haft stora organisatoriska problem ett tag nu. Klubbordföranden fick lämna bara för någon vecka sedan här. Det har varit ganska stökigt kring Mora som väl kanske har sett bättre ut på isen än vad man har gjort på kansliet, om man säger så. Så det kommer nog bli en jämn match. ÖIK har ibland på hemmaplan faktiskt kommit ut ganska starkt just mot Mora. Vi får väl välja den glädjen och den tron ikväll då, och ska jag dra till med tips och säga 3-1.
1: Där har vi det. Lars Björklund, alltså ivrig följare och fan av ÖIK, Östersunds ishockeyklubb, alltså, som har premiär ikväll i Hockeyallsvenskan på Östersund Arena. Ha det så kul på matchen.
0: Tack så jättemycket.
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.
4: I mean, it's...

0: Funny Feeling, ny musik från Benjamin Ingrosso. Ja, de jämtländska rösterna är färdigräknade i årets val, men snart kan det finnas en ny lokal aktör i politiken. Skrall om nu. Klockan är 12:30.
1: Efter Norrlandspartiets framgångar i Västernorrland så siktar man redan vidare mot högre politiska höjder.
2: Planen är ju att under 2027 så kommer vi börja ta initiativ för att se hur vi kan starta upp lokalföreningar i de andra Norrlandslänen.
1: Orden tillhör partiordförande Elina Arab. Norrlandspartiet tar plats i samtliga kommunfullmäktige och även regionfullmäktige i Västernorrland. I Kramfors kommun där blir man största parti med 25% av rösterna. Inte förvånande, säger Kramforsbon Hans.
3: Ja, jag förundrar mig inte på honom för att SOS har väl inte skött sig riktigt vad det gäller alla grejer de har höll på med.
1: Ja, missnöje eller ej, Norrlandspartiet kommer att vara en maktfaktor i Västernorrland kommande mandatperiod. Och nästa val, då vill man expandera, säger Elina Arab.
2: Vi har många medlemmar och även supporter som verkligen vill att vi ska komma till Västerbotten, till Norrbotten, till Jämtland och även till Gävleborg. Så att jag har goda förhoppningar på att vi kommer kunna bygga en bra och stark partiorganisation. Och det kommer vara väldigt viktigt de kommande åren.
1: Av sina motståndare beskrivs Norrlandspartiet som populister. Men själva säger de att de är en blandning av det bästa. Man vill ha en stark välfärd men också goda förutsättningar för företagande och jobbskapande. En fråga är dock viktigare än alla andra, enligt Elina Arab.
2: Vår övergripande fråga, det handlar ju faktiskt om självstyre och Norrland ska behöva få lyfta sig själv. Få mer att säga för att våra naturresurser ska stanna här så att vi kan ha en bättre skola, vård och omsorg.
1: Alexander Arvidsson, P4 Västernorrland.
4: Ytterligare en fyrhjuling har anmält stulen nu i Månsåsen, Åre kommun. Polisens tekniker utreder stölden på plats under fredagen. Sen torsdagen utreder polisen två fyrhjulingsstölder i Åkersjön och Vallrun i Krokoms kommun. Alla tre stölderna är av märket Yamaha. Polisen har fått in tips och under torsdagen gjordes vissa fynd av en polishund. Per Tillin vid Östersunds polisen säger att stölderna kring Åkersjön hänger ihop. Men han kan i nuläget inte slå fast att även den i Månsåsen är genomförd av samma gärningspersoner. Det har varit flera liknande stölder i de norra grannlänen på senare tid. Och enligt Per Tillin finns det ett sug efter specifika fyrhjulingsmärken i Ryssland där man misstänker att stöldgodset många gånger hamnar i slutändan. Reporter Per Onsäter.
0: Om vi i vädret tittar framåt lite grann till kvällen så är det minskad molnighet med fortsatt någon regnskur och i natt är det mest uppehållsväder. Det meddelar SMH i sin prognos. Imorgon lördag så ökar molnigheten fram på dagen. Kan även bli en del regn imorgon också.

0: Ja, visst är det. Pretenders, Don't Get Me Wrong. På söndag var kanske urpremiär av tal- och musikföreställningen Bondeplågaren, som är baserad på de två böckerna. Just Bondeplågaren och Drottningen på Västgården av författare Torbjörn Olsson, som är med mig i studion nu. Välkommen Torbjörn.
1: Tack för det.
0: Och så är jag med också, för du gör det här nämligen tillsammans med då musikerna Ulla-Britta Johansson på fiol. Välkommen.
2: Tack.
0: Och så har vi med också Thomas Nilsson på gitarr. Välkommen du också.
3: Tack, tack.
0: Hur hittade ni tre varann?
1: Ja, ursprunget var nog att jag var lyssnade på Thomas och Ulla-Britta på Stocket Hit, en föreställning de hade. Och det var något liknande koncept som ni körde. Och då bara slog det mig att det kanske går att göra något av Bondeplågaren och Drottningen också. Så jag kontaktade Ulla-Britta, hon tände direkt.
0: För du är ju väldigt duktig på det, Torbjörn, att hitta lite olika utlopp för de böckerna du skriver. Det här är ju ett sätt, du har även fått till dansföreställningar.
1: Ja, men de två första böckerna jag skrev, eller tre första, då blev det en dansteaterföreställning tillsammans med Vendlas dansstudio.
0: Ja.
1: Det var jättekul.
0: Ja, men Ulla-Britta, vad tänkte du kring det? Vad var det för föreställning ni hade då som Torbjörn fastnade
2: på? På Stocket Hit den gången hade vi en jämtländsk föreställning. Vi hade bara Jämtland hela tiden som vi presenterade och sjöng och spelade och berättade. Och jag hade också Näveluren då.
1: Ja, just det.
2: Med mig, som jag inledde med. Så att det var liksom det programmet vi hade. Annars så har ju vi, Thomas och jag, duon kallar vi oss bland annat. Men det här är ju väldigt trevligt att få jobba med Torbjörn på ett sånt här sätt.
0: Och hur länge har ni spelat ihop då, Thomas?
4: Jag tror det blir 4 år nu, va? Är vi inne på det femte kanske?
2: Vi är inne på det femte.
0: Ja. Ja. Ja, det är så. Så att, men hur hittar ni varandra?
4: Det är en ganska spännande historia. Vi gick ju tillsammans på Birka i ungdomens dag. Mm. 81-82 någon gång.
2: Ja.
4: Och sen efter det så har inte vi träffats någonting. Vi bara vet om att vi har funnits och så där ute i musikvärlden. Och sen var vi på en musikaffär här i stan. Och tittade lite grann, så såg vi varandra, så tittade vi på varandra och sa, nej men, känner inte vi varandra liksom? Så säger du, Ulla-Britta, ja.
2: Jo men, visst, ska vi spela någonting? Ja, det kan vi väl göra. Ja.
0: För ni har jobbat på i samma musikaliska fora på varsin ände sedan dess då, sedan Birka-tiden, eller?
4: Ja.
2: Väldigt blandat alltså, med olika infallsvinklar.
4: Du har jobbat inom vården.
2: Och ja, jag jobbar med kultur i vården också. Då var jag här också och berättade om det.
0: Ja, vad roligt. Torbjörn, den här föreställningen då, hur är den uppbyggd?
1: Den är uppbyggd att jag berättar en del, jag läser inte ur boken utan jag berättar en del händelser som har inträffat om Bondeplågaren Håkan Jonsson och hans barnbarn Valborg. Och så tajmar Ulla-Britta och Thomas in musik på lämpliga ställen.
0: Mm. För Thomas, du har ju skrivit musik enkomt för det här.
4: Ja, ett par låtar.
0: Ja. Ja. Vi ska återkomma till dem. Men bara, Torbjörn, du nämner här just, vi har ju titeln också på boken, Bondeplågaren. Det låter ju dramatiskt. Varför kallas vedvörande person för det? Så man får en liten inblick i vad det är för värld vi gör.
1: Ja, han var ju ursprungligen en värmlänning som hamnade efter kriget. Ja, han blev soldat och efter kriget så hamnade han som länsman i Ragunda. Och som länsman så var han oerhört brutal. Han, när han skulle driva in skatter till exempel, så hade han alltid en käpp med sig. Och fick han inte in skatter så spöade han bönderna tills de betalade eller kom betalade strax efteråt.
0: Det låter som någon slags Ragunda svar på sheriffen i Nottingham.
1: Ungefär så, det var, kan man säga. Han var ju krigsskadad, det får man väl säga. Och ja, han blev tom i sig kriget hem nästan.
0: De PTSD som vi kallar dem, som vi pratar om nu för tiden.
1: Ja, ja, det tror jag.
0: Du, vi ska få höra ett smakprov ur föreställningen. Vart är det vi kommer in någonstans nu?
1: Ja, vi kommer in strax efter att Håkan Jonsson Frisk, alltså Bondeplågaren, är begravd. Så att vi stiger in i nästa avsnitt av föreställningen då, som handlar om Drottningen på Västgården, eller Valborg Månsdotter Frisk. Och det avsnitt som vi ska ta då, det är när hon är barn. Mm.
0: Torbjörn Olsson alltså, som reciterar ur sin egen bok, och så har vi med musikerna alltså Ulla-Britta Johansson på fiol och Thomas Nilsson på gitarr. Jag säger varsågoda.

0: Vi flyttar fram handlingen och kommer fram till Valborg Månsdotter Frisk. Hon som så småningom kommer att bli drottningen på Västgården. Hon är bondeplågaren Håkan Jonsson Frisks barnbarn och visade redan som barn en stor äventyrslusta. Hon försvann långa stunder in i skogen trots att hennes föräldrar hade varnat henne för de faror som fanns där. Ännu allvarligare tyckte det att det var när hon lyckades få loss familjens båt och rodde ut på Ragunda sjön. Trots förbud att ge sig på sjön så rodde hon ändå iväg över på andra sidan där hon lärde känna en person som kallades för Munken. En svartmuskig typ som ingen visste varifrån han kom och som de flesta var rädda för. Valborg kände dock ingen rädsla utan drogs till honom och fann honom varm och vänlig. Han lärde henne smida i tenn och snida i trä och också blåsa toner i någon sorts näverlur som han hade tillverkat.
1: Torbjörn Olsson som läste ur Bondeplågaren där och Ulla-Britta Johansson på fiol och Thomas Nilsson på gitarr. Vad var det för stycke i musiken vi hörde här, Thomas?
2: Det här var ett stycke som jag kallat då för Munken. Den är specialskriven för just den här föreställningen.
1: Och du var inne på det förut att du har specialskrivit ett par stycken till föreställningen. Berätta, hur har det gått till?
2: Ja, när vi började träffas så satt vi och funderade på lite låtar och sånt där. Och man fick höra historien, läste boken. Och så sitter man hemma i soffan med gitarren och klinkar lite grann. Så plötsligt så kommer en låt. Mm. Och tänker, men den här skulle nog kunna kanske passa.
1: Men vi har ju väldigt melodiöst spel från fiolen också. Den melodin, den skriven av dig på gitarren, eller hur har ni jobbat fram det då?
2: Ja, jag skrev den på gitarren först och sen så fick Ulla-Britta noterna och sen så passade bra.
3: Ja.
2: Och gäller liksom att få den i samma känsla som föreställningen är också. Så att det inte blir någon tjo och kim hur som helst, utan det måste ju passa in i historien.
1: Det blir ju lite grann som att skriva filmmusik, kan jag tänka mig.
2: Ja, lite grann åt det hållet.
1: Ja. Det här med att recitera då, eller läsa högt, Torbjörn, vad är tjusningen med det?
0: Ja, det är lite spännande. Man vet ju liksom aldrig riktigt vart man hamnar och om rösten håller och allt sånt där praktiskt. Men det är kul och ja. Spännande.
1: Men
0: det är inte direkt recitation ur boken, men jag berättar ju om händelser i boken.
1: Ja. Hur känns det att stå på scen och göra sånt?
0: Ja, men det är jättekul. Väldigt spännande.
1: Ja. Det är ju digra böcker, de här två som du har skrivit. Den heter ju Bondeplågaren, den första. Där har vi ju det på närmare 300 sidor, 280 och sådär. Sen har vi även lika tjocka Drottningen på Västgården. Så att du har ju öser ju en mycket material. Mm. Hur har du valt att liksom skildra historien på det här kondenserade sättet?
0: Ja, dels har jag ju släktforskat en del själv, för de här personerna finns ju i min egen släktlinje.
1: Mm.
0: Men det finns också andra som har släktforskat om de här personerna, så att det finns en hel del tidigare forskning som jag kunde använda. Och så har jag plockat händelser som jag tycker har passat in i berättelsen. Spännande. För att beskriva de här personerna då i första hand.
1: Hur har det varit, Ulla-Britta, att jobba ihop den här föreställningen?
3: Men alltså det är väldigt trevligt, eftersom att vi också har varit fria och fått känna in vilken musik som vi ska lägga in i berättelsen. Det har varit väldigt givande.
1: Mm.
3: För att känna att vi är tillsammans, vi väver in det.
1: Roligt. Ja, det låter jättekul. Och som sagt, urpremiär då på Ragunda hembygdsgård på söndag den 20 september. Bondeplågaren heter föreställningen. Och det är inte heller helt olämpligt att den är just på den platsen, Torbjörn.
0: Nej, verkligen inte. För hembygdsgården i Ragunda hembygdsgård ligger, det är grannfastigheten till den gamla länsmansgården där Håkan Jonsson Frisk, alltså bondeplågaren, bodde för 300 år tidigare.
1: Så är man där på söndag, då kan man få sig en rejäl dos lokalhistoria också.
0: Verkligen, med tanke på det kan man absolut få.
1: Ja, men vad kul. Hur blir det sen med föreställningen? För nu har ju ni lagt ner så mycket jobb här. Blir det en kväll, eller hur ser det ut sen då?
3: Nej, vi har nästa föreställning. Då ska vi vara i Gällö.
2: På fredag.
3: Ja.
1: Just det. Om en vecka då.
2: Om en vecka.
3: Om en vecka.
2: Ja.
3: Mm.
2: Ja.
0: Och sen har vi erbjuden i andra föreningar och organisationer som säger sig vara intresserade, men vi har inte några datum där än.
1: Men du vet, nu när ni har varit med i P4 Jämtland, då kommer intressenterna att köa.
0: Ja, det tror jag.
1: Ja, vi hoppas på det. Torbjörn Olsson, alltså författaren själv bakom det här, de här böckerna som föreställningen bygger på, Bondeplågaren och Drottningen på Västgården, och musiker Ulla-Britta Johansson på fiol och Thomas Nilsson på gitarr, som också har skrivit material till detta. Stort tack för att ni kom hit till P4 Jämtland idag. Mm,
0: tack för att du kom. Tack.
1: Och ja, break your leg, eller vad säger man?
0: Ja.
1: Ha det gott. Kör hårt på söndag.
4: Tack.

Kobe Calais med I Do. Ja, vi fick ju prov på god lokal kultur här i P4 Jämtland med både musik och recitation alldeles nyss. Mer lokal kultur blir det nu med Moa.

0: Spotlight med Moa från Östersund var det där i denna kanal.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Vi tar väl en Dolly Parton då, tycker jag, som avslutning på detta förmiddagspass här i P4 Jämtland. Kommer hon? 9 to 5.

0: Underbara Dolly, vad fint att vi fick ha henne ett tag i alla fall i världen. 9 to 5 sjunger den här, vald av vår musikredaktör Järmund Stenhag som har fixat musiken denna dag här i P4 Jämtlands förmiddagssjok. Elin Dunås har vi hört som reporter. Tekniker Anders Mellgren är det som har skött ljudet, framförallt nu när vi hade livemusik och sådär som fanns med mig. Jag, Fredrik Alvedan, har suttit här med mikrofonen. Ska nu lämna över till Sveriges Radio Finska nyheter där vi hör Nicky Bergman. Så då önskar jag bara en trevlig helg och fortsatt trevlig radiodag.
1: Valdeltagandet i Haparanda var lägst i Sverige för tredje året i rad. I riksdagsvalet röstade knappt 70% av Haparandaborna. I kommun- och regionvalet var valdeltagandet ännu lägre, lite över 60%. En av dem som valde att inte rösta var Haparandabon Pertti Martikainen.
2: Luvattan aina var niin hyvä, mutta ei missään.
1: De bara lovar och lovar, men ingenting händer, säger Martikainen. I Haparanda är över 40% av invånarna födda utomlands. Det kan vara en orsak till det låga valdeltagandet, säger lokalpolitikern Eila Eriksson från Socialdemokraterna.
3: Vi har mycket folk som flyttar från södra Sverige, finsktalande, och samma som flyttar direkt från Finland hit. Och de lever i finsktid, många, och jobbar i Finland, men de bor här för att husen är ju mycket billigare här.
1: Reporter var Katrin Isola. Och nu ska vi ut på Östersjön.
4: Finland tränar på att hantera krävande incidenter till havs i en internationell maritim säkerhetsövning.
5: Tavoitteena on siis kabeliturvallisuuden parantaminen Itämeren alueella.
4: Målet är att förbättra kabelsäkerheten i Östersjöområdet, säger övningsledaren Ilja Iljin från gränsbevakningen i Finland. MARSEC EU 26, som leds av den finska gränsbevakningen, är en maritim säkerhetsövning i tre delar. I den avslutande fasen övas det ute i Helsingfors havsområde. Ur helikoptrar och båtar tar sig specialstyrkor över på målfartyget isbrytaren Polaris. Scenariot bygger på ett fartyg som ägnat sig åt misstänkt verksamhet i Östersjön. Myndigheterna övar på att borda, ta kontroll över samt inspektera fartyget. Vi har haft flera fall av kabel- och ledningsbrott i Östersjön de senaste åren. Vi har då reagerat operativt genom att ta kontroll över fartygen. Nu övar vi för att kunna göra det här ännu snabbare, bättre och säkrare framöver, säger Ilja Iljin. Övningen är en del av EU:s arbete för att stärka skyddet av kritisk infrastruktur till havs, såsom undervattenskablar. Reservisten Rasmus Fors arbetar till vardags inom medicinteknik men har kallats in till övningen. Även han märker att säkerhetsläget har förändrats.
6: Man har inkallat oss oftare hit, så det märks. Och det har varit frivilliga. Och nu är det här inte frivilligt, att nu måste vi vara här. Därför känns det så att man ska träna på fullt.
4: Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Helsingfors.
1: Och det var nyheterna från oss idag. Nicky Bergman heter jag. Hyvää viikonloppua.
7: Missa inte P4-toppen på fredagar klockan 5. Jag tänkte bara påminna om att du kan skicka in ditt bidrag. Är du en lokal artist och vill vara med, gå in på sverigesradio.se/jamtland och leta rätt på P4-toppen. Där finns all information hur du ska ladda upp din låt.
8: P4-toppen.
9: 9 kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att det ska vara en seriemördare. Och Benjamin Ingrosso är tillbaka med ny musik. Då handlar det om olycklig kärlek och hur svårt det är att hitta rätt person. Det ska vi prata om. Dessutom på spåret premiär ikväll, vi får tips på hur man klarar frågorna. P4 Extra Fredag är detta. Vi kör igång direkt efter Ekot och sporten som kommer här.
10: Talman Andreas Norlén har hittills idag haft samtal med 4 partiledare om den kommande regeringsbildningen. En av knäckfrågorna är hur Vänsterpartiet och Centerpartiet ska kunna mötas. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist efter mötet med talmannen.
11: Vi är
8: det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
10: Elisabeth Thand Ringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, hon sa så här efter mötet med talmannen.
11: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en fyrpartiregering här. Som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
10: Nooshi Dadgostar. Senare i eftermiddag väntas talman Andreas Norlén ge Socialdemokraternas Magdalena Andersson i uppdrag att påbörja arbetet med att bilda regering. De två svenska män som häktats i Helsingfors på den lägre graden misstänkta för spioneri misstänks för att ha fotograferat objekt i finska Lappland. De två männen i 40-årsåldern kommer från Härnösand och har själva uppgett att de var turister i Finland. Hovrätten har i stora delar fastställt domen mot fyra tidigare Lundsbergselever för misshandel av yngre elever på internatskolan, rapporterar SVT. Händelsen skedde i januari 2025 och ska ha varit en hämnd efter ett så kallat rap battle. Straffen blir fortsatt ungdomstjänst, men i ett fall sänks antalet timmar. Även skadestånden sänks något. Hovrätten var enig i sin dom. Det var Ekot.
12: Radiosporten inleder med fotboll.
13: Han blev petad till sommarens VM, men nu får Hugo Larsson chansen i landslaget igen. Nations League väntar för fotbollsherrarna och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar fyra matcher den här samlingen. Först två på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
12: Rapporterade Selma Jennervall. Vi byter till snö.
14: Om bara ett par timmar så kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031. Idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland avgörs det om det blir Östersund eller finska Kontiolax som får uppdraget. Båda återkommande orter i världscupkalendern.
15: Det ska betyda enormt mycket.
14: Rickard Grip, Svenska förbundets generalsekreterare, menar att ett VM på hemmaplan, det första i så fall sedan Östersunds VM 2019, skulle vara viktigt på flera sätt.
15: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
12: Reporter Isabel Gradin. Håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på pushnotiser från Radiosporten för att snabbast få ta del av VM-beskedet. Så ishockey, för imorgon är det dags för SHL-premiär och HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det var Radiosporten i studion, Pontus Lind.
16: Tack för det. Nu drar vi igång P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här fredags eftermiddagen. 9 kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att en serie mördare kan ligga bakom de här morden. Han är en av våra absolut största popartister. Benjamin Ingrosso släpper ny musik idag om olycklig kärlek. Han kommer hit. Och statsministern har lämnat in sin avskedsansökan. Talmannen är på fikarundor. Men vem styr landet nu då? Ja, det ska vi reda ut också. Dessutom om det brittiska Eurovision-fiaskot. Varför går det så dåligt för deras låtar? Ja, det ska upp i parlamentet nu för utredning. P4 Extra Fredag drar igång här och nu är Karin Bengtsson heter jag och jag önskar dig varmt välkommen och glad fredag.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Extra. Och vi ska börja i Sydafrika där polisen hittat en nionde kvinnokropp som kopplas till en serie mord som har drabbat landet de senaste 2 månaderna. Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika. Vad är de senaste uppgifterna om de här morden? Ska vi se om vi har med oss Mona här, om hon hör mig? Vår korrespondent i Afrika alltså. Mona, vad säger du? Vad är de senaste uppgifterna om de här morden?
1: Ja, det senaste är att Sydafrikas regering då klassar den här mordvågen, kan man väl kalla det, som en nationell kris. Och man utlovar då 240 000 svenska kronor till den som lämnar information som kan leda till ett gripande. Som du var inne på tidigare så hittades ju ytterligare en kvinna igår i utkanten av Johannesburg. Och hon är då den nionde kvinnan som hittats mördad i ungefär samma del av den här staden. Och det här har ju skett de senaste 2 månaderna har dessa mord jäckat den sydafrikanska polisen. Och även om det inte finns bevis på att samma gärningsman ligger bakom alla de här morden, så finns det vissa likheter som gör att polisen inte utesluter det.
0: Mm. Ja, vad är det som talar för att det skulle vara samma mördare bakom alla de här 9 morden?
1: Ja, men dels det som talar för det är att offren, de har ju hittats dumpade till exempel vid vägkanter. Det kan vara öppna fält eller vattendrag. Ofta har de här kvinnorna helt eller delvis varit avklädda. De har haft liknande fysiska skador, stickskador. Det här gäller också kvinnan som hittades igår. En annan likhet är att kvinnorna är mellan 20-30 år, så det handlar om ganska unga individer. Det är liksom inte helt ovanligt, det dödliga våldet mot kvinnor i Sydafrika är bland det högsta i världen. Det är ett genomsnitt. Man har ett genomsnitt på 15 mord per dygn. Så att det här är ju någonting som är väldigt vanligt. Också här i Kenya, där jag befinner mig just nu, så är mord på kvinnor väldigt vanligt förekommande. Ofta har förövaren någon slags koppling till offret här. Och ett väldigt uppmärksammat fall här i Kenya, det var när OS-löperskan Rebecca Cheptegei, som ni säkert minns, mördades 2024 av sin pojkvän. Samma år så hittades 9 styckade kvinnokroppar här i en soptipp i Nairobi. Så att det här är ju ett utbrett problem.
0: Mm. Och att det är det, är det något som diskuteras mycket skulle du säga?
1: Ja, det diskuteras, men det kommer i vågor hela tiden. Nu har väl den diskussionen dött ut här lite i Kenya eftersom det inte har skett någon stor en händelse som gör att diskussionen blossar upp igen. Men så har det varit i Sydafrika också. Det har ju gått i vågor och nu kritiseras polisen och regeringen då för att man inte tar de här brotten på allvar.
0: Mm. Jag tänker att detta måste ju sätta en oerhörd skräck i den stad, i den kommun där de här offren hittats. Alltså, varnar man folk för att ge sig ut?
1: Ja, det man har gjort nu, man har gått ut med en sån varning. Kvinnor ska inte ge sig ut själva tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Det är ju mycket som är oklart just nu och hittills har ju ingen gärningsperson gripits, och det är därför man går ut med den här varningen då.
0: Mm. Hur arbetar polisen annars vidare nu med detta, vet du det?
1: Ja, just nu har man ju tillsatt en nationell utredning. Polisen säger att man tillsatt en så kallad specialstyrka med några av landets bästa utredare. Man har också ökat närvaron i de här områdena, alltså östra delarna av den här storstaden Johannesburg. Så att det pågår en utredning. Man vill också kartlägga kvinnornas liv innan det här mordet och se vilka personer de hade kontakt med för att se om det fanns någon koppling mellan gärningsmannen då och offren.
0: Mm. Säger alltså Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika.

0: Agnes med Release Me, du lyssnar på P4 Extra. Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan till talmannen och rest utomlands, och talmannen i sin tur har börjat sin fikarunda med samtliga partiledare. Men vem styr landet nu då fram tills att vi har en ny regering? Ja, Tommy Möller, du är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Vad säger du, vem är det som bestämmer just nu?
1: Ja, det är regeringen som nu blir en övergångsregering och har, man kan säga, i formell mening precis samma behörighet att fatta beslut som vilken regering som helst, utom i ett avseende, och det är att regeringen kan inte utlysa extra val. Men sen så har man ju en praxis som innebär att en sån här övergångsregering ska ju vara ganska försiktig med att lägga fram kontroversiella politiskt laddade beslut, utan man ska ju bara så att säga expediera löpande förvaltningsärenden, till exempel att utfärda nödvändiga förordnanden till myndigheter som inte är partipolitiskt laddade. Det kan vara en generaldirektör som behöver ersättas och som då får ett förlängt förordnande. Eller att man utser en vikarie på myndigheten så att myndigheten kan fungera. Det är den typen av frågor.
0: Mm. Men Ulf Kristersson är liksom fortfarande högsta hönset?
1: Det är han, och det kan ha varit ganska länge om det här tar tid. Vi hade ju 2018, som du vet, en väldigt lång period. Det var 134 dagar med en övergångsregering. Eller innan vi fick en regering på plats. Och då kom det ju ett speciellt läge, för det är ju ändå rätt många svåra ärenden som kan dyka upp. Det uppstår kriser ibland och sånt där, och då måste ju regeringen fatta beslut. Och då, alltså den här praxisen bygger ju också på de erfarenheter vi har sedan tidigare när det har gått väldigt snabbt vid regeringsskiften och övergångsregeringarna bara suttit några dagar. Men så är det ju inte längre. Vi har ett mycket mer komplicerat läge. Men jag skulle säga också att i de här lite kluriga fallen, för det är svårt att dra en exakt gräns, var är det partipolitiskt laddat eller inte, så att säga. Det kan ju uppstå svåra avvägningar där, och då får man väl anta att regeringen samråder med den inkommande regeringen eller oppositionen, alltså.

0: neutral. Och då, återigen, vad är en neutral budget? Det är klart att varje budget har en policyinriktning. Men man skriver fram liksom de siffror som var i föregående budget. Och den är ju sin tur naturligtvis präglad av tidigare regeringens politik. Så att det är svårt att dra den där gränslinjen. Men inga nya politiska initiativ. Nej. Det är vad som gäller.
1: Men om man har förlorat valet då och säger kommer avgå som statsminister, alltså är det nu man liksom passar på också kanske att ta det lite lugnt på jobbet, kommer in lite senare och sådär?
0: Ja, det kan du räkna med. De regeringskansliet, eller i alla fall den politiska delen av regeringskansliet, är ju, går ju in i viloläge nu, det kan man nog säga.
1: Ja. Men om det då skulle hända alltså något riktigt allvarligt, till exempel om det skulle bli krig, är de liksom ändå redo då att agera och fatta beslut?
0: Ja, det är de, och det måste de vara. Och som jag sa, det är ju troligt då, eller man får anta att de kommer att ha ett mycket nära samråd med den inkommande regeringen. Vi hade ju en lite spektakulär situation när Estonia-katastrofen inträffade. Det var precis mellan två regeringar. Regeringen Bildt var en övergångsregering och regeringen Carlsson var på väg in så att säga. Men då under det dygnet som var väldigt dramatiskt så hade Carl Bildt och Ingvar Carlsson mycket täta kontakter. Så att det är väl så det kommer att fungera.
1: Mm. De lyckades liksom samarbeta kring detta i den krissituationen.
0: Ja.
1: Mm. Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Du, tusen tack för att du var med och förklarade detta för oss.
0: Tack själv.

partner som är väldigt lika de själva. Jag och min sambo, vi är i och för sig väldigt lika på många sätt, men en stor grej som skiljer oss åt, det är att han och hela hans familj och släkt är oerhört musikaliska och musikintresserade, och det är absolut inte jag. Men vi träffades för att jag för ungefär 8 år sedan fick en livskris. Det hade tagit slut med mitt ex. Vi hade varit tillsammans jättelänge, och där stod jag plötsligt helt ensam och bestämde mig för att jag måste skaffa mig ett nytt intresse. Och saxofon, det är ju coolt. Så jag började spela saxofon. Så jag anmälde mig till en kvällskurs, och där inne i ett trångt litet undervisningsrum så var han min saxofonlärare Edvin. Han var superbra på saxofon. Han hade snygg skjorta med lite uppkavlade ärmar, snyggt välkammat skägg. Han var underbar. Och jag gick på saxofon i nästan ett år. Ingenting hände. Vi fortsatte öva på där i rummet. Lärde mig inte sådär värst mycket, för att det var jättesvårt och jag kunde inte öva så bra heller eftersom jag bodde i en liten etta med jättetunna väggar. Men under den här perioden så hann jag i alla fall lära mig intronas intro till Careless Whisper. Och jag fick ju kärleken till slut. Han frågade om jag ville följa med på ett jam och jag sa ja. Sen dess har jag inte spelat någon mer saxofon, men dagens fredagslåt får förstås bli Careless Whisper. Och lyssna noga nu på det här introt och tänk dig in i att det var det vi stod där och övade på tillsammans, han och jag, när kärleken spirade.

0: Fredagslåt, Careless Whisper med George Michael. Och Benjamin Ingrosso är på ingång här. Men först ska du få dina lokala nyheter här i P4. 13:30 är klockan.
1: Och P4 Jämtlands nyheter börjar i trafiken.
2: Vid ett-tiden under fredagen larmades räddningstjänst och ambulans till en trafikolycka i korsningen Samuel Permansgatan-Litsvägen i centrala Östersund. Två personbilar ska ha kolliderat där. Enligt initiala uppgifter ska totalt 3 personer vara inblandade. 2 ambulanser arbetar på olycksplatsen och korsningen spärras av i samband med räddningsinsatsen. Reporter Viktor Lidvall.
3: Efter Norrlandspartiets framgångar i Västernorrland så siktar man redan vidare mot högre politiska höjder.
4: Planen är ju att under 2027 så kommer vi börja ta initiativ för att se hur vi kan starta upp lokalföreningar i de andra Norrlandslänen.
3: Orden tillhör partiordförande Elina Arab. Norrlandspartiet tar plats i samtliga kommunfullmäktige och även regionfullmäktige i Västernorrland. I Kramfors kommun där blir man största parti med 25% av rösterna. Inte förvånande, säger Kramforsbon Hans.
5: Ja, jag förundrar mig inte på det, för att Sosa har väl inte skött sig riktigt vad det gäller alla grejer de har höll på med.
3: Ja, missnöje eller ej, Norrlandspartiet kommer att vara en maktfaktor i Västernorrland kommande mandatperiod. Och nästa val, då vill man expandera, säger Elina Arab.
4: Vi har många medlemmar och även supporters som verkligen vill att vi ska komma till Västerbotten, till Norrbotten, till Jämtland och även till Gävleborg. Så att jag har goda förhoppningar på att vi kommer kunna bygga en bra och stark partiorganisation. Och det kommer vara väldigt viktigt de kommande åren.
3: Av sina motståndare beskrivs Norrlandspartiet som populister. Men själva säger de att de är en blandning av det bästa. Man vill ha en stark välfärd men också goda förutsättningar för företagande och jobbskapande. En fråga är dock viktigare än alla andra enligt Elina Arab.
4: Vår övergripande fråga, det handlar ju faktiskt om självstyre och Norrland ska behöva få lyfta sig själv. Få mer att säga för att våra naturresurser ska stanna här så att vi kan ha en bättre skola, vård och omsorg.
3: Alexander Arvidsson, P4 Västernorrland.
1: Och vi kollar till vädret. Under kvällen minskar molnigheten men det är fortsatt risk för någon regnskur. I natt mest uppehåll. Imorgon lördag ökar molnigheten fram på dagen och under eftermiddagen så blir det mest mulet och tidvis regn. Det var nyheterna med Emily Andersson i studion.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Han är en av våra allra största popartister och efter 2 års tystnad så är han nu tillbaka med ny musik. Benjamin Ingrosso, välkommen till P4 Extra.
6: Tack så mycket, tack snälla.
0: Du släpper 2 nya låtar idag. Hur känns det att de är ute nu?
6: Det känns jätteskönt. Det känns som en annan typ av release än vad jag har varit med om innan. Jag tror att jag känner mig väldigt sådär lugn och såklart nervös och pirrig. Men det känns bara som att det här är bara direkt ur min dagbok och jag hoppas bara att folk kan relatera kanske, eller bara så här, det är det här och det känns bra typ.
0: Men direkt ur min dagbok, då tänker jag att man skulle vara mer nervös än vad man brukar vara.
6: Ja, nej, för att jag tror innan jag släppte musik så har det varit liksom så mycket fokus på att så här, jag hoppas att det här tilltalar alla och hela den där grejen. Men när man väl skriver något så privat när man är så privat som möjligt, då blir det mer att säga då får det bära eller brista, för att det här är jag bara typ. Jag tror det är nog det lugna i det, att så här, jag kan inte vara mer än mig själv typ.
0: För sist som du släppte musik så fick du ju jättemycket prisor, du låg på alla topplistorna, dina konserter sålde slut. Alltså, vad var det som hände sen?
6: Sen tror jag bara livet kom i kappen, och såklart att så här, det var ett jäkligt hektiskt år och det var nästan svårt att ta in allting, så jag tror jag behövde en paus bara för att landa i vad jag fick uppleva. Och i det så kom massa typer av saker som hände i mitt liv, destruktiva relationer och saker som bara behövde dealas med innan jag kunde sätta mig och börja liksom skapa musik igen och ens ha en tanke på vad man skulle göra för nästa grej i sitt kapitel liksom. Så jag tror att jag behövde en lång paus för att landa i vad jag ville göra typ.
0: Har det varit en bra eller dålig tid?
6: Det får man nog höra på musiken för att förstå. Men jag tror att nu när jag landat i saker och liksom kommit över en tröskel, så har jag ju, är jag ju på en bättre plats idag än vad jag var när jag släppte musik senast till exempel. Och det är ju en jävla stor vinst privat sett.
0: Har du hunnit liksom ta det lugnt och återhämta dig?
6: Ja, men det skulle jag nog säga ändå. Absolut. Jag var ute mycket utomlands förra året och turnerade. Men det var ju liksom 2 år sedan som jag stod på en svensk scen. Och det känns verkligen i kroppen, typ att säga, jag ser verkligen fram emot att få uppträda igen här hemma och få liksom visa folk vad jag har hållit på med nere i källaren i 1,5 år nu.
0: Liksom. Jag tänkte fråga dig om det. Alltså, du var ju verkligen på väg ut i världen, turnerade i USA, var på väg att slå internationellt. Alltså, har det funnits någon rädsla för att så här, ja, men hinna glömmas bort under tiden, om det inte hela tiden kommer nytt, så att säga?
6: Ja, alltså, vi lever ju i en värld där det kommer saker hela tiden. Man glömmer bort saker. Alltså, attention spanet på folk generellt idag är ju otroligt kort. Och därför tror jag det viktigaste är att man ska försöka göra saker som man är trygg med och som man är stolt över, oavsett vad liksom the outcome blir eller vad liksom resultatet blir. Och jag tror att där jag känner jag mig rätt trygg i att, så här, att jag älskar det jag släpper nu, och hur det tas emot. Ja, men det är såklart att jag hoppas att folk kommer tycka om det och sådär, men jag kan också tycka det själv är skönt när man har fått vänta på en artist och att man inte får saker konstant, utan att man får liksom längta lite. Och det känns i alla fall, vad jag har fått läsa från mina fans, så känns det som att, ja, men, nu känns det som att de verkligen är taggade på att få höra ny musik, för att de har fått vänta längre. Och det är liksom, jag refererar oftast till när jag kollar på Marvel-filmer, superhjältefilmer, att så här, när, om jag får för mycket filmer och serier på en och samma gång, då tröttnar jag lite. Men nu när det har gått 8 år sedan jag såg en Avengers-film, alltså jag längtar efter att få se Doomsday. Och den kanske inte kommer vara likadan, och det är ju det som är nice, att det är någonting annat också. Det måste man vara kunna ta emot det också.
0: För sist du var med här i P4 Extra så berättade du också om din skrivkramp. Ja. Alltså, har det funnits en rädsla hos dig att den inte skulle släppa?
6: Det tror jag varenda låtskrivare och konstnär känner någon gång, och har den rädslan sitter nog djupt inne, att man tror att så här, fan, nej, det var det. Nu har jag inte skrivit, nu kan jag inte skriva något mer. Och där är väl så här, tragiskt nog, så här, som tur är, så gick man in i kanske en relation som gjorde att man tyvärr fick eller blev av med skrivkampet på gott och ont. Och det är väl det som är liksom the curse att vara en artist, att man ibland behöver gå igenom saker för att kunna skriva om saker. Och det är väl det som också är någonstans nyckeln till det konstnärliga, att man ska behöva gå igenom saker för att faktiskt ha något att skriva om, för annars är det inte heller så kul att skriva musik om det inte finns saker som faktiskt går att ta på och kunna skriva om.
0: Ja. Jag tänkte vi skulle snacka mer om det där, vad låtarna handlar om egentligen. Men Benjamin Ingrosso, du släpper alltså ny musik idag, och vi ska lyssna på en av de här låtarna. Här kommer Funny Feeling. Yeah.

0: Premiär i P4 Extra därför Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling, som ju Benjamin handlar om att vara kär. Och jag har förstått lite mellan raderna här att det verkar som att du har varit kär på sistone, eller?
1: Ja, absolut. Ja, det har jag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur är du när du är kär?
1: Ja, men jag är väldigt filmisk. Det är så jävla emotional och det är liksom Romeo och Julia och man gråter och det är musik och det är passion och det är liksom explosioner och fyrverkeri och det är väldigt, men det är också väldigt mycket så här sårbarhet. Alltså, tänk en så här klassisk 90s romcom typ. Det är jag i en relation, skulle jag säga.
0: Det låter som att det brinner starkt, men liksom går det över fort eller vad händer sen?
1: Nej, det gör ju inte. Nej. Det tar en jävla tid att komma över hjärtesorg för min del. Och jag tror att jag har väl hittat mycket nycklar i varför det gör det. Det handlar ju väldigt mycket om mig själv och varför jag inte kan släppa taget om saker. Och, en del av mig älskar att älta. Och det har ju varit, alltså, att kunna då få ha ynnesten att skriva musik, det är liksom det epiphany av att kunna älta. Det är ju bara att kunna skriva om samma sak eller olika typer av känslor i det konstant. Och det var väl det som nu med den nya musiken var det som gjorde att det släppte. Det var att jag tyvärr fick verkligen någonting att kunna ta på liksom.
0: Ja. Mm. För den här låten vi hörde handlar ju om att vara olyckligt kär. Och vilja ha någon som är ihop med någon annan. Alltså, jag tänker att om man är Benjamin Ingrosso så får man liksom den man vill ha.
1: Nej, så är det ju inte.
0: Så är det inte.
1: Nej, jag är lite trött på det där att aldrig bli vald. Jag känner väl att det är på tiden att jag träffar någon som faktiskt väljer mig.
0: Men blir du kär i fel personer? Eller hur kan detta komma sig?
1: Jo, men det kan väl absolut stämma. Och det har väl med att man... så kan det också vara. Den perfekta personen är ju kanske antagligen då redan taken. För att den är en tia. Sen behöver inte det betyda att det alltid är så. Men så jag tror... Jag har ju också haft en dålig vana av att träffa tjejer som råkar då ha en man. Alltså, ibland vet jag inte ens om det förrän vi typ äter frukost och så bara, jaha, okej, du
0: oj!
1: Du hade en pojkvän, du. Och nu har jag någon slags ny curse. Det är att jag, varje tjej jag träffar, så träffar de mannen i sitt liv efter. Så nu är det någon så här annan curse jag har, att jag är någon slags sista ligg innan du blir riktigt, riktigt kär.
0: Nej!
1: Jo, så att det, jag vet inte vad det är med mig.
0: Så förvånande, tycker jag. Men tror du att de är rädda för att du är liksom känd och stor popstjärna?
1: Alltså, kanske. Jag är fel person att fråga. Men jag vet inte vad det är. Kanske. Det kanske är någon rädsla i det, såklart. Men jag hoppas att den kvinna jag väl träffar kommer ju bara tycka om det hos mig.
0: Men du, jag undrar, längtar du liksom efter att träffa någon, eller vad är din känsla?
1: Ja, men det gör jag. Alltså, jag längtar väl efter att få känna den där explosionskärleken, men att den är också besvarad och att det inte behöver vara ett spel eller någonting som sker under ytan, utan att det faktiskt får vara... att känslorna är på riktigt, men också att de är, ska man säga, att det inte behöver vara en hemlighet typ.
0: Ja. Och just nu så har du inte det, alltså?
1: Nej. Nu är jag singel som fan.
0: Oj. Jag hejar på dig, Benjamin. Jag fattar att du har hamnat i den här situationen. Men
1: nej, du får fråga min terapeut.
0: Ja. Men du, avslutningsvis måste jag ju fråga om din turné också. Du ska ut på din allra första arena-turné.
1: Exakt.
0: Vilken grej. What Happens Next heter den.
1: Ja.
0: Och jag vet att du har sagt att man kommer få något som man inte förväntar sig.
1: Ja.
0: Kan du berätta vad det är?
1: Nej, men det kan jag ju inte tyvärr berätta, för då spoilar jag ju hela grejen. Men jag tror också att så här, man ska inte behöva ta det som ett så här, att man ska se någonting som är helt knäppt. Utan det är ju snarare nog bara att så här, det folk förväntar sig kommer de nog inte se. För att den artisten jag var för 2,5 år sedan är inte riktigt samma kille idag. Och jag säger inte att det kommer vara någon helt annan typ av show. Det är fortfarande jag som står på scen. Men att så här, ja, men Better Days-turnén jag gjorde för 2 år sedan var ju den turnén. Och nu vill jag göra någonting annat som också grundar sig i vad jag är idag i mitt state of mind och hur jag själv vill se en konsert idag. Ja. Jag hade nog gjort Better Days annorlunda om jag hade gjort den idag, och det är väl lite det som är what happens next, om man ska vara sån.
0: Spännande, du är ju en showare får man säga.
1: Ja, tackar, tackar. Mm.
0: Du Benjamin Ingrosso, väldigt kul att ha med dig. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick prata med dig.

0: Michael Bublé i P4 Extra, Hollywood heter låten. Och Eurovision blir nu en fråga för det brittiska parlamentet som ska granska varför det gått så dåligt för landet i tävlingen de senaste åren. Det är kulturutskottets ordförande som ska inleda en utredning om detta. Och Carolina Norén, programledare här på P4 och Eurovision-expert får vi väl kalla dig. Du, vad säger du om den här nyheten?
1: Nej, men jag skulle vilja säga som så här. Äntligen, det är på tiden att Storbritannien kommer in i matchen igen.
0: Ja, hur dåligt har det gått för dem egentligen?
1: Nej, men alltså, förra århundradet gick det ju bra. Men det är mer i modern tid så att säga som det har gått dåligt. De har ju 5 vinster senast 1997 och så har de kommit 2 16 gånger. Det lustiga är dock att de alltid under åren har satsat väldigt stort på sina tv-kommentatorer, sina sändningar. Graham Norton är det nu, superkändisen. Dessförinnan var det legendaren Terry Wogan. Och jag minns Terry Wogan, han hade en teori om varför Storbritannien så ofta kom tvåa och inte vann. Och det var att Storbritannien hade varit inblandad i så många krig och konflikter i världen. Men jag tror inte att det riktigt är den stora anledningen idag.
0: Nej, alltså, men för jag tänker också att man skulle ju kunna tänka sig att de fostrar så många popstjärnor där, att de verkligen skulle äga i det här sammanhanget. Men det gör de alltså inte. Vad är din teori då kring varför det inte går så bra?
1: Nej, men alltså, här tror jag du är inne på grundproblemet. För Storbritannien har faktiskt inte under de senaste åren satsat så där jätteordentligt. Antingen har man bestämt en artist, eller som har haft en uttag med några få låtar, men då har inte det varit som våran melodifestival, utan det kanske har legat så här, i slutet av en annan fredagskvällsshow eller någonting. Och det fanns också en period när det kändes som att BBC nästan delade ut som en guldklocka, tack för goda insatser i karriären. Vi minns när 70-talsikonen Engelbert Humperdinck dök upp 2012. Bonnie Tyler tävlade ju faktiskt 2013. Så att man får helt enkelt börja ta, tror jag, tävlingen lite mer på allvar på hemmaplan.
0: Ja, jag har förstått det som att om man pratar med folk i Storbritannien så säger många liksom Eurovision, va? Nej, det är en B-tävling typ. Alltså, hur är inställningen till tävlingen i landet skulle du säga?
1: Ja, men det är ju lite så, för jag menar, det är lite som det här knasiga uttrycket som man ropar får man svar. Ska man vara diplomatisk så skulle man kunna säga att man har ju sett på den här tävlingen kanske med lite för mycket glimten i ögat.
0: Mm. Du var ju inne på det, de har ju ändå faktiskt vunnit 5 gånger. Lyssna på det här.

0: Ja, detta tycker jag ju är en superbra låt faktiskt, men det var ju ett tag sedan. Detta var alltså 1997 då, Katrina and the Waves med Love Shine a Light. Vi hörde också Brotherhood of Man med Save Your Kisses for Me från 76 och Bucks Fizz med Making Your Mind Up från 81. Alltså, Carolina, när var Storbritanniens storhetstid?
1: Ja, men alltså det här låter som vi pratar historia här när man säger, det var ju förra århundradet faktiskt. Mm. För om vi räknar bort succéchocken, det får vi verkligen kalla det, 2022 när Sam Ryder kom två med Spaceman, så har det ju faktiskt under senare år inte alls gått bra. Det under 2000-talet för Storbritannien. Och så att, alltså den storhetstiden var ju där. Det var ju 60, 70, 80-tal. Det var liksom 90-tal. Jag menar, det var andra artister som Gina G, Sonja, som lyckades få en jättestor hit utanför tävling. Hon kom tvåa med Better the Devil You Know 1993. Men jag tror att Storbritanniens nedförsbacke, eller uppförsbacke ska vi snarare säga här, det startade med delfinalerna under 2000-talet. När man klumpade ihop de här, först var de The Big Four, så blev de Big Five, nu kanske de är Big Four igen, som var direkt kvalificerade till finalerna. Alltså, det fanns liksom inget riktigt motstånd eller liksom någonting att kämpa för. Det tror jag var och är en av orsakerna till att Storbritannien tappade greppet.
0: Mm. Och nu då så ska alltså parlamentet utreda detta. Alltså, vad är det man ska göra?
1: Jo, då har ju då kulturutskottets ordförande ska kalla till sig representanter från musikindustrin och brittiska BBC då, som utför bidraget. Och så ska man försöka ta reda på varför det går så dåligt. Och jag kan se någonting både humoristiskt och ganska politiskt där, för det låter ju nästan som någonting som skulle kunna skett under sovjettiden liksom i Sovjetunionen. Dock tror jag inte att någon här kommer få ett straff i sammanhanget. Men jag tycker det finns en ganska intressant aspekt på det, nämligen det politiska. Och det är ju faktiskt det att det har blivit viktigt för länder, jag menar som det ser ut i världen, olika maktförhållanden och så vidare, att det är viktigt för länder att visa sig starka i Europa, oavsett faktiskt vilken scen det är på, så att säga. Och där tror jag att Eurovision-scenen har blivit ganska viktig, alltså en viktig bricka i det politiska spelet. Och då kanske inte riktigt gynnar Storbritannien att folk sitter hemma i tv-sofforna och skrattar åt deras bidrag. Nej.
0: Tror du det går då för dem att hämta upp sig?
1: Ja, nej, men det tror jag. Jag skulle väl säga som så här, om någon från kulturutskottet i Storbritannien lyssnar nu, men kika lite på Italien. De har ju Sanremo-festivalen, det största musikevenemanget i Italien under året, samlar liksom publik i alla åldersgrupper. Kika lite på Melodifestivalen. Jag menar, ta in lite inspiration. Ibland måste man liksom stiga ner från sina höga hästar när man har varit superduktig eller har liksom jättehits i övrigt i musikindustrin. Och så lite ödmjukhet, men tappa inte glimten i ögat.
0: Mycket bra. Bra tips där direkt från Carolina Norén, alltså programledare för Svensktoppen och Sveriges Radios Eurovision-sändningar. Och jag tycker att vi kör den där vinnarlåten från 97 senast då som Storbritannien vann Eurovision som en liten inspiration till britterna kanske. Här är Katrina and the Waves med Love Shine a Light.

0: Då har vi trafikmeddelande för trafikanter då söder om Strömsund ut med E45, vägen alltså mellan Strömsund och Hallviken. Vi får rapporter om bärgning nu av en lastbil strax söder om Tullingsås där. Och där kan det i alla fall närmsta timmen bli kortare stopp och då risk för köbildning givetvis. Hallviken rakan alltså strax söder om Tullingsås E45 och berör trafik mellan Strömsund och Hallviken. Bärgning där.
1: I P4 Extra fredag. Nu är klockan 2 dags för Ekot tillsammans med Christian Lönner.
2: Först Ekot om att det kommer nya uppgifter om de två svenska män som sitter häktade i Finland misstänkta för spioneri. Det framkommer nu att männen ska ha fotograferat objekt i norra Finland och samlat in uppgifter som bedöms kunna skada landets säkerhet.
3: Det rör sig om två män i 40-årsåldern från Härnösand som har häktats i Helsingfors tingsrätt. De misstänks för spioneri enligt den lägre misstankegraden. Enligt finska medier så greps männen i finska Lappland och misstänks för att ha fotograferat skyddsobjekt mellan den 30 augusti och 12 september. Själva har de uppgett att de är turister. Spionmisstankarna handlar om att de kan ha skaffat uppgifter som påverkar landets säkerhet om den kommer till främmande makts kännedom. Den finska centralkriminalpolisen måste nu presentera mer bevis inom en vecka för att de båda misstänkta fortsatt ska hållas häktade.
2: Rapporterade Margareta Svensson. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har skett och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Också Örebropartiets utskick kommer att granskas. En person har nu begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, skriver åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Två chefer i den bidragsfinansierade och brottsförebyggande föreningen Flamman har gripits misstänkta för grov ekonomisk brottslighet, rapporterar Sydsvenskan. Enligt tidningen som granskat föreningen i många år misstänks de för bland annat 193 fall av grov förskingring. Båda nekar till brott. Föreningen har tidigare försatts i konkurs och polisanmälts och krävts på pengar av Malmö stad. Minst två tankfartyg med flytande naturgas har passerat Hormuzsundet i veckan, det rapporterar Bloomberg. Det är en ökning, men fortfarande långt under nivåerna före Irankriget, då tre fartyg om dagen passerade. Gaspriset på råvarubörsen i Amsterdam har i år stigit med 175%, vilket även kan påverka elpriser i södra Sverige. Ekot, Christian Lönner.
1: Nu fortsätter P4 Extra från Malmö denna fredag med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Det har kallats för en valshow när ryssarna nu får rösta. Inga partier som är mot Ukraina-kriget är med som alternativ. Och du kanske tror att du valt din egen partner, men nej, lika söker lika som man säger. De flesta förälskar sig i en kopia av sig själva. Och har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu börjar företag i USA införa bonusprogram för de som tänker själva. Vi ska snacka På spåret också, som har premiär på SVT ikväll. Alltid otroligt svåra frågor ju. Men en som har varit med och hittat på dem är P3s Anton Jordås, och han kommer hit. P4 Extra fredag i detta, och här kommer Sara Larsson.

0: Midnight Sun i P4 Extra. Idag är den första dagen för det första parlamentsvalet i Ryssland sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Men frågan är hur mycket val det egentligen är för ryssarna. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent, och många utifrån kallar detta för ett iscensatt val. På vilket sätt är det det?
1: Alltså det har ju länge varit iscensatta val i Ryssland, minst 20 år kan vi ju prata om väldigt kontrollerade val där allting från hur medborgarna får information genom medierna till hur det går till i vallokalerna och med rösträkning och allting sånt, så är det ju iscensatt. Det som är speciellt i år är att man har ju gått ännu längre än tidigare. Tidigare har det ändå varit så att man har låtit små partier och marginella partier och till och med oppositionella partier, i alla fall vissa, kunna ställa upp. Men nu har man liksom rensat hela fältet och sett till att det inte ens kan förekomma någon debatt.
0: Mm. Så ingen konkurrens för Putin då, han kan sitta tryggt. Och det låter som att det är inget synligt politiskt motstånd överhuvudtaget då alltså?
1: Alltså det stora problemet för makthavarna som ju inte vill ha debatter och inte vill ha någon diskussion kring olika politiska alternativ, det var ju i somras när det här lilla oppositionspartiet Jabloka, en liberalt parti som har för länge sedan suttit i duman, alltså parlamentet, men som ju nu plötsligt seglade upp för att de helt enkelt gjorde kriget i Ukraina, alltså Rysslands krig i Ukraina, till den stora valfrågan. Alltså, och de sa att vi är emot det här, vi vill ha stopp på det här. Och det blev plötsligt vind i seglen för det partiet på ett sätt som ingen hade räknat med. Men de har ju stoppats och helt enkelt genom ett domstolsbeslut strukits från alla listor. De kan inte delta.
0: Mm. Men folk förväntas ändå gå och rösta trots att resultatet redan är förutbestämt.
1: Det här är ju alltid en utmaning i Ryssland i och med att man har de här väldigt kontrollerade valen där även de så att säga som är för Putin-systemet, som säger Putin är underbar och han är bäst i världen, för dem blir det ju också svårt att motivera sig, varför ska jag gå och rösta? Allting är ju redan bestämt och allting är ju redan bra. Eller de som tycker att det är dåligt, så här, det spelar ingen roll vad jag gör. Men för makten är det ju viktigt att det ska bli ett högt valdeltagande för att det ska bli legitimitet, och inte minst nu när det handlar så mycket om Rysslands krig. Alltså man vill också ha ett tydligt tecken från folket att man stödjer det här kriget. Så det gäller att försöka få ut folk.
0: Mm. Och det talas ju också om att de som faktiskt går och röstar ska få någon slags belöning.
1: Ja, man försöker ju allt. Vi har en historia här som på ett material som Sveriges Radio fick till sig från Moskva om en kvinna som sa att det fanns något poängsystem. Så om du går och röstar så samlar du upp poäng som du sen kan lösa in som värdecheckar i affärer. Men vi vet också att sedan länge att det finns ju extrema påtryckningar. Många i Ryssland är statligt eller offentligt anställda och där är det tydliga påtryckningar där man säger du måste gå och rösta och du måste gå och rösta på rätt parti. Du måste skicka in foto på valsedeln till din arbetsgivare som visar att du har gjort rätt. Annars kan du bli av med jobbet.
0: Mm. Samtidigt nu då som vallokalerna öppnade så kom det också rapporter om att ukrainska drönare skjutits ner på vägen mot Moskva. Hur stort är hotet skulle du säga under de här dagarna?
1: Jag tror inte att hotet är större just de här dagarna. Ukraina riktar in sig väldigt mycket på ryska logistikkedjor, stora lagerlokaler och på bränsleförsörjningen, bensin, diesel, olja, och försöker få de ställena att helt enkelt brinna och skapa problem i ryska samhället. Det skulle vara en väldigt stor omsvängning i ukrainsk taktik att börja bomba till exempel vallokaler och göra vardagen osäker så att det är osannolikt.
0: Mm. Hur uppmärksammas annars det här valet i Ryssland av andra länder?
1: Ja, det är ju intressant att se att ett val som alla sedan många val tillbaka betraktar som helt ointressant har blivit intressant på grund av att Rysslands krig i Ukraina gör ju att allting som händer inne i landet, även om det är små krusningar på ytan, följs ju med intresse. Och inte minst efter det som hände då i somras med det här liberala lilla oppositionspartiet där myndigheterna gick så hårt fram. Och det har ju också dykt upp en ny ung generation som protesterat mot att Jabloka blev struket från listorna. Så att intresset har varit oväntat stort från omvärlden kan man väl säga, med tanke på hur lite som på ett sätt står på spel.
0: Mm. Och i många andra val så brukar det ju finnas utländska valobservatörer på plats som bevakar att det går rätt till och så, men det är väl otänkbart i Ryssland, eller?
1: Ja, man har ju sedan tidigare, sedan ganska många år tillbaka, sagt nej till den där typen av internationella valobservationsdelegationer. Däremot så bjuder man gärna in proryska delegationer från, ja men det finns ju politiker i Europaparlamentet eller i andra länder runt om i Europa eller på andra ställen som är för Kreml och tycker att Ryssland är bra, och en del har visat sig kanske stå på avlöningslistor ibland, och de får gärna komma och säga att allt är toppen och allt gick perfekt till. Men det stora problemet är ju också att de ryska valobservatörsgrupperna är förbjudna, så att det är ju väldigt svårt att få ut information om vad som faktiskt har hänt under valet.
0: Mm. Det säger alltså Fredrik Wadström som är Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Mm.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter här i P4 Extra.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: egen partner när läkare blir ihop med läkare, fattiga med fattiga och långa personer träffar andra långa personer. Om detta handlar din nya bok, det är det här som kallas Kärlek, författaren och kulturjournalisten Petter Larsson. Välkommen hit.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, är vi så förutsägbara?
1: Ja och nej. Alltså, världen är ju full av underbara undantag och slumpmässigheter och kaos naturligtvis. Mm. Men det finns starka mönster i hur vi väljer våra partners, våra kärlekspartners.
0: Ja. Och då tenderar vi alltså att välja en partner som liknar oss. Alltså på vilka sätt då?
1: Ja, det är ju det genomgående mönster som man kan se. Och det man kan mäta är ju det som finns registrerat egentligen. Det är ålder, det är inkomst, det är utbildningsnivå, den typen av förmögenhet, etnicitet. Och där kan man säga att det finns likheter inom paren. Däremot så verkar det inte särskilt viktigt för oss att man skulle ha likartad personlighet till exempel. De flesta kroppsutseende mått och så, att vi skulle välja varandra på kroppsform, nja, det är väldigt svaga samband eller obefintliga, bortsett från det du sa, just kroppslängd.
0: Ja.
1: Korta med korta, långa med långa. Inte heller det är jätteviktigt för oss, men det finns där.
0: Och till och med öronsnibbar nämns ju i din bok.
1: Ja, det är mitt favoritexempel.
0: Ja.
1: Det här är hämtat från en enda pytteliten studie någon gång på 30-talet. Ni får ta det med en hel paket salt naturligtvis. Men man åkte ut då och mätte par på 20-30-talet. Det här var ju liksom rasbiologins heydays. Va? Och då ville man titta, liknar par varandra? Har evolutionen tagit fram någon slags supermänniska, undermänniskor och så här? Va? Det verkar inte. Och då tittade man på örsnibbar. Och då finns det ett litet svagt samband. Då, va? Jag tror att man kan strunta i det, som jag sa. Utan vad gäller kroppsmått så är det nog framförallt längd. Och det har man, något man har mätt ända in i vår tid.
0: Ja.
1: Det är liksom belagt.
0: Ja. Jag tänkte just fråga dig, vad finns det för bevis för det här egentligen?
1: Ja, alltså kärnan i den här boken är ju forskningsartiklar och framförallt svensk forskning. Och då mäter ju forskarna likheter mellan paren på det som går att se, som finns i offentliga register ofta. Och det är ju egenskaper då som utbildning. Utbildning har ju den fördelen att det inte ändras med åldern till exempel. Vi utbildar oss och sen är det klart. Ålder är en annan sån där, inkomst, förmögenhet. Och då har man kunnat se mönster. Dels att lika söker lika, men också naturligtvis att alltså de som har, låt oss säga, en väldigt stor förmögenhet, de gifter sig eller bildar par nästan aldrig med de som inte har någon förmögenhet alls, va? Så att båda ändarna av spektrat, de möts väldigt sällan. Prinsessan och grodan, höll jag på att säga, men bondpojken och prinsessan, det händer inte.
0: Nej. Så oromantiskt ju.
1: Ja, men det är det. Men så är det att leva i ett strukturerat hierarkiskt samhälle.
0: Och jag tänkte på politik. Det var ju val nyligen. Hur mycket styr de politiska åsikterna, skulle du säga?
1: Alltså det är ganska viktigt för oss. Det är en typ av inre egenskap som kan vara lite svår att mäta, men man har försökt göra det. Politik betyder mycket. Alltså par liknar varandra i politiska uppfattningar. Inte vad man tycker i enskilda sakfrågor. Man kan tycka vad som helst om kärnkraften eller skattenivån. Men det är mer grundläggande värderingar. Hur man ser på samhället, hur man ser på människan. Tror man att vi ska ha ett samhälle? Tycker man det att man, med de starka individer som konkurrerar med varandra? Eller vill man ha ett samarbetssamhälle? Och så här? Sånt spelar stor roll. Hur ser man på jämställdhet? Tror jag är jätteviktigt när man ska bilda par. Där måste man vara någorlunda överens, tror jag. Särskilt om man får barn, för det är då det ställs på sin spets. Hur ska vi uppfostra barnen? Vem ska gå ner i arbetstid? Vem ska ta hand om hushållssysslorna och sånt? Va?
0: Mm.
1: Så att dessa mer grundläggande värderingar är viktiga för oss. Och det visar sig att det förekommer nästan aldrig att par med väldigt olika politiska värderingar, det finns nästan inga sådana. Så fort det dyker upp något sånt, man kan läsa om det i tidningarna, en vänsterpartist och en sverigedemokrat i någon kommun någonstans, då blir det ju också nyheter av det.
0: Ja.
1: Därför att det är så ovanligt.
0: Ja. Men du, jag tänker på, jag hade Benjamin Ingrosso här som gäst för en liten stund sedan, och han sa att han tycker det är så svårt att hitta någon bra person. Han längtar efter kärlek. Alltså, skulle ditt råd vara till honom då att han får bli ihop med en annan popartist med brunt hår?

0: är det receptet liksom på en lycklig relation?
1: Jag ger inte recept direkt. Jag säger snarare vad folk gör. Det man kan säga är att om man hittar tillräckligt mycket likheter i ålder till exempel, så kan man se att de förhållandena varar längre. Om de är lyckligare, det är väldigt svårt att säga om någon annans lycka alltså.
0: Mm.
1: Men likhet borgar för längre förhållanden i regel.
0: Ja, vi är ju så många som skiljer oss ändå, men ja.
1: Ja, och anledningen till detta tror jag är att likhet skapar en slags statusbalans inom paret, där man betraktar varandra som jämlikar och med någon slags respekt. Och det tror jag är väldigt bra för ett förhållande.
0: Ja. Jag tänker, du skriver ju också om nätdating. Det skulle ju kunna vara ett sätt, nu när det har kommit i modern tid, att liksom vidga sina vyer lite, kanske, och komma utanför de vanliga sammanhangen. Jag vet att du har testat det själv. Vad hände då?
1: Ja, jag gjorde ett så kallat papphammarexperiment. Och kastade mig ut. Jag skapade en fake-profil. Jag har aldrig nätdatat tidigare, men fick en ny peruk, ett nytt namn och så här. Så skulle jag se vilka kontaktar mig och har de någonting gemensamt med varann och med mig och så. Och från början var det värsta fiaskot. Jag fick inga kontakter alls. Ingen hörde av sig. Jag var helt misslyckad. Men så bytte jag frisyr och bytte namn på den här figuren. Då gick det lite bättre. Och de kvinnor som då kontaktade min fake-profil, de liknade ju varandra i det man kunde se, nämligen de var högutbildade, de hade inga konstiga utländska namn av allt att döma, utan ganska svenska namn, och de var i samma ålder. Så på så vis, och detta bekräftar bara egentligen vad forskningen säger, vi väljer på samma sätt, på samma kriterier på nätet som vi gör utanför nätet. Ja. Vi sorterar oss själva.
0: Det låter som att slutsatsen blir här att vi får helt enkelt bara hacka i oss att kärleken är ganska oromantisk.
1: Det är den, men den är inte oföränderlig. Dessa sociala strukturer som jag pratar om, de går naturligtvis förändra och de förändras.
0: Mm. Ja, ständigt hela tiden.
1: Ja.
0: Ja. Spännande, författaren och kulturjournalisten Petter Larsson, som alltså är aktuell med den här boken. Det är det här som kallas kärlek. Tusen tack för att du kom hit till P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu finns det faktiskt företag i USA som har bonusprogram för dem som tänker själva. Mer om det strax. Men här och nu ska du få dina lokala nyheter.
1: P4 Jämtlands nyheter börjar i Bräcke kommun.
2: Minst 100 kubik jordmassor måste grävas bort när den brandhärjade industrimarken i Pilgrimstad ska saneras. Nu har Bräcke kommun fått svar på proverna som visar hur mycket kemikalier som runnit ner i marken.
3: Själva mängden är svår att utgöra i provsvarorna, men vi har fått indikationer på att det finns spår av eller små låga halter i lagret under asfalten kan man säga.
2: Mm. Marcus Sunding är fastighetschef på Bräcke kommun som äger lagerlokalen där olika råvaror för sko- och stöveltillverkning förvarades när den brann ner 20 juli.
3: Saneringen kommer gå till så att det blir ett gäng flak container som kommer hit och så kommer en grävmaskin schakta bort dem i översta ytan, lagren och skicka iväg det på en mottagning som får ta emot det då.
2: Men länsstyrelsen vill också att kommunen provtar grundvattnet för att säkerställa att inga gifter runnit ner där.
3: De vill att vi tar ett grundvattenprov i samband med bortforslingen av det här. Så det kommer vi göra för att säkerställa att vi har gjort rätt.
2: Planen är att sanera innan snön kommer. Det är oklart vad allt kommer att kosta kommunen i slutändan och om lokalen kommer att byggas upp igen inför den försäljning som var på gång redan innan branden. Det pågår just nu en polisutredning för att se om branden kan ha varit anlagd. Reportrar Jack Forsgren och Per Ånsäter.
1: Vid ett tiden idag larmades räddningstjänst och ambulans till en trafikolycka i korsningen Samuel Permansgatan Litsvägen i centrala Östersund. Två personbilar var inblandade i en sidokollision där. Enligt initiala uppgifter ska totalt 3 personer ha färdats i fordonen. I samband med räddningsinsatsen så spärrades korsningen av. Polis och 2 ambulanser skickades ut där. Det är ännu oklart ifall någon behövt uppsöka vård i samband med krocken. Vädret under kvällen minskar molnigheten men fortsatt någon regnskur. I natt mest uppehåll. Men imorgon lördag så ökar molnigheten under dagen. Under eftermiddagen mest mulet och tidvis regn. Temperaturer mellan 7-12 grader och sydlig vind. Nyheterna med Viktor Lidvall.
0: Det är fredag, det är P4 Extra från Malmö. Karin Bengtsson heter jag som gärna vill hänga med dig en stund till här.

0: aldrig ensam igen. Förut ville företag uppmuntra sina anställda till att använda sig av AI på jobbet, men nu börjar många tänka tvärtom och istället då premiera de som faktiskt tänker själva utan att ta någon hjälp av AI. Nina Jansdotter, du är karriärcoach. Välkommen hit.
1: Jag tackar.
0: Det är då bland annat den amerikanska grenen av revisions- och konsultföretaget Ernst & Young som nu då ska investera 100 miljoner dollar i ett bonusprogram där anställda kan få hundratals dollar för färdigheter som kompletterar AI. Alltså, vad tänker du om detta?
1: Jag tänker att det är härligt att det mänskliga premieras. Många är ju rädda för att bli ersatta av AI och tänker att det kanske inte finns någon plats för mig längre. Och då blir ju detta ett viktigt signalvärde att det finns plats för människan fortfarande.
0: Men är inte AI snabbare och bättre på att tänka ut komplexa saker och sådär?
1: Inte helt, därför att det finns AI kan hallucinera. Det handlar också om hur man använder AI på bästa vis. Och att man ska kunna vara källkritisk och komplettera, samspela med AI på ett bra vis. Och då tror jag det blir bäst.
0: Ja, för egenskaperna då som företaget belönar är bland annat anpassningsförmåga, innovationsförmåga och omdöme. Alltså, varför tror du att man vill ge bonusar just för de egenskaperna? Vad säger det?
1: Men det är sådant som man kan kalla mjuka färdigheter, men det ser man ju nu då i det här fallet att det kan vara affärskritiskt att man faktiskt använder sitt eget omdöme så att man inte bara slumpar fram en massa olika AI-förslag utan att människan måste fortfarande välja och värdera.
0: Mm. De ska ju då ge pengar, belöna sin anställda med pengar. Jag tycker det låter väldigt svårt att mäta de här egenskaperna. Eller vad säger
1: ja,
0: du?
1: Mätningen här kan ju bli en utmaning och där blev jag ju som beteendevetare nyfiken på hur man då ska mäta de här färdigheterna. Så jag vet inte hur man tänker om det ska finnas tester eller vem som ska då bestämma vem som har gjort ett bra jobb med AI eller inte.
0: Nej, för målet är ju som du säger att belöna liksom färdigheter och beteenden som faktiskt är viktigt för företaget och kundernas framtid. Alltså, är detta framtiden, tror du, kommer svenska företag ta efter?
1: Alltså, ett svenska företag, vi har ju en annan typ av lönestruktur. Inte så ofta är det prestationsbaserad lön på det viset, utan vi har kollektivavtal, vi har andra sätt att lönesätta. Men det kommer säkert vara sådant som vi kommer att läsa om i jobbannonser och sådant och i medarbetarsamtal, att man uppmuntrar då till att man är en människa som kan använda AI-verktyg klokt. Mm. Och med sin egen kunskap och erfarenhet och personlighet och allt annat som gör oss till människor.
0: Mm. För du som jobbar som karriärcoach i Sverige, upplever du att vi redan har liksom blivit dummare av AI?
1: AI kan inte göra liksom någonting. Det är ju hur vi använder AI. Så att om vi liksom delegerar hela våra tänkande till AI och så bara tar allting som kommer ur utan att tänka, utan att vi anpassar efter oss själva och den situationen som vi vill ha löst, då blir vi ju ganska dumma. Mm. För det liksom blir trubbigt. Men om vi använder AI som en form av sparringpartner där vi kan och fortfarande tränar liksom vår egen hjärna som en muskel, så att om vi, samma sak som när vi tränar på gymmet, om vi, alltså vi kan inte bara bli starka utan att vi tränar, så hjärnan måste också träna och bli utmanad. Och det kan ju vara så att du kan lägga in en text i AI och så kan du be AI så här, kritisera texten. Hur kan jag bli bättre? Hur kan jag hålla mina argument? Eller hur är min stavning eller grammatik? Alltså, du kan använda, ställa frågor och ändå värdera. Vill jag lyssna på detta eller är jag nöjd så som det var?
0: Mm. Men inte be AI skriva hela texten, om andra ord?
1: Jo, det kan du göra, men då måste du ändå läsa och se, är detta jag? Stämmer detta överens med min erfarenhet?
0: Mm.
1: Och Ja, så att det inte bara blir liksom maskinellt allting. Mm. Men använda som bollplank. Se till att du får ut det bästa av tekniken. Mm. Men du är ju bra också.
0: Vi får se hur detta utvecklar sig, ja, här i Sverige, om vi blir dummare eller
1: bättre. Spännande tider.
0: Verkligen. Nina Jansdotter här, som alltså är karriärcoach. Tusen tack.
1: Tackar.

0: själv med Lale som faktiskt är vår gäst imorgon här i P4 Extra.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: var Cliff Chan och Shakira med Hips Don't Lie. Och ikväll så drar det igång.
1: Ändå sjuk låt.
0: Vadå då?
1: Nej, men den är underbar.
0: Ja, ja, det är den verkligen.
1: Nej, men alltså Karin, jag förstår att du inte liksom spritter av liv och glädje när du hör den. Det måste du väl ändå göra?
0: Ja, det spritter ganska mycket, det måste jag säga.
1: Ja, men, ja, bra.
0: Men jag skulle ju presentera dig.
1: Förlåt.
0: Det var därför jag inte sa något om sprittet. Vi ska snacka om På spåret som drar igång ikväll. Det är ju flera nya tävlande, bland annat SVTs meteorolog Nils Holmqvist och tidigare programledaren Carl Magnusson och mellofavoriterna Kajs Axel Åhman och Jakob Norrgård. Men vem är då den här mannen i studion bredvid mig?
1: Som avbryter programledaren på ett vidrigt sätt.
0: Exakt. Anton Jordås.
1: Hej.
0: Det handlar om de kluriga frågorna.
1: Ja.
0: Och hur de snickras ihop egentligen. Du är ju egentligen då programledare för Fredag i P3 och magasinet i P3, men har också varit frågeskrivare för På spåret.
1: Ja, jag har ett mörkt förflutet då som frågeskrivare på spåret.
0: Jag undrar, vilken är den bästa frågan du någonsin konstruerat?
1: Alltså, jag la jättemycket arbetstid på en sak som jag själv tyckte var väldigt kul.
0: Mm-hmm.
1: Och det var att vi hade lyckats liksom få, när vi jobbar på redaktionen så jobbar vi liksom med de här frågorna, så att när vi väl är framme i en stad, säg Paris eller Malmö, då tar liksom vi på redaktionen över och gör de här inslagsfilmerna som vi kallar dem, som är de här frågefilmerna som sen landar i en fråga. Och då hade vi lyckats nosa fram att de hade någon slags här tävling för servitörer i Paris.
0: Aha.
1: Där de skulle så balansera en kopp kaffe, en croissant och ett glas vatten och så vet, gå jättesnabbt så på de kullerstenarna i Paris. Och då så spelade vi upp lite klipp från det och sen så tog vi in så riktiga servitörer in i studion och så skulle de så kubba fram med tre stycken så ingredienser till burarna. Och det här la jag liksom jättemycket arbetstid på. Och sen syntes det bara några sekunder i tv. Så det var ju en besvikelse för mig. Men då hade de då liksom en hel sån fransk efterrättsbricka på de här brickorna, de här tre servitörerna vi hade fixat. Så det var så ett glas calvados, en brillat savarin och en eclair. Och då skulle man då kunna vad de tre sakerna hette. Det var jag väldigt nöjd med.
0: Oj, men det förstår jag. Det är ju liksom mycket mer än en fråga då du konstruerar. Det är ju liksom en hel liten pjäs nästan.
1: Ja, precis. Och då, och det, alltså, så vill vi liksom göra mycket på redaktionen, att så här, när vi kunde liksom gå det här lilla extra tv-steget eller vad man ska säga, så att det också blir någonting lite liksom bullshit att kolla på i tv. Det kändes väldigt roligt att kunna höra det.
0: Ja, det förstår jag. Mm. För hur ser liksom hantverket ut annars? Hur kommer man på frågorna?
1: Nej, men så Karin, det är en mardröm. Alltså det är så svårt. Det är så svårt. Därför att så här, man får liksom en stad till sig då som frågeskrivare. I mitt fall då Paris. Och gissa hur många gånger På spåret har varit Paris sen de drog igång, 87?
0: Ja, typ 30. Ja,
1: typ. Ja. Så det var liksom, och då vill man liksom inte göra, du vet så här, vi kan inte visa en bild på Eiffeltornet och bara, vad heter den här byggnaden? Utan det måste ju vara lite mer initierat än så.
0: Ja.
1: Och så vill man ju inte besöka de klassiska temana som man alltid besöker i Paris, kanske så. Är det romantik, kanske överstad? Alltså det har vi ju gjort också. Så liksom, det är det här svåra i att liksom, det måste vara lite nyskapande. Samtidigt så måste ju liksom de som får frågorna känna att det verkligen handlar om Paris, så man inte går liksom för långt bort. Så det är faktiskt extremt utmanande, men väldigt, väldigt kul.
0: Ja, det låter jättesvårt.
1: Ja.
0: Är det därför du har slutat?
1: Ja, typ. Det är inte bara därför. Jag tror liksom att man, när man har gjort några säsonger så blir man liksom också lite trött på sina egna idéer. Så jag tror att de också vill byta ut oss frågeskrivare ibland så att det ska komma lite nytt, fräscht blod så att säga.
0: Ja. Fattar. Men det måste vara väldigt kul sen att se i tv-rutan hur bra de lyckas med just dina frågor.
1: Ja, men precis. Men man sitter alltid lite med magont för att så här, vi brukar alltid säga på när jag jobbade med programmet att liksom, att göra Sveriges lättaste frågesport, det är ingen konst. Och att göra Sveriges svåraste frågesport, det är ingen konst. Men det är liksom att det ska vara precis lagom svårt. Och så att jag brukar ofta sitta med magont så här, men tänk om det är ingen som missar rätt.
0: Nej.
1: Eller om alla gissar rätt. Utan man vill liksom att de ska sitta och våndas lite men sen ändå landa i rätt svar. Det är de bästa.
0: Har du något här tips om man vill bli lite bättre på spåret-frågorna?
1: Alltså jag tycker att man kan göra de här... det finns en sån här lekar på internet där man kan så gissa platsen och sånt. Där man får man hamnar så i ett kartläge och så ska man försöka klura ut var man är. För då lär man ju känna, vad ska man säga, stadsbilder runt över hela världen. Så, vad har de för lyktstolpar i Amsterdam? hur ser egentligen vägarna ut i Bogotá? Och det är ett ganska bra sätt, för då kan man också se det på de här liksom tågfilmerna. Då kan man liksom börja känna igen sig redan där.
0: Mm, mycket bra, väldigt konkret tips får man säga.
1: Extremt nördigt kanske.
0: Gör du själv detta?
1: Ja, faktiskt.
0: Men du är alldeles på spåret nörd, gissar
1: jag. Jag var tvungen att ta en säsongs paus när jag slutade. Men nu är jag tillbaka igen. Jag brukar ha det som söndagsfrukosttradition. Det tycker jag är mysigt.
0: Gud, låter jättehärligt. Anton Jordås som alltså är programledare i P3 och tidigare frågeskrivare på spåret som har säsongspremiär ikväll. Du, tusen tack för att du kom hit.
1: Ja, men tack för att jag fick komma. Puss på dig.

0: Kväll med Lys på mig, strax Kulturnytt med Camilla Valdan. Då handlar det om en uppskjuten svensk biopremiär för en omtalad dokumentärfilm.
1: Ja, så berättar vi om en violinist i Bulgarien som hotar hungerstrejka i protest mot låga löner.
0: I P4 Extra idag så hade jag Benjamin Ingrosso som gäst. Han har ju släppt 2 nya singellåtar. Idag de handlar mycket om kärlek, olycklig kärlek. Något som vi också pratade om. Den intervjun kan du lyssna på i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra. Gästen där dyker upp om en liten stund. Tekniker idag var Victor Charnell och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag själv. Och P4 Extra är tillbaka imorgon igen. Då med Titti Schultz som har artisten Lale som gäst. Hon har skrivit en självbiografisk bok som kommer ut nu 13.03. P4 Extra lördag drar igång då. Och jag säger tack för mig och önskar dig en riktigt fin fredag. Här kommer Kulturnytt i P4.
1: Ja, vi börjar med att den svenska biopremiären av Venedigprisade israeliska dokumentärfilmen NASA skjuts nu upp. Efter den hårda debatt som uppstått i Israel där regeringen hotat med att dra tillbaka filmskaparnas medborgarskap. Oskar Eriksson är ansvarig utgivare och inköpschef på Folkets Bio.
2: Regissörerna möts av allt mer och mer hot både från politiker men även från en israelisk allmänhet. Av den anledningen så har säljbolaget och varit tvungna att hantera mer på krishantering kring filmen än att få ut den till biograferna. Av den anledningen så kände vi att vi behövde helt enkelt skjuta upp den för att ge filmen den tiden den behöver för att kunna nå sin publik på det bästa sättet.
3: Filmen bygger på anonyma vittnesmål från 24 israeliska soldater om dödandet av civila palestinier i Gaza. Dokumentären vann juryns specialpris vid Venedigs filmfestival där juryn lyfte filmens mod och starka filmiska uttryck. NASA skulle haft svensk biopremiär den 25 september.
2: Vi kommer ha en förhandsvisning på Maria Magdalena kyrka i Stockholm den 24. Den här visningen blir fortfarande av. Vi kommer få en specialkopia av filmen som går att visa då. Men sen kommer man inte kunna se den förrän den 1 oktober på biografer runt om i landet.
1: Reporter Nora Makander. Nobelpristagarna Olga Tokarczuk och J.M. Coetzee har tillsammans med fler än 100 andra författare skrivit ett brev till Eritreas president. I brevet kräver de att presidenten ska redogöra för att 12 fängslade författare, däribland journalisten Dawit Isaak, är vid liv. Det är då 25 år sedan den eritreanska regimen slog till mot alla oberoende medier i landet. Och en av de 12 som greps var den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak. En violinist i Bulgarien hotar att hungerstrejka på grund av missnöje med låga löner. Iva Djadjeva arbetar i Bulgariska radions symfoniorkester och redan i våras strejkade musiker vid radions ensembler i protest mot lönenivåerna. Enligt uppgift får de i genomsnitt mindre än 7000 kronor i månaden.
4: Fredag eftermiddag i P4 Jämtland så hörde om Östersund får arrangera VM i skidskytte 2031. Ja, beslutet kommer strax. Och Elise Ryder-Wikén kommer in i riksdagen för Moderaterna efter 12 år som ersättare utan en enda dags tjänstgöring. Hör vad hon vill prioritera. Och så hänger vi i Storlien med körsångare och folkmusiker under eftermiddagen.
5: Under hela dagen har talmannen Andreas Norlén träffat partiledarna för att komma framåt i regeringsfrågan. Nu på eftermiddagen kom turen till Kristdemokraternas Ebba Busch som sa så här efteråt.
6: Olika partiers röda linjer mot varandra gör ju att allt tyder på att vi kommer att ha en mycket komplicerad väg till en ny regering i Sverige. Noterar också att det finns en bred majoritet för en mitten-höger-orienterad ekonomisk politik, en borgerlig ekonomisk politik. Och precis som vi har sagt tidigare så står vi redo från Kristdemokraternas sida att söka möjligheter framåt för en sån politik. Det är det vi tror vore bra för Sverige.
5: Ebba Busch sa det och även Miljöpartiet har hållit pressträff efter språkrörens möte med talmannen.
7: Nu har vi det valresultat vi har och jag konstaterar att vi styr ju tillsammans Centerpartiet och Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i många kommuner runt om i Sverige och har också samverkansavtal som är utformade på lite olika sätt. Så vi förutser att vi kommer att kunna föra samtal om vilken riktning vi vill att man ska ta Sverige framåt i en ny rödgrön majoritet.
8: Har ni haft några samtal med Magdalena?
9: Ja, det har vi haft.
8: Har ni haft med, även med Nooshi Dadgostar och Elisabeth Tan?
9: Vi har samtal med alla oppositionspartier.
8: Tillsammans allihop?
7: Vi går inte in på exakt vilka former som samtalen har förts i.
5: Amanda Lind och Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör. Allra sist ut var Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare, som då uteslöt möjligheten att stödja Magdalena Andersson som statsminister.
10: Liberalernas mandat kommer inte gå till att rösta fram en socialdemokratisk statsminister. Liberalerna kommer inte se till att vi får Socialdemokraterna eller de rödgröna som styr Sverige. Vi kommer alltså att rösta rött till Magdalena Andersson.
5: Och med det lämnar vi politiken. En grundskola i Oskarshamn har hållit stängt idag efter att hot riktats mot skolan. En pojke under 15 år som är elev på skolan är misstänkt för grovt olaga hot mot grupp och förhör har hållits med honom under dagen, uppger polisen för Barometern. Prissumman för Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år, när priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Så vädret. Under kvällen och natten får stora delar av landet ostadigt väder med regn och skurar. Och det ostadiga vädret med regn och skurar fortsätter i stora delar av landet även imorgon. Temperaturen väntas då bli mellan 14 och 17 grader i söder, 7 till 14 i norr. Christian Lönner i Ekots studio.
4: Välkommen då till denna eftermiddag i din kanal P4 Jämtland med Anneli Johansson och Patrik Sjö. Det är en härlig fredagskänsla som jag tänkte vi ska försöka förmedla. Besked om Östersund för att arrangera skidskytte-VM 2031 kommer under den här eftermiddagen. Och så hänger vi storlien med körsångare och folkmusiker. Patrik, vad härligt det låter.
11: Nu är det drag, det är storlien det händer. Nordic Soundscapes, eller nordiska musiklandskapet kan man väl översätta det till. Och det är det verkligen här inne.
4: Från körsångare till?
11: Ja, till allt möjligt inom musik vill jag på säga, men nu ska jag vandra ner en trappa för där vet jag att det pågår en folkmusikkurs. Jag tror det hörs redan nu när jag fast jag är bara i trappen. Jag ska titta in här. Kan det vara så att ni hör också? Det kan vara så, va?
4: Ja, det gör vi.
11: En dansk kille som spelar fiol här. Så ser jag det är saxofoner, det är nyckelharpa tror jag det är. Dragspel, klarinett.
4: Ja, och väldigt högt.
11: Ser jag mandolin.
4: Men härligt, ja. Gör ett besök där i storlien. Det ser vi fram emot menar jag bara om en liten stund.
11: Jag ska störa dem om en stund här.
4: Gör det. Och då under tiden så ska vi försöka se vad det finns för förutsättningar. Vara utomhus kanske i helgen då. Det handlar om helgprognosen. SMHIs meteorolog Amanda Bengtsson. Vi känner så härligt med folkmusik och körsång.
12: Ja men gud, det lät ju väldigt härligt.
4: Ja,
12: det där.
4: Energi får vi där. Men då kanske man behöver vara ute och göra av med energin på något vis också. Så vad har du för förutsättningar för oss i helgen?
12: Nej, men det blir ju en hel del regn och skurar i helgen. Just nu så är det ganska molnigt och det ligger också skurar över Härjedalen som håller på att röra sig norrut.
4: Ja, och temperaturerna då? Jag hade kortärmat, känns lite kort. Lite för kallt.
12: Ja, men just nu idag så ligger de ju omkring 10 grader. Och imorgon, ja men då kanske de kan nå upp till 12 grader på vissa håll. Men runt 10 fortfarande. Mm.
4: Ja. Skulle du beteckna det som en grå helg eller?
12: Ja, men det skulle jag ändå vilja säga. Det är ju mycket moln och skurar och regn som passerar. Och imorgon kväll så kan det också bli lite kraftigare skurar över här i dalen.
4: Oj, oj, oj. Aha. Finns det något hopp då på söndagen, eller?
12: ja, men de här molnen de ser ju ut att lätta lite fram på söndagen faktiskt. Under i alla fall morgonen och förmiddagen. Men sen så passerar också en del moln under dagen.
4: Okej, okay. Så då har jag tipset långärmat.
12: Ja, det skulle jag vilja säga.
4: Vad härligt att du är överens. Amanda Bengtsson, vår meteorolog på SMHI, som önskar dig en trevlig helg.
12: Tack detsamma.

0: Han heter ju Walter Nilsson och har slagit igenom väldigt den här sommaren. Det här är en ny låt med honom, Lukas, Dennis och Farsan heter den låten. Och så har vi Viktor Lidvall är efternamnet då, med koll på våra lokala nyheter den här eftermiddagen. Och först vill du berätta om en trafikolycka.
1: Ja, tre personer var ju involverade i en trafikolycka i Östersund här tidigare idag i korsningen Samuel Permansgatan, Litsvägen. Det var en sidokollision mellan två personbilar, men ingen av de drabbade behövde föras med ambulans till vård. Polisen har tagit över det ärendet, så vi får se huruvida det upprättas någon anmälan eller kanske utfärdas någon bot.
0: Och så till sommarens brand i Pilgrimstad.
1: Ja, och frågan nu är ju hur mycket kemikalier som egentligen spritt sig sedan branden där i en förrådsbyggnad som hyrdes av en skotillverkare i Pilgrimstad. De hade förvarat diverse kemikalier där, men fastigheten ägs av Bräcke kommun. Enligt fastighetschef Marcus Sunding är det fortfarande oklart hur mycket gifter som sipprat ner i marken.
2: Själva mängden är svår att utgöra i provsvarorna, men vi har fått indikationer på att det finns spår av eller små låga halter i lagret under asfalten, kan man säga.
0: Ja, det sa Marcus Sunding. Vad hittar han och kommunkollegorna, eller vad tittar de på nu?
1: Ja, men till att börja med så plockar de in containrar, flera stycken, och en grävmaskin som ska schakta bort de översta lagren där. Och totalt rör det sig om närmare 100 kubik med jordmassor där.
0: Men det räcker inte med det?
1: Nej, det här efterspelet kommer ju pågå ett tag till. Länsstyrelsen har ju också involverat sig, berättar Marcus Sunding.
2: De vill att vi tar ett grundvattenprov i samband med bortforslingen av det här. Så det kommer vi göra för att säkerställa att vi har gjort rätt.
1: Ja, små halter har ju spridit sig. Vi väntar fortfarande på svar om exakt hur mycket gifter som kan ha spritt sig där i industritomten i Pilgrimstad. Planen är i alla fall att sanera det som finns där innan snön kommer. Det är också fortfarande oklart vad allt kommer kosta kommunen i slutändan och om lokalen kommer att byggas upp igen inför den försäljning som ju var på gång redan innan branden.
0: Mm, och så vet vi inte heller hur branden startade.
1: Nej, och det pågår fortfarande en polisutredning för att försöka undersöka ifall den här branden kan ha varit anlagd.
0: Härligt, Viktor, med våra nyheter. Inget annat nytt? Eller så?
1: Ja, men jag har faktiskt fått lite samtal ute på redaktionen idag. Det finns lyssnare som är väldigt måna om att få rösta i veckans P4-toppen.
0: Säger du det? Ja. Ja, men vad bra att du påminner om det, för det är ju dags för det. P4-toppen presenteras klockan 5.
1: Ja, det är fredag.
0: Fredagar. Och jag kan säga att nytt nu är att man kan börja rösta också då.
1: Redan nu?
0: Ja, det är klockan 5. Ta det lugnt, Viktor. Viktor, du hinner landa. Ja. Måste ju fundera vilken favorit. Tipset är att lyssna då mellan 5:30 och hitta sin favorit. Då kan man ju både ringa och rösta, och så kan man gå in på vår sajt och klicka.
1: Gå in och klicka.
0: Ja, med ett klick, vet du, så avgörs allting. Så det är så här röstningstider.
1: Väldigt enkelt att göra sin röst hörd.
0: Det är inte så lång kö heller, som det har varit i valstugor eller valområden och så. Nej. Utan det går fort. Det ska jag göra. Tack för tipset att du berättade om det här.
1: Ja, tack så mycket.

0: Bandit Jesselyn tillsammans då, Rather Be heter låten. Jag är lite nyfiken på vad som händer i Västjämtland nu. Körsångare och folkmusiker från när och fjärran möts just nu i Storlien och vid det här årliga arrangemanget Nordic Soundscapes. Och Patrik, han har ju smygit sig in till en folkmusikkurs. Vad är det som händer?
1: Ja, jag har ju gjort det. Jag har ju ungefär 200 personer som samlas här för några dagar och sjunga och spela och kanske spontanjamma. Och Jens Komén som tillsammans med Anna Kroj kollar i den här folkmusikkursen som jag precis är inne hos nu. Jens, ska vi berätta vad ni gör exakt nu?
2: Ja, precis. Det här är väldigt roligt. Det är Birka folkhögskola som håller den här kursen som pågår under paraplyet Nordic Soundscapes. Och just nu har vi en gästartist från Danmark här, Andreas Tophøj från Danmark, som är här på det. Att vi har ett kulturutbyte, ett kulturprojekt. Så det här är ett uppstart, det här projektet. Och då har vi två lärare från Sunds folkhögskola i Tröndelag. Och så har vi Andreas från Danmark. Och så är Birka och det tredje nordiska benet. Och så gör vi en grej tillsammans. Så.
1: Man blir ju glad bara att titta in här vad alla är engagerade.
2: Eller hur, va? Det är ju så.
1: Ja. Man har arrangerat det här sedan 2016. Då. Lärare vid Birka folkhögskola också har varit. Och musiker i Hovendroven. Hur är det att samla in så här?
2: Hur
1: samla in såna här människor och få göra det tillsammans?
2: Ja, men alltså, det här är jätteroligt. Det är som sagt, ja, jag tror att det är 9:e året vi gör det faktiskt. Och det då är på, just på den här kursen då, så är folkhögskolor från hela landet, framförallt Norrlands folkhögskolorna, som är kärntrupperna, med de som studerar folkmusik på folkhögskolor och sådär. Och det är roligt att få lyssnarna få höra de här kromatiska galenskaperna som Andreas just nu håller på att lära ut här.
1: Det låter som ni bara har roligt, men någonting håller man på att lära sig också.
2: Det där går ju hand i hand, och jag är ju, jobbar inom folkbildning och tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att tänka på att det här med att ha roligt, det är viktiga grejer. Det är inget vi kan skämta bort. Det är inget att skratta åt. Utan roligheten är ju det är ju skitviktigt. Tänk på våra liv vore tråkiga utan roligheter. Vi måste ju tänka på att ha roligt.
1: 130 körsångare och 40 spelmän. Har ni nått taket nu, eller kan det här växa ännu mer?
2: Det ryms fler. Det är jättefint att vi är här på Högfjällshotellet i Storlien. För här finns det plats för oss. Förut var vi i Elsåstalen, det var väldigt fint, men det blev trångt. Så det här är toppen. Ja.
1: Nu vinkar de på dig och vill att du ska komma in med din klarinett, så jag pratar vidare här.
2: Ja, gör det. Jag måste bara slänga in, eftersom jag är radion här, att man är välkommen hit på konserter. Ikväll till exempel Järmund Larsen och Andreas Tophøj som spelar just nu. Och imorgon är det självaste Sofia Karlsson och fantastiska vokalgruppen Vocado. Så att kom till Storlien, människor. Välkomna.
1: Man lär sig inte bara här, man ska uppträda också om man känner för det. Anna Kroik Åström, ja, du var med här inne också.
3: Ja, men absolut. Jag har ju hållit kurs med folkmusikerna här då efter lunch då.
1: Annars är det jojkteknik som du lär ut också. Vad händer där?
3: Igår så hade jag en jojkkurs prova på. Så då får man lära sig lite grundtekniker, man får lära sig lite historia, kontext och vad jojk är för någonting. Och det lär jag ju ut även till körerna imorgon. Så att jag jobbar med alla delar här.
1: Men vad är det som är viktigt då, att en person som inte kanske förstår det här med samiska förstår jojken innan man börjar jojka?
3: Ja, men till exempel att när man jojkar någonting så blir du det du jojkar. Du manifesterar det i dig själv. Tar in det i din egen kropp. Jojk är så mycket mer än bara toner. Det är storytelling, det är historiebeskrivning, det är traditionskunskap. RPM-mahto, så att det är så mycket, mycket mer än musik.
1: Vad är det viktigaste med jojken som du tycker som är särskilt mån om att bevara när det gäller jojk?
3: Men det är just det att att det är lätt att tro att det bara är toner, men det är så många flera lager i ojken.
1: Du, jag ska gå vidare och titta till kören, de ska fika snart här, men hur är det här liksom, när musiker och körsångare möts så här, hur roligt har ni?
3: Ja, men det här är ju fantastiskt, jag har ju så roligt, så kom, för 17 gubbar, kom och var med.
1: Ska du in och lira nu?
3: Ja. Ja.
1: Tack så mycket för att jag fick ta din tid.
3: Ja, men tack ska ni ha.
1: Ja, där rusar hon in och kör vidare den här utbildningen om folkmusik.
0: Är vi strax tillbaka då? Vi står
1: ja,
0: linjen.
1: Vi ska gå upp och fika.
0: Ja, folkmusiker, körsångar möts i Nord-

0: Benjamin Ingrosso, låten Funny Feeling.
1: P4 Jämtland.
0: Där vi nu ska tillbaka till Storlien och den stora mötesplatsen för körsångare och folkmusiker just nu, Nordic Soundscape, som har samlat 200 deltagare. Vi mötte ju folkmusiker för en stund sedan, men nu har också träffat några av de 130 sångarna. Man tror det är fikadags, Patrik.
2: Ja, nu är det fika, paus bland kaffekoppar och ja, en del godsaker också. Jag minglar runt med många körsångare här från hela landet. Vid första körstämman 2016 så var det 25 deltagare. I år är det 130 stycken, så det finns många att prata med. Får man störa?
3: Ja, det går bra.
2: Vad heter du?
3: Jag heter Bodil Bendiksson.
2: Kommer från?
3: Jag bor i Gränna.
2: I Gränna?
3: Ja.
2: Har du åkt en bit?
3: Ja, men jag har ju det, vet du. Ja. Du,
2: jag har suttit och lyssnat på er en stund nu. Det är ändå lite mäktigt med körsång, för det är det ni ägnar er åt nu.
3: Ja, det är fantastiskt att få ingå i något stort som vi tillsammans gör.
2: Mm. Är det första gången du är här?
3: Det är första gången jag är här, ja.
2: Mm. Vad tycker du så här långt då?
3: Ja, alltså jag bara badar i det här underbara och lär mig så mycket och får uppleva så mycket kärleksfull gemenskap och kunskap och glädje. Mm.
2: Bada i det underbara?
3: Ja, absolut.
2: Är det så det känns?
3: Ja, men alltså att sjunga ihop gör ju att vi människor verkligen känner en sån stark gemenskap och att man tror på livet och att det är möjligt att, ja, rent av göra en bättre värld.
2: Mm. Ja, men händer det alltså någonting i kroppen när ni ställer er upp tillsammans där 130 personer?
3: Ja, det är ju till och med beforskat att det kommer en massa goa hormoner, endorfiner i kroppen, och det känner man ju. Mm.
2: Du, man inte är så bra på körsång, utan jag tyckte bara att det lät bra och lät roligt. Men vad gjorde ni? Vad lärde ni er nu med Sofia där uppe?
3: Ja, alltså det är ju låtar som hon har gjort och sjunger och har hållit på med dem länge, för hon älskar verkligen de sångerna. Så att det är ju en del körstämmer som är lagda på vissa bitar av dem. Och körledaren som var med, som heter Per någonting, han hjälpte ju oss med det och har gjort arrangemanget också.
2: Per Wiklander. Ja, nu då? Det ska ju sjunga några dagar, blir inte slitsamt?
3: Jo, jag är jättetrött på kvällarna. Men jag är ju trött av att ha gjort något så roligt hela dagarna. Mm.
2: Finns det någon sån här favoritsång man sjunger eller som du har?
3: Oj, det kan jag inte svara på, för det är så många.
2: Ja. Ja. Jag hörde att Sofia sa att efter fikat nu så ska ni sjunga himmelskt.
3: Absolut, för då ska vi sjunga mer i stämmor, och då, du vet, det är då de här himmelska känslorna verkligen uppstår.
2: Och det blir svårt.
3: Det blir underbart.
2: Du, titta, rabarberkaka, det är väl bra att ladda upp med inför nästa sång?
3: Absolut, ja. Och kaffe och te. Ja, vi blir så väl ompysslade här. Ja,
2: härligt, ska inte störa dig längre. Tack så mycket för att du ville vara med.
3: Tack så mycket, ha det bra.
2: Om jag fortsätter mellan borden här på fika rasten. Hej, vad heter du?
4: Hej, jag heter Per Lundhag.
2: Kommer från?
4: Järpen.
2: Du, jag sa just det, ni är inte så...

0: många gubbar här, det är mest kvinnor.
1: Ja, det är därför jag är med. Nej då, men det så är det. Det är alltid så körsång. Det är deras, den problematiken som finns. Ja. Alltid mer tjejer och kvinnor än karlar.
0: Jag sa tidigare här att det var mäktigt att höra er träna där uppe. Det är något speciellt med körsång.
1: Ja, det är ju det. Det är bara nyttigt att vara med och sjunga kör.
0: Mm. Vad gör det med dig?
1: Jag blir ju glad i sig. Alltså det är så himla kul. Jag älskar att sjunga. Och speciellt kör.
0: Vad är svårigheterna idag då? Det Sofia lär ut.
1: Nej, alltså jag skulle i så fall säga att eftersom vi inte får några noter och texter utan man får lära sig lite eftersom. Det är väl det som kan vara svårt för många då.
0: Klarade du den där ljusa stämman där på slutet?
1: Inga problem.
0: Och nu då, fortsättningsvis, vad händer då?
1: Vi fortsätter med Sofia nu i steg två. Nu ska vi lägga lite mer stämmer på de låtarna. Sen blir det väl inte så mycket mer idag än att inte uppträda någon grej ikväll. Ja. Och sen så imorgon då fortsätter med andra uppdrag.
0: Man kan säga att det är storliende händer om man vill lyssna på musik och vara med själv.
1: Absolut. Ja. En gång om år.
0: Ja. Jag får fortsätta fika. Tack.
1: Tack.
2: Hej. Ja, Patrik Sjö träffade Per Lundhag, en av många körsångare på Nordic Soundscape som pågår i Storlien just nu. Och så här lät det då när Patrik smög in tidigare under

0: Sofia Karlsson med melodin Dalarna från ovan. Nyhetsdags nu när klockan är 4:30. Och det handlar först om smittsamma sjukdomar.
1: Mässlingssmittan från festivalen Urkult bedöms vara över i Jämtland. Det efter att den första inkubationstiden gått ut under fredagen.
2: Just för det här utbrottet med start från Urkult, det bedömer jag vara över i Jämtland.
1: I slutet av augusti upptäcktes det senaste mässlingfallet i Östersund. Annika Ersson är smittskyddsläkare vid Region Jämtland Härjedalen och hon menar att smittspridningen var ovanlig på grund av den höga vaccinationstäckningen.
2: Eftersom det är så hög vaccinationstäckning så brukar vi ytterst sällan se att mässlingssmitta sprids i samhället. Så det är ju väldigt speciellt med den smittspridning som skedde på Urkult och var ju bara möjligt för att tillräckligt många ovaccinerade personer kom tillräckligt nära en person som var smittsam.
1: Tiden från att man exponeras av mässlingssmittan tills att man blir sjuk kallas inkubationstid och kan variera mellan 7-21 dagar enligt Folkhälsomyndigheten. Efter att den första inkubationstiden gått ut brukar inte regionen räkna med att någon mer kommer insjukna med koppling av utbrottet. Men för att vara på den säkra sidan räknar man med 2 inkubationstider.
2: Det kan ju fortfarande vara så att det har förekommit mässlingfall som vi inte känner till. Och då skulle det ha kunnat ske någon smitta som vi då inte har kunnat följa upp heller. Så vi brukar tänka att man väntar till att det har passerat 2 stycken inkubationstider utan att någon mer har insjuknat innan vi blåser faran över helt.
1: Reporter Madeleine Stavhag.
3: Ytterligare en fyrhjuling har anmält stulen nu i Månsåsen, Åre kommun. Polisens tekniker utreder stölden på plats under fredagen. Sen torsdagen utreder polisen 2 fyrhjulingsstölder i Åkersjön och Vallrun i Krokoms kommun. Alla 3 stölderna är av märket Yamaha. Polisen har fått in tips och under torsdagen gjordes vissa fynd av en polishund. Per Tillin vid Östersundspolisen säger att stölderna kring Åkersjön hänger ihop, men han kan i nuläget inte slå fast att även den i Månsåsen är genomförd av samma gärningspersoner. Det har varit flera liknande stölder i de norra grannlänen på senare tid, och enligt Per Tillin finns det ett sug efter specifika fyrhjulingsmärken i Ryssland, där man misstänker att stöldgodset många gånger hamnar i slutändan. Reporter Per Onsäter.
0: Ja, då ska vi få upp kontakten då med Joakim Jack som har koll på trafikläget den här eftermiddagen.
4: Ja, men absolut. Det har jag. God eftermiddag. Kan väl konstatera då, titta till läget, vad är det som är det senaste inrapporterade? Jo, det var i alla fall 3 stycken älgar som sprang ut med Riksväg 87 för en liten stund sedan utanför Hammarstrand, alltså mot Västerredehållet till. Och de befann sig då när jag fick den senaste uppdateringen utanför Hammarstrand, Riksväg 87 i närheten av Trefoten, där man kan svänga av. Där är det älgar att rapportera om. Sen skulle jag precis nämna ett bärgningsarbete också utanför Ytterån där på E14 mot Krokom, alltså efter Trångsviken mot Kingsta Krokom. Men där fick jag precis en klarrapport från Trafikverket. Jag hoppas det stämmer och att den bärgningen är klar där ut med Europavägen. Det är väl ungefär det jag har bjudit er på här och nu. Tipsnumret till trafikredaktionen ska jag väl också ta och ge er. 020 999 444.
0: Bra telefonnummer där, bra påminnas om detta. Det är så mycket som händer den här eftermiddagen. Vi hoppas få besked strax om Östersund får arrangera VM i skidskytte 2031. Det beslutet har ju varit uppskjutet nu en och en halv timme, men kanske kommer det bara om en liten stund. Spännande i alla fall, tycker Anneli Patrik, också du som lyssnar, hoppas jag då. Och vi ska också få möta en nybliven moderat riksdagspolitiker också, Elise Ryder-Wikén, om en stund.

0: Här är ett besked från dagen.
1: Han blev petad till sommarens VM, men nu får Hugo Larsson chansen i landslaget igen. Nations League väntar för fotbollsherrarna och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar 4 matcher den här samlingen. Först 2 på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
0: Reporter Selma Jennervall som också har koll på en hektisk dag.
1: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
2: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
1: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
2: Första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
0: Om bara en kort stund så avgörs kampen om att få arrangera skidskytte-VM 2031. Det står mellan Östersund och finska Kontiolax, där det svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip säger att det skulle vara viktigt på flera sätt om Sverige tilldelas uppdraget.
3: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
0: Håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på Radiosportens pushnotiser för att få ta del av beslutet så fort det står klart vart VM ska arrangeras imorgon. Då släpps ju pucken i SHL igen.
4: För första gången på 25 år är Björklöven tillbaka i svensk hockeys finrum. Där väntar tunga rivalmöten mot Skellefteå och Skellefteå-kaptenen Jonathan Podas är väl medveten om matchernas betydelse. Det har inte minst det tidigare Skellefteå-spelaren Lars Marklund lärt honom och så blir han påmind titt som tätt.
5: Det har man fått lära sig. Jag hade Lasse Marklund som tränare i 20 och i 18. Han förklarade hur viktiga de matcherna var mot Löven. Och det känner man väl i stan också. Det sjukt många från de äldre generationerna som de har påminnet att det är viktiga matcher i år.
4: Lördag den 24 oktober spelas den första matchen mellan Björklöven och Skellefteå i SHL.
0: Reporter Emanuel Nasched. Och till den här hockeysäsongen så kan också uppenbara filmningar bestraffas hårdare med upp till 10 minuters utvisning. Daniel Wessner är domare i SHL.
6: Däremot så är det bra att vi, det som är nytt nu, att när det

0: kommer de här filmningarna som är uppenbara för alla, att man ska kunna bestraffa det lite hårdare. Kan man belysa det här lite grann så kanske hockeyn får en lite mer, man tänker till för spelarna också här. För jag tror det bara handlar om små justeringar i det, så tror inte jag att vi har något större problem.
1: Daniel Wessner intervjuad av P4 Örebro. Det står också klart att HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det berättar HV71 på sin officiella hemsida. Följ SHL med oss på Radiosporten.
2: Och angående skidskytte-VM till Östersund eller inte, det hör ju direkt i den här kanalen. Jag lovar, jag har superkoll för dig och det kommer efter 4.

0: Det är Ella Langley vi hör här, låten Be Her, och nu kommer också beskedet då att socialdemokratiska ledaren Magdalena Andersson får uppdrag av talmannen att försöka bilda en ny regering. Ja, det beskedet ger han efter att han idag haft enskilda samtal med alla partiledare. Och då tar vi väl och pratar med en som har siktet inställt på att sitta i riksdagen under de närmaste 4 åren.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Idag blev det klart vem som ska företräda Moderaterna från Jämtland i riksdagen alltså. Det blev första namnet på listan. Åsanabon Elise Ryder-Wikén. Elise som fick 1103 personkryss. Alltså 1103 personkryss. Elise, hur känns det att få komma in och jobba med riksfrågor och fått så många kryss?
2: Ja, det är en fantastisk känsla. Jag är så tacksam, men samtidigt ödmjuk också, för det förpliktar. Mm. Men fantastiskt roligt, och det, ja, det ska bli så spännande.
0: Du har ju varit ersättare, om jag förstår, i 12 år, men inte tjänstgjort en enda dag. Men nu får du verkligen jobba på riktigt.
2: Ja, nu blir det på riktigt. Mm. Så det blir nya hoods att röra sig i.
0: Verkligen, och du tar ju över efter Saila Quicklund som har suttit i riksdagen sedan 2010. Hur kommer det att märkas då för väljarna att det är Elise nu som sitter där på moderata stolen?
2: Ja, det är lite svårt att svara på. Jag tänker att första tiden handlar väl om att lära och landa. Och sen får vi se vad vi kan göra tillsammans, tänker jag, för länet. Vi är 4 stycken som ska jobba för Jämtland här i Dalen. Och vi behöver göra många olika saker. Bygga nätverk, kroka arm, lobba. Så att det är lite svårt att svara på.
0: Kommer det att vara skillnad, tror du, på hur du kommer jobba jämfört med Saila Quicklund?
2: Nej, men Saila har ju jobbat stenhårt i 16 år för länet och med länets frågor. Så att det är ju stora skor att fylla, absolut. Saila finns ju kvar på jordens yta och är beredd att stötta mig och hjälpa mig i frågorna. Så att det känns tryggt. Sen måste jag ju få landa i riksdagen och se liksom hur det går till. För det är ju en helt ny miljö för mig.
0: Ja, det är ju så. Riksdagen öppnar ju... Vad är det, tisdag om några veckor, och ni möts på måndag före den 28 september? Är allt ordnat inför flytten? Är det lite stökigt nu?
2: Ja, alltså det är ju stökigt därför att det här blev klart för, ja, under dagen här. Och jag har ju fortfarande inte fått någon information eller så. Men jag har precis pratat med Saila och hon förklarat liksom hur det går till med riksdagens öppnande. Och att de kommer att tillhandahålla boende och utrustning och så vidare. Det ska ju fördelas utskott, men det är ju otroligt kort om tid. Det här är ju drygt en vecka bort, så är det liksom skarpt läge.
0: Ja, det går fort i den här världen, verkligen så. Och då måste man ju fråga, har du någon hjärtefråga som du kommer att driva särskilt nu i ditt arbete?
2: Ja, men det är ju Norrlandsfrågorna. Jag tycker att synen på Norrland är helt fel. Alltså, ofta ses vi som tärande när vi levererar så mycket från länet. Det är både skogsråvara, det är vind och vattenkraft. Och vi behöver få bättre förutsättningar att leva och bo i länet. Både vad det gäller service, vägar, infrastruktur. Så mycket, mycket för min del kommer att handla om att jobba för de frågorna. Så att vi kan fortsätta att bo och leva i Jämtland här i Dalen. Och också fortsätta att utvecklas och att företagen får rätt förutsättningar.
0: Och du har ju tidigare lyft frågan om kommunalt veto mot gruvbrytning också. Hur viktig är den frågan för dig?
2: Den är jätteviktig. Så det är ju också ett arbete att få det på plats. Där har ju återigen då Saila gjort grovjobbet och vi har ju en utredning tillsatt. Så att det är också ett arbete som ska fortsätta så att vi får det på plats så fort som möjligt.
0: Ja, du, det är klart idag alltså att du, Elise Ryder-Wikén, då ska sitta i riksdagen för Moderaterna Jämtland. Alltså, hur firar man det här på en fredag?
2: Ja, det kan man fira på många olika sätt. Nu har jag köpt munkar, ska åka förbi mamma och pappa och fika. Sen ska jag bada med ett tjejgäng i Klövsjö och sen ska jag på 20-års kalas i skolan. Så att det blir lite olika typer av firande. Sen får vi väl fira rejält med partikamraterna. För det här är en lagseger. Så att på något sätt ska vi fira.
0: Mm. Det säger Elise Rydder-Wikén alltså. Åsarnabon som då kommer in i riksdagen för Moderaterna. Stort tack för att du var med i P4 Jämtland.
2: Ja, men tack ska du ha.

0: Malin Hässlemark från Hammarstrand tillsammans med Lars Bygdén. Sycamore Tree heter låten. Ska vi fortsätta prata val eller hur? Resultatet från val, för det blev ett jämnt val i Åre kommun. Och nu måste många partier komma överens om de vill styra kommunen de närmaste 4 åren. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna förlorade väljarstöd och tappar varsitt mandat. Men den stora valvinnaren i Åre, det är Moderaterna. Patrik Sjö har träffat partiets första namn i Åre, Gabriel Nyberg.
1: Och då undrar man ju med Gabriel Nyberg, hur väntat var det här?
2: Vi är ödmjuka, så absolut inte väntat.
1: Många undrar ju nu då, vad det är som händer i Åre kommun nu då. Det är ju så många partier, 8 stycken, och det är ju väldigt jämnt mellan många av partierna. Hur ska man komma överens? Vilka ska styra framöver?
2: Ja, det blir en otroligt spännande tid framöver, och det är ju högst oklart hur det kommer att se ut. Nu tror jag att de flesta partier håller på att positionera sig. Sen kanske man kommer vidare till ett förhandlingsläge, och sen hoppas jag att de som sitter vid förhandlingsbordet, vi och andra, har handlingskraft redan här, och att det går ganska snabbt.
1: Går ganska snabbt, säger du. Har ni redan påbörjat någon form av arbete nu då?
2: Det kan jag tyvärr inte avslöja i det här läget.
1: Men kan du se att det kan bli ett nytt styre i den här kommunen?
2: Det tror jag säkert. Alltså, vårt valresultat öppnade ju verkligen upp för att det skulle kunna bli nya konstellationer.
1: Ja, precis. Hur mycket öppnar upp? Det är ju alltså 2 mandat till, va?
2: Ja, men det är ju en förhandling, så att det är svårt att säga nu. Men vi har i alla fall stärkt våra positioner, så mycket vet jag.
1: Det är 37 mandat i kommunfullmäktige, så att man måste ju då få till 19 mandat för att få till en majoritet. Det blir ju många partier som måste komma överens om man tittar på listan över hur många mandat varje parti har.
2: Så är det.
1: Hur stor är den svårigheten?
2: Ja, men den är ju svår, och det är det som gör att det är lite extra spännande nu.
1: Mm. Ja, från idag då framöver, vad händer de närmaste veckorna?
2: Jag hoppas att vi ska komma till ett förhandlingsbord ganska snart, och att vi ska komma överens om mycket moderat politik. Det är ju vår utgångspunkt vid förhandlingsbordet.
1: Och ni sitter i en bra sits, tycker du?
2: Det tycker jag.
1: Ja, lycka till.
2: Tack så mycket.
0: Patrik Sjö träffade Gabriel Nyberg, Moderaterna i Åre kommun.
3: Ja, så där låter det när det skett någonting akut. Riksväg 87 utanför Östersund. Det har skett en olycka där, och olyckan har skett mellan Östersund och avfart Bringåsen. Enligt de uppgifter ni har från räddningstjänst, så är olyckan ungefär precis i höjd med Östersunds motorstadion där. Och räddningsarbetet är redan igång. Vad snabbt man kom till platsen där. Räkna helt enkelt med trafikstörningar på Riksväg 87 utanför Östersund. Precis i höjd med motorstadion står man uppställda sedan 5 minuter tillbaks. Några bilar har kolliderat. Får vi fler uppdateringar om någon avstängning eller dylikt, så får jag återkomma.

0: Gwen Stefani, The Sweet Escape. Nu nyheter. Klockan är 4.
1: För en liten stund sedan höll riksdagens talman Andreas Norlén en pressträff efter dagens enskilda samtal med partiledarna. Och han gav då följande besked.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas.
1: Talman Andreas Norlén på en pressträff för en liten stund sedan. Och Magdalena Andersson har svarat att hon, citat, tar sig an uppdraget med stor ödmjukhet och kommer agera konstruktivt för att få ihop ett nytt styre, slut citat. I Södertälje blir det maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Det rapporterar Svenska Dagbladet som skriver att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet nu kommit överens. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Totalt 5 personer har åtalats misstänkta för inblandning i ett mord i Säffle, rapporterar P4 Värmland. Samtliga nekar till brott. Det var i november förra året som en ung man skadades allvarligt efter ett bråk i centrala Säffle. Han avled senare av sina skador. Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser till följd av kriget i Iran. Enligt Macron ska de 7 länderna, som är världens största industrialiserade ekonomier, stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder, däribland strategiska reserver. Det avslutar Ekots nyheter klockan 16. Christian Lundner i studion.
0: Men där sitter ju han i studio i Stockholm, tror jag, radiohuset här. Men nu är det Östersund och Jämtland och inte bara Östersund utan också Åre kommun, Patrik Sjö, eller hur?
3: Ja, ända upp i Storlien, rättare sagt.
0: Ja, hur är en höstdag i Storlien egentligen?
3: Fantastisk. Ja. 13 grader varmt, solen skiner mellan molnstackarna. Det är ju rena sommarvädret skulle man kunna säga om vi tittar på ett sommar i Jämtland.
0: Ja, visst.
3: Eller kanske bättre förresten. Ja, kanske det var taskigt sagt mot sommar.
0: Ja, men lite vackrare färger kanske.
3: Det är rött och det är gult och det är alla möjliga färger på träden. Det är en vacker tid om man tittar ut.
0: Mm. Det här området är fyllt av höjdpunkter året om kan man väl säga. Vi ska strax träffa en företagare i Storlien som var med om någonting i påskas.
3: Ja, han fick lite trassligt verkligen med sin restaurang där det skulle vara fullt pådrag då hela påsken. Och på dagen före skärtorsdagen då så drar Åre kommun in hans serveringstillstånd och då tänkte han att han kommer inte att kunna ha öppet under påsken med alla. Och han överklagar då till förvaltningsrätten och under tiden då så har han fick inte servera under ett dygn där, men sen då under tiden då så när förvaltningsrätten har tittat på det här så har han kunnat fått servera. Och nu då står det klart att förvaltningsrätten faktiskt river upp Åre kommuns beslut. Så att nu kan han fortsätta och vara lugn när det gäller den biten i alla fall.
0: Vi har mer om det här om en stund. Och så följer förstås den här spännande omröstningen när det handlar om vem som ska få arrangera VM i skidskytte 2031.
3: Ja, det verkar gå segt i Bärsteskaden.
0: Det är så att när man sitter där nyss, då vill man ju prata. Man vill prata ut i IBU.
3: Är det inte bara att säga winner Östersund?
0: Ja, det tycker jag också, men nu har man haft kafferast vet också. Det tar ju tag när man kommer tillbaka till verkligheten. Presentation på gång från Östersund och sen Kontiolax väntar. Sen en omröstning, vi hör förstås den i den här radion. Tack för det Patrik då, som är i Storlienområdet idag. Och så Viktor Lidvall då med våra lokala nyheter. Ska du berätta om en trafikolycka?
4: Ja, det har kommit ett nytt larm här. Det är en A-traktor och en personbil som har kolliderat på väg 87 i höjd med Östersunds motorstadion. Det här larmet kom in här vid 4:15. Enligt initiala uppgifter så ska 4 personer vara inblandade i den olyckan. Räddningstjänsten har bara för någon minut sedan kommit fram till platsen och vi har inte så mycket information om läget där ännu.
0: Men vi pratar lite mer fordon.
4: Ja, nu ska det handla om stulna och inte krockade fordon. För ytterligare en fyrhjuling har ju anmält stulen nu i Månsåsen, Åre kommun. Polisens tekniker har utrett den stölden på plats där tidigare idag. Sen igår så utredde ju polisen två fyrhjulingsstölder i Åkersjön och Vallrun i Krokoms kommun. Och alla tre stölder berör fyrhjulingar av märket Yamaha.
0: Och då vill poliserna hjälpa allmänheten?
4: Ja, de är ju intresserade av observationer som kan hjälpa dem vidare och de har fått in en del tips. Igår så gjordes även vissa fynd av en polishund. Per Thelin vid Östersundspolisen säger att stölderna kring Åkersjön, de hänger ihop. Men han kan i nuläget inte slå fast att även den senaste stölden, den i Månsåsen, är genomförd av samma gärningspersoner. Det har ju varit flera liknande stölder i de norra grannländerna här på senare tid. Enligt Per Thelin så finns det ett sug efter specifika fyrhjulingsmärken och modeller i Ryssland där man misstänker att stöldgodset många gånger hamnar i slutändan.
0: Mm, vi har mer om det här förstås i vår kanal. Eller hur? Det uppdateras fort.
4: P4 Jämtland.
0: Så är det. Viktor, tack så mycket.
4: Tack.

0: Aretha Franklin och George Michael tillsammans, I knew you were waiting for me.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Liski Lodge i Storlien får behålla sitt serveringstillstånd. Det står klart efter att förvaltningsrätten ändrat Åre kommuns beslut att återkalla tillståndet. Istället så får bolaget en varning. Och Patrik, du träffar nu Liski Lodge ägare Ronny Julin.
2: Ja, kommunen hade ju pekat på återkommande problem med ordning och nykterhet efter flera tillsynsbesök, sades det. Och domstolen då håller med om att det funnits brister, framförallt på vissa evenemang tidigare i år, men anser inte att problemen varit tillräckligt allvarliga för att ett tillstånd ska dras in. Ja, jag sitter här med Ronny Julin här i restaurangen. Ni får behålla tillståndet då, men få en varning. Hur ser du på hela den här processen?
3: Vi har ju drivit den här verksamheten i 47 år och aldrig fått någon anmärkning.
2: Aldrig
3: på driften av restaurangen. Så vi blev förvånade när kommunen kom och hävdade att vi hade haft återkommande problem.
2: Känner du nu på något sätt att du har fått upprättelse efter den här processen?
3: Vi kände väl att vi redan från start såg vi ju stora brister i hanteringen av det här målet. Så, och vi fick ju medhåll av förvaltningsrätten i det. Så, men klart att vi är glada att det finns en slutgiltig dom i ärendet.
2: Ska vi dra tillbaks klockan till onsdagen där före påskhelgen? Berätta vad som hände då.
3: Om vi förstod det rätt så blev socialnämnden i Åre kommun extra inkallad för ett möte med endast en punkt på dagordningen onsdagen innan påsk. Och det var huruvida man skulle dra våra tillstånd eller ej. Det finns ju procedurer i det här hur man hanterar ett sånt här ärende enligt Folkhälsoinstitutet. Och det verkar ju inte som att man har helt klart för sig på Åre kommun hur det ska gå till. Men det här mötet blev ju av. Onsdagen beslutade ju sociala nämnden att Liski Lodge skulle bli av med sitt serveringstillstånd. Och detta var onsdagen före påsk.
2: Vad hade ni för planer inför påsken?
3: Ja, vi hade ett fullspäckat program. Både onsdag, torsdag, fredag och påskafton. Med artister varje kväll, vakter, personal. Lager var utökat. Hela Storlien kokade ju av gäster som ville ha en trevlig påskhelg. Och vi ville ju inte servera Fanta en sån påskhelg. Men vi var ju ganska snabba på pucken och begärde inhibition från förvaltningsrätten. Och 10-1 dagen efter så gav de inhibition på det. De såg ju också de här bristerna. Och då öppnade vi igen.
2: Men domstolen då konstaterar faktiskt att det funnits brister när det gäller ordning och nykterhet. Håller du med om den bilden?
3: Det är väldigt svårt att driva en nattklubb och en festverksamhet utan att någon gång kan gå över styr. Och om man gör en tillsyn och har en ögonblicksbild så kan det ju verka som att det är oordning. Och just i det ögonblicket så kanske det var det också. Men sen handlar det om hur vi hanterar det. Och där tycker jag att vi har bra rutiner, vi har ordningsvakter, dörrvärdar som tar hand om problematiken.
2: Då har ni ändrat på några rutiner sedan de här händelserna?
3: Inte egentligen. Vi hade klarlagda rutiner för vi har ju haft den här typen av evenemang tidigare. Och då efterhand som att gästantalet har ökat så har vi ju sett över rutinerna och blivit bättre och bättre på det.
2: Det har ju varit en ganska infekterad tvist mellan er och Åre kommun nu. Nu är inte de här att försvara sig, men hur är relationen med kommunen idag?
3: Ja, det vet jag inte. Vi har ingen kontakt så, men vi har ju tagit del av domen. Och Åre kommun har väl inte kommit tillbaka med några sakliga påståenden som stärker sin sak.
2: Ska vi summera det att du låter besviken?
3: Nej då, för katten. Ja, nu är det här lagt bakom oss. Nu kör vi på igen och hoppas att vi har goda relationer med både socialnämnden och serveringsenheten.
2: Tack för besöket.
3: Tack för besöket.
0: Patrik Sjö, reporter.

0: med Boston.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Magnus Uggla med Kung för en dag.
1: P4 Jämtland.
0: Sveriges Radio. Ja, men vi summerar lite grann hur det har gått i valet nu. Och en som satsade hårt för att ta sig till riksdagen i årets valrörelse, det var Krokomspolitiken och moderaten Carl-Oskar Fransson från Ås. Men trots en ambitiös kampanj så nådde han inte riktigt hela vägen. Till slut ett par hundra kryss efter Moderaternas första namn då, Elise Ryder-Wikén. Carl-Oskar Fransson, hur känns det idag för dig?
2: Nej, men det känns helt okej faktiskt. Jag nådde ju upp till 5%-spärren, vilket nästan ingen trodde att jag skulle göra. Och det var ju ändå ett mål jag hade som jag lyckades klara.
0: Ja, du fick ihop nästan 800 personkryss alltså, men det räckte ju inte riktigt. Varför tror du att det blev så?
2: Nej, men dels så tror jag att Elise gick ju väldigt starkt i berg, och det var väldigt kul för henne och väldigt kul för partiet också, för vi var ju lite oroliga hur det skulle gå i berg. Så det är väl det, främst det då. Men sen så, ja, vi alla kandidater i den här valrörelsen bedrev ju ganska bra valrörelse, och många fick väldigt många kryss faktiskt.
0: Men du har ju verkligen satsat på det här. Alltså, du ska väl summera din egen hemsida. Ditt ansikte har ju många sett på valplakat, och så har bilar kört runt i länet, har också funnits då. Och så har du bekostat den här kampanjen själv också. Har du summerat vad det kostar?
2: Ja, i grova drag har jag gjort det. Och det har som sagt, det har kostat en del.
0: Ja, hur mycket?
2: Det har som sagt kostat en liten slant.
0: Ja, men är det värt det?
2: Ja, men det tycker jag. Det har ju som sagt varit väldigt kul. Man har träffat många nya människor, många företag man har fått prata med. Så det har varit en väldigt rolig valrörelse. Jag var ju till och med på lådbilsrally här i Östersund. Och det är, som sagt, det har varit väldigt, väldigt roligt att göra det här.
0: Mm. Det är svårt att säga hur mycket det har kostat då. Hur mycket tycker man ska investera? Vad är det värt för att komma in i riksdagen?
2: Vad som är värt? Oj, det är en svår fråga. Det beror ju på liksom, vad man vill göra och vad man kan göra. Men hade jag inte bekostat en del så hade det ju liksom varit svårt att kunna ha en sån här valrörelse som jag ändå har bedrivit. Mm. Och då hade jag nog inte varit i närheten av de kryssen. Och det är ju nog första gången faktiskt Moderaterna har två stycken som får 5%. Mm.
0: 800 personkryss då. Vad har det kostat per kryss?
2: Det är lite svårt slut på total på vad varje kryss har kostat, men man ska inte tänka vad det har kostat. Jag tror många har sett engagemanget och drivet. Jag tror det är det som har varit det stora. Jag tror faktiskt att till exempel skyltar, de har nästan varit, alltså det har inte kostat så pass mycket som man tror med skyltar. Men jag tror att folk har ju liksom sett att jäklar, här finns det engagemang och driv. Så det har ju,
0: det
2: har ju
0: varit kul. Det är bra för framtiden ändå det du har gjort, menar du?
2: Ja, men det tror jag. Det tror jag. Det är många som har kommit fram till mig och sagt att jäklar vilket jobb du har gjort och engagemang du har.
0: Ja, men vad betyder det här? Du gick ju all in och satsade på riksdagen. Hur tänker du lokalpolitiskt då?
2: Nej, men så här, jag har ju sagt tidigare att jag inte kommer fortsätta i Krokom. Jag har varit där i 8 år. Så lokalpolitiskt vet jag inte riktigt vart jag hamnar just nu, om jag kommer fortsätta här lokalt eller inte. Men det återstår att se, som sagt.
0: Men känns det viktigt för dig att ändå fortsätta som politiker?
2: Ja, men alltså, jag tycker politik är väldigt roligt. Men som jag sagt i någon tidigare intervju så finns det väldigt många olika sätt man kan vara opinionsdrivare i också. Det återstår att se vart jag hamnar helt enkelt.
0: Ja,
2: sen kan man ju välja att göra någonting helt annat också, det vet jag inte.
0: Ja, det är frågan då, vad ska du göra nu då?
2: Jag har inte bestämt mig. Resultatet kom ju bara för, det var väl i morse sista rösterna räknades. Mm. Men mina backup-planer har backup-planer, ifall vi säger så.
0: Okej, du är väldigt ung också. Finns mycket att göra. Vad skulle du drömma om att få göra? Om du säger, vilket politiskt uppdrag skulle du vilja liksom kampanja till i framtiden då? Vad driver dig?
2: Ja, men visst, landsbygdsfrågorna, det är ju någonting som verkligen har ett stort engagemang att driva. Jag bor ju ute själv på landsbygden. Och jag ser också de ut.

0: utmaningarna som finns, det är ju alltid frågor som ligger väldigt varmt om hjärtat. Också kanske lite orättvisor mellan landsbygd och stad, förutsättningarna när vi till exempel, ja men Ragunda kommun, Sveriges fattigaste kommun, men producerar hur mycket vattenkraft som helst. Det är ju lite grann utav en orättvis fördelning kan man tycka. Mm. Så det är alltid frågor som ligger väldigt varmt om hjärtat.
1: Men om du inte fortsätter som lokalpolitiker, du får inte liksom fram de här budskapen. Hur ska det gå?
0: Ja, nej, men som jag sa tidigare, man kan ju alltid driva opinion på olika delar. Men sen så också så, man kan ju, jag är ju ganska ung som du har sagt tidigare. Man kan ju välja att ta en liten paus från politiken och sen komma tillbaka igen. Jag har ganska många år förhoppningsvis kvar i livet.
1: Men har du liksom samtal kvar hos dina lokalkompisar då i kråkgångspolitiken?
0: Ja, herregud, det har jag. Jag har ju fram till december sitter jag ju som kommunalråd i Krokom. Mm. Det är ju då min period slutar. Ja. Så det är ju där i januari, februari man ska komma på vad man ska göra. Ja. Och det har jag nog månader på mig.
1: Just nu så vet jag ju att det kanske inte gick vägen rent politiskt för dig idag. Men hur går det med altanen hemma då?
0: Jo, men den går väldigt bra. Den börjar se fin ut. Den börjar bli klar.
1: Känns det skönt att få ägna sig åt något helt annat nu en sån här dag när du fick det här beskedet?
0: Ja, men faktiskt så gör det. Det är mycket saker som man ligger efter med nu efter en sån här intensiv valrörelse under hela sommaren. Så att det är mycket att ta igen nu innan snön kommer.
1: Och tankar som snurrar kan tänka mig för bara några timmar sen kanske man tror att du skulle till Stockholm.
0: Ja, nej, men ja, som sagt, man funderar på vad man ska göra nu då. Vi får ju se vilka alternativ man väljer.
1: Mm. Vi får se vad som händer i framtiden. Stort tack då, Karl-Oskar Fransson, för att du var med i P4 Jämtland.
0: Stort tack själv.

0: det är Tempor City vi lyssnar till. Self-Aware heter låten. Nyhetsdags när klockan är 16:30.
1: Minst 100 kubik jordmassor måste grävas bort när den brandhärjade industrimarken i Pilgrimstad ska saneras. Nu har Bräcke kommun fått svar på proverna som visar hur mycket kemikalier som runnit ner i marken.
2: Själva mängden är svår att utgöra i provsvarorna, men vi har fått indikationer på att det finns spår av eller små låga halter i lagret under asfalten kan man säga.
1: Marcus Sunding är fastighetschef på Bräcke kommun som äger lagerlokalen där olika råvaror för sko- och stöveltillverkning förvarades när den brann ner 20 juli.
2: Saneringen kommer gå till så att det blir ett gäng flak container som kommer hit och så kommer en grävmaskin schakta bort de översta ytorna eller översta ytan, lagren, och skicka iväg det på en mottagning som får ta emot det då.
1: Men länsstyrelsen vill också att kommunen provtar grundvattnet för att säkerställa att inga gifter runnit ner där.
2: De vill att vi tar ett grundvattenprov i samband med bortforslingen av det här. Så det kommer vi göra för att säkerställa att vi har gjort rätt.
1: Planen är att sanera innan snön kommer. Det är oklart vad allt kommer att kosta kommunen i slutändan och om lokalen kommer att byggas upp igen inför den försäljning som var på gång redan innan branden. Det pågår just nu en polisutredning för att se om branden kan ha varit anlagd. Reportrar Jack Forsgren och Per Ånsäter.
3: Det slutgiltiga valresultatet för Jämtlands län fastställdes under fredagen och nu vet vi vilka som representerar länet i riksdagen. Bland de lokala namnen fick Socialdemokraternas Kalle Olsson och Anna-Karin Sätberg flest personkryss med 1608 respektive 1500. De behåller sina mandat från föregående mandatperiod. Moderaternas toppnamn Elise Rydder-Wikén fick 1089 personkryss och blir ny riksdagsledamot. Hon utmanades av Carl-Oskar Fransson, tredje namn på listan, men han nådde inte hela vägen fram med 785 kryss. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson kryssades överlägset flest gånger av väljare i Jämtland och Härjedalen, 4973 gånger. Högst upp på den lokala listan hittar vi dock Peter Eriksson som företräder Sverigedemokraterna i riksdagen den kommande mandatperioden. Reporter Viktor Lidvall.
0: Och över då till Joakim Jax.
4: Ja, och den störningen som har varit aktuell då senaste timmen, det är utanför Östersund, riksväg nummer 87, ungefär i höjd med Östersunds motorstadion där det var en olycka. Räddningstjänst utlarmade, en epa inblandade olyckan och räddningsarbetet inleddes 15:50 ungefär, 40 minuter sedan. Ingen klar rapport har jag fått därifrån, men det verkar rulla på hyggligt i området ändå enligt de uppgifterna jag har där. Om du undrar varför det går lite trögt eller lite långsamt så beror det på en olycka. Ingen klar rapport från räddningstjänst än, men som sagt, det verkar rulla på där i området. Det är väl det jag kan rapportera om just nu när det gäller trafikläget. Och tittar vi till övrig trafik som tåg och sådär så verkar det väl rulla på riktigt hyggligt. Jag tittar på tabellen här medan jag sänder. Ja, det ser bra ut. Så det blir bara en sak kvar. 020 999 444.
0: Ja, det är Petra Jämtland och lyssnar på med Anneli och Patrik den här eftermiddagen. Vädret då, vi kan kika på morgondagens väderrapport. Då väntas molnigheten öka fram på dagen och under eftermiddagen imorgon mest mulet och tidvis regn minsann. Och sitter och bara funderar på varför säger ni ingenting om Östersund får arrangera VM i skidskytte 2031? Ja, därför att det inte har tagits något beslut ännu. Sändningen faktiskt från kongressen då, IBUs kongress, den har liksom haft paus en halvtimme. Jag vet inte om det var bensträckning eller vad det är, för det väntas på presentation från arrangörsansökarna Östersund och finska Kontiolax. Och sen efter det så ska det vara omröstning och besked komma då om vem som får arrangera VM i skidskytte 2031. Så vi sitter ju lite på nålar och vi får väl sikta på att vi hoppas få ett besked. Ja, innan sändningen är slut om en timme då. Ska vi säga det? Ja, vi slår till med det.

0: Det är The Weeknd som vi lyssnar till Blinding Lights i din kanal P4 Jämtland, där vi ska snacka om Östersund som ansöker om att arrangera VM i skidskytte 2031 bara om en liten stund. Men först så vill vi ha lite koll på vad som händer senare i den här kanalen ikväll om en timme ungefär. Ja, kvällspasset, vad handlar det om ikväll egentligen, Rasmus?
1: Med en vecka kvar till löning så är ju konsumtionsförmågan lite sisådär. Och i kvällspasset så efterlyser vi därför din mest oväntade lagning. Lappat och lagat är rubriken, och vi undrar helt enkelt, vad för något oväntat du lagat? Och på vilket sätt? Spännband, gem, silvertejp, superlim, blåsnöre och buntband. Eller varför inte ett helt vanligt tuggummi? Har du lagat något? Och vad var det du lagade? Fixade du traktorn med hjälp av en ölburk? Reparerade du tvn där hemma med en träslev? Eller har du tejpat din skinnpaj så mycket så att det är svårt att avgöra vad som är skinn och vad som är silvertejp? Ring in på direkten och berätta om din mest oväntade lappning eller lagning. Numret är 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så passa på, 020 22 10 20.
0: Frågan är då, när ska det bestämmas om Östersund eller Kontiolax får arrangera VM i skidskytte 2031? Ja, inte nu. Inte vid tretiden som vi trodde först heller. Håkan Blidberg, marknadschef på Svenska skidskytteförbundet. Du sitter på nålar precis som jag, eller hur?
2: Ja, det här var nästan olidligt spännande.
0: Vad är det som har hänt?
2: Nej, men det är väl helt enkelt, det är ju en stor konferens, den här kongressen som internationella förbundet har, och några av punkterna före just VM punkterna har dragit ut på tiden. Det har varit diskussioner, och ni vet hur det kan vara på konferens. Mm. Så att, det är väl inte konstigare än så. Lite halvdrygt är det såklart, vi vill ju ha besked. Men ja, det är nog bara att bida sin tid och ha tålamod. Men nu ska det vara igång allting, arbetet där nere. Men det är så svårt att veta exakt var, hur det går vet vi inte riktigt.
0: Det är så att, och nu börjar en sändning igen också. Det är så att nämligen att nu har man samlats igen, för nu så ska ju då arrangörerna som ansöker, Östersund och Kontiolax, få presenteras igen. Varför gör man det?
2: Det är ju liksom en process det där på hela vägen fram. Det har varit, IBU har varit på besök hos oss båda, och vi har gjort ett kandidaturarbete enligt en viss struktur. Och nu är det sista steget, det är att de två kandidaterna får presentera för kongressens medlemmar sina koncept. Mm. 15 minuter per arrangör, och utifrån det sen så kommer styrelsen i IBU att presentera sitt förslag till arrangör, och sen är det upp till kongressen då.
0: Styrelsen IBU, det består av 9 ledamöter. Mm. Varav en är ju svensk, Olle Dahlin.
2: Ja.
0: Så han får inte med rösta?
2: Precis. Nej, utan de har ju såklart förfaranden för det där, så det inte ska bli någon jävsituation och så. Så det är ingen stor fråga. Men det är ett IBU, jag måste säga det, de har gjort ett gediget arbete med den här, med att hantera kandidaturerna, så att det kommer bli ett rättvist och fair beslut när det väl kommer.
0: Precis, och motkandidaten då, finska Kontiolax, har ju arrangerat världsmästerskapen i skidskytte 1990, 99 och 2015, och så Östersund då 2008, 2019, glöm inte heller 1970, vill jag bara säga. Och så var det Falun 86 också. Så att det är som båda jättesugna på att få arrangera, så att det finns ingenting som är självklart i det här läget.
2: Nej då, absolut. Det är det som är ändå lite skönt, att det är två bra alternativ. Kontiolax vet vi är en väldigt bra arrangör. Precis som vi har man rutinen och man har anläggning, man har snösäkerheten. Så att ja, kongressen står egentligen med två bra alternativ. Mm. Vi vet att vi har ett bra case. Vi är jättestolta över det jobbet vi har gjort tillsammans med Östersunds kommun, regionen och landshövdingen som står bakom det här på hela vägen. Så att vi har ett bra upplägg med det, Kontiolax också. Så att det kommer bli spännande hela vägen.
0: Där är du på plats i Östersund, Håkan, kan jag säga. Men däremot på platsen i finns ju till exempel en delegation på 10 personer med Rickard Grip, generalsekreterare, tillsammans med landshövdingen och Östersunds kommundirektör med flera. Så de är redo med champagne och flagga, eller?
2: Ja, de är nog redo för det mesta skulle jag säga. Men framförallt redo och laddade för att direkt såklart sätta i fart med förberedelserna för ett världsmästerskap i Östersund. Mm. Det är det vi har gått för.
0: Ja, så spännande är det. Det kommer besked på något vis under eftermiddagen och kvällen hoppas vi. För nu ska de börja presentera sina arrangemang då. Östersund, liksom finska Conti och Lax. Och efter det så kommer då ett beslut som vi hoppas få redovisa senare. Stort tack då Håkan Blidberg, marknadschef på Svenska Skidskytteförbundet, att du berättar om den här olidliga spänningen som vi upplever just nu.
2: Tack så mycket.

0: Här är kvart i fem Ekot. Uppdraget att försöka bilda regering går till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Rekordmånga förtidsröstade, mest populärt var fredagen före valdagen. Ukraina försöker snabbt skydda sig mot ryska jättedrivna drönare. Och för första gången på över 100 år en ny kattart har hittats. I studion Julia Brynolfsson. Ja, efter att talman Andreas Norlén haft samtal med alla riksdagspartiernas ledare lät det så här från talmannen för en stund sedan.
1: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas. Alla partiledare har pekat på att det är rimligt att hon får det här sonderingsuppdraget i det här läget, givet att Socialdemokraterna är det största partiet i den opposition som nu är större än de sittande regeringspartierna.
0: Och Socialdemokraternas Magdalena Andersson blir alltså först ut med att försöka få till en regering. Och arbetet har redan börjat, sa Andersson på en presskonferens i förmiddags.
2: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
3: Tre partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
4: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
3: Men Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
5: Ja, men vi har ju sagt i vår valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet och Vänsterpartiet vill sitta i möte med oss, så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan, så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
3: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer. Men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
6: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är ju som utgångspunkten för den kommande regeringen. Och det har vi som krav.
0: Reportrar Sia Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säv. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade, mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val enligt Valmyndigheten. Stockholmaren Erik förtidsröstade och han gjorde det spontant kvällen före valdagen.
7: Jag bara vandrade förbi vallokalen liksom på väg hem och så tänkte jag att jag kan göra bort det nu. Jag var ändå ganska bestämd i vad jag skulle rösta så.
8: Ja, det var betydligt fler väljare jämfört med valet 2022 som valde att förtidsrösta i årets val till riksdagen och region- och kommunfullmäktige. Förtidsröstningen drog igång den 26 augusti och redan under de fem första dagarna låg antalet förtidsröster på omkring 51% över motsvarande period förra valet år 2022. Den absolut populäraste dagen var fredagen före valdagen. Då röstade totalt 359 499 väljare. Det högsta antalet någonsin för en enskild dag under förtidsröstning i Sverige. Så vad beror den här ökningen på? Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
9: Det kan vi inte riktigt säga från Valmyndigheten, men det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst. Och därmed kan man rösta nära jobbet, nära bostaden, nära precis var som helst där man är, vilket passar många väljare.
8: Och hur många som förtidsröstat men sen hunnit ändra sig och röstat på ett annat parti på valdagen har Valmyndigheten inte hunnit sammanställa siffror på än, men det kommer. Ted från Stockholm var lite i valet och kvalet.
10: Jag röstade först och sen så funderade jag på att ändra, men gjorde det aldrig.
0: Reporter August Klittmar. Så noterar vi att det i Södertälje blir maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet har nu kommit överens, skriver Svenska Dagbladet. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har sett ut och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Och ett mindre antal klagomål och tips har även inkommit om Örebropartiets utskick som också kommer att granskas. Vi går utrikes. Ryssland har intensifierat attackerna med det som kallas jättedrivna drönare som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och det används mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
11: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär tre gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
12: Det betyder att det blir en raket eller aviation.
11: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och att skjuta ner dem är dyrt. En robot till ett F-16-plan kostar minst en halv miljon dollar, omkring 5 miljoner kronor. Och en amerikansk Patriot-robot kostar ungefär 46 miljoner kronor styck.
12: Det är super, det är lux, väldigt värskig lux.
11: Ja, det är svårt att greppa hur dyrt det är. Det är en ren lyx att kunna försvara sig, säger Moskalenko. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko.
12: Det är bara att förstå hur man ska förstå det.
11: Lubnel Shanti, Kiev.
0: Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger landets revolutionsgarde. En brand ombord släcktes och besättningen uppges vara oskadd. Och Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Emmanuel Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser efter att USA och Israel inledde krig mot Iran. Och enligt Macron ska de sju länderna som är världens största ekonomier stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder. Så till Japan som försöker balansera mellan stormakterna USA och Kina. Premiärminister Sanae Takaichi byter nu ut halva sin regering när hennes popularitet börjat sjunka samtidigt som pressen från USA ökar. Sanae Takaichi kom till makten för snart ett år sedan som Japans första kvinnliga premiärminister. Sedan dess har hon varit populär, inte minst bland unga, men också stött på problem i form av tuffa krav från USA och lägga mer pengar på försvar och investera i USA för att få behålla sitt amerikanska militära beskydd.
13: Samtidigt har den japanska ekonomin fortsatt att halta och Takaichi har pressat på för att inte ändra Japans successionsordning från en endast manlig, trots att många japaner vill se den unga prinsessan Aiko som kejsarinna. Bland annat det har bidragit till att Takaichis popularitet krympt. Takaichi byter nu ut 10 av 18 ministrar i sin regering. Hon behåller dock några av dem som sitter på nyckelroller. Finansministern får sitta kvar för att fortsätta göra verklighet av Takaichis ambitiösa planer på att öka de offentliga utgifterna. Planer som fått mycket kritik. Försvarsminister Shinjiro Koizumi, Takaichis rival i premiärministerkampen förra året, får också stanna. Han spelar en viktig roll i Japans relation med USA, där Japan vill behålla stabiliteten när förhållandet med Kina surnat till ordentligt. Takaichi ska ha försökt få till ett möte med USAs president Donald Trump inför att Kinas högsta ledare Xi Jinping ska åka till Washington nästa vecka. Försvarsfrågan kommer att fortsätta följa Takaichi och hennes nya regering. Inte alla i Japan tycker om att hon vill ändra Japans kurs och kraftigt bygga ut militären. Moa Kärnstrand, Peking.
0: Vi går inrikes igen. En person har begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, uppger åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn, men personen släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Utredningen efter skoldådet i Fagersta växer och nu har nya brottsmisstankar tillkommit. En förundersökning om grovt olaga hot har inletts och ett målsägande beträde har utsetts för 8 personer. Åklagare Ann-Sofie Trossing bekräftar de nya misstankarna för Ekot men vill inte kommentera utredningen. En 18-åring är häktad misstänkt för mord och mordförsök i 3 fall samtidigt som en 16-åring är häktad misstänkt för medhjälp. Vi byter ämne. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Verdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
14: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
15: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus tilcayo med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
14: Där har vi det.
15: Ja, där ser
14: vi den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
15: Enligt Lars Verdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
14: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
15: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Verdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
14: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
16: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
14: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
0: Reporter Victoria Scott. Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år i samband med att priset fyller 125 år blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages under oktober. Under kvällen och natten får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Imorgon får stora delar av landet, det fortsätter det ostadiga vädret med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen. Temperatur i söder mellan 14 och 17 grader, i norr mellan 7 och 14. Producent Ola Henriksson, jag heter Julia Brynolfsson.
17: Kanalen du lyssnar på, naturligtvis P4 Jämtland. Efter en ganska intensiv eftermiddag så känns det som att vi är liksom i piken just nu. Där vi bland annat har ett resultat när det handlar om vem som ska få arrangera VM i skidskytte 2031. Viktor Wiklund finns med oss i studion och jag tänker bara att vi inleder lite ljudligt.
18: We know the winner. At least we have a proposal from the executive board to the Congress, and the proposal of the executive board to host the championships in 2031 is Östersund.
17: Yes, känner vi igen det?
19: Ja, VM i skidskytte återvänder alltså till Östersund. De får arrangera skidskytte VM 2031 efter då att ha vunnit omröstningen. Det här förslaget som vi nyss hörde fick alltså drygt 78% av ja-röster, ska vi säga. Det var ju efter många om och men så kom då beskedet under den här internationella skidskytteförbundets kongress för en liten stund sedan. Och det här blir alltså fjärde gången som Östersund står värd för världsmästerskapet i skidskytte. Första gången var 1970.
17: Ja, 1970. Och sen så har det ju rasslat till genom åren, eller hur?
19: Ja, precis.
17: Det är... ska vi berätta hur många år det har varit då? 70 sa det, sen 86 tror jag Falun faktiskt också. Sen var det 2008 i Östersund och 2019 och så blir det
19: 31.
17: Det har hållit på att räkna ner, då kanske vi möter också framtidens svenska stjärnor.
19: Ja.
17: Så är det. Tack så mycket för beskedet. Viktor Wiklund, tack så mycket för det. Hörru, ska vi inte gå in på en annan sportavdelning när vi ändå här? Klara, hej!
20: Hej, hallå!
17: Ja, men alltså, det var ett trevligt besked. 2031, då vet du vad du ska göra då.
20: Ja, då blir jag väl kvar här i några år till då.
17: Som sportreporter, självklart är det så. För nu drar ju vinterns stora höjdare igång.
20: Det gör det.
17: Oh, vad är det vi tänker på?
20: Det är hockeypremiär ikväll i Hockeyallsvenskan.
17: Det är så.
20: Ja, precis. ÖIK möter Mora på hemmaplan nu i Östersund Arena, Starens Afka. Klockan 19.05 är en nedsläpp av pucken. Och för en timme sedan så pratade jag med kommunikatören som sa att lite fler än 1700 personer redan har köpt biljett. Och det är ju ett max på över 2200 någonstans i arenan. Så det kan bli ganska mycket folk.
17: Ganska stor förväntan. Ja, just det. Kanske vill se hur det ser ut då. Hur har försäsongen varit då?
20: Ja, men den har varit lite svajig. Alltså de här lagen har faktiskt mötts två gånger nu på försäsongen. En gång 12 augusti och en gång 9 september. Och bägge har Mora tyvärr vunnit. Och i övrigt så har den som sagt varit lite svajig. Alltså ÖIK har ju vunnit mot då Hudiksvall och mot Sundsvall. Men det är ju lag som spelar i hockeyettan, alltså ligan under vanligtvis. Men mot Mora då och Modo och Timrå som de också har mött så har det blivit förlust. Även om vi ska säga att det har inte alltid sett så dystert ut. Alltså det glänste en del nu mot Modo. Det spelade de ju för en vecka sedan och där tog de den då till straffar.
17: Ja, just det. Men hör du, det har varit rörigt för ÖIK den här veckan.
20: Ja, men det har det. Det är så här att tidigare i veckan så meddelar ÖIK att målisen Carl Lidö, som ju är en av deras stora spelare får man säga, kommer vara borta hela den här säsongen för att han är skadad. Så helt plötsligt så stod ju laget då med bara en målis som är Hampus Hedman. Och i hockey så brukar man ju alternera målisar liksom och turas om, så det går ju liksom inte. Och lite senare så meddelar de att man har lånat in AIK-målisen Simon Karlsson medan man söker vidare efter en permanent lösning då för säsongen. Så ett stort avbräck där i truppen får man säga.
17: Mm, det är så många matcher, det brukar vara 50 ungefär.
20: Ja, 52 ja, tror jag.
17: Så det är tufft, man behöver fördela kanske det jobbet. De står ju hela matcherna oftast.
20: Exakt.
17: Hör du, vad kan vi förvänta oss av motståndet ikväll?
20: Ja, men Mora då, deras försäsong har varit lite bättre än ÖIK. De har bara förlorat en match. De har vunnit de andra fyra mot allsvenskt motstånd allihop. Men ÖIK mot Mora, det brukar kunna vara kul matcher. Och bägge kommer ju vara väldigt hungriga på att få vinna den här premiären. Mm. Så jag tror det blir spännande ikväll.
17: Du som sportreporter är också hungrig på att bevaka detta.
20: Det
17: är då får vi försöka hänga med där på vår app och sajt förstås, där vi kommer med resultatet. Stort tack Klara Örnell för att du kom hit och berättade om hockeyn. Innan dess var ju Viktor Lidvall också. Jag tror jag sa något annat efter. Man kan väl lite...
20: Det är fredag eftermiddag.
17: kan det vara mycket häftiga nyheter också. Som gör att jag tycker att det här är så spännande. Tack så mycket, Klara. Nu drar vi igång en annan välkänd fredagsgrej.
1: P4-toppen.
17: Oh, så är det. Den lokala topplistan. P4-toppen förstås. Den här fredagen som vanligt då. Och det är så kul att det är så många som vill vara med och rösta varje vecka. Och kanske hittar du som lyssnar en favorit som du vill rösta på. Så det skulle du väldigt gärna göra, tycker jag då. Det är du som avgör hur listan ser ut genom att du röstar via telefon eller på vår sajt med ett klick. Ska vi köra igång nu då? P4-toppen denna fredag eftermiddag. Jag heter Anneli Johansson.
1: P4-toppen.
17: Ja, så här 5 minuter över 5 gör vi det. Vi ska köra igång med låten som får lämna oss. Det blev faktiskt bara en vecka på listan för grabbarna från Kläppgärde. Cape Geel, låten Love Low Again, Miss My Dog. Bröderna Linus och Theo Malmsten och Kevin Stålberg från Kläppgärde Fåker alltså. De bor ju numera i Stockholm och Malmö och var med en vecka. Tack för den här gången.

Cape Gill är alltså inte med på listan den här veckan, men vi tar väl skuttet in då, eller hur? Det är 5 placeringar och en utmanare som vi ska hinna med fram till 5:30. Femma den här veckan är Emil Zachrisson. Och du kan rösta på Emil, eller hur? Låten Look at the Morning genom att ringa 099 501 35.

retar Emil Zachrisson som ligger på femte platsen på P4-toppen med låten Look Up The Morning. Emil som är för sjunde veckan faktiskt på listan, och du kan rösta genom att ringa 099 501 35. Emil som spelar i coverbandet Öset men är också väldigt attraktiv eller ute mycket som trubbadur, och han har ju alltid velat skriva låtar både till sig själv och till bandet. Emil, han var ju femma även förra veckan minsann. Hur ser det ut på fjärdeplatsen då? Jo, där hittar vi Krokomtjejen, Lovisa Holten. Låten I Met The Sun. 099 501 34 kan du ringa för att rösta.

0: Lovisa Holten, låten I Met The Sun, är med på P4-toppen på fjärdeplatsen. 099 501 34 kan du ringa för att ge en röst. Och det är tredje veckan på listan för Lovisa. Lovisa som kommer från Krokom har pluggat mycket musikutbildningar både i Piteå och nu i Stockholm. Och beskrivs som en tjej med unik röst och känsloladdade låtskrivande. Den här låten då, och den handlar om längtan, saknad och är en hyllning till det som kommer och går. Och den är dynamisk, svävande och illustrerat möte med efterlängtade solen, minsann. Ja, hon ligger på fjärde platsen, Lovisa Holten.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi nu ska få möta veckans utmanare på P4-toppen, det är Rask med låten Från far. Rask, det är ett gäng från Mattmar som har hängt upp rätt länge. Musiker som spelat tillsammans i 11 år och släppt 3 album. Ja, musiken som de själva skriver. Rötterna är folkmusiken med flöjtens melodier, men arrangemangen är organiska och svävar även mellan jazz, pop och prog. Det här berättar Shiva Emanuelsson som spelar på en bouzouki. Ja, vi ska höra Shiva berätta mer om låten Från far, och så vet att du kan rösta genom att ringa 099 501-36.
3: Själva melodin kom till mig när jag köpte den här bouzoukin, så den kom snabbt liksom. Och sen så var det ett tillfälle när vi repade, vi har ju en skola i Matna där vi har replokal, och där repade vi då, och då var min dotter, 8-åriga dotter, med där, och då började Ludde i varje fall sjunga medan jag spelade den här Från far. Mm. Och det lät så jäkla bra, så jag sa, kan inte du skriva en text som handlar om min dotter? Och så gjorde han det.
0: Mm. Och bouzouki, för den som är jättenyfiken nu, hur skulle du beskriva instrumentet, det här långhalsade instrumentet?
3: Ja, det är som en stor mandolin, 8 strängar. Och den är hemma i grekisk folkmusik från början, som jag har förstått det. Men sen började irländarna och spelade den på irländsk folkmusik på 1900-talet någon gång.
0: Och så landade ett exemplar i Mattmar då hos dig?
3: Ja, det gjorde det. Jag passade på att köpa en när vi var nere i Skåne och spelade in.
0: Mm, härligt. Men då ska vi lyssna på både bouzoukin, alla instrument, och framförallt låten som ni utmanar med den här veckan, Från far, med bandet Rask, alltså från Mattmar.

0: Det är veckans utmaning där vi lyssnar till Rask och låten från far. Vill du ge din röst ska du ringa 099 501 36. Ja, Rask med medlemmarna Shiva Emanuelsson, Aska och Kai Lars Staff. De bildade ju den här trion för 10 år sedan. Och sen ingår nu också Oskar Hasselroth och Ronny Dahlberg. Och vi hittar instrument som bouzouki, flöjt och sitar som finns med alltså i den här uppsättningen.
1: P4-toppen.
0: Ja, men det är lokala topplistan du lyssnar på där du som lyssnar röstar på din favorit. Hur då? Ja, du kan till exempel ringa på telefonnummer som du hör nu i samband med att låtarna presenteras. Så kan du också rösta på din favoritlåt med ett klick på vår sajt sverigesradio.se/jamtland. Och vet du, skicka in ditt bidrag du också vet jag. Mer information om det här får du förstås på vår sajt. Nu ska det handla om topp 3. Där det är spännande, eller hur? Vi har några långriggade och så har vi en nykomling kanske också. Ja, på tredje platsen, där hittar vi Tender Vision som halkar ner en placering den här veckan. Finns alltså på tredje platsen med låten Outside Looking In. 099 501 33 är röstningsnumret om du vill rösta på Tender Vision.

outside looking in med röstningsnummer 099501-33 är alltså trean här veckan och de är på listan för femte veckan totalt. Det här bandet som bildades 2019 av Kristina Karlsson, Robin Edin och Niklas Karlsson då. Låten Outside Looking In handlar om att inte riktigt känna sig hemma, att känna sig utanför, en slags rotlöshet. Och nu tar vi klivet upp då, för det finns en som har varit med väldigt länge och en nykomling som ska slåss om platserna. Och det är faktiskt förra veckans utmanare som har intagit andra platsen den här veckan. Camilla Göransson med låten Let There Be Love. Ring 099 501 32 om du vill ge din röst.

Ja, är det jazz du tycker platsar på P4 toppen? Då skulle jag ge röst till Camilla Göransson och låten Let There Be Love. 099-501-32 är numret och hon är två alltså på listan den här veckan. Camilla som bor i Östersund fick spela in en egen jazzskiva som 50-årspresent, minns han. Och många av Camillas musikvänner är med på hennes skiva. Och den här låten då, där finns också saxofonisten Martin Holm från Strömsund med. Liksom Dan Svedberg och Tony Backlund. P4-toppen är programmet du lyssnar till, den lokala topplistan där vi återigen som etta får presentera bandet som nu är med för nionde veckan. Det är Northers of Joy med låten Sommarlängtan. Sandra Olofsson, Ivar Hansson, Robert Einarsson och Annika Fridolfsson är det som lyckas komma första platsen även den här veckan minsann. Ska det bli tionde och maximala veckan då, det är du som avgör det genom att rösta. Kanske ringer du just nu 099 501 31. Etta på P4-toppen denna vecka, Northers of Joy.

0: Norte som jag är med sommarlängtan 099501311 ett av Petra toppen den här veckan. Nu kan ni gå och rösta på vår sajt om du vill, eller hur? Fram till midnatt på onsdag. Nu tar vi en trafikuppdatering.
1: Riktar vi blicken mot E14 Åre. För er trafikanter som passerar Åre då åker mot Undersåker Järpen och befinner er, ja, precis i de östra utkanterna där, Vikböle-Vik, där i de regionerna. Det var en bil med haveri. Den hade tappat däckhjul där, stod illa till i höger körfält. Så ha extra uppmärksamhet om ni passerar Åre helt enkelt i området där runt Vikböle-Vik. Riktningen då Undersåker Järpen. När det gäller den här olyckan som vi rapporterade om tidigare på riksväg 87 utanför Östersund där vid Motorstadion, där fick jag en klar rapport från räddningstjänst när klockan var 17.02. 020 999 444.
0: Härligt att saker klarar upp sig också. Tack för det, Joakim Jax, och för den här eftermiddagen. Nu är det dags för nyheter. Klockan är 17:30.
2: VM i skidskytte återvänder till Östersund. Nu står det klart att Östersund får arrangera skidskytte-VM 2031 efter att ha vuntit omröstningen mot finska Kontiolax. Beslutet togs under fredags eftermiddagen på Internationella skidskytteförbundet IBU:s kongress i tyska Berchtesgaden. Det blir fjärde gången som Östersund står värd för ett världsmästerskap i skidskytte. Första gången var redan 1970. Reporter Viktor Lidvall.
3: Mässlingssmittan från festivalen Urkult bedöms vara över i Jämtland. Det efter att den första inkubationstiden gått ut under fredagen.
4: Just för det här utbrottet med start från Urkult, det bedömer jag vara över i Jämtland.
3: I slutet av augusti upptäcktes det senaste mässlingfallet i Östersund. Annika Ersson är smittskyddsläkare vid Region Jämtland Härjedalen och hon menar att smittspridningen var ovanlig på grund av den höga vaccinationstäckningen.
4: Eftersom det är så hög vaccinationstäckning så brukar vi ytterst sällan se att mässlingssmitta sprids i samhället. Så det är ju väldigt speciellt med den smittspridning som skedde på Urkult och var ju bara möjligt för att tillräckligt många ovaccinerade personer kom tillräckligt nära en person som var smittsam.
3: Tiden från att man exponeras av mässlingssmittan tills att man blir sjuk kallas inkubationstid och kan variera mellan 7-21 dagar enligt Folkhälsomyndigheten. Efter att den första inkubationstiden gått ut brukar inte regionen räkna med att någon mer kommer insjukna med koppling av utbrottet. Men för att vara på den säkra sidan räknar man med 2 inkubationstider.
4: Det kan ju fortfarande vara så att det har förekommit mässlingfall som vi inte känner till. Och då skulle det ha kunnat ske någon smitta som vi då inte har kunnat följa upp heller. Så vi brukar tänka att man väntar till att det har passerat 2 stycken inkubationstider utan att någon mer har insjuknat innan vi blåser faran över helt.
3: Reporter Madeleine Stavhag.
0: Ja, det var nyheterna det, och vi avrundar eftermiddagen på bästa sätt. Patrik Sjö.
5: Ja, det blev ju VM 2031 till Östersund. Ja. Pratar vi skidskytte.
0: Vi väntar hela eftermiddagen på besked.
5: Ja. Mm. Är man vaken jättetidigt på måndag morgon så intervjuar jag Destination Östersund om vad de tycker och tänker om det här. Och strax efter det då intervjuar jag Mikael Holmqvist, Östersunds IKs tränare, som berättar om de 2 första matcherna för Östersund. Ja. Så häng med på måndag morgon också. Ja.
0: Berättar de om någon vinst då kanske?
5: Ja, 2 vinster eller 2 förluster eller 2 avgjorda. Du får räkna som du vill.
0: Så är det på måndag. Härligt. Jag sa på att du sjö ordentligt med tryck då, för att jag sa fel på Viktor förut. Men en namn. Ja, ni är alla mig nära. Ni är så kära allesammans. Var det kul att sjunga och spela instrument i Storlien idag då?
5: Ja, men det var speciellt. De såg jag. Jag har inte varit så nära körer eller folkmusik, men jag kan säga att de hade förbaskat roligt.
0: Ja, härligt. Den känslan förmedlade bra när du var på Storlien på besök. Hörru du, fortsatt trevlig fredag eftermiddag allesammans och kväll.
5: Trevlig helg.
0: Yes.

0: London Fire som påminner oss lite lätt om vad det är för månad, eller hur? Som vi dansande går ut i nu. September.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. I morse så mötte vi vår kollega och kompis Morgan Larsson från Rekordboken i P4 vid kaffeapparaten här på Sveriges Radio. Han berättade att han i morgonprogrammet på P4 Göteborg hade pratat om paraplyreparatörer. Lokala paraplyreparatörer här i stan. Han hade pratat om en svunnen tid då hundratals kunder kunde flockas på en regnig dag för att laga trasiga paraplyer vid någon av stadens paraplybutiker. Så ser det ju som bekant inte riktigt ut i dagsläget. Men det här samtalet fick i alla fall mig att tänka på min farmor, Kerstin. Hon tillhörde nämligen den lappande generationen. Det fanns inte så mycket som ett strumphål som hon inte fixade till på direkten så fort hon såg det. Jajamän, det lagar vi, tänkte hon. Och jag minns så tydligt när vi skulle städa ur hennes lilla hyreslägenhet från centrum i Munkfors när hon flyttade till ålderdomshemmet, hur vi då hittade en låda i köket som var helt proppfull med sånt som de flesta andra nog skulle ha betraktat som återvinning. I en brödpåse hade hon till exempel sparat brödpåsar. Hon hade alltså en brödpåse där hon hade stoppat alla andra limppåsar som hon, som blev över efter att limporna var uppätna. Och i en ask där inne så låg de där fyrkantiga påsklämmorna till samma brödpåsar. Och detsamma gällde de där påsklämmorna, vet ni vad jag menar då om de här som är styva vita plastremsor som har liksom en dold ståltråd i vardera kant. De där hade hon noggrant rätat ut och sparat i en annan liten låda. Och varje gång som jag råkar ha en sån där vit plastremsa i min hand nu så kan jag inte låta bli att tänka på Kerstin och på hennes blick. Hur hon såg på den där grejen. Inte som skräp, utan som något med ett värde av något slag. Och det är ju så, hur man ser på lagningar, det kan ju variera. I Japan till exempel så finns ju den här kulturen med kintsugi. Att man lagar trasigt porslin med guldfärgat lim och låter då på det här viset själva lagningen bli som ett smycke eller en sorts högtidlig påminnelse om att det här föremålet, det har varit använt, det har varit älskat. Det har till och med varit så älskat att det har gått i tu. Jag tror nog inte att folk generellt lappar och lagar på samma sätt idag som min farmor gjorde då hon levde. Men jag tänker någonstans att vi hade mått gott av att inspireras lite mer av hennes tänk. Både med anledning av hur det ser ut med miljön och med tanke på hushållskassan. Så ikväll undrar vi helt enkelt, vilken är din mest oväntade lagning? Sitter du just nu med nyligen tejpade glasögon? Har du lagat ett brutet ben en gång med ett brännbollsträ? Eller reparerat bilen med en kulspetspenna? Oavsett om det handlar om buntband, snöre, superlim, silvertejp, välpapp, limpistol, plåster eller något helt annat material så är vi ju hemskt nyfikna på när det kom till oväntad användning för dig. Och hur? Kanske har du också en sån låda med de här vita plastbanden med ståltråd i vardera kant. Då får du hemskt gärna höra av dig. Det vore otroligt att få prata med någon som dig. Är du själv alltså en representant för den lappande generationen, precis som min farmor Kerstin, och kan berätta om dina bästa lagningstips? Eller tvingades du laga något på ett väldigt ovanligt eller oväntat sätt? Ett motorstopp på en fjärran kontinent, en dykutrustning som la av precis när den behövdes som mest, eller ett par jeans som lagats så mycket att du misstänker att varenda tråd snart är utbytt. Ring in och berätta om din mest oväntade lagning, oavsett vad som poppar upp. Till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och vilken bra första låt. Superlim och silvertejp. Med Molly Sandén och Miriam Bryant. Det är precis sånt vi söker. 020 22 10 20.

0: Sublim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera under rubriken Lappat och lagat. Ni är väldigt många som ringer, och är det så att ni har svårt att komma fram så kan ni också skriva till oss eller skicka bilder och så. Då kan man till exempel använda sms-funktionen 72250, skriver man till då. Gör ett P4, eller skriver P4 och ett mellanslag före sin text. Nu har vi med oss en som har kommit fram i telefon. Johan, hej!
1: Hej.
0: Hur står det till med dig, Johan?
1: Jo, det är bara bra.
0: På väg hem från en jobbvecka. På väg hem från en jobbvecka. Har du fredagsfeeling då, är ju frågan.
1: Ja, nej, det är väl lite. Så det får man inte klaga på.
0: Nej, ja, det låter väl bra. Och vad kommer du att tänka på apropå kvällens tema? Vad har du lagat för något oväntat?
1: Jag är en gammal caddy. Mm-hmm. Och kör med, och jag hade parkerat den utanför huset där hemma, och sen när jag ska ta den en stund senare så startar inte bilen.
0: Nej.
1: Och jag har hållit på med bilar sen jag var ung, så, och i alla fall så har jag en sån felkodsläsare, så jag gick ju ner till garaget och letade upp den och kopplade in, och då säger den att det är fel på EGR:en. Det är därför den inte startar alltså.
0: Nu måste jag stoppa det här, Johan, för jag förstår ju att det här är ju supertydligt för dig. Men när du säger att du har plockat fram din felkodsläsare för att få reda på att det är något som är fel på EGR:en. Jag har absolut ingen aning om vad du talar om. Vad är det?
1: En felkodsläsare är en grej du kopplar in i bilen.
0: Det förstår jag. Men just den här koden, EGR, det är något som är fel på EGR. Vad betyder det?
1: Ja, det är avgasrenings på bilarna.
0: Aha.
1: Exhaust recycling, något sånt står det för.
0: Okej, något med avgassystemets rening.
1: Okay.
0: Ja, vad händer sen då?
1: Sen i alla fall så blir det att jag fick fram och googlade lite, och då visade det sig att den hade hängt sig i öppet läge, och det var därför den inte startade.
0: Mm-hmm.
1: Och det är automatlåda på bilen, så jag kunde inte flytta den. Och vad fasen ska jag göra då?
0: Mm.
1: Sen i alla fall så blev det lågt blodsocker, och jag gick in och tog en fika. Mm. Och sen så när jag gick ut därifrån så fick jag syn på en joggibok eller en sån. Och det var ju med sånt aluminiumfolie på.
0: Ja, just det. Du menar en sån här liten yoghurtburk eller en liten sån här...
1: Yoghurtburk, ja, precis.
0: Ja, just det. Och så kan det vara det så här stanniolpapper styvt som man rycker av. Ja, jag är med.
1: Och då tog jag med det, och sen så ut och skruvade den på skruvar då, och sen satte dit det där aluminiumfolien emellan och skruvade åt.
0: Ja.
1: Då tänkte jag, funkar den ut hos eller inte? Och sen provade jag, hoppade in i bilen, bredde om nyckeln, startade direkt. Så jag hade ju blockerat den här foliet.
0: Ja.
1: Så jag hade aluminiumfoliet. Så då kunde jag ju köra ner bilen till garaget. Och sen så blev det som så att jag fick åka en liten runda. Så det var ju bara några kilometer, men ändå. Mm. Och sen så åkte den in i garaget igen. Och sen så fixade jag den här riktigt, så att säga.
0: Ja, du körde inte runt med den här yoghurtlösningen.
1: Nej, det gjorde jag verkligen inte.
0: Nej.
1: Så,
0: ja, men
1: det är enkelt, men ändå funktionellt.
0: Det här tycker jag var ett bra första samtal. Det är viktiga lärdomar som jag tar med mig. Att man alltid ska hålla ögonen öppna, va? Alltså här var det ju, du försökte på alla sätt och vis, och du är ändå duktig på det här med bilar och har hållit på hela livet. Jaha, hur ska vi lösa det här då? Automatlåda? Nej, det går inte. Lågt blodsocker blir plötsligt det som räddar dig, va?
1: Ja, det kan man ju säga i detta fallet.
0: Ja, för att du hade ögonen med dig.
1: Ja, så är det.
0: Ja, man ska inte underskatta ett lågt blodtryck ibland.
1: Nej, blodsocker var det ju.
0: Ja, just det, naturligtvis. Ja, men oavsett vilket, mycket tacksam för detta samtal. Nu får du ha en fantastisk fredagkväll, Johan.
1: Detsamma. Jag väntar på att lyssna på en vidare på er.
0: Ja.
1: Det var mycket var trevligt.
0: Ja, men jag håller med.
1: Ja, det är bra.
0: Ha det bra nu.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Alltså det här med bilar, det kan man ju tänka sig är ett ämne som vi skulle kunna fortsätta i flera veckor att prata om. Men det är uppenbart att det är många som har gjort oväntade lagningar av just bilar. Och det är inte så konstigt med tanke på att de oftast går sönder när, det, ja, när man behöver dem som mest. Fortsätt att höra av er. Gör precis som Johan. Berätta om era mäktigaste MacGyver moments i livet. När kokade ni soppa på en spik så att säga? När lagade ni något på ett högst oväntat vis? Det är det vi undrar. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: somebody else. Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer bra det. Och nu så ska vi ha med oss en god vän till vårt program i form av Marianne. Är det så? Hej Marianne!
3: Ja, hej Rasmus.
0: Gud, vad skönt att höra din röst igen du, Marianne.
3: Ja, vad roligt. Ja,
0: ja, för vi har ju hört flera gånger. Det började ju för ett år sedan ungefär när du berättade att du skulle flytta in i en husvagn. Och apropå laga så hade ju din son varit förbi och lagat din radio så att du äntligen fick in P4 igen.
3: Ja, det var till exempel.
0: Ja. Ja, och det var ett härligt samtal. Och sen så åkte ju vi till Orust och hälsade på dig och sände ett helt program därifrån i våras. Men nu så kände du... Ja, det tyckte vi med. Underbart, ja. Vi kommer gärna tillbaka någon gång.
3: Ja.
0: Men du Marianne, du kände att nu när vi har det här temat, då fick du anledning att ringa in igen. Berätta.
3: Ja, det handlar om två saker.
0: Ja.
3: Färg-tv och träskor.
0: Färg-tv och träskor. Ja, men två bra ingredienser att ha med sig in i ett sånt här samtal.
3: Ja. Jo, det var i färg-tvns begynning.
0: Mm.
3: Så vi hade en jättefin... De var ju satt vackra i vackra skåp på den tiden.
0: Just det.
3: Ja. Och det var det så att våran färg-tv, den skiktade färgerna ibland.
0: Mm-hmm.
3: Så att det blev suddigt och så blev det rött och grönt ute i kanterna.
0: Ja.
3: Ja. Och då hjälpte det att fota till den på gaven med träskor. Då blev det riktigt igen.
0: Okej, så att lagningen var mycket enkel. Det var helt enkelt att sätta på sig ett par träskor och ge en rejäl kyss alltså, på själva tv-bänken eller skåpet. Det var det som hjälpte.
3: Yes, så var det.
0: Hur kom ni fram till att det här var bästa lagningsmetoden?
3: Ja, vi tittar ju på något idrottsprogram.
0: Mm.
3: Och det var så himla spännande. Och så började så där. Och till slut så blev jag, du vet, så där arg som man kan bli ibland.
0: Oh ja.
3: Ja, reser mig ur fåtöljen och går fram och fotar till det. Och så blev det rätt. Oj! Oj, sa vi i munnen på varandra.
0: Ja. Men var det viktigt då att det var just de här träskorna man använde?
3: Ja, mina mjuka fågelsofflor hade ju inte hjälpt.
0: Nej, just det. Det behövde vara mer kraftigare doningar.
3: Lite skjuts i farten med foten, så att säga.
0: Lite skjuts i grejerna skulle det vara.
3: Ja.
0: Ja, jag älskar det här, Marianne. Det här är ju nämligen en nivå av... vad ska man säga, fixande som jag själv känner att ja, men ja, det här är lite så som jag också lagar saker och ting.
3: Ja.
0: En underbar
3: metod.
0: Men jag
3: lagar som din var det farmor, mormor, Kerstin gjorde också.
0: Gör du det?
3: Ja, häromdagen lagar jag ett par strumpor.
0: Men gud vad glad jag blir.
3: Jag har ett litet syskrin.
0: Ja. Och då, om du går ett litet hål på strumpan, då plockar du fram skrinet.
3: Ja, visst. Eller t-shirten eller vad som.
0: Jag blir ju så glad, för vet du, jag tror det är allt mer sällsynt att man gör det, Marianne.
3: Ja, det kanske är min generation som fortsätter.
0: Sparar du även på bröd, alltså såna här bröd, limppåseklämmor och sånt, de här plastgrejerna?
3: Ja.
0: Alltså det här är otroligt. Jag känner att jag vill spela en farfar för dig, Marianne. Jag vill spela en farfar för dig och alla där ute som sparar på påsklämmor till limppåsar. Den här går ut till er. Du är våran kvällspasset hjälte, Marianne.
3: Tack för det.
0: Jag hoppas att du ska få en underbar fortsatt fredagkväll. Tack för att du var med.
3: Jajamän. Så öppnar vi hallonsodan samtidigt.
0: Ja, det gör vi, men det tar vi, spara lite på den. Jag har den här.
3: Jajamän.
0: Vänta lite med den. Ja.
3: Ja, det får vi göra.
0: Ha det bra nu. Hej då.
3: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Jag tror vi ska ha med oss en lillemor också. Hej, lillemor.
4: Jajamensan, det har ni.
0: Underbart. Tillhör du också kvällspasset hjältarna som sparar på påsklämmor där hemma?
4: Faktiskt så gör jag inte det. Det jag skrattar åt.
0: Ja.
4: Ja, men vi sparar på dem här ibland i alla fall.
0: Ja, men
4: ibland
0: det
4: händer att de hänger med i soporna, men ofta så hänger de med i en liten bytta i lådan.
0: Man blir ju så glad Nu, då säger vi, vi sparar på fanfaren, men den förra till Marianne, den gick ju till dig med, Lillemor, så du förstår det.
4: Jajamensan.
0: Ja, det är bra. Ja, nu kom den en liten till dig här. Ja, det är bra. Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
4: Ja, det här är en grej som jag inte kommer glömma i alla fall.
0: Nej.
4: Jag sitter på en folkrace-tävling i publikbacke. Det är soligt och det är fint. Jag sitter i bikini vid hån och jag känner att helvete, där går den sönder. I knäppningen.
0: Förlåt att jag skrattar. Men det här är ju starkt. Sitta i bikini på folkrace och känna att nej, där sprack den, ja. Okej, okay, ja.
4: Japp. Ja, vad gör man? Jo, man går ner till sina vänner som kör folkrace, går ner till deras servicebil, hittar lite silvertejp. Silvertejp, det fungerar. Det tar allt, tänker man ju.
0: Ja, visst.
4: Men det gjorde du inte.
0: Nej.
4: Det gick ju sönder igen. Vad gör man då? Ja, men då går man ner igen för att gå och hämta buntband. För det finns ju också.
0: Just det.
4: Det fungerar i 2 timmar. Sen gav jag upp och åkte in och köpte en ny BH.
0: Åh, herregud. Ja, det är roligt, de här teknikerna och mekanikerna som är i folkrace-stallen. Det här var ju en typ av lagning som de inte hade förväntat sig att de skulle behöva göra.
4: Nej, det hade han inte, kan jag säga.
0: Har ni med er verktygen till Lillemors BH? Det är viktigt, han har spruckit igen här nu. Han har varit inne på service en gång redan, men... Ja, underbart.
4: Ja, vi skrattade gott åt det där. Och det är sånt där minne som kommer att sitta kvar i evigheter, kan jag ju säga.
0: Ja, även i mig, Lillemor. Jag är så tacksam.
4: Ja, de runt omkring har också haft det roligt åt det, kan jag ju säga.
0: Ja, det förstår jag.
4: Det har jag nog fått höra.
0: Jag misstänker att det inte är folkrace som kommer att rapporteras alldeles strax. Men jag ser att radiosporten, nej, är på ingång. Så jag måste passa på att säga tusen tack för denna... Detta vykort från den svenska folkrace-myllan. Ja. BHs som spricker. Silvertejp som används. Nej, underbart.
4: Nej. Tack så jättemycket själv.
0: Sköt om det. Hej då.
4: Du med. Hej.
0: Ja, nu är det alltså över direkt till radiosporten här. Vi är ju tillbaka därefter, men nu alltså Tim Gashi. Varsågod.
5: Ja, sporten som börjar med ett svenskt glädjebesked.
6: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
7: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
5: Reporter Andreas Lundin. Till Radiosporten säger Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip att VM 2031 kan bli ett perfekt avslut för många av de svenska skidskyttestjärnorna. Hör mer om detta i appen Sveriges Radio, där ni också hittar följande. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel, det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Serbi. I studion Tim Gashi.
8: Ekonyheter. Drygt 3,7 miljoner förtidsröstade i årets val, alltså mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val, enligt Valmyndigheten. Och idag så fick Socialdemokraternas Magdalena Andersson talmannens uppdrag att försöka bilda regering. I Khat i nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades av en bilbomb vid en moské nära polisbyggnader och många av offren är just poliser. Ingen grupp har tagit på sig dådet. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo upptäcktes i Bolivia och med hjälp av DNA har forskarna kunnat se hur länge arten har funnits.
9: Det är den här lilla siffran, det är 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
8: Sa Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet.
0: Det här är Kvällspasset med Rasmus Persson och det handlar om era mest oväntade lagningar. Ja, det gör det, och för nyheterna så fick vi ju flera exempel. Vi hörde ju Johan som lagade sitt avgassystem eller avgassystemet till sin bil med ett yoghurtlock. Och Marianne vars färg-tv krånglade, men hon kom på en briljant lösning, nämligen att liksom tjoffa till det där skåpet där tvn stod i med sin träsko. Träskometoden. Mariannes träskometod. Mycket bra. Även Lillemor som berättade om ett minne då hon satt och tittade på folkrace i publiken och det var så varmt hon tog av sig till BH, men den BH sprack ju. Tack och lov så kände hon teknikerna där nere i folkrace-stallen, så hon var ju nere på service två gånger om. Med BH då. Väldigt bra. Ni är också många som hör av er i skriven form med oväntade lagningar. Vi har Mona som skriver på Facebook. Vi var två 18-åriga tjejer på 70-talet som tejpade en vindruva i fördjupningen på on-knappen på tvn när den slutade fungera. När druvan blev skrumpen så satte vi dit en ny. Funkar perfekt. Ja. Jag älskar ju det här, Mona. Alltså två 18-åriga tjejer på 70-talet som har den här kreativiteten. Den här verkar passa, en vindruva. Så vi tejpar fast den. Det funkar i alla fall ikväll. Och så gör man om samma sak nästa dag då. Ja, bra. Paulina skriver också: jag lagade fästet till en gasvajer med ett flugpannband, del av en hästgrimma som låg i bagaget eftersom vi var på väg ut till betet. Dåvarande sambon, för övrigt bilmekaniker, stod både handfallen och panikslagen och ojade sig över att vara fast på den här bilvägen för evigt, medan jag lagade. Den där flugpannbandslösningen fick sitta kvar så länge bilen levde, i 5 år till. Ja, mycket intressant. Här också från Gor Joha, apropå saker som får leva länge. Jag lagar saker hela tiden, både hemma och på jobbet. Men om jag ska välja en favorit så måste det vara en gång för massa år sedan. När man var ute på krogen och de hade en toalett där mekanismen för spolningen gått sönder. Så vattnet rann ut på golvet. Men med en sked från köket så lagades den ganska enkelt. Och 2 år senare när jag var på besök igen satt fortfarande skeden kvar. Och toaletten fungerade.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund här i kvällspasset. Jag blir så glad nu, för nu ser jag att Ann-Marie Forsberg har lagt in en bild på vår Facebook-sida med sin bra att ha-låda. Och i den lådan så ligger påsklämmor från limppåsar av varierande slag. Det är de här bruna som bara är som ett en lång ståltråd. Det är lite gummisnoddar, det är lite av de här fyrkantiga och även de vita plastremsorna som jag pratade om tidigare, som min farmor Kerstin sparade så prydligt i en liten ask. Tydligen så är detta en folkrörelse och jag blir så glad för dig, eller för att vi har sådana som dig, Ann-Marie. Tack för det bidraget. Nu ska vi ha med oss en Frida i telefon, tror jag. Hej!
1: Ja, det stämmer. Hej, hej!
0: Hur är fredagsfeelingen, Frida?
1: Ja, men den är lysande. Vi har precis kommit fram till sommarstugan och det är jättefint.
0: Åh, vad gott!
1: Ja.
0: Okej, kvällens tekniker Henke är så sugen på fanfarer och det, ja, jag håller med. Det var värt en fanfar.
1: Ja.
0: Ja. Men du, Frida, berätta nu, vad kom du att tänka på kvällens tema?
1: Jo, nej men 1996 ja. På hösten så skulle jag flytta från Stockholm till Göteborg och börja plugga till Chalmers. Mm. Och jag fick med mig mina föräldrars gamla tjock-tv, 28 tums, men fjärrkontrollen var trasig. Mm. Och då sa jag till min mamma på skämt så här att nej men jag får väl ta och träffa en elektroingenjör som kan laga fjärrkontrollen.
0: Ja.
1: Och 3 månader senare så träffade jag en kille som råkade läsa på elektro och jag bjöd hem honom till mitt studentrum.
0: Ja.
1: Och jag visade honom den trasiga fjärrkontrollen. Han tyckte att det var lite jobbigt att trycka 16 gånger på knappen på tvn för att byta kanal. Så han skruvade upp fjärrkontrollen och såg att något var löst. Och så stoppade han ett suddigum och surrade fast det med ett gummiband. Och så skruvade han ihop den och så funkar det efter det.
0: På riktigt?
1: Jajamän.
0: Vad heter den här killen?
1: Han heter Erik och efter det så blev det ju vi liksom. Så att 30 år senare så har vi 3 barn och är fortfarande ihop.
0: Och jag har aldrig önskat att jag hade sparat en fanfar så mycket som jag gör för dig nu den skulle komma. Otroligt!
1: Ja, det är en fin historia.
0: Ja, verkligen, Frida. Underbart ju.
1: Ja.
0: Och det är ju intressant det här med att laga fjärrkontroller med suddgummi. Vi har faktiskt fått en kommentar från Karin på Facebook. Jag berättar, för det hände när jag var barn. Min mormor i Norrköping hade ett fyrkantigt platt suddgummi i kanalväljaren på sin supergamla tv. Det var ett handtag som man skulle vrida runt till rätt kanal och det var glapp. Här har vi ju en till berättelse då från Norrköping som också har använt suddgummit till kanalväljaren.
1: Ja, det var ju det som den här suddet fixade för oss också.
0: Ja, det var ju så.
1: Ja.
0: Det var kärlek vid första fjärren.
1: Jajamän.
0: Och så har ni bara fortsatt sen.
1: Ja.
0: Ja, vad fint. Men du, det här som Marianne berättade om, jag vet inte om du hörde hennes träskometod till tvn.
1: Nej, det hörde jag tyvärr inte.
0: Det är ju om det skulle börja strula igen så kan jag ju passa på att tipsa om det. Alltså om det strular med bilden och så kan det funka om man sätter på sig träskor och sparkar lite lätt på tvn.
1: Oj, oj, oj. Ja. Mm. Får man vara rädd om den så det inte går sönder.
0: Det är mycket svårare att sparka på de här platt-tv-apparaterna som sitter ja. Nu uppe på liksom, monterade på vägg och annat. Man måste ju vara väldigt smidig för att komma åt med träskorna.
1: Verkligen.
0: Ja, det är det. Moderna problem som vi ställs inför som människor. Hur man når sin platt-tv med sina träskor när man ska laga den. Men du, jag är så glad för er skull att du träffade din Erik där tack vare fjärrkontrollen och att ni fortfarande är lyckligt tillsammans.
1: Ja.
0: Nu får ni ha en fantastisk fredagkväll.
1: Tack så mycket, detsamma.
0: Tack för att du var med. Hej då! Ja,
1: tack, hej!
0: Och vill du som lyssnar vara med en oväntad lagning, ring in 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso, helt ny låt här i kvällspasset. Vi får mycket spännande på vår Facebook-sida. Det här tycker jag från Liselott. Man blir så nostalgisk när man tänker på en svunnen tid. Ett Sverige som fanns en gång i tiden då man, liksom, elektroniken var nästan magisk på något sätt. Besjälad, Liselott skriver. En tv som vi hade startade inte förrän vi startade dammsugaren i samma rum. Efter cirka 5 minuter så kunde vi stänga av dammsugaren och då funkade tvn kanon tills nästa dag. Hur tusan kunde det här vara möjligt? Ja, det är ju sånt där som man aldrig får svar på. Men nu så ska jag i alla fall säga hej till Per-Erik. Hej!
1: Ja, men god kväll.
0: Eller i och för sig, du är ju en sån som verkar väldigt duktig på att laga saker oväntat. Du kanske har svar på varför en tv kan börja funka efter 5 minuters dammsugning.
1: Nej, det har jag dessvärre inget svar på. Men min lagning handlar ju också om en tv faktiskt.
0: Okej, vad spännande.
1: Ja visst, vi får backa tillbaka till slutet på 80-talet.
0: Okay.
1: Det är 3 bröder som sommartid sov i en stuga ute på tomten.
0: Mm-hmm.
1: Och i den här stugan så låg vi och tittade på VHS-filmer på kvällarna.
0: Mm.
1: Det var på den tiden vi hade VHS. Och det fanns väl lite husgeråd i den här stugan. Det var 1 rum bara och så sängar. Men där sov vi på sommarloven.
0: Mm.
1: Men döm, en kväll så gick ljudet i tvn sönder. Och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra. Det fanns ju ingen mobiler att plocka fram på den här tiden och titta i. Och...
0: Nej, alltså det här måste man liksom berätta nu för alla som lyssnar som inte var med. Jag är absolut en av de som var med, alltså Per-Erik. Alltså om man inte... Alltså det betyder så mycket de här filmerna. Jag vet inte om det var Jakten på den försvunna skatten eller Star Wars eller vad
1: det var
0: ni hade.
1: Ja, men ja, precis.
0: Ni hade de där inspelat
1: och om och om och om igen. Ja. Visst, men hur det var så försvann ljudet och hela kvällen, ja, varenda kväll blev ju förstörd i och med det här.
0: Ja.
1: Men där låg vi 3 bröder och det som är mest, lagningen är inte mest fascinerande i historien utan vem som kom på det.
0: Mm.
1: För framför högtalaren så satt ett galler och som sagt, det var inget ljud överhuvudtaget i tvn. Men då såg någon av oss bröder, vem det var, det kom jag inte ihåg riktigt.
0: Mm-hmm.
1: En korkskruv som man öppnar vinflaskor med.
0: Ja.
1: Och den skruvade vi in i gallret så den rörde konan i högtalaren. Och med lite justering där så vips kom ljudet tillbaka. Så vi lagade med en korkskruv och den där fick man justera ibland för att vi skulle ha ljud, men den där satt i resten av sommaren och ljud hade det.
0: Ja, det är så fantastiskt. Det här är återigen det jag kallar för nästan den här besjälade elektroniken som jag minns från när jag var barn. När allting var ju inte lika avancerat som det är idag och inte lika mikrochippigt så att säga. Utan att det fortfarande gick att på mekanisk väg, kanske med att kasta en sko på tvn eller skriva in en vinkork i VHSen.
1: Men hur man kommer på just... att men vi provar och skruvar in där i gallret mot högtalaren.
0: Nej.
1: Det liksom finns inte, men nej, det funkar.
0: Nej,
1: och vi
0: låter
1: och tittar på film och njöt. Ja, visst.
0: Det var ju som jag vet inte om du spelade sån här tv-spel som fanns, 8-bit-spel. Det var ju också massa specialtricks man var tvungen att ha för att laga och få igång de här spelen. Blåsa 5 gånger fram och tillbaks, knacka
1: och
0: lite.
1: Suddgummi,
0: allt möjligt.
1: Ja, visst. Men man löste ju saker och ting.
0: Ja, visst gjorde man det.
1: På ett eller annat vis, ja visst.
0: Var hade det här landet varit utan alla suddgummin, undrar man ju en kväll som denna.
1: Ja, precis. Och papperslappar och kila emellan. Och, ja, visst.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Tack för att du var med, Per-Erik, och berättade om ett sommarlov på 80-talet och 3 bröder fick se sina Star Wars-filmer tack vare en korkskruv rätt in i apparaten.
1: Exakt. Det var
0: bra nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Tack, hej.

0: Baker Somber.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och det kommer så många skildringar med oväntade lagningar. Här mejlar Jeanette. Hej! I slutet på 80-talet så var jag på förfest och skulle till Valand, nattklubb här i Göteborg. Gick över heden och vips så vek sig min egna skos höga klack in under skon. Den lossnade inte utan hängde den när jag gick på tå. Gå hem var inte en tanke utan in på Valand och bad om att få låna tejp. Jag letade rätt på en tesked och satte den runda delen på skeden bak på hälen, skaftet längs med klacken och tejpade. Fungerade hela kvällen. Så rolig kväll och det var väldigt tur att jag inte behövde gå på tå eller åka hem. Ha det så gott alla, hälsar en som inte går i högklackat längre. Ja, och nu ska vi tala med en till, tror jag, som inte går i högklackat. Det är ju nämligen så att väldigt många av rapporterna som jag fått in under dagen handlar om bil. Olika billagningar. Och det har ju fått oss på redaktionen att fundera på vad för typ av lagningar man kan stöta på om man då jobbar som kanske bilmekaniker. Det finns ju bara en person som man kan fråga i vår värld och han heter Bosse, bildoktorn Andersson. Hej!
3: Hallå, hallå.
0: Det stämmer att du inte går i högklackat, misstänker jag det.
3: Nej, det är nog det sista jag skulle välja på fötterna.
0: Ja, du signalerar inte det alls. Men du, vad är den konstigaste hemmalagningen du har sett under alla dina år som i bilens värld?
3: Ja, det finns många varianter där, men det jag kom att tänka på, det var ju en Volvo Amazon. Mm. Där ägaren hade backat på en sten och bensintanken sitter oerhört utsatt på de här gamla bilarna, så all bensin rann ut. Men det var ett lagom stort hål och han hade väl någon sommarstuga, tror jag, där han hade en gammal tvål. Du vet, de kan bli rätt så mjuka, de här fasta tvålarna håller på.
0: Ja.
3: Det är nästan som en deg då, va? Så den tryckte han in i hålet och så hade han en ganska omfångsrik midja, så han hade en DOM med sånt här steglöst lås. Du vet, det är nästan som en sån här spännband då.
0: Ja.
3: Så han drog fast den där tvålen där och så åkte han till verkstaden. Och så hade han en reservdunk som du var till någon grejskripa eller något, så han kunde ta sig till situationen på det viset. Det tycker jag var en elegant lösning.
0: Verkligen, spännband och tvål.
3: För att laga
0: bensintanken.
3: Mm.
0: Men alltså, jag är ju en människa med tummen mitt i handen. Hittills det bästa tipset som jag fått ikväll är ju att laga tvn genom att sparka på den med träskor. Det är liksom i nivå med det jag klarar av. Men vad skulle du säga som en kunnig och en expert på området? Vad är lättast för en vanlig person som mig att laga själv i bilen?
3: Oj, det var en svår fråga. Det handlar ju så mycket om vad det är för bil och vad du är för sorts människa och så vidare. Då, va? Men man kan säga så här, att nästan alla moderna bilar idag saknar reservhjul.
0: Ja.
3: Och istället ligger det i bagagerummet en sorts sprayflaska som du då ska skruva fast på ventilen ifall du har punkar. Då, och sen ska den då pumpa upp hjulet och sen en klet som kommer ut också ur den här som gör att den då tätar i hålet där.
0: Mm.
3: Och då är ju problemet där att är det vinter och kallt så är det ju oftast jättekallt i bagagerummet och ofta ligger den här sprayflaskan i botten i bagagerummet under allt annat mot plåten där nere då, va? Och det är ju så att ju kallare det är i en sprayflaska desto sämre tryck blir det. Så att ja, så helst ska man ju ha den där sprayflaskan instoppad i byxorna, men det är lite jobbigt.
0: Alltså, jag måste säga, Bosse, först när du sa så här, då tänkte jag äntligen en billagning som jag klarar av, men sen, ju längre du pratar desto svårare låter det här. Måste hantera den här sprayburken på rätt sätt, rätt temperatur måste den ha och så vidare.
3: Ja, men om jag säger så här då, man kanske kan placera den där sprayflaskan någonstans i kupén istället då.
0: Just det.
3: Det kanske finns något fack någonstans, tänk höger bak då, kanske finns plats för någon sån här mugghållare, något du kan stoppa ner den i då.
0: Eller om man har plats bland alla handskarna i handskfacket.
3: Ja, fast där kan det bli lite kallt om du inte har den öppen.
0: Okej, där är det också lite kallt. Ja, okej.
3: Ja. Så försök att ha den sprayflaskan någonstans där det blir varmt. Mm. Och skulle det vara så att den då, att du har fått punka och den är kall, så kanske man kan, om man har tur,

0: så man ska ju alltid ha med sig en termos med kaffe när man ute och åker på vintern.
1: Ja, just det.
0: Så kan man kanske antingen dricka kaffe och ha den intryckt i byxorna, eller så häller man på kaffe på den för att värma upp den. Då får man välja själv då, va?
1: Ja, jag älskar det här. Det känns som nästan en Kronblom-sketch. En stor sprayflaska innanför brallan om man sitter och dricker lite termoskaffe. Vad gör du, Kronblom? Det. Jag lagar bilen!
0: Ja, just det.
1: Men du, har du själv gjort någon sån här riktig speciallösning när du har meckat med bilar?
0: Alltså, jo, det har ju hänt. Ja. Gamla bilar med brytarkontakter, så har jag haft ett suddgummi istället för fjäder då, om den gått av och sådana saker. Men den reparationen som jag är mest stolt över överhuvudtaget, det var när jag var 14 år gammal. Mm. Och vi var tre pojkar då som hade köpt en gammal motorcykel som var riktigt lik. Alltså att få liv i den, det var som att sätta en pacemaker för boxningsmannen ungefär. Då, om man kan liknelse.
1: Ja, bra liknelse. Tydlig.
0: Men i vilket fall som helst, den startade ju inte. Men bensin hade vi ju som var friskt och sådär. Och den rann ju ner på rätt ställe. Så jag gick ner till biblioteket hemma i Sävsjö och lånade en bok om hur tändsystem fungerar på motorer. Och sen så tog jag en ficklampa hemma och plockade ur batteriet och glödlampan. Och så lödde jag fast lite sladdar där så jag kunde göra en provlampa. På det viset att börja mäta och upptäckte att tändspolen var trasig. Mm-hmm. Och köpa en ny tändspol fanns ju inte på kartan. Vi hade ju noll budget då.
1: Ja.
0: Men då så gick jag till min kompis Ingmars pappa. Han var ju bilmekaniker. Och frågade, har du en tändspol liggande 6 volt? Jajamensan, det fick jag. Och den gamla Tanus tändspolen då. Och sen så gick vi och tömde våra föräldrars ficklamp för batterierna då. Och så hade vi en massa tejp. Och så tejpade vi fast batterierna på den här motorcykeln på ramen. Då. Och så lite sladdar igen så den lödde fast hit och dit och sådär. Och sen så när vi sprang igång den här så gick den. Så länge det var ström i batterierna så kunde vi köra med motorcykeln. Och det känner jag än idag att som 14-åring med noll kunskap och noll budget att lösa det här. Det tyckte jag alla var bra.
1: Underbart. Också ett härligt vykort från ungdomen i Sävsjön. Man sprang igång en motorcykel med egen tändspole. Fantastiskt. Jag ska släppa iväg det, Bosse. Men innan vi går då. Det har varit 3 kandidater till första priset med alltså kring mest användbart material när man ska göra speciallösningar. Suddgummi, silvertejp och superlim. Vilket väljer du om du åker iväg till en...
0: Silvertejp.
1: Alltså det var ingen snack.
0: Ja, egentligen kan man säga så här, egentligen kan man säga universalspray. Om någonting
1: du är med sprayen igen.
0: Ja, om någonting sitter löst och så ska vara fast, använd silvertejp. Om någonting är fast som ska vara löst, använd universalsprayet.
1: Det var ju en otrolig vad ska man säga, bonad att hänga upp över sin säng.
0: Ja, just det.
1: Har du bara universalspray och silvertejp, då kan inget rubba dig här i livet.
0: Man kommer långt. Och en termos med kaffe på det, vet du.
1: Och en termos med kaffe på det. Sköt om det nu, Bosse. Tack för att du var med.
0: Ja, det var så bra.
1: Vi hörs igen. Hej!
0: Ja, hej.

0: Hang with me, Robin här i kvällspasset. Det handlar om oväntade lagningar. Vi hade ju Bosse Bildoktorn här precis som berättade om bland annat hur en gammal Amazons bränsletank lagades med hjälp av tvål. Här har vi då ett sorts kanalöverskridande samarbete. Susanne Helsing från P4 Västnorrland. Hör av sig till mig direkt och ge lite extra bakgrundsinformation. Jo, att laga hål med en fast tvål. Det vet många med gamla jänkar att det funkar. Det blir en kemisk reaktion. Gjort och sett med egna ögon. Håller flera veckor. Otroligt. Det hade jag aldrig trott faktiskt. Att man kan laga jänkar med gammal tvål. Nu har vi med oss Marcus. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hur står det till med dig ikväll?
1: Jo, men du, det är bra. Det är ju fredag kväll.
0: Ja!
1: Eller hur?
0: Eller hur? Är det före eller efter middagen vi når dig?
1: Ja, men du, det är före.
0: Åh!
1: Jag ska alldeles strax ställa mig vid grytorna, tänkte jag.
0: Åh, gud vad gött. Vad blir det?
1: Ja, men alltså, kan man äta någonting annat än tacos?
0: Nej, det går inte. Det går inte. Jag har testat och frågat många. Aldrig fått något annat svar. Det är underbart.
1: Nej, men, eller hur? Så vi håller fast vid traditionerna.
0: Mycket bra.
1: Ja,
0: men
1: ja.
0: Du, vad kom du att tänka på då, apropå oväntade lagningar?
1: Jo, men jag tycker om att laga saker. Jag tar en heder i att laga saker. Och det är liksom lite av en utmaning. Sådär.
0: Mm.
1: Och jag kommer att tänka på en händelse när jag fick laga vår husvagn med tårtljus och eltejp när temat dök upp idag.
0: Mm.
1: Det är nämligen så att vi vinterkampar sedan många år.
0: Ja.
1: Och på vintern blir det som bekant ganska kallt, även i Sverige, i synnerhet om man befinner sig i Dalarna. En husvagn måste alltid då, när man åker därifrån så måste man tömma på vatten och så vidare. Och är man inte supernoga alla gånger, då blir det vatten kvar. Och när det blir 20 minus så fryser det.
0: Just det.
1: Och glada i hågen så åkte vi upp då för en veckas skidsemester uppe i Sälenområdet. Kom till våran husvagn. Jag minns att det var sent och det var mörkt och det var kallt som bara attans. Och sen började jag fylla på vatten i våran husvagnstank. Och sagt och gjort, hela den här vattentanken var full. Och sen ska man då fylla hela slangsystemet genom att liksom sätta igång vattenpumpen och spola igenom alla kranarna in i husvagnen. Och hux flux så hör jag hur frun skriker in från badrummet när hon går in där.
0: Aldrig bra. Det är aldrig ett bra tecken. Det gillar man inte.
1: Nej. Och hon var helt befogad här, för att då stod det fullt med vatten på golvet.
0: Oj.
1: Så ja, men det kom ut en lång harang med fula ord ur min mun, för jag förstod att någonting hade frusit sönder.
0: Mm.
1: Och så lyckades tömma ut vattnet ur golvet, och sen började liksom en febril tankeverksamhet och en jakt på den här läckan. Och utifrån då, när jag tar ut själva kassetten till toaletten, så där har vi liksom lite kopplingar sitter. Och då ser jag då till slut att en slangkoppling har frusit sönder. Ja, men då svär jag återigen såklart, för det är ju någonting som är trasigt och fel där. Och sen bort med den här slangkopplingen, och sen ser jag då ett litet hål i den här slangen där vattnet rinner ut. Och jag förstår att jag måste på något sätt täta den här, för att inga affärer öppnar så här dags. För jag måste få tag på en ny ventil som har frusit sönder. Och så funderar jag då i mitt lilla huvud, vad har jag för någonting som har ungefär den här dimensionen som den här slangens innerlumen har?
0: Mm.
1: Ja, men det slår det med att vi åker väldigt mycket husvagn, så barnen har ju fyllt år gånger fler i den här husvagnen. Så det finns några gamla tårtljus som ligger och skräpar.
0: Mm.
1: Ja, men och så då ett tårtljus som får tjockas till med lite eltejp som man sen då kan trycka in ordentligt i den här slangen. Och sen blir då systemet tätt, och vi kan i alla fall ha tillgång med vatten och kan kampa över natten, och sen får jag åka iväg dagen efter och köpa en ny originaldel. Men vi räddade i alla fall det första campingdygnet.
0: Nej, men det här är otroligt. Det här är ju perfekt historia. Och vi har fått så himla många lagningsberättelser som handlar just om hål. Oväntade hål som har uppstått här och var.
1: Här ja, men hål faktiskt, ställer till problem.
0: Här har vi också Kerstin från Dalarna, just också Ornässtugan. Nu kom det ett motorcykelgäng och knackade på dörren hos henne där och frågade om de hade en vinkork. För det var tydligen läckage i en motor hos det här motorcykelgänget. Ja, det hade de ju inte då, men då tittade hon under bordet, står det en korg med frukt och grönsaker, och uppsticker en morot. Och då går hon då ut och visar det här förslaget. Passar det här, frågar jag. Det blev ett stort jubel och skratt. Han satte moroten i hålet, startade motorcykeln och åkte vinkandes iväg.
1: Ja, men morot, vet du. Vilken underskattad grönsak.
0: Ja, det är det verkligen. Ja, herregud. Det var så kul att prata med dig, Marcus. Att,
1: ja, men detsamma. Alltså,
0: tiden bara sprang iväg. Jag tänkte kanske spela en till låt, men det hinner jag absolut inte. För det är bara en minut kvar. Nej, tvärtom. Det är väl jättehärligt att få stå och prata med dig inför tacos. Men jag har ju en grej som jag måste klara av innan programmet är slut. Och det är att jag alltid öppnar en hallonsoda. Så att jag tänkte att jag höjer den hallonsodan till din ära här nu när du ändå är med, Marcus.
1: Ja, men vad trevligt. Då får jag skåla i lite bubbelvatten med smak av fläder och lime.
0: Åh, oh, då tar vi den här nu. Är du med då?
1: Trevligt. Skål!
0: Skål på dig, Marcus!
1: Vilken lyx.
0: Nu får du ha en underbar fredagkväll med tacos och allt.
1: Ja, men detsamma.
0: Hoppas
1: detsamma.
0: Du slipper översvämningar och frugor som skriker från toaletten.
1: Ja, men jag hoppas det också.
0: Ja.
1: Hej då.
0: Ja, du med. Hej då. Ja, jag tar väl vid där och säger trevlig fredag till alla er som var med och lyssnade också. Som var med och hjälpte oss att göra det här programmet. Kommenterade, ringde. Det är ju underbart att ni gör det varje vardagskväll. Vi är så tacksamma. Nu ska vi lämna vidare till en fullmatad P4-afton här. Men vi inleder med något för de yngsta. Nyhetsklubben.
2: Hej, jag heter Viggo och jag undrar varför de tar bort förskoleklassen och istället lägger till en 10.
3: 10-årig grundskola på gång alltså. Varför gör man det här, Katarina?
4: Ja, det är för att man vill att skolan ska bli mer lika oavsett i vilken skola man går i. Och för att barn ska lära sig att till exempel läsa och skriva och räkna matte tidigare. Och i många andra länder så börjar ju barnen skolan när de är 6 år.
3: Det är förändringar på gång i skolan. 2028 kommer grundskolan inte längre att ta slut i 9:an, utan fortsätta upp till 10:an. Och förskoleklassen, den försvinner helt. Och kanske behövs en förändring. För i en färsk undersökning visar det sig att 9:ornas kunskaper i svenska och matte har nått ett nytt bottenrekord.
5: Du lyssnar på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben.
6: Hej och varmt välkomna till denna pressträff på Skolverket.
3: Det är den 8 september och i Skolverkets mörkgröna pressrum är stolarna fullsatta av journalister. Var tredje år görs en stor internationell kunskapsundersökning i över 90 länder.
6: Den största internationella kunskapsundersökningen.
3: Den kallas PISA-undersökningen. Och resultatet slår ner som en bomb.
7: Historiskt svaga svenska resultat. Kunskaperna de har försämrats i både läsning och matematik.
8: Det räknas ungefär som ett helt skolår som man ska ha tappat.
3: Så här dåliga resultat har Sverige aldrig haft tidigare.
5: Gäst i studion är Katarina Helmersson.
3: Vi hörde ju precis om resultaten i PISA-undersökningen. Alltså, hur ska man förstå dem? Är det allvarligt eller hur ser det ut?
4: Ja, det måste man väl säga. Förra gången PISA gjordes 2022, då tyckte man ju att det var allvarligt. Men då kunde man ju också se att det kanske delvis berodde på att det hade varit en covid-pandemi, så skolan hade inte fungerat lika bra överallt. Men nu ser man ju att den här nedgången fortsätter och blir en väldigt stor nedgång.
3: Hur har de ansvariga reagerat här då? Alltså politiker och lärare?
4: Det har ju varit starka reaktioner. Skolministern Simona Mohansson har talat om att det är en skärmpandemi och vi måste minska skärmarna i skolan. Lärare har talat om att de måste ha mer tid för eleverna. Det måste vara mindre klasser, mer resurser. Andra har talat om att vi måste se till att det finns fler behöriga lärare.
5: Vill du höra hela det här avsnittet eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradion.
10: På en röd träbänk mitt på skolgården sitter Einar. Han fyller snart 7 år. Han är ganska liten, i varje fall kort. För kort, tycker Einar. Och så har han alldeles för stort och rufsigt hår. Det står alltid rakt upp. Ibland skriker Einar på sitt hår.
9: Fula idiothår!
10: Skriker han. Då säger pappa att man inte får säga så. Att idiot är ett sånt dumt ord. Men då viskar Einar istället, så pappa inte hör. För dumt. Det är precis vad hans hår är, tycker Einar. Skolgården är full med högljudda barn. De leker och springer och hoppar och klättrar. De klättrar högt, jättehögt. Molly står högst upp på klätterställningen, så där som läraren Rolf sagt att man inte får. Längst ut på kanten, där räcket är lite trasigt.
9: Kom Einar!
10: Ropar Molly.
9: Klättrar du med?
10: Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Rolf ser.
9: Du då, Farah!
10: Farah tittar bort mot Rolf. Sen klättrar hon också. Ställer sig längst ut på kanten. Precis som Molly. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Rolf säger att det ska bli talangjakt nästa fredag. Alla vill vara med. Sara vill sjunga. Det vill Rashid också. Rashid är jättebra på att sjunga och på att dansa. Itza vill ha modevisning. Hon har klippt en tröja av ett par blåprickiga byxor. Harry vill visa upp sina teckningar. Han är världsbäst på att rita. Einar, ska inte du vara med? Frågar Rolf. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Inte framför alla andra. Tänk om jag spelar fel. Farah, du då? Du spelar väl också gitarr? Du vill väl vara med? Farah kliar sig i huvudet. Nickar. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På rasten leker barnen en lek som Sarja har hittat på. Om man förlorar dör man. Fast på låtsas alltså. Sarja är bäst på att spela död. Hon gör något läskigt med tungan. Coola Charlie i tvåan vill också vara med. Han ändrar på reglerna. Först bestämmer han att han är ledaren, för han är störst. Sen bestämmer han att när man dör måste man hålla andan också. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om jag dör på riktigt. Farah dör först. Hon håller andan tills hon nästan blir blå. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Bredvid skolgården ligger sura gubbens hus. Han har jättemånga äppelträd.
9: Han är skitungar,
10: ropar coola Charlie.
9: Vi snor lite äpplen.
10: Charlie bestämmer att han ska hålla utkik, för han är störst. Sen bestämmer han att Farah och Einar ska klättra över staketet.
9: Men kom igen då,
10: skriker coola Charlie.
9: Snabba er!
10: Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om sura gubben kommer. Farah knyter sina skosnören. Sen klättrar hon över staketet. Hon plockar två äpplen. Charlie äter upp båda. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Farah ska följa med Einar hem och leka. Einars pappa hämtar på fritids klockan 3. På vägen träffar de grannen Mo. Hon har en hund som heter Obi. En typisk bitarhund, tycker Einar. En sån där som dreglar och morrar alldeles för högt. Pappa hälsar, jollrar och rufsar om öronen på Obi. Obi nafsar pappa i handen. Handen blir lite röd. Mo säger att Obi blev rädd. Att han ville nosa lite innan man hälsar. Så dumt av mig, säger pappa. Nu blir pappa lite röd i ansiktet också. Pappa försöker igen. Då viftar Obi på svansen. Vill inte ni hälsa? Frågar pappa. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Obi biter mig också. Men Farah sträcker ut handen. Hon hälsar. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På lördagen går Einar och hans stora syster My på Tivoli. Farah är också med. På Tivolit finns radiobilar, sockervadd och chokladdjur. Och så finns det där dumma såklart. Karuseller och berg- och dalbanor. My drar Einar i handen.
9: Kom igen nu!
10: Säger hon. Hon vill åka den största och längsta berg- och dalbanan. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Den går ju upp och ner. De mutar My Einar. Han ska få 10 kronor om han åker. Lika mycket som det kostar att spela på chokladhjulet. Einar svettas. Handen är alldeles blöt. Det pirrar konstigt i magen. Berg- och dalbanan gnisslar när den bromsar. Nu gör Einars mage ont. Jätteont. Einar tränger sig ur kön. Kryper under repen.
9: Kom igen nu, Einar!
10: Säger My. Himlar med ögonen.
9: Tur att du inte är en fegis, Farah.
10: Farah biter sig i läppen. Nickar. Farah är så modig. Tänker Einar. Jag vågar ingenting. Einar väntar bredvid chokladhjulet. Han är ledsen. Jätteledsen. Stora blöta tårar rinner ner för kinderna. Näsan rinner också. Berg- och dalbanan stannar. Det väller ut folk. Einar torkar bort tårarna. Ingen ska se. Men Farah, hon ser.
11: Varför är du ledsen?
10: Frågar hon. Lägger armen runt Einar. Då kommer ännu fler tårar. Det går inte att stoppa.
9: För jag vågar ingenting.
10: Snyftar han.
9: Jag vågar inte klättra högt. Jag vågar inte spela på talangjakten. Och jag vågar inte hålla andan. För jag vill inte dö.
10: Nu skriker Einar nästan.
9: Men du vågar ju allt.
10: Fortsätter han. Orden bara rinner ut.
9: Du vågar snå äpplen av sura gubben. Och klappa läskiga bitar hundar. Och åka berg- och dalbana. Fast sen gå upp och ner. Men jag är bara en fegis med stort dumt idiothår.
10: Farah ser konstig ut i ansiktet. Nu börjar hon också gråta.
11: Det där är inte sant.
10: Snyftar hon.
11: Jag fick mardrömmar efter jag klättrade i klätterställningen. Jag drömde att jag ramlade ner. Att Rolf skällde på mig. Och jag vill inte alls nå några äpplen. Jag tycker synd om sura gubben.
10: Nu rinner orden ur Farahs mun istället.
11: Och när jag höll andan trodde jag faktiskt att jag skulle dö. Men jag vågar inte säga nej. För jag är rädd. Jag är jätterädd för coola Charlie.
10: Einar förstår ingenting. Är Farah också rädd?
11: Och förresten hatar jag berg- och dalbanor.
10: Fortsätter hon.
11: Jag kräktes nyss över mys skor. Det var jättepinsamt.
10: Då ler Einar. Han kan inte låta bli.
9: Kräktes du på mys skor?
10: Fnissar han. Farah nickar. Sen fnissar hon också. Farah och Einar vill inte vara med och leka på resten. De vill inte klättra, inte sno äpplen, inte leka Saris lek. De vill öva talangjakten och uppträda tillsammans. Varje dag övar de, hela veckan lång. På fredagen är Einar nervös. Det pirrar i hela kroppen, till och med i lilltån. Farah säger att det pirrar i hennes kropp med. Det känns bra, tycker Einar. Att Farah också kan vara rädd. Innan de går upp på scenen ropar Coola Charlie något.
12: Hörde du?
10: Viskar Farah. Einar skakar på huvudet.
12: Charlie sa att du har en cool frisyr.
10: Det spritter till i Einar. För coolt trodde Einar aldrig att hans hår skulle kunna vara. Einar och Farah spelar bara fel två gånger. Rashid vinner för han var bäst. Det tycker alla. Sen delar Rolf ut chokladmedaljer. På vägen hem träffar Einar och Farah Mo och Obi. Einar tänker att han ska hälsa precis som Farah. Men sen ångrar han sig. Det vill väl inte jag, tänker Einar. Hälsa på en dräglig bitarhund. Jag är inte galen heller. Man måste faktiskt inte våga allt.
3: Du har hört Jag vågar ingenting. En bok skriven av Liselott Ökvist. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Henning Bernstav och June Utsi. Producent Dina Ahl.
13: Du har lyssnat på Barnradion.
14: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Talman Andreas Norlén har gett Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att se om hon kan bilda en regering. Det gjorde han efter att han pratat och fikat med alla partiledarna. Så här sa han på en träff för journalister.
15: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
16: Magdalena Andersson ska nu prata med de partiledare som hon tror att Socialdemokraterna kan samarbeta med. Ett av de partierna är Centerpartiet. Deras partiledare är Elisabeth Tand Ringqvist.
17: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
16: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar sa samma sak som innan valet. Ska de rösta ja till Magdalena Andersson som statsminister, då vill hon att politiker från Vänsterpartiet ska få bli ministrar i regeringen.
17: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem.
14: Ekot hade intervjuat och klartextreporter var Elias Andersson. Nu ska det handla om musik och Eurovision Song Contest.
18: Det är många populära artister och poplåtar som kommer från Storbritannien. Men trots det så brukar det gå riktigt dåligt för Storbritanniens bidrag i musiktävlingen Eurovision. Sist Storbritannien vann var det med den här låten, Walking on Sunshine med Katrina and the Waves. Men det var för nästan 30 år sedan. Nu vill Storbritanniens riksdag, det brittiska parlamentet, ta reda på varför det gått så dåligt på senare år. Storbritannien har ingen melodifestival som Sverige har, utan det är tv-bolaget BBC som bestämmer vilken låt som ska bli landets bidrag i Eurovision. Nu ska personer från musikbranschen och från tv-bolaget komma till parlamentet och svara på politikernas frågor. Politikern Caroline Dynanage är ordförande i parlamentets kulturgrupp och det är hon som ska leda utfrågningen. I en intervju i BBC säger hon så här.
19: Vi vill gå till botten med vem som utser vårt bidrag, på vilka grunder, om vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat.
14: Klartextreporter här var Laila Karlsson. I onsdags var det dags för det årliga rullatorloppet i Göteborg. Och för första gången var loppet helt fullbokat. 350 personer var med och tävlade. Ulf Nilsson var en av dem.
20: förra loppet här så blev jag trea.
21: Rullatorloppet är på 600 meter och de som är med får använda gånghjälpmedel. Det kan vara en utmaning för vissa, men Ulf som använde en rullstol var självsäker inför start.
20: Jag får aldrig någon mjölksyra, jag är så vältränad i mig själv.
21: Anna-Lisa Holmgren deltog också i loppet.
22: Hur gammal är du då?
23: Jag är bara 104.
21: Ja, 104 år gammal var Anna-Lisa med och tävla och hon tog sig till Bältespänna parken med en rullstol. Men den använde hon inte i loppet.
23: Bara för att jag kunde inte gå ifrån Betlehemskyrkan och hit och så tävla sen.
22: Så du ska gå hela loppet istället för att åka rullstol?
23: Jag tänkte.
21: Alla som går i mål får en guldmedalj.
22: Där kommer hon i mål! Nummer 29!
21: Den första som passerar mållinjen var Mona Kronlund.
22: Hur känns det?
24: Det känns jättebra!
14: Reportrar var Hasse Andersson och Vilma Ardané på P4 Göteborg. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Hag. Nu blir det fler nyheter från Ekot och Radiosporten innan det blir musik här i P4. Och Klartext är tillbaka på måndag. Trevlig helg!
0: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Uppdraget gavs i eftermiddag av riksdagens talman Andreas Norlén.
25: Hon har fått frågan, hon har tackat ja.
26: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén två saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han ville inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
25: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
26: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
25: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
26: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
25: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
26: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
27: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
25: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
0: Reporter Annie Säv. Och årets val blev ett rekordval vad gäller förtidsröster. Drygt hälften av alla röster var förtidsröster, visar den slutliga sammanställningen. Det är fler än någonsin och en ökning med 500 000 röster jämfört med förra valet. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
28: Det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst.
0: En man i 20-årsåldern enligt medieuppgifter har nu häktats för den misstänkta våldtäkten mot barn i Järfälla på torsdagsmorgonen förra veckan, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden, som misstänkt för grov våldtäkt mot barn. I söndags greps och anhålls en annan person skäligen misstänkt för samma brott, men den personen släpptes igår och är inte längre misstänkt. I nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades när en bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har sagt sig ligga bakom dådet. Så har norska hovet visat upp hädangångne kung Haralds sarkofag i Akershus slotts mausoleum och berättat att kistan är av ett material som binder koldioxid. Den består av olivin, en grön kiselmineral med ädelstenskvalitet som, skriver hovet i ett pressmeddelande, har pressats fram av krafterna som format Norge. Och sarkofagen har utformats som ett fartyg för att påminna om kung Haralds nära förhållande till havet. Ekot, Patrik Annerud.
29: Sporten med en glädjenyhet.
30: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolahti och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
1: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
30: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
2: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
30: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
2: Jag känner att vi har ett jättebra koncept, närheten. Allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
29: Reporter Andreas Lundin. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel. Det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Serbi. Landslagsuppehållet kommer vara viktigt för att få honom redo efter skadan, säger italienaren. Lagets nästa match efter uppehållet är mot Manchester United den 10 oktober. Nu till en mycket hektisk sportdag.
4: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
5: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
4: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
5: I första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
29: Reporter Selma Jennervall. Och nu klockan 19 händer det grejer i sportens värld. Vi har fotbollsmatcher i Damallsvenskan, Superettan och Elitettan. Och så comeback för två älskvärda serier, Hockey Allsvenskan och Innebandy SSL. Det hetaste från dessa drabbningar om en timme. I studion, Tim Gashi.
6: Disco på finska med Josefin Sonck.
7: Kanske har den senaste veckan varit stressig och tung, men ligg inte livlös på soffan som ett överkört kadaver på motorvägen för det. Nä, upp och hoppa, för det har blivit dags för Disco på finska.

kära lyssnare, välkomna till den här finska diskotimmen med mig, Josefin Sonck. I inledningen jämförde jag er med tillplattade igelkottar på vägen. Och jag hoppas att Einis låt Kellot Käy fick era taggar att resa sig mot himlen igen. För Einis låt handlar faktiskt om liv och död på sätt och vis. Originalet heter Time Goes By och släpptes 1983 av den ungerska gruppen Newton Family. Texten handlar om att man ska ta tillvara på tiden och att stunderna med den man älskar går fort. Den finska titeln Kellot Käy betyder just att klockorna tickar. Men det är ju väldigt sällan som man stöter på en tickande klocka med sekundvisare nu för tiden. Vi har vant oss vid mobilens digitala klocka som tyst låter tiden passera. Om man har stressigt i bussen och vet att man måste lämna hemmet klockan 08.22 och mobilen visar 08.20 så kan man bara på ett ungefär veta när det slår om till 08.21 och sen till 08.22. Och ibland så känns det som att tiden mellan 08.20 och 08.21 går betydligt långsammare. Man hinner packa in alla grejer i väskan och dricka ett helt glas vatten och knyta soppåsen. Men sen, mellan 08.21 och 08.22, så hinner man bara greppa skohornet och kolla att plattorna är avstängda och då plötsligt är klockan 08.24. Vad fasen händer där? Så känner man ju. Det känns som att tiden bara jävlas med en. Och det kan den ju göra om man inte har en klocka med sekundvisare så att man kan hålla koll på den, att den inte fuskar. Men oavsett om man kommer i tid eller för sent så ska man jobba hela dagen i alldeles för många långa sekunder. Men vi ska ta välvara på dem också tillsammans med Matti ja Teppo här i Mä joka päivä töitä teen. Jag jobbar varje dag.

Du lyssnar på de fria associationernas musikprogram, Disco på finska. Och idag tar vi tillvara på korta och långa sekunder samtidigt som vi lyssnar på finska diskodängor som får tiden att backa flera decennier. Just besökte vi 1984 då Leena Vanamo släppte sin finska version av Laura Branigans hit Self Control. Viet itsekontrollin heter den på finska. Och den handlar inte om att ha självkontroll, utan om att förlora sin självkontroll och ge efter för frestelser under en utekväll. Och nu ska jag då göra en riktigt fri association här. För jag har upptäckt att det är fler än jag som under sin barndom hade som målbild att någon gång under sitt liv få möjlighet att förlora sin självkontroll på exakt samma sätt. Att gå loss i en godisbutik på samma sätt som Pippi gör i den där välkända scenen. En riktig barndomsdröm för flera av oss. Pippi betalar med guldmynt och köper 18 kilo karameller och fyller kasse efter kasse med godis. När hon och Tommy och Annika till sist kommer ut ur affären får alla barn som stått utanför och tryckt näsorna mot skyltfönstret ta för sig och frossa i sig av godis i överflöd. För några år sedan så gick jag och en vän och handlade godis ihop. Och då köpte hon sådana röda godissnören. Det här är alltså en vuxen kvinna över 30 som vi pratar om. Men av allt godis som fanns att tillgå så valde hon alltså en påse med röda snören. Jag ifrågasatte naturligtvis hennes val. Då kröp det fram att hon egentligen inte tycker att röda godissnören är så gott. Men att ett barn i scenen med Pippi river upp en näve röda godissnören ur en av kassarna och trycker dem i sig. Och att hon ända sedan barnsben har romantiserat det där. Och att det är därför hon fortfarande till denna dag vill äta röda godissnören. Där har man liksom förlorat sin självkontroll i två steg. Först genom att inte kunna stå emot sitt godissug. Och sen genom att låta sitt val helt domineras av en statist i en Pippi Långstrump-filmatisering. Mm. Men nu från röda godissnören till något annat nästan lika läskigt. 100 blixtar. Sata Salama med Virve Rosti.

0: Du lyssnar på Disco på finska och vi har redan hunnit förlora vår självkontroll här i programmet både en och två gånger. Du som inte var med från början, än är det inte för sent. Det är bara att ta ett djupt andetag och låta det där isberget av tankar lossna och flyta iväg. Samtidigt som du börjar rulla på höfterna som om du vore en drinkpinne i ett glas. Låten ni nyss hörde är trots sin ålder väldigt aktuell än idag. Legendariska Levi and the Leavings pojkan Emeltan Päivi, alltså en pojke som heter Päivi, från 1985, kom till efter inspiration från låten A Boy Named Sue med Johnny Cash. Redan då var frågan om könsidentitet på tapeten och pojkan Emeltan Päivi beskriver känslan av att vara född i fel kön. Den anses vara en av bandets mest berörande låtar. Och frontfiguren Göran Sundqvist har berättat att han som tonåring kände sig lite som en päivi. Levi and the Leavings är annars kända för sina melodiska och trallvänliga låtar med tragikomiska texter som handlar om den vanliga människan och hennes problem i vardagens gråa Finland. De var aktiva mellan åren 1978 och 2003, släppte flera hundra låtar men uppträdde bara en enda gång live. Det skedde under Eurovision-uttagningarna 1981. Den sista skivan gavs ut den 13 juni 2003. Och den 15 augusti samma år avled Sundqvist endast 46 år gammal i en hjärtattack. I samband med det lades bandet ner. Men Levi and the Leavings musik kommer leva för evigt. Skål för dig i himmelen, Gösta. Nästa artist bjuds inte på en skål. För hon avvisar oss direkt i låten Ej å, ej to. Det kommer inte på fråga, sjunger Lea Laven, en mästare på att tacka nej.
1: Se oli

0: Från Lea Laven som sa nej tack till ragg, till Tapani Kansa som sjöng om en älskling här i Rakas. Du lyssnar på disco på finska, men Tapani har förutom disco gjort mängder av schlager, rock'n'roll och till och med opera. Han är alltså en riktigt mångfacetterad finsk musiklegend. Men att behärska många olika områden kan nog vara en nödvändighet för många konstnärer. Man måste helt enkelt kunna flera olika saker för att gå runt i en bransch med hård konkurrens. Själv är jag skådespelare, skriver manus, kör stand-up, pratar i radio, plus lite annat då och då. Det är som att man är någon slags konstnärlig form av allmänläkare. Jag menar, allmänläkare, de kan ju också lite om allt. Men vet ni, ibland har jag funderat på om man vill att allmänläkare verkligen ska kunna lite om allt. Så att de kan behandla exakt alla ens besvär. Vill man verkligen att en och samma person ska skriva ut antidepressiva mediciner om man behöver det? Och hemorrojdkräm om man behöver det? Ska samma person titta in i en själ och i ens röv? Är det så vi vill ha det? Fundera på det medan vi tittar på något mycket trevligare. Solens glittrande brygga på vattnet. Här kommer Vasten Auringon Silta med Katri Helena.
1: Luo meren ja hiekan, alle lokkien viitan.

Kari Tapio besjöng den mäktiga floden Volga i låten med samma namn. Men Kari seglar vidare på andra vatten nu. Han avled till följd av en hjärtattack under en taxiresa 2010, endast 65 år gammal. Vila i frid, Kari. Mina egna taxiresor har hittills slutat bra. Men senast jag var i Helsingfors och skulle boka en taxi via en app så råkade jag boka en bil avsedd för transport av medicinteknisk utrustning. Man fick välja bil i appen och jag läste inte så noga. Jag tittade bara på hur bilen såg ut och valde en helt vanlig liten bil. Taxichauffören berättade sen att han hade blivit lite konfunderad först. För oftast brukar medicinteknisk utrustning skickas mellan sjukhus, men den här gången gick bokningen från Svenska Teatern till flygplatsen. Sen när han fick se mig så insåg han att det där är nog inte någon dialysapparat utan bara en förvirrad artist av något slag. Men jag måste ändå säga att jag har sällan känt mig så viktig som när jag åkte taxi genom Helsingfors som medicinteknisk utrustning.

Det var en norsk version av den spanska hitlåten Despacito med sångaren Luis Fonsi och rapparen Daddy Yankee, båda från Puerto Rico. Men den här versionen gjordes av Carina Dahl och Adrian Jörgensen. Det är Disco på finska du lyssnar på, och i det här programmet förekommer ljudliga överraskningar som ibland skapar förvirring och till och med obehag. Tidigare i våras fick vi ett mejl från Magnus som lät så här. Drick och sörpla inte i radio. Tack för ett annars bra program. Jag gissar att han syftar på vår jingel som ibland spelas mellan låtarna. Jag förstår att den kan skapa en olustig känsla i en redan orolig värld. Så håll någon vuxen i handen, för efter nästa låt med Fredrik så kommer det där obehagliga sörplet att ta plats i etern. Jag kunde inte låta bli, helt enkelt. Men först lite kampsport för att kunna försvara dig mot både sörpel och annat. Här kommer Kung Fu Taistelee.

Det var discoveteranen Meijo Suvas med Tuhma Annabel, Dumma Annabel. Låten handlar om en ung flicka som upplevs som trotsig med sin rebelliska attityd. Men hennes största synd är att hon raggar på för många män. Och på tal om det, när jag tänker på de 7 dödssynderna, högmod, girighet, vellust, avund, frosseri, vrede och lättja, så saknar jag en. Jag vill införa en 8:e dödssynd. Störighet. Ni vet, smått asocialt beteende som inte verkar så farligt men som ändå är sjukt störigt. Att spela musik eller swipa bland reels på tunnelbanan utan att ha hörlurar. Att inte säga hej till personen i kassan i matbutiken. Att inte slänga sina sopor utan bara ställa dem på en allmän plats och hoppas att någon annan ska ta hand om dem. Störighet. Dödssynd. Har jag själv gjort mig skyldig till någonting av det här? Säkert. Tänk över dina synder du också medan vi tar och lyssnar på en finsk version av Alla vill till himlen. Med Miriam Bryant, Elastinen och William. Här kommer Kaikki tahtoo taivaaseen.

Hörni, vi börjar den här kvällen med att ta tillvara på stunden. Och det hoppas jag att ni har gjort den här timmen, för vi har ju förlorat vår självkontroll och ägnat oss åt frosseri av röda godissnören och störighet i form av upprepat sörpel. Alla våra allmänna rövläkare väntar oroligt på oss. Men vi avslutar där vi började och tar tillvara på stunden tillsammans med Kai Hyttinen, här med Dirlanda. Du har lyssnat på Disco på finska med mig Josefin Sonck. Det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: TV4.
1: Här är Ekot. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor, men driften påverkades inte och ingen brand utbröt. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi manar i ett inlägg på X till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. För första gången på över 100 år har en ny kattart identifierats. En liten leopardliknande katt som lokalbefolkningen i Bolivia säger har funnits där länge, men som vetenskapen först nu fått upp ögonen för och gett ett namn, Leopardus till Cayo. Professor emeritus Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet har forskat på bland annat katter.
2: De är jättegulliga och de har jättefin päls och ser ut som alla andra små kissar.
3: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
2: Det är ju jättebra, dels för att det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
3: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
2: Därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
4: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
2: Ja.
1: Reporter Victoria Scott. Svenska hemvärnssoldater är just nu på Bornholm för att öva beredskap tillsammans med sina danska kollegor. Och enligt Victoria Hagerman, fänrik och informationsbefäl vid 48:e hemvärnsbataljonen, så har hemvärnet på senare år vässats betydligt.
5: Framförallt så skulle jag vilja säga att vi växer i antal och styrka och förmåga. Vi har ny materiel som gör oss vassare och farligare. Jag skulle säga att idag så är hemvärnet en av våra viktigaste stridskrafter att räkna med. Vi är snabba, vi kan aktiveras och börja lösa uppgift oerhört snabbt.
1: Victoria Hagerman till P4 Kristianstad. 191 personer har gripits i Turkiet i en insats mot ett internationellt bedrägerinätverk som misstänks ha lurat pengar av personer i flera länder med hjälp av falska investeringsannonser om bland annat kryptovalutor. Nätverket har enligt den turkiska nyhetsbyrån Anadolu kopplingar till Israel.
6: Sporten, den allsvenska hockeysäsongen är igång, men i Leksand hann matchen knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan.
7: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan, och det är på grund av den här röken. Och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här drog igång.
6: Ljud här från TV4s sändning. Ja, mer hockey än så blev det inte innan hela arenan i Leksand behövde utrymmas. Detta efter att supportrar i Södertäljes bortafölje tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men nu är alla supportrar tillbaka på arenan och i matchen står det 1-0 till hemmalaget Leksand. Vi tar oss till fotbollen, för vi har en toppmatch i Superettan där tvåan Falkenberg och trean Östersund drabbar samman. Men inget av lagen har tagit kommando om matchen eller direktplatsen till Allsvenskan, för det står 0-0. Här istället några som tagit kommandot.
8: Mårtensson, vad vackert! Vi har 2-0! För där står Isidda Quilla och nickar in andra målet för Malmö.
6: Ja, i den 33:e matchminuten fick hon gå upp nästan helt ostört i straffområdet Isidda Quilla och nicka in 2-0 till Malmö FF mot Djurgården. Malmö som jagar den absoluta toppen i damallsvenskan, men det är en bit upp till Hammarby på andra plats. 11 poäng just nu, jul här från Viaplays sändning. Vi lämnar liveidrotten för en stund och tar oss till ett glädjebesked.
9: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031.
0: Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolahti och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
9: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
0: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
10: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
0: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
10: Jag känner att vi har ett jättebra koncept, närheten. Allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
6: Och reporter här var Andreas Lundin i studion, Tim Gashi.
11: Här är P4 Live. We please welcome

Hej igen och välkomna till ännu en live musikfredag i P4. Jag heter Tommy Eriksson. För de allra flesta är sommaren ett minne blott, men vi gör vårt bästa för att hålla kvar känslan ett litet tag till. Låt oss därför bjuda på en av sommarens första stora upplevelser igen, Sweden Rock Festival i Norge utanför Sölvesborg. Här blandas ny rock med nostalgi i stora mängder inför ögon och öron på tiotusentals fans varje år. Ett av årets dragplåster var amerikanska Foreigner som bildades i New York 1976. Deras låtskatt har träffat generationer av rockälskare sedan dess. Och nu har vi glädjen att kunna bjuda på några av höjdpunkterna från konserten i somras. Varsågoda, här är Foreigner, live från Sweden Rock.

0: Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsert med Foreigner från Sweden Rock tidigare i sommar.
1: With one song. Are you ready? Are you ready to get even more crazy?

Du hörde precis en inspelning med amerikanska Foreigner från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juli i år. Inspelning och mix av Stefan Lövstrand. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Efter nyheterna blir det mer livemusik från Sweden Rock. Stanna kvar för en halvtimme med holländska Floor Jansen. För många känns som rösten bakom några av Nightwish största låtar.

0: P4.
1: Det här är P4.
2: Ja, det här är Magnus Broni och i kvällens Karlavagnen, då är jag nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet, den där basgången i din favoritlåt med Queen eller kanske hur saxofonen i Careless Whisper får dig att känna en massa. Alltså när instrumentet verkligen lyfter låten. Vilken låt, vilket instrument och varför? 020 22 10 30. Karlaslussen är öppen.
3: Här är Ekot. Ryssland har intensifierat attackerna med de nya jetdrivna drönare som är både snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och de har använts mot mål som bensinstationer och passagerartåg.
4: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär 3 gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
5: Det betyder att det bara lämnas av raketer eller aviation.
4: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland har skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Lubnel Shanti, Kiev.
3: Och i Ryssland träffades idag ett ryskt kärnkraftverk av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor. Men någon brand bröt inte ut och driften påverkades inte enligt IAEA. Kubas elnät har ännu en gång havererat och det har idag lett till ett strömavbrott på hela ön enligt energidepartementet. Kuba är beroende av importerad olja för att elnätet ska fungera, men den amerikanska blockaden av olja och gammal energiinfrastruktur gör systemet sårbart. Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongress idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. En halv minut hann Södertälje och Leksand spela i den allsvenska hockeypremiären ikväll innan matchen avbröts till följd av brinnande bengaler på Leksands arenans borta sektion. 40 minuter senare kunde matchen återupptas. Just nu är ställningen 2-0 till Leksand. Ekot, Patrik Annerud.
6: Sporten. AIK Hockey föll i våras tungt mot stadsrivalen Djurgården i den allsvenska finalen i kampen om spel i SHL. Och ikväll har de än så länge inte fått någon smakstart på säsongen i öppningsmatchen på Hovet mot Modo.
7: Den passen går fram till Larsson som lyfter fram det till Jimmy Karlsson. Oh! Jimmy Sjökarlsson jublar, det är dömt mål!
8: Nej, de har inte blåst av!
7: Fortsätt, jo, nu! Lena huvuddomaren blåser.
6: Ljud här från TV4s sändning. Ja, i den andra perioden kom Modos Erik Ginesjö Karlsson fri och satte dit 2-0. Men AIK har reducerat just nu 1-2 där. 2-0 står i matchen mellan Leksand och Södertälje. Samtliga resultat från den första omgången av årets allsvenska hockey hittar ni i appen Sveriges Radio under fliken Radiosporten Målservice. Vi tar oss till fotbollen och Malmö.
9: Får ett nytt läge fint här anfall.
10: Lindström mål.
6: Ja, det var ett mönsteranfall som ledde fram till att Elvali Lindström kunde raka in 3-0 till Malmö FF hemma mot Djurgården. Djurgården som är högst indragna i den absoluta bottenstriden i damallsvenskan med bara en poäng ner till Växjö på negativ kvalplats, som dessutom har en match mindre spelad. I Superettans toppmatch mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund blev det varken hackat eller malet, för 0-0 slutade matchen. Varberg, som jagar de bägge lagen i toppen, spelar imorgon mot bottenlaget Brage, och de har 2 poäng upp till Östersund, 5 till Falkenberg.
0: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir 1 år längre.
10: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det lätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolagt istället. Och då kände jag så här, nej, men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, ja, men självklart att jag kommer köra, ja, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
0: Med OS i franska alperna året innan som ett potentiellt naturligt slut på karriären för många skidskyttestjärnor, tror Heidenberg att hon inte är ensam om att lockas av ett hemma-VM.
10: Jag tror att det finns många i laget som kanske tänker på det sättet att, ja, men att det är ju verkligen något jättestort att få köra på hemmaplan, och att det liksom överväger till att köra ett år till. Jag tror inte man kan avsluta det på något bättre sätt än ett hemma-VM.
0: Tror du att det blir så då? Att det blir ditt sista?
10: Alltså det är ju såklart lätt att säga idag, men idag så tror jag verkligen det. Det känns typ fint också att ha att jag ser det liksom som att jag kör dit och sen gör jag något annat.
6: Reporter Astrid Einarsson och i studion Tim Gashi.
4: Här är P4 Live.
11: Ja visst, sista halvtimmen med livemusik för ikväll. Vi fortsätter återuppleva den stora folkfesten i Blekinge, Sweden Rock. Holländska sångerskan Floor Jansen, en av hårdrockens allra starkaste röster, för många känd från finska metalbandet Nightwish, gjorde en fantastisk konsert på årets festival. Skruva upp volymen, ställ dig bredbent, här är Floor Jansen från Sweden Rock.

0: Tack.
1: Det var så fint, tack! Här kommer du, en helt ny låt. Aldrig spelat i Sverige förr. Som är med på nästa skiva. Det här rummet.

Bärgning på gång eller pågår. E14 mellan Brunflo och Östersund. Mellan Brunflo och Odenskog. Det är körriktningen mot Östersund, Trondheim som berörs. Bärgning utav bil och det kan förekomma kortare stopp.

Du lyssnar på Floor Jansen live från Sweden Rock Festival den 5 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan.

aldrig bättre i livet än musik och metal att vara här tillsammans. Tack som fan för er support. Det är för oss så himla himla viktigt. Ni är där och därför kan vi vara här. Tack. Ja, ni känner igen det. Ja,

P4 Live sänder konserten med Floor Jansen på Sweden Rock Festival i Blekinge den 5 juni i år. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Nya plattan på väg. Kom ihåg detta. Lite mera metal. Men för nu, en som jag vet, jag tror alla väl känner. Är ni redo för lite Nemo?

hörde precis en inspelning med holländska Floor Jansen från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juni i år. Inspelning och mix av Peter Floby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Strax börjar Karlavagnen med Magnus Broni. Som vanligt med temat Säg det med en sång.

Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då ska vi zooma in på musikinstrument. Närmare bestämt på hur din favoritlåt får extra färg tack vare just det där instrumentet. Du vet det där som blir liksom pricken över iet. Är det den där sitaren i Stones-låten, saxofonen i Inget stoppar oss nu? Eller är det där stränginstrumentet som färgar alla Joni Mitchells låtar? Vad är det ens för instrument? Ja, genre spelar ingen roll. Jag vill höra om din favoritlåt där instrumentet på något sätt är själva hooken. Och varför såklart? Så kom igen nu. Ring och dela med dig av dina tankar om det här. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Kan vara ett trumintro, en syntfarfar eller varför inte? Lite kazoo.

Ja, här fick vi en liten hommage till en ikon. Just idag är det 56 år sedan som Jimi Hendrix dog. Det här var Crosstown Traffic, men även om man ju brukar säga att Hendrix är rockhistoriens bästa gitarrist, så är det ju så att i just den här låten, ja, då är det ju ett annat instrument som liksom blir pricken över i. Kazoo. Eller egentligen är det faktiskt ingen riktig kazoo. Om jag har fattat saken rätt så byggde Jimmy ihop sitt instrument själv i studion. Ett hemmabygge, ja. Helt enligt Hendrix manus. Han tog helt enkelt en klassisk kam och någon form av smörpapper. Så kunde det gå till i en studio i slutet av 60-talet. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll lyfter fram instrumentens roll i musikens underbara värld. Jag är nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet när ett instrument liksom sätter extra färg på låten. Kan vara så basic som ett trumintro eller den där basgången i Queen's Another One Bites the Dust. Men varför inte ett dragspel, en brölig saxofon, en poppig syntmelodi eller det där stråkarrangemanget som öppnar tårkanalerna på vid gavel. Jag säger det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Så ring 020 22 10:30. Ja, vad väntar du på? Ring bums och dela med dig av både låt och instrument. 020 22 10:30. Ja, jag landar ganska omgående, som så ofta, i mitt pojkrum när jag börjar fundera runt ett tema som det här. Så, ja, varmt välkommen hem till Övertorp. Året är 1984 och tillsammans med min storebrorsa har det inhandlats en LP-skiva, faktiskt vår allra första. Det är det brittiska bandet Slade och det är låten som smugit igång här bakom som är själva huvudanledningen att vi lagt ihop våra veckopengar och slagit till. Men snacka om investering, för ja, du hör ju själv. Ja, låten kickar alltså igång med det här trumintrot och ja, du förstår ju. Det förstår ju du med. Som nioåring är det ju omöjligt att inte gå loss på sina lufttrummor till detta. Ja, alltså man vevar som man får träningsverk. Och sen då? Ja, sen kommer ju det här galet tuffa gitarriffet. Snabbt hänger man istället på sig luftgitarr och börjar bete sig som vore man Angus Young i AC/DC. Fast då i Slade, fast då Lelle Magnus i ett pojkrum i Övertorp. Och just som man tror att allt är på max, ja då vrider Slade upp lite till. För snart, ja snart släpper de också loss en galet svängig fiolmelodi. Ja, när det gäller instrumenthooks så bjuder den här låten på hela jäkla kostcirkeln.

0: Trummorna, gitarren och fiolen, Slade och Run Run Away. En låt som back in the days fick mig att bli lite av en enmansorkester. Men vad har du för låt där du tycker att ett instrument får låten att gå från bra till bäst? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssnar på låten där du känner att instrumentet får låten att liksom poppa. Är det kanske kontrabasen i Walk on the Wild Side med Lou Reed eller trumpeten i Lisa Ekdals Vem vet? Eller något pianostomp med Charlie Nordman? Xylofon, cello, trummor, mungiga, ja allt är i spel. Så ring 020 22 10 30. Och nu säger vi god kväll till Linda Fristedt i Borås, va?
1: Ja, fast i Varberg då. Hej, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Hur är läget då i Varberg?
1: Tack, det är bara bra. Det är bara bra. Aha. Tack.
0: Men du bor i Borås men är just i Varberg nu?
1: Ja, jag är nere hos min partner och har badat bastu och badat i havet. Så det var perfekt.
0: Amen. Stackars dig, du.
1: Ja, du.
0: Gick det att göra? Vi pratar ändå en bra bit in i september nu.
1: Ja då, nej men det funkar. Bastun hjälper ju till. Men det var fint.
0: Ja, vad härligt. Du, vi pratar instrument och liksom hur instrument kan färga en låt väldigt mycket. Vad tänker du runt det här?
1: Direkt tänker jag på min favoritlåt. Det första som poppar upp det är Unfinished Sympathy med Massive Attack. Det är nästan på första anslaget så hör man direkt vilken låt det är, och sen så kommer de här klockorna in. Alltså det finns ingen bättre låt. Det, jag menar, 35 år gammal, han hänger fortfarande i och det kommer alltid hänga i. Liksom. Det, ja.
0: Vi ska ju få lyssna på det här om en stund. Jag måste säga, det händer något bara du säger Massive Attack och Unfinished Sympathy för mig faktiskt. Ja. Det är en fantastisk låt. Men vart är du när du upptäcker det här första gången? Kommer du ihåg det?
1: Ja, gymnasiet. Jag gick en linje som gjorde att jag hade praktik och jobbade i skivbutik. Och då släpptes den här. Mm. Ja, jag tror det är våren, men det är typ, jag går 2 år i linje och den släpps. Den här låten och jag har den fortfarande kvar på någon så här maxi-singel hemma på vinyl. Men det här är så mycket för mig, att åka buss till kompisar utanför stan och så just den här filmiska känslan, och sen så ser du mera också videon till det också som blev helt, så man ser videon framför sig, man hör. Nej, jag vet inte. Den är fantastisk.
0: Beskriv den här videon, för den är ju... Ja, beskriv den.
1: Ja, innan man letade upp allt då så är det väl att det är ju Sharon Nelson som går på en gata, kom inte ihåg vad det är, men i Los Angeles och bara sjunger. Och det, jag tror den är inspelat i ett svep. Och man ser medlemmarna i bandet, de kommer upp bakom och den bara följs genom gatan och så låten då. Mm.
0: Det var ju en jäkla cool trend ett tag att det skulle vara musikvideo, skulle vara så här one take, att det är en tagning liksom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Varför det? Kommer jag inte på något mer.
0: Men du, gör jag bort mig som någon form av musikjournalist här om jag säger, det är inte så att David Lynch har gjort den här videon? Eller är det hans älsklingsvideo? Jag blev lite osäker själv.
1: Nej, där får jag nog säga pass på den.
0: Ja, okej. Okay. Du kunde inte hjälpa mig. Men det finns någonting med David Lynch som har med det här att göra i alla fall, vet jag.
1: Ja,
0: jag
1: kolla.
0: Det kan ni andra lyssnare höra av er om ni vet och vill skriva oss på näsan. Men tillbaks till liksom musiken. Vad är det som... Så det här dagens tema är överhuvudtaget att musik där ett instrument får låten att poppa så där.
1: Det börjar ju med någon form av så här, vad ska man säga, scratch. Det är mycket sampling i detta, men sen så direkt kommer ett anslag med två, alltså det låter nästan som att spela på flaskhalsar, flaskor, så alltså klockor där. Mm-hmm. Bara det anslaget gör, och sen följer ju det hela låten, och sen så de här massiva stråkarna som kommer in. Mm. Och sen, som man har upptäckt men också läst om, så har de har ingen bas med i hela låten någonstans. Och så pianot så kommer det bara driver, den driver hela tiden utan, vad ska man säga, bas. Och så hennes sång på det då. Alltså, så den ökar ju hela tiden men ändå är det ett konstant driv i det. Jag är en sån sucker för stråkar och allting som går i moll, så att, ja, den har allt.
0: Det låter som att du har analyserat och tänkt på varför den har fäst på hos dig.
1: Ja, analysera. Jag kan inte riktigt säga varför, men ju, det är ju stråkar. Jag kan återkoppla till hur mycket stråkar och moll som helst. Men den här är ju som sagt, jag blir lite förvånad för bas har jättemycket för mig i andra låtar. Men här så var jag så här, men den har ju ingen bas. Varför? Ja, nej det.
0: Nu pratar vi om vad det inte är i låten men som du gillar. Men om vi nu... Det är ju så här, instrumentet som lyfter låten. Vad menar du? Vad är det för instrument?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag tror det är någon form av klockor som de spelar på. Det låter som det. Som precis kommer in. Det är ju lite ljusare och sen så direkt kommer en stort stråkparti efter det och så händer sång. Så det är de här klockorna som är hela låten som är... Ja, jag kan inte...
0: När vi kommer spela låten här nu, vad kommer hända för dig då?
1: Ja, på en konsert när jag var med dem och tittade så hade jag så här fuskat lite grann och kollat setlist och sånt där för att jag tänkte och så såg jag att de inte spelar den här låten. Och tänkte så här, vad fasen, det får vi gå. Och sen så hörde jag det här anslaget i början och klockorna, då började jag gråta på den konserten för jag var så här, men de ska ju inte spela den. Så det var, alltså det väcker någonting i mig, det väcker gamla minnen men också att jag vet inte, den är bara det är bara en låt som jag återkommer till när man gör de här listerna varje år så kommer den låten med flera gånger om året.
0: En evig låt för dig, det hör jag, som till och med har fått dig att gråta, det är ju väldigt fint alltså.
1: Absolut.
0: Hörru, vi har skapat så mycket spänning och nyfikenhet runt den här så nu ska vi lyssna på den, så Linda, tack för att du var med, här kommer
1: tack
0: den
1: själv.
0: Massive Attack.
1: Tack.

0: hypnotiska och spännande klockor. Det här var Massive Attack med Unfinished Sympathy. Det är jag som är Magnus Broni. Du lyssnar på Karlavagnen som ikväll zoomar in på instrumentet som lyfter låten. Du vet det där instrumentet som får låten att poppa. Vilken låt och vilket instrument är det för dig? Numret du ska ringa för att berätta om det här, det är 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång helt enkelt. Vi fortsätter det här snacket om bara en liten stund. Men nu är vi först nyfikna på senaste nytt från Ekot. Så take it away, Patrik Annerud.
1: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Det meddelade talman Andreas Norlén under eftermiddagen.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
3: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
2: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
3: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
2: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
3: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
2: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
3: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
2: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
3: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
4: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
2: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Annie Säv, reporter. Och Magdalena Andersson tar ödmjukt sig an uppdraget, säger hon, och kommer att agera konstruktivt för att söka breda samarbeten. Arbetet har börjat, sa hon i förmiddags.
5: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
6: 3 partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
7: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
6: Men Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
8: Ja, men vi har ju sagt i vår valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet. Och Vänsterpartiet vill sitta i möte med oss, så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan. Så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
6: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer. Men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
9: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är som utgångspunkten för den kommande regeringen och det har vi som krav.
1: Reportrar Si Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säv. USA:s president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset, kommer det besked om ikväll. Vi har med oss vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Vad handlar det här om?
10: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att 3 stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now, som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
1: Och varför gör Donald Trump det här?
10: Ja, hans förklaring på sociala medier det är att de här tre medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news, alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
1: Och vad betyder det för de medier som berörs?
10: Ja, vi får se vad det innebär. Just nu har han faktiskt en presskonferens i Vita huset och ska precis börja ta frågor här. Jag antar att det inte blir tillsammans med CNN, Politico och MS Now då. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår ett juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släppts in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
1: Tack Simon Isaksson, vår korrespondent i USA. En man har häktats för den misstänkta våldtäkten mot ett barn i Järfälla, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden. Enligt medieuppgifter ska det handla om en man i 20-årsåldern. Det var i torsdags morse i förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för brottet, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en reaktor som var aktiv. Men någon brand utbröt aldrig och driften påverkades inte. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi skriver i ett inlägg på X att alla attacker mot kärnenergianläggningar är oacceptabla och han manar till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. I Jemen har över 112 000 invånare flytt sina hem efter den senaste tidens intensiva strider mellan Iranstödda Houthi-rörelsen och styrkor som leds av Saudiarabien. Det uppger FN enligt nyhetsbyrån AFP. De flesta har fördrivits under de senaste 2 veckorna. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus dilcaio heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Werdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
11: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika som ju inte är särskilt gammal.
12: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus dilcaio med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
11: Där har vi det.
12: Ja, där ser vi
11: det. Den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
12: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
11: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
12: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
11: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
13: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
11: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
1: Reporter Victoria Scott. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen som rör sig in söderifrån. Temperaturer från i söder 14-17 grader till i norr 7-14. Ekoproducent Ola Henriksson, jag heter Patrik Annerud.
14: Sporten. Den allsvenska hockeysäsongen är igång och för Leksand och Södertälje supportrar började den konstigt.
15: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan och det är på grund av den här röken och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här drog igång.
14: Ljud från TV4s sändning här. Ja, matchen hann knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan i Leksand. Detta efter att supportrar i Södertäljes bortafölje tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men efter cirka 45 minuter hade alla supportrar hittat in på arenan igen. Spelet kunde återtas och matchen är strax slut om några sekunder. Leksand leder 2-1. Idag tog Idrottssverige emot ett riktigt glädjebesked.
16: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir ett år längre.
17: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det rätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolagt istället. Och då kände jag så här, nej men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, jo, men självklart att jag kommer köra, jo, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
14: Reporter Astrid Egnarsson, ni hittar allt om denna nyhet i appen Sveriges Radio. Där under fliken Radiosporten och Målservice hittar ni också alla viktiga resultat från kvällen. Så som att toppmatchen i Superettan mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund slutade 0-0. Men också samtliga dagens allsvenska hockeymatcher. Premiärmatchen i svenska Superligan innebandy och att Malmö krossade Djurgården i damallsvenskan. Det var sporten i studion, Tim Gashi.
0: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Där vi ikväll fortsätter lyssna lite extra på instrumentet som lyfter låten. Ja, visst har du också någon låt som blir så där extra allt på grund av ett speciellt instrument. Är det kanske saxofonen i Careless Whisper eller orgen i Whiter Shade of Pale? En basgång som bara får dig att dansa? Du vet, ett instrument som sätter extra färg på låten. Ja, vad vore Elton Johns låtar utan hans pianospel? Men i vilken är det egentligen allra bäst och varför? Jag ring mig på 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssnar på låten där du tycker instrumentet liksom är själva hooken. Det som krokar tag i dig. Ja, ring och säg det med en sång. Och apropå piano så får Elton John ursäkta, men det här är ju ett lysande exempel på hur ett piano verkligen sätter färg.

0: Just så då. Vanessa Carlton med 1000 miles. Ja, vi kör Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen, och det är på temat instrumentet som lyfter låten. För text och sång i all ära, men ikväll riktar vi alltså strålkastaren på instrumenten, på liret. Inte sällan är det det som gör att det blir pricken över i. Det som får låten att poppa, eller för all del det som får oss att känna så där jäkla mycket. Det skulle kunna vara syntintrot i Van Halens Jump, eller stråkarna i Robins Be Mine. De är ju otroligt bra. Eller jag vet, säckpipan It's a Long Way to the Top med AC/DC. Ja, den skulle man ju kunna prata ganska länge om. Jag är helt enkelt nyfiken på din favoritlåt där instrumentet liksom spelar huvudrollen. Så ring mig på 020 22 10 30. Jag ring Karlavagnen och säg det med en sång. Och nu säger vi hej till Fredrik Hultkrantz i Nordmaling.
1: Hej Magnus.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, tack. Det är bara fint.
0: Ja. Vad gör du en kväll som denna?
1: Jag har haft skola. Begravning av en nära anhörig. Men utöver det så har det varit bra.
0: Oj, nu var du på många olika platser på väldigt speciellt. Alltså både skola och begravning.
1: Jag närvarade inte för att av olika skäl. Men det känns bra i alla fall. Jag är boende anledare och det är en brukare som har gått bort.
0: Förstår.
1: Ja.
0: Men du, och här tvära kast, men nu pratar vi musik här ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, hur känns det då?
1: Det känns roligt. Mm. Och jag tänker att låten jag tänker på kanske inte så många har hört. Mm. Och ja, det är ett ovanligt instrument helt enkelt.
0: Ja, det är det du lite går igång.
1: Jag blev själv när jag hörde den första gången.
0: Men får man bara fråga så här, musik är ju uppenbarligen lite viktigt för dig då, men att så här, att leta efter udda instrument, är det också något som är kul eller?
1: Det är lite mer som att när man hör det och det låter bra, då är det bra. Mm. Sen är ju smaken som baken såklart, men jag vill ändå tro att det är bra.
0: Om vi börjar med att prata lite mer allmänt, vad är det för instrument som du har, du tycker gör att det poppar till här då?
1: Jo, det är den elektriska sitaren. Det är inte en gitarr, utan det är det indiska instrumentet då, som är mer akustiskt lagt, och det är väl säkert tillbaks från, ska vi tro, jag vet inte, 1700-tal eller något. Men då har det kommit en elektrisk variant då, som en imitation av just sitaren då, som är elektrisk på kanske 60-talet i västvärlden.
0: Men sitar, det är inte en elektrisk sitar som är den här Painted Black med Rolling Stones? För det är ju en sitar. Är det också en elektrisk?
1: Jo, precis.
0: Det är ett sånt instrument, okej.
1: Okay. Ja.
0: Aha. Men du,
1: det är precis en sån. Det är bra. Jo, för de har gjort en låt med det instrumentet också.
0: Ja, just det. Exakt. Men det är inte den du vill att vi ska spela. Berätta då. Vilken låt är det du vill att vi ska lyssna på?
1: Jag vill jättegärna höra Rory Gallagher med Philby från skivan Top Priority.
0: Okej. Ska vi göra så här?
1: Riktigt bra.
0: Vi gör så här.
1: Och Rory själv då kommer ju att spela sitar genom hela låten. Ah. Och det blir sol och jätteskön stämning helt enkelt.
0: Du, vi gör så här Fredrik. Vi fortsätter snacka om det här, men vi måste ju liksom loppa in alla Karlavagnens lyssnare så de förstår lite vad det är för instrument vi har att göra med här, eller hur? Vad det är för musik, eller hur?
1: Ja visst,
0: så vi tar och lyssnar på låten och så hörs vi, så pratar vi vidare efter den. Så här kommer Rory Gallagher först.

0: Robin, inte minst för dig Fredrik. Elektrisk sitar har vi nu, har vi fått en riktig dos av, kan man säga. Hur kändes det att höra det här nu då?
1: Ja, men det var jätteskönt, för jag tror att det var väldigt länge sedan det spelades på radio nämligen.
0: Ja, det känns det faktiskt. Det känns, jag menar, han är bara ett namn som jag har hört någon gång sådär. Min gamla idol Slash har nog nämnt honom tror jag någon gång. Men annars, jag har nog aldrig riktigt lyssnat faktiskt. Är han från...
1: Nej, men vissa tänker mest på Oasis, att det är Gallagher och hit, men de är not related, så vitt jag vet.
0: Men det är en britt det här, va? Eller hur?
1: Jag tror det.
0: Irland har
1: jag någon. Jag ska inte säga med säkerhet, men det känns Gallagher. Brittiskt.
0: Ja. Men det, var, det här nu då, instrumentet. Vad är det som gör för dig att den här elektriska sitaren, att det, ja, vad är det med den som gör att det blir extra bra?
1: Det, men det är så pass ovanligt. Man är inte van att höra, ja, men just det instrumentet i rock, eller ja, men lite hårdare rock då, specifikt. Och det blandas på ett bra sätt. Jag tycker att det är, jag menar, jag vill höra på låten igen. Det vet jag, har lagt på, om man säger så.
0: Kommer du göra det?
1: Jag kommer göra det.
0: Du får inte nog. Men du, vad vet man något om varför den här Rory Gallagher, varför han använder det här instrumentet? Eller gör han det i många låtar?
1: Jag vet inte. Han kanske fick feeling från kanske Beatles har jag använt instrumentet. Jag tror Rolling Stones har gjort samma sak.
0: Absolut. Painted Black där. Känner man
1: ja, precis. Ja, men du har ju koll. Ja. Du frågar mig.
0: Jo, men jag vet ingenting om Rory Gallagher, så jag tänkte att du kanske visste om det var så att det här var hans go-to-instrument på något vis. Men, ja.
1: Nej. Utan jag tror att det här var en låt att han fick feeling och han är duktig på att spela gitarr och så hamnade det. Han provade att spela gitarren och det lät nice och de rockade till. Jag vet inte om de jävlade. De kanske tog jazzdobak innan, det är ingen aning.
0: Inte omöjligt, men det jag också tänker lite på är att den sätter verkligen en liten speciell karaktär och färg. För man skulle ju kunna hört den här med bara ett gitarrsolo och det hade låtit rätt okej. Men här är det någonting som gör att den blev något annat.
1: Ja, men jag håller med.
0: Du Fredrik, stort tack för att du delar med dig av det här. Och nu kommer vi aldrig kunna sluta och lyssna på rocklåtar utan att vi ska spetsa öronen lite extra efter elsitar helt enkelt.
1: Ja, men precis. Men det är roligt att det ja, men hörs.
0: Ja, nu har du lyft den. Så tack så jättemycket för att du gjorde det. Och ha en fortsatt fin kväll, säger jag också.
1: Ja, tack för ett fint program och sköt om det.
0: Ja, ha det bra.
1: Det är väl. Hej.
0: Ja. Ja, du lyssnar alltså på Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är helt enkelt nyfiken på vilken låt du tycker får extra färg tack vare ett instrument. Vilken låt, vilket instrument och varför? Du vet, där instrumentet står för hooken, ja kanske rent av är själva hooken som vi hörde här nyss kanske. En syntmelodi, ett framträdande stråkparti, en cool basgång, ett saxofonsolo eller den där låten där orgen gör hela grejen. Så ring 020-22-10-30. Jag ring och säg det med en sång. Som vanligt lever Karlavagnen även ett parallellt liv på sociala medier. Så ja du, in och häng på i snacket där du med. Sök upp Karlavagnen på Instagram och Facebook. Och ja, vad ska man säga? Det är ju helt otroligt, apropå Facebook, vad ni håller igång där alltså. En spontan koll här då, om man går in där. Nu ska vi se här. Då så hör jag, har alltid gillat syntslingan i Bette Davis Eyes med Kim Carnes, säger Anders Tönning. Nu ska vi se. Ja, det här var fint. Jag kan inte låta bli att nämna Conny och Johnnys ylande galna elgitarrer som bildade slutordet inom citationstecken på flera Bob Bund-konserter när bandet hade klivit av scenen. Herre gisses så episka Herre gisses så episka oljuva ljud. Det där var lite Thomas Öbergs uttryck också. Jag håller med dig. Jag älskar Bob Bund. Och här då, Cecilia Borg. Tvärflögd solon i låten One Night in Bangkok är så jäkla mäktigt. Och det håller också Jimmy Söderman med dem. Jag har många blå toner i den, plus älskar blåsigheten. Jag håller med, vet ni, Vi ska

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, det är det, och vi hörde alltså Murray Head och One Night in Bangkok från Chess. Och jag har faktiskt grävt lite, men inte lyckats hitta vem det är som spelar den här tvärflöjten. Så om Björn och Benny lyssnar så kan väl ni höra av er och berätta, vem är det egentligen som spelar? Det finns en teori om att det faktiskt inte är någon som spelar ett analogt instrument, utan att det är inspelat via någon form av synt. Det vore för tråkigt. Oavsett, visst är det den alltid så fantastiska Anders Glenmark som sjunger de här refrängerna. Fantastiskt. Hörrni, nu ska vi lyssna på en annan riktig superhit. En av de allra största svenska låtarna de senaste 15 åren. Det är mycket som är bra med den här. Svänget, sången, texten, produktionen. Men jag menar också att stråkarna är en superviktig del för låtens genomslag. Och vet du, snart ska vi prata med tjejen som spelar de här stråkarna. Det här är 17 år med Veronica Maggio.

0: visst är det fint. Veronica Maggio, 17 år. Snacka om svensk poppärla. Inte minst tack vare precis det här. De här stråkarna, helt fantastiskt. Och nu säger vi välkommen till Karlavagnen, Malin Myvall.
1: Hej!
0: Hej!
1: Tack!
0: Och det är ju du som spelar de här stråkarna.
1: Ja, det är ju jag.
0: Berätta, hur är det att höra sig själv? För det har du gjort några gånger.
1: Ja, det är så konstigt.
0: Är det fortfarande
1: är det? Ja, men det är ju det. Och sen så liksom rullar bilderna fram hur när man stod där nere i studio i liksom väldigt annorlunda miljö. Kanske jämfört med, ja men du vet, det är mycket alternativa studios så där, men det här var jättemysigt, vi hade skittrevligt, Oskar var jättebra producent.
0: Oskar Lindros var som producerade.
1: Ja, exakt.
0: Precis, jag skulle fråga, hur hamnade du ens i den där studion med Veronica och Oskar då?
1: Ja du, alltså hur hamnar man någonsin någonstans i livet, tänker jag. Jag skulle bli psykolog, hur hamnar jag här? Ja. Nej men... Som jag säger, man liksom halkar runt på sitt lilla bananskal. Man träffar någon som känner någon som, och så blir det något. Och så råkar man vara på något ställe vid något visst tillfälle. Så jag vet inte vad som gör att det blir egentligen. Det är liksom bara att åka med.
0: Men det där visste ni ju inte då.
1: Nej,
0: vad
1: nej.
0: Det här skulle bli.
1: Nej,
0: men när du står där och spelar in, vad känner du för... För du är ju inte bara med på den här, på samma skiva. Du spelar på hela den skivan och vinner den här.
1: Ja.
0: Och där är även Måndagsbarn och gammal sång och de låtarna. Va?
1: Exakt, ja. Just.
0: Men det här är stora, det är stora låtar i svensk pophistoria. Det blev det. Men
1: det blev det.
0: Vad kände du när du var där?
1: Nej, men det var ju en dag i en studio. Lite sådär som det kan vara. Och ibland så man har ju varit på så många konstiga ställen. Jag minns någon gång jag skulle ner och spela in med någon rappare. Och man åker ut långt utanför stan och kliver in i en sån här eldlucka ner liksom under en skola. Aha. Och hamnar i en sån här sunkig nedsutten soffa med några coola dudes.
0: Vilka rappare var det här?
1: Ja, nu ska vi se. Vad jobbigt att man inte kommer ihåg någonting. Jag skulle verkligen behövt förbereda mig. Bröderna som har proddat jättemycket.
0: Var då bröderna Salazar?
1: Ja, exakt.
0: Jaha, herregud.
1: Jajamensan.
0: Nu snackar vi. Det här, det är ju mäktiga. Det är ju,
1: visst. Ja. För jag fattar ju inte det då. Och så har det varit jättemånga gånger i livet. Man har liksom inte fattat. Oj, shit. Jag spelar med Arthur Lee. Och man fattar inte att han har gjort liksom... den här Forever Changes-plattan att det var så här livsavgörande för jättemånga människor.
0: Ja, men
1: det var ju, det var ju bara ett gig på Mosebacke.
0: Så. Men du, jag måste bara fråga tillbaks till just eftersom vi hörde 17 år. Det är ju bara du som spelar på den här skivan. Eller hur?
1: Ja, om de inte tog in någon annan efter jag gick därifrån.
0: Nej, men jag tror
1: men det tror jag inte.
0: Nej, jag har för mig att jag i intervjuer som jag har gjort med dem att de har nämnt ditt namn. Båda två bara. Så att, verkligen. Varför blev det ens fiol för dig då?
1: Jo, det började jättetidigt. Det var ju min mamma som valde åt mig. Jag började spela när jag var 5. Ja. Då har man ju kanske inte riktigt så där bestämt sig. Men eftersom jag har spelat så otroligt länge så har det liksom varit en del av min kropp och min ordlösa röst. Och jag är ju från Umeå. Och gick på, då hette det ju inte kulturskolan, det hette det musikskolan. Och spelade då Suzuki som det heter. Man ska lära sig spela på samma sätt som man lär sig sitt modersmål genom att härma. Så man lyssnar väldigt mycket och så spelar man efter läraren och sådär. Och då är det ju en väldigt klassisk repertoar och... Min mamma var så himla fin för hon sa det, du måste få in folkmusiken i ditt liv. Det fattade jag i efterhand. Liksom. Mm. Så jag spelade också folkmusik väldigt mycket under den här tiden. Mm. Men sen när man väl kom in på musikskolan i Stockholm, då var det ganska vattentäta skott. Liksom. Gick man på klassiskt så spelar man klassiskt. Och min stackars professor Harald Tidén, han vrider sig, snurrar väl i graven över vad som hände med den här förtappade violinisten som inte ville sitta i orkester. Men fiolen har liksom alltid funnits med där.
0: Jag måste säga, jag blir lite nyfiken apropå att spela på så här stora hits. Alltså som verkligen blir jäkligt stora låtar som spelas på radio hela tiden. Alltså känner man sig viktig för låten på något vis när man har gjort det?
1: Viktig skulle jag inte säga. Jag känner mig liksom ödmjuk att jag får vara med om det här. Och så känner jag nog för hela mitt musicerande att det här att få, oavsett om det är en stor hit eller om det är en låt som man känner att oj vad den här var vacker, vad jag är glad att jag får vara del av det här skapandet, det tycker jag nog är större än att det känns som att man har någon slags, jag tänker nog inte på det så riktigt. Och sen är det så fruktansvärt dåligt minne som sagt. Så att jag minns liksom det jag gjorde igår ungefär. Och sen så, ja.
0: Men du, då kan jag påminna dig om att du och din fiol har också turnerat med en jäkla massa artister och band. Lars Winnerbäck, Gyllene Tider, Miss Li och så vidare och så vidare.
1: Ja.
0: Där då, skillnad på att stå på scen eller spela in en skiva i en studio. Vad är roligast sådär?
1: Jag älskar ju båda. Jag älskar skapandet som händer i studion när jag tycker att det är som bäst, när det blir en kreativ process liksom. Det finns en grund, det finns en tanke för hur arret ska vara och sen får man ändå komma med sin egen input och tycka att men kanske att vi kan göra det här, vi kanske kan lägga en stämma här, när det liksom får bli en process tillsammans, älskar ju jag. Men sen går det ju inte att mäta någonting med det här live-framträdandet, det som händer mellan oss på scenen och en publik som är bara där och då och precis just nu när vi gör det. Det är så starkt. Det känner jag mig så otroligt tacksam över att jag får vara med om. Det är väldigt, väldigt speciellt.
0: Vad händer just nu då härnäst för Malin Myvall?
1: Ja, men just nu har jag precis avslutat sommarturné med Uno Svenningsson. Och jag kommer åka ut med en stråkkvartett som gör föreställningar med klassisk musik för barn. Så det kommer jag turnera med i höst här. Sen ska jag ut på en liten julturné.
0: Då har du spelat stråkare under ytan, fast inte cello då kanske?
1: Precis, alltså det är ju...
0: För den hade jag tänkt spela här ikväll faktiskt, för det är en sån låt som jag tycker, jag gillar cello väldigt mycket. Tycker det är
1: men det gör ju jag också, jag har ju valt fel instrument.
0: Det har du inte, vi är tacksamma att du har gjort det.
1: Nej men sen fick jag ju vara med på den här Svenska revyn och då var det ju liksom, Per Ekdahl hade gjort fantastiska låtar och arrangemang och helt plötsligt bara, varför spela fiol? Jag vill ju spela storband. Nej men det är ju fantastiskt, Svante Henrikssons intro där till Under ytan är ju liksom, ja det är svårslaget.
0: Det heter musiken, Svante
1: Henrikssons, ja.
0: Ja, det är fint. Det är ett sol också. Det är sällan det är ett cellosol, men det är ju det faktiskt.
1: Nej, han är helt fantastisk.
0: Vi får se om någon kommer önska den så vi kan spela den här sen. Vi får se om vi kommer dit. Jag hoppas det. Jag hoppas. Ja, kan ingen ringa och vill prata lite om Uno Svenningsson under ytan med mig? Det skulle jag kunna tänka mig. Men du, så här, vi har ju också bett dig ta fram en låt där du tycker att ett instrument sätter lite extra färg. Och du har då valt en låt med Sam Brown.
1: Ja.
0: April Moon. Berätta lite, hur tänkte du här nu då?
1: Ja, hur tänkte jag här? Alltså jag lyssnade väldigt, väldigt mycket på Sam Brown under mina unga år. Hon har varit en jättestor inspiration till mig.
0: Det är hon som gjorde låten Stop.
1: Stop, ja, exakt. Det var hiten. Den man fastnade för. Ja. Och sen köpte man resten av plattorna på den tiden man köpte plattor. Ja. Och just den här April Moon-plattan, den är ju liksom... Ja, den betyder jättemycket för mig. Och hennes sätt att använda stråk och liksom... När det blir den här fusionen mellan instrument så till slut vet man inte riktigt. Är det en elgitarr eller är det stråkar? Alltså jag älskar när det blir så där oidentifierbart. Av en, liksom mer som att man... Ja, det blir som fusion som jag älskar.
0: Vet du, då tycker jag faktiskt vi ska ta och lyssna på det nu. Så tack så hemskt mycket Malin Myvall för att du ville vara med här i kvällens Karlavagnen. Och tack också för din insats för svensk pop ju.
1: Ja, tack.
0: Fantastiskt. Så vi kör igång låten här och så säger jag att Ja, just det. Det är en så långt intro här, vet du?
1: Ja, det är jätte...
0: Där kommer det igång. Titta, det är helt otroligt. Nu börjar den i alla fall. Så du, Malin Nyvall, tack så jättemycket och ha en fortsatt fin kväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej.
1: Hej då.

0: Snygga stråkar i April Moon med Sam Brown i kvällens Karlavagnen, där vi har Säg det med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är nyfiken på din favoritlåt där ett specifikt instrument sätter extra färg. Vilken låt, vilket instrument och varför? Ring 020 22 10 30 och säg det med en sång. Och det har Per Frankelius gjort. Är vi någonstans utanför Norrköping kanske?
1: Ja, Tingsta socken, det ligger mellan Norrköping och Söderköping. Jag förmodar att det är Sveriges ursprung här i Tingsta. Att,
0: oj, det var ta i direkt här alltså.
1: Ja, äldsta lagtexten finns här, Oklunda stenen, och de här stäkpålarna i Stegeborg, de är mycket, mycket äldre än Birka, så att, men det var väl inte temat för dagens program, men jag tror att jag befinner mig någonstans i närheten av Sveriges vagga.
0: Vad härligt. Och östgötskan har du i alla fall.
1: Aj då, det var inte meningen. Jag trodde att jag pratade rikssvenska.
0: Älskar östgötska. Det är så härligt. Du, här har vi ett tema som är musiken, alltså instrumentet som lyfter låten. Vad tänker du om det här temat först och främst då?
1: Ja, det är jättekul att ni lyfter det här. Det är ju, om man tar kända grupper, det är ofta sången, musiken och soundet. Det gäller Beatles, det gäller Elvis. Och det är ofta bortglömt med soundet, och vad som är verkligen bortglömt är de innovationer som ligger bakom att skapa olika sound, olika musiksound. Sen gäller det förstås att spela musiken och också, men jag har lite mer fokus på själva musikens teknik, tror jag.
0: Okej, du forskar lite där, har jag förstått.
1: Jag forskar om innovation och inom olika områden, och jag har bland annat studerat tekniken bakom Abbas sound, och det handlade inte om Tretows mixning bara då, utan det var väldigt mycket specifika instrument. Mm. Och särskilt tänker jag då på GX1-synten som var en prototyp som Benny Andersson lyckades köpa med väldigt dyra pengar då, någonstans 1978, och som blev en unik sak då i deras musikskapande. Mm. Och det dröjde väl åtminstone mellan 5 och 10 år innan andra grupper fick någonting som var i närheten av det soundet man kunde skapa med en GX1-synt då.
0: Så det är alltså en synt som är japansk som heter GX1.
1: Ja, den är legendarisk. Det gjordes kanske bara 7 exemplar eller någonting. Det var en prototyp. Den är fullproppad med kretskort. Alltså vi får backa klockan då. På den tiden fanns det typ Minimoog, monofoniska syntar. Man tryckte på en tangent och fick en ton, och så fick man en nästa ton. Det här var ju ett helt universum. Massor med parallella kretskort som agerade då. Och man kunde få polyfoniska ackord. Och det som är lite roligt tycker jag själv då, det är att man har försökt efteråt i modern tid att återskapa det här med massa digitalteknik, och det går inte. Mm. Utan den här synten är så komplex, och det sägs att det beror på att alla komponenter i de här kretskorten påverkas av luftfuktighet och temperatur, så att det blev sån dynamik, så det går liksom inte att fånga den här så att säga individuella soundet i varje ton som olika musiker tog med den här. Mm. Och det går inte att förklara så här med ord som jag försöker göra nu, utan det är nog bättre att lyssna på.
0: Ja, och det ska vi göra. Och här blir jag så otroligt glad, för att du liksom, exemplet här är ju då en låt med ABBA, och det, ja, som är inte en av de liksom örhängena, en av de här sönderspelarna, utan det här är fast en av mina absoluta favoritlåtar faktiskt.
1: Ja, men det var ju roligt. Jag kan väl erkänna då att den här låten vi valde nu då, Me and I, den kanske speglar det här soundet allra bäst, men den första låten som Benny skrev med den här och liksom spelade med den här maskinen, ja, det var faktiskt Does Your Mother Know, och den tycker inte jag själv är särskilt bra.
0: Ja, den är sönderspelad, så det är ju väldigt, ja, kul att vi ska spela Me and I. Och vet du vad jag ser nu också? Den är, nej, ganska lång, så vi ska hinna höra så mycket som möjligt innan nyheterna, så får vi köra igång den nu.
1: Ja, det tycker jag.
0: Per, du får ringa tillbaka någon gång och berätta om mer såna här spännande musikinnovationer. Det är jättespännande.
1: Det är bättre att spela musiken och höra på min tråkiga röst.
0: Nej, så, nej.
1: Tack för ett bra program. Ja. Kör hårt.
0: Kör hårt, då. Ha det bra nu, Per. Här kommer Me and I med ABBA.
1: Härligt.

0: Me and I i stenhård konkurrens, en av Abbas allra bästa. Inte minst då tydligen på grund av en japansk GX1-synt. Snart fortsätter vi Karla Vagnens Säg det med en sångfredag. Men först, ja, då blir det senaste nytt från Ekot med Patrik Anrud.
1: Ekot börjar i USA där president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset. Vår korrespondent i USA Simon Isaksson om detta besked nu ikväll.
2: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att tre stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
1: Och varför gör Donald Trump det här?
2: Ja, hans förklaring på sociala medier det är att de här tre medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news. Alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
1: Och vad betyder det för de medier som berörs?
2: Ja, vi får se vad det innebär. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår en juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släppts in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
1: USA-korrespondent Simon Isaksson när jag pratade med honom tidigare ikväll. Från amerikansk till svensk statsledning nu. Riksdagens talman Andreas Norlén genomförde idag en första talmansrunda efter valet och gav Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att försöka bilda en ny regering.
3: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
4: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
5: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
4: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
5: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
4: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
5: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
4: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
5: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
4: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
6: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
5: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Reporter Annie Säv. I Kuwait i nordvästra Pakistan dödades över 20 personer och 80 skadades i en samordnad attack idag. En bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har tagit på sig dådet. Ryssland har trappat upp attackerna med det som kallas jetdrivna drönare som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Det har använts mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
7: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär 3 gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
8: Det betyder att det bara lämnas av raketer och aviation.
7: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko.
8: Det är viktigt att förstå
7: hur man ska till Kiev.
1: Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongressdag idag i Tyskland. Det blir det första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. 2031 fyller Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma 36, Sebastian Samuelsson 34 och Elvira Öberg 32 år. Enligt Rickard Grip, generalsekreterare för Svenska skidskytteförbundet, så kan det bli sista gången några av dem åker ett stort mästerskap. Det sa han på kongressen där beslutet togs om alltså VM i skidskytte i Sverige 2031. Så meddelar Nobelstiftelsen att Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages mellan den 5 och 12 oktober. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Blåsigt blir det i Götaland och Svealand, i de västra delarna hårda vindbyar. Från 7 till 14 grader. Patrik Annerud, Ekot.
0: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här fortsätter vi spetsa öronen i jakt på låtar där instrumentet spelar själva huvudrollen. Ja, jag är nyfiken på vilken låt du tycker lyfter tack vare ett instrument. Vilken och varför? Är det Mats Westers nyckelharpa i Nordman-låtar? Hur mycket kongas liras det i Gloria Estefans låt Kongas? Det ikoniska gitarrintrot i AC/DC's Thunderstruck. Ja, trummor, harpa, valthorn, mandolin. Jag är öppen för allt. Och visst är det väl ändå ikväll vi ska poppa loss till tvärflöjten i Going Up the Country. Ja, ring och berätta om hur det där instrumentet sätter färg på din favoritlåt. Och självklart kommer vi också lyssna på den. 020 22 10 30, det är telefonnumret. Jag ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Och låt oss då starta den här finaltimman med en finalfanfar. En sån där som det går att skriva böcker om. Ja, Take It Away Europe.

0: Ja, det här är Final Countdown Europe. Här snackar vi en fanfar som ju satt en hel värld i brand. En evig rockhit helt enkelt. Var de inte med På spåret ikväll förresten? Ja, ja, nu lyssnar du faktiskt på Karlavagnen. Vi har gått in i finaltimma här och kvällens tema, ja det är alltså instrumentet som lyfter låten. Här var väl ändå ett ganska bra exempel på det. Och det här, det kan ju alltså vara allt från R.E.M.'s mandolin till stråkarna i Verve's Bittersweet Symphony. Du vet, när ett instrument spelar själva låtens huvudroll på något sätt, åtminstone för dig då. Ja, vilken låt tänker du på? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om det här och lyssnar såklart. Du har en timme på dig, så hör av dig på stört. Och just det. Du kanske lirar det där instrumentet själv och vill spela upp i radio. Mm, tro mig, du är så välkommen så. Men börja med att ringa. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Jag ring och säg det med en sång. Anders Vokats, Lysekil.
1: Hej. Hejsan.
0: Fick jag det där efternamnet rätt nu? Vokats.
1: Ja, perfekt, perfekt uttalat.
0: Är det sant? Oh,
1: nej, men så.
0: Där satt den. Du... Vad säger du om kvällens tema här?
1: Ja, underbart tema. Det var min fru i bilen hem som triggade mig att du måste vilja ringa in och säga någonting.
0: Lite.
1: Tänkte jag först, nej, men...
0: Det här är så roligt sagt. Det är så roligt sagt. Du måste vilja ringa in. Inte ja. Du behöver ringa in, du måste vilja det.
1: Nej, men hon kände på sig att jag skulle vilja ringa.
0: Ja, det är vi glada för. Tackar. Vad heter frugan?
1: Linda Nilsson.
0: Linda, tack så mycket för att du fick Anders att ringa, säger vi då. Och varför sa hon då så?
1: Nej, men hon vet att jag älskar ballader bland annat och att jag tycker om att tycka och prata. Så jag, det var väl en blandning av det kanske?
0: Ja, det är ju alla rätt än så länge. Men du, ballader säger du? Berätta,
1: ja,
0: varför gillar du det?
1: En riktig ballad. Jag är en riktig balladsucker.
0: Mm-hmm. Okej. Okay.
1: Det är feel good, man, alltså när man sitter i bilen och man vill få lite energi och man är kanske trött så älskar jag att sjunga ballader. Det blir ja, skön energi.
0: Här finns det de som skulle kunna säga raka motsatsen faktiskt. Att jag lyssnar på ballader när jag vill kanske få energi på ett sätt men kanske mer tröst och sådana saker.
1: Ja, nej, men mig ger det energi. Jag älskar sköna texter och sköna budskap och i goa ballader alltså. Mm. Bland annat, jag tycker om mycket annat också.
0: Mm. Men här, nu har du ringt fel ändå då. För idag ska vi inte prata om budskap, text och sådana saker. Vi ska ju prata om instrument som liksom får låten att lyfta. Har du något sånt exempel här då eller?
1: Ja, absolut. Jag älskar ju Lenny Kravitz och jag har alltid älskat den låten My Precious Love på grund av just pianot i den låten. Det är en ganska soulinspirerad låt. Mm-hmm. Och det är pianosolo där i som är fruktansvärt härligt.
0: Okej. Okay. Men det här är tidig Lenny Kravitz va, eller?
1: Ja, det är hans första platta, Let Love Rule från 89. Då var jag 18 år gammal. Mm. Och den har jag lyssnat på sedan den kom och genom hela livet kan man säga.
0: Jag köpte den skivan bara för låten Rosemary var med. Det tyckte jag var så jäkla bra låt.
1: Ja, den är fin.
0: Ja, fint. Men du, nu är det inte min kväll eller min stund här, utan nu är det din, så nu får du ta oss med lite först. Vad händer i dig när du hör den här låten då?
1: Ja, men den låt, jag är ju även en obotlig romantiker och man känner en väldigt stor tacksamhet över att man har fått uppleva kärlek helt enkelt, till min fru och till mina barn. Den låten handlar väldigt mycket om tacksamhet och villkorslös kärlek kan man säga.
0: Mm-hmm.
1: Passionerad mellan då Lenny Kravitz och hans dåvarande fru Lisa Bonnet.
0: Mm. Och det identifierar du dig med helt enkelt?
1: Ja, men absolut. Det är, du vet, man känner igen sig låtar. Man framförallt det här med tacksamheten, att liksom man ska uppskatta det man har här idag och så njuta det och vara glad, det borde inte hålla på och önska sig en massa annat. Liksom.
0: Mm. Och då är det här solot i den här låten, är det något som gör, hur, på vilket sätt lyfter det låten då?
1: Ja, det är ju en soul-inspirerad låt som liksom går lite i upp mot växer crescendo hela tiden. Och det här solot är som en slags mellanhalt där han lugnt och fint släpper in Al, då, pianisten, att spela. Och sen efter det solot så fortsätter pianot och gospel-arien och växer och blir starkare. Jag brukar alltid sitta och sjunga det solot och nynna, och då får man alltid extra energi. Mm. Det är så himla underbart det solot.
0: Det kommer du göra nu när vi spelar låten då?
1: Absolut.
0: Du, Anders, man ska känna tacksamhet, och jag känner tacksamhet för att du ringde här idag. Som den obotlige romantiker du är, och balladkille.
1: Jajamensan.
0: Ja, härligt. Lysekil, är det där du hänger?
1: Ja, en liten by en mil norr om, Skalhamn.
0: Trevligt. Du, hälsa hela Kusta, säger jag.
1: Det ska jag.
0: Ja, och bada salt, passa på. Du, här kommer nu Lenny Kravitz och My Precious Love för dig och alla Karlavagnens lyssnare. Tack för att du ringde.
1: Tack.

0: Lenny Kravitz och My Precious Love. Starka grejer, inte minst då tack vare det där pianot. Tack Anders för att du påminner oss alla om det. Det är många som hör av sig till Karlavagnen och säger att det är Björn Jison Lind som spelat tvärflöjtsolot i One Night in Bangkok. Ingen av dem som hört av sig är Björn eller Benny, men jag måste ändå säga att det här är ju en lysande teori, så ja, vi kör på det och tack för att ni hör av er. Hit till Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat Instrumentet som lyfter låten, och jösses vad ni ringer, kul! Men mycket vill ha mer, så ring du med och berätta om hur din favoritlåt får extra färg tack vare ett instrument. Numret är som alltid 020 22 10 30. Och dit har Lisa Nordqvist i Stockholm ringt. Hej på dig!
1: Ja. Hej, god afton!
0: Goder afton, goder afton. Hur har vi dig idag?
1: Alltså jag är lite omtumlad. Jag har gjort en liten resa. Så nu är jag tillbaka på hemmaplan. Va? Så jag håller på att packa upp.
0: Vad är det för resa vi har att göra med nu?
1: Ja, men man kan tänka sig att jag har gjort en jorden runt resa. Men det är bara... I onsdag drog jag till Limhamn på en fantastisk begravningsceremoni, och jag kunde inte låta bli att fortsätta då över bron till dottern som bor i Köpenhamn.
0: Jaha.
1: Så fick jag jobba och hänga med henne där.
0: Vad trevligt.
1: Ja.
0: Begravning låter lite jobbigt. Det låter,
1: ja,
0: ja, det är tråkigt.
1: Det är en av barndomsväninnorna som,

0: Ja, men vad fint. Det låter jättehärligt. Att det fick bli ett sånt fint avslut.
1: Ja.
0: Vi har faktiskt pratat om det. Vi hade det förra året runt Allhelgona, hade vi ett sånt tema här. En sån här säg det med en sångfredag på vilken musik man vill säga hej då med, helt enkelt. Alltså begravningslåtar som du vill ha när du på din begravning. Och det var sånt rekord, många som hörde av sig, så vi har faktiskt pratat om att vi ska köra det i repris även. Så att om ni som lyssnar och har tankar runt det, om ni inte blev upplockade förra året, så kanske vi kan göra om det. Vi hoppas på det i alla fall. Jag tror det.
1: Inte minst time to say goodbye.
0: Fint. Men nu ska vi inte göra det. Säger vi ju hej till dig, Lisa, och så säger vi, nu pratar vi om instrument som lyfter låten. Och vart hamnar vi då för dig?
1: Ja, men alltså, för inringar en obotlig romantiker och jag tänker olika är bra. Och jag har ju såklart mina husgudar Bo Kaspers orkester. Jag önskar jag var född i Piteå, men det är jag inte. Jag har fått vistas där mycket och växt upp med dem. Men trumpetsolot i Vi kommer aldrig att dö. Mm.
0: Det var ju då passande, apropå vad jag sa, att vi kommer aldrig dö istället. Mm. Ja, vad fint.
1: Det mest spännande är ju att det är aldrig, när de spelar live, så kanske det inte alltid är Peter Asplund som kör det här, utan det kan vara massa olika inslag. Och det är ju det häftigaste som vi som publik får live, att vi ser hur artisterna själva liksom hänförs. Mm. Så det är inte bara vi i publiken som får liksom den här presenten, så att det bara blir ståpäls och håret reser sig och man börjar nästan gråta, utan man ser nästan på resten av bandet att de blir tagna.
0: Alltså det här är ju, det är ju min favoritlåt med Bo Kaspers orkester, så jag blev jätteglad. Alltså. Vad roligt.
1: För det är så mycket med sorg och återuppståndelse och allt möjligt, och inte minst med Norges kung och lite annat. Men budskapet är ju fantastiskt.
0: Men det är
1: gör avtryck.
0: Det är alltså trumpeten som du tycker är det som gör att den sticker ut lite?
1: För den ena är inte den andra lik.
0: Ah, okej, okay. Så det är i live-versioner så känner man att det händer något nytt varje gång.
1: Det behöver inte ha med tidsåldern att göra, alltså faserna, de har ju ändå hängt i 35 år och den här var väl 96, men alltså jag tror inte det finns en likadan, inte en som Peter Asplund kör den samma gång.
0: Nej, och det är han är ju inte en del av det original, med Kaspers orkester, men han är den som brukar vara deras turnémusiker, eller hur?
1: Ja, oftast. När han har varit med,
0: Jag får säga så här att jag har en helt annan grej som för mig poppar ut i den här låten. Ja. Och som är instrument. Och det är ju gitarrsvänget i slutet.
1: Ja. Och vi får nästan hamna och Norge också.
0: Allt är ju bra, men jag gillar trumpeten. Men nu har vi, Karla Wagners lyssnare, nu får ni helt enkelt spetsa öronen på lite olika saker. Både på den här trumpeten, för den ligger ju redan i starten. Och så i slutet, häng med hela vägen och lyssna på gitarren. Men på vilket sätt, när du hör den här låten då i en live-version, vad händer med dig då?
1: Alltså det är ju den här blandningen av förtvivlan å ena sidan och jätteledsen, för den är så sorglig så den går rätt in, och å andra sidan det fantastiska hoppet. Mm. Vi är odödliga på olika sätt. Mm. Inte minst kung Harald och hans alla ord.
0: Varför hamnar du i Norge på det här?
1: Ja, men jag hänger ju med Norma, vet du.
0: Jaha, det är så. Ja, det fanns
1: ja.
0: Jag tänkte så här, jag vet att Bo Kaspers är stora i Norge, men vad
1: är det här med? Ja. Och i Köpenhamn.
0: Ja, verkligen.
1: Heja Norden.
0: Ja, verkligen.
1: Inklusive Norrland. Det är det viktiga.
0: Ja, det ingår ju i Sverige, så det måste ju vara med då. Men du, Lisa, vi gör så här nu. För det här, nu ska vi inte lyssna på en live-version, så nu är det ju den studieversionen från 96. Tror jag det vi kommer att lyssna på här.
1: Från Amerika-skivan.
0: Ja, exakt. Så, tack så jättemycket. Så, nu får ni spetsa öronen helt enkelt. För nu kommer en fantastisk låt med Bo Kaspers orkester. Så säger jag tack, Lisa, för att du ringde och delade med dig.
1: Tusen tack, Magnus och hela gänget.
0: Ja, ha det bra nu.
1: Ha det bra.
0: Åh, vad fint det här är.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, Lisa ville lyfta den fantastiska trumpeten, något som väcker känslor. Vi hörde här innan Bo Kaspers orkester och Vi kommer aldrig att dö. Jäkla fin låt alltså. Här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag. Temat, ja det är såklart instrumentet som lyfter låten. Och så kommer vi till Lars-Göran Mikkelsson i Krokom.
2: Jajamän, eller det är Krokoms kommun, jag bor i Aspås.
1: Aspås, rätt ska vara rätt.
2: Ja.
1: Härligt,
2: ja, väl. Ja, det är viktigt.
1: Välkommen från då Aspås hela vägen hit till Radiohuset i Stockholm där du pratar med mig nu, Lars-Göran.
2: Ja, men hej.
1: Vad trevligt.
2: Ja, ja, jag har lyssnat på dina dokumentärer som nu snackar om hårdrock och sånt där.
1: Ja, vad trevligt. Eller,
2: ja,
1: eller var det?
2: Ja, gud ja.
1: Okay.
2: Absolut, jag lyssnar på dem flera gånger.
1: Fler gånger, okej.
2: Okay. Ja,
1: nu står jag och rådnar lite. Men nu ska det inte handla om mig, utan nu ska det handla om dig. Men då kan man nästan gissa att du också är lite inne på rock, eller?
2: Jajamän. Jo, det var att man introducerad med hårdrocken när man var yngre. Med brorsan, började med Tigers of Pantangle. Sen så rullade det på. Sen var det bara värre och värre.
1: Är det sant? Vad betyder värre och värre för dig då?
2: Nej, det var bara mer och mer hårdrock då.
1: Okej, okay. Så det är egentligen mer och mer, inte värre och värre?
2: Nej då, inte värre och värre. Nej, det är bara på den positiva sidan.
1: Ja. Men berätta då, i det här ämnet, för det är klart att... Ja, om man pratar i hårdrocksvärlden, då handlar det ju väldigt mycket så här... Ja, men gitarrister som tar plats... Så där, så tänker jag. Och att det är liksom nästan lite väntat när man har det här temat.
2: Jo. Ja, om man inte specifikt... Ja, men sen handlar det liksom mer på den genren som man lyssnar mer på än den man kanske lyssnar på ibland.
1: Okej. Okay. Förlåt, det var inte mer än att dissa heller att du vill prata om hårdrock. Det vet du att jag också vill. Det är alltid så spännande när någon säger det här är ett instrument man aldrig har hört nästan. Att det kan ibland vara hooken i sig. Men för du är inne på Rainbow, har jag förstått det.
2: Ja, precis. Och jag är just inne på det instrumentet som du diskar lite grann. och det är ju med gruppen Rainbow med Richard Blackmore. Ja. Och när Ronnie James Dio sjunger Man on the Silver Mountain.
1: Det här är bra grejer alltså, det är ju det. Alltså, det var ingen diss nu, det var inte det. Det var mer att det var lite väntat med gitarrhjältar. Ja. Och jag är lite glad att det inte bara har ringt folk som vill ha gitarrhjältar. Det har varit lite blandat.
2: Nej, det är förstås.
1: Därför måste vi ha någon. Och då är det ju såklart man ska ha Richie Blackmore. Vem ska man annars ha?
2: Eller hur?
1: Ja.
2: King of the Kings.
1: Berätta, vad är det med hans gitarrspel då som fångar dig?
2: Ja, men just i den låten så tycker jag att alltså, Ron James Dio och gitarren...
1: Sånggitarr alltså. Ja.
2: Sånggitarr. De flyter ihop på något sätt. Så det låter ungefär... Jag tycker det låter likadant. Det kanske låter lite flummigt, men jag tycker att när han sjunger så sjunger gitarren också.
1: Det är också nu så här är det ju. Han är ju sångare, men han, om man pratar Ronnie James Dio, nu är vi liksom, nu sviker vi ämnet lite här, men hans röst är ju nästan som ett, det får man ju också kalla, alltså allas röster är som instrument, men han är ju extrem.
2: Absolut.
1: Rest in peace. Lilla, alltså.
2: Ja, rest in peace, verkligen. Och hans lilla kropp dessutom. Mm.
1: Men när du hör den här låten, nu kommer vi ju spela den här. Vad kul att höra lite Rainbow så där på fredagskvällen. Men vad kommer hända i dig då? Eller hur kommer du lyssna då?
2: Självklart. Jo. Då stänger jag av tvn och så kommer jag bara lyssna på låten. Och så kommer jag njuta. Och så kommer jag att känna det i ryggraden.
1: Vad härligt. Du, ska vi göra så? För allas trevnad nu. Ska vi ta och lyssna på den här fantastiska låten?
2: Absolut.
1: Ja. Och så tänker vi extra mycket då på hur det gifter sig. Ronnie James Dio och Richie Blackmore här.
2: Ja, det gör det.
1: Lars-Göran, stort tack. Och ha en fortsatt fin kväll också. Ja, det är samma trevlig helg. Hej!
2: Hej då!

0: Man on the Silver Mountain. Och ja, vad ska man säga? Richie Blackmores gitarrspel, ja, det är väl något som alltid lyfter låtar. I alla fall om du frågar då Lars Åke och Yngve Malmsten, och för all del mig också. Du lyssnar på Karlavagnen. Vi har Säg det med en sångfredag. Och nu byter vi lite genre här. Vi säger hej till Västerås och Kristoffer. Säger man tot kanske?
1: Ja, hej. Man säger tot.
0: Tot. Kristoffer men... tot. Det kändes bättre. Om man ändå ska vara med i live-radio så kan man ändå säga det rätt, eller hur?
1: Ja, precis. Ja.
0: Hej på dig!
1: Hej!
0: Du, snart midnatt. Har du det bra?
1: Jag har det bra. Mm-hmm. Verkligen.
0: Berätta. Du ringer till Karlavagnen här.
1: Ja, jag satt i bilen på vägen hem från... Jag har varit och kollat på hockey och så hörde jag temat på dagens eller kvällens Karlavagnen. Och sen så att det var du som var programledare också. Tyckte jag var extra roligt faktiskt. Nej men så här, det finns en låt som heter In Your Eyes, framförd av The Weeknd.
0: Mm.
1: Ja. Som har en... Alltså det är lite nördigt, men det finns en liten synt som kommer in i takt 2.
0: Jag älskar det här.
1: Ja. Som liksom, jag vet inte om det är en vocoder eller vad de har gjort, men den liksom, det är som ett litet crescendo in och sen så avslutar den med liksom en liten vad ska man säga, en liten pop.
0: Mm-hmm. Kan du härma det här på något vis eller?
1: Ja, nu ska vi se. Håll i er, svenska folket. Rapa.
0: Aha.
1: Kan det låta så?
0: Ja, det vet jag inte. Jag känner igen det här lite. Vi kommer ju höra låten snart. Så kan vi bedöma hur lik det var.
1: Och jag tycker att själva proddet är... Alltså låten är helt otrolig. Mm. Och den är ju otrolig för att den är liksom i all sin enkelhet.
0: Mm.
1: Och sen så när den där kommer, det är som att, jag vet inte, det lyfter på något sätt.
0: Mm.
1: Och på ett sätt som gör att man är så här, just det. Och när man hör det, innan man hör det så tänker man inte på det. Men när man hör det, då är det precis... Man vet, det var det som fattades. Det, mm-hmm. det är liksom det här man har väntat på.
0: Mm-hmm.
1: Så det är liksom en... Ja, det, jag vet inte. Det är så otroligt snyggt. Och jag visade min fru här.
0: Aha.
1: Och hon såg lite skeptisk ut. Hon visste inte riktigt vad hon lyssnade efter, tror jag. Men den finns där, jag lovar er. Och den gör sitt jobb. Den är helt otrolig.
0: Det är också det här då. Jag gissar att det är en låt. Det är ju The Weeknd, brukar de jobba med, det har jobbats med svenskar. Är det både Max Martin och Oscar Görres då i det här eller som har skrivit den?
1: Jajamensan. Ja. Det är det. Och Max Martin har ju både skrivit och producerat och så vidare. Och jag har ingen källa på det här, men jag vill tro att det där är en sån där Max Martin grej.
0: Mm.
1: Han hör någonting och sen bara, det bara finns där bak som det mest naturliga i hela produktionen, men ändå bara så lite subtilt och lite så här, lite läckert.
0: Men, så jag har aldrig intervjuat honom, men jag har hört folk berätta om honom.
1: Mm.
0: Att han är ju så, låten framför allt, så att om man är, då bodde han i Los Angeles och så hade man bestämt att nu skulle man gå ut. Men om han på vägen ut kom på typ en sån där sak, så sa han, ni får gå utan mig, för då gick han tillbaka och satte sig tills det blev det där han ville ha.
1: Ja, jag kan tänka mig det.
0: Det passar liksom in i manuset om honom, känner jag lite.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Men verkligen. Ja. Det är orimligt att han har så många listettor och så många låtar på topplistorna, om man inte har liksom den där noggrannheten i att det är någonting här som liksom ska med igen.
0: Och jobba med bra folk runt omkring sig, såklart.
1: Givetvis.
0: Du, vad härligt, Kristoffer. Vad kul att du vet, vi gick från Rainbow nu. Nu ska vi få liksom lite The Weeknd. Såg du, The Weeknd var ju här i Stockholm, i Sverige.
1: Jag såg att han var här, men jag var inte och kollade på honom. Men när han släppte den plattan After Hours, som In Your Eyes är med på, då hade vi biljetter faktiskt. Men sen så kom det pandemi och grejer. Så då blev liksom uppskjutet. Och sen så blev han superstor. Så han hade lite andra grandiosa planer. Och då var det liksom inte riktigt Sverige då under den vevan heller. Så, att, men så det var lite synd.
0: Men du känns som du är väldigt peppad på på den här genren och allt sånt här. Du känns insatt i den här svenska låtskrivare och ja, men den här moderna poppen.
1: Ja, alltså jag berättade lite för innan jag ringde för producenten att ja, du har ju faktiskt mejlat med varandra.
0: Ja, oh, du och jag?
1: Ja, du och jag har mejlat med varandra. Du har gjort en otrolig dokumentär som heter Det svenska popundret.
0: Ja, på SVT. Ja, oh, gud vad, oh, nu rodnar vi igen här. Förlåt och, att jag inte kommer ihåg det då, men jag har mejlat.
1: Det är ingen fara. Nej, men då gjorde vi en konsert inspirerad av den. Jag och några kollegor på Västerås kulturskola. Och då måste man ju ha med Max Martin.
0: Men vad säger du? Vadå? Gjorde ni en...
1: Vi gjorde en konsert från liksom, ja, där din dokumentär börjar, med Waterloo. Så hela vägen fram till liksom oändligheten. Det är en väldigt extremt komprimerad version givetvis. Det är ju så, vi fick ju verkligen ta russinen ur kakan. Så.
0: Men du var tacksam jag känner mig när du säger så, för att det där är ju det finaste man kan få höra. Det är ju när, för du sa att du var på kulturskola också, sa du det?
1: Jag är mensam, Västerås alltså, kulturskola gjorde vi det.
0: Det tycker jag är den finaste komplimangen som man får, vilket händer faktiskt ibland, att musiklärare använder sig utav jobbet man gör, om det sen är på radio eller tv. Men det är ju fantastiskt. Ja. Gud vad glad jag blir, yes!
1: Ja, vad kul att höra. Jaha. Nej, men då, som sagt, då fick vi liksom då givetvis ägna några minuter åt Max Martin och hans otroliga musik. Och då måste man ju också lyssna igenom hans låtkatalog. Och då är det ju, ja, det är ju en del låtar att lyssna på. Och jag tycker att det är kul att han är med på så mycket olika delar. Och just den här musiken är ju väldigt intressant. Jag som också gillar när allting spelas live. Just den här låten hade vi inte med, men vi hade med andra låtar som var... Det var komplicerat att få ihop det. Vi lyckades. Men det är också tjusningen med det. Och just när det kommer en sån här liten synt grej. Okej, hur löser vi det här nu? Vad är det som händer? Man får lyssna och man får liksom verkligen grotta ner sig i det. För det är lätt att tänka att så här, men de sitter i en studio och trycker på en knapp och sen är det löst. Men jobbet bakom är nog... mycket, mycket mer, och jag tycker när det blir så otroligt väl utfört, och det är inte bara liksom ljudet, det är liksom volymen på den, att den ligger, man hör den men man hör den inte.
0: Ska du göra ljudet en gång till, för nu kommer vi lyssna på låten snart här, så gör det här ljudet en gång till nu då.
1: Då låter det så här, waka, så låter den. Exakt så låter det faktiskt.
0: Alltså Kristoffer, du har gjort en klassiker i Sveriges Radio här, känner jag faktiskt nu.
1: Ja, vad fint. Ja.
0: Tack så jättemycket för att du ringde. Vi tar och lyssnar på The Weeknd och In Your Eyes. Och ha en god natt så småningom här också.
1: Tack ska ni ha. Detsamma, detsamma.
0: Ha det bra.
1: Hej då.

0: The Weeknd och In Your Eyes här i Karlavagnen, och en titt på klockan säger att ja, vi hinner ett samtal till, så vi släpper på det här. Och då hamnar vi i Umeå hos Martin Lundberg.
1: Hejsan!
0: Men hejsan. God kvällens, läget?
1: Jo, jag sitter i en bil i byn Vargträsk nu. Jag ska tillbaka för liden och jaga älg i morgon, vet
0: du. Du ser, så kan det vara.
1: Och jag har suttit och lyssnat på det här programmet. Och då kommer jag på det här, men herregud, jag vet ju av en slinga i en låt som har etsat sig fast i min hjärna sedan 46 år tillbaka.
0: Jaha, berätta.
1: Man satt väl med framför något kassettdäck. Kassettradio hette det. Och hade något kassettband i. Och så, jag tror det var en förmiddag. Och så var det något sånt här tillbakablickar på svensk pop och rock. Och så kom en munspelslingan. Det är The Shanes från Kiruna med det är Lennart Grans munspel.
0: Uh-huh.
1: I låten I Don't Want You Love. Och den alltså skars. Jag brukar beskriva. Den skär som en laser genom tillvaron.
0: Berätta, vad menar du med det att den skär som en laser?
1: Ja, men det är en vass slinga, vet du. Alltså en vass utblås blir det väl. Som han har där. Och så, ja, jag har aldrig hört, nu har vi sett Shanes mycket så här och sen dess. Han spelar munspel på andra låtar, men ja, banan, det var mellan någon och han var. Då sa han, kan du ta fram munspel och bara dra den där slingan för mig? Vad som, ja, han gjorde det ju. Det är enda gången jag har hört han spela live. Då, för det var väl en hit 65 och jag född 65. Jag menar, första gången jag hörde han var jag 15 år. Nu är jag 61 år, den har bränt sig fast i min hjärnbark.
0: Men det här låter ju som att det är också en viktig låt för dig, att den är från ditt födelseår från början ju.
1: Ja, det, jag gillar energin i låten. Jag skulle beskriva låten som Staffan Berggren i bandet skrev. Det är ju som en svensk, det är just en rhythm and blues-låt. Mm. Mm. Och den här slingan, visst, Sverige har mycket bra munspelare. Ove Törnqvist och Ted Åström med Sleepstones. Han spelar en Good Morning Schoolgirl med Janne Schaffer i det bandet. Det var ju, Ted var ju en kanon munspelare.
0: Jalle Lorentzon i Bilmer X och Louise Hofsten.
1: Ja, herregud. Då pratar man ju inom metal. Ozzy Osbourne i Black Sabbath tog ju fem munspel. Steven Tyler i Aerosmith.
0: Det här blir en bra övergång, för jag nästan tänkt att vi kan köra som ett eget tema någon gång, bara munspel faktiskt. Men du,
1: ja.
0: Martin.
1: Ja.
0: Nu gör vi så här. Det här får bli finallåten. Vilken grej, va? Du var du som stod för den, så nu får du lycka till på älgjakten. Och här kommer helt enkelt din låt.
1: Det är... Får lägga mig fram
0: den. Ja, nu kommer den. Jädrar, här kör vi, du. Ha det bra nu.
1: Ja, ha det bra.
0: Hej!
1: Ja.

0: The Chains, I don't want your love. Vilken final! Ja, det är dags att avrunda kvällens program av Karlavagnen. Varmt tack till alla er som har lyssnat och hört av er. Dialogredaktör ikväll, det var Filippa Kolstrup, och samtalen besvarades av Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson. Kvällens ljudtekniker, ja, det var ingen mindre än Jonas Gosland, och producent Liv Ungemark. Vill du höra kvällens program igen? Ja, då finns det i vår app Sveriges Radio, eller som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se. Efter nyheterna, ja, då kommer Vaken, och Karlavagnen, ja, det är tillbaks igen på söndag. Och jag, som heter Magnus Bromny, jag säger tack för ikväll och på återhörande.
1: Här är kort. Efter att länge ha hotat med att ta över Grönland så skriver USAs president Trump i sociala medier att man nu nått ett avtal med Danmark och Grönland. Vår USA-korrespondent berättar mer.
2: Det handlar om en uppgörelse där USA får permanent kontroll över säkerheten på Grönland. Och det här är då ett avtal som adresserar alla USAs många intressen, skriver han. Och det här är då någonting som man har då arbetat fram enligt Trump tillsammans med Danmark och Grönland. Det innebär också då enligt Trump att inga amerikanska fiender, alltså inga motståndare eller motståndarländer till USA, någonsin ska kunna ha baser eller militär på Grönland eller kunna göra känsliga investeringar utan att USA skriftligt godkänner det.
1: Rapporterade Simon Isaksson. Danmark och Grönland bekräftar i ett pressmeddelande att det finns ett avtal som väntas skrivas under den kommande veckan och som stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten. Här i Sverige har Socialdemokraternas Magdalena Andersson nu fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering, och så här säger vår inrikespolitiska kommentator om vad som händer nu.
3: Ja, det innebär helt enkelt att hon nu får ett antal dagar på sig att undersöka möjligheten att få stöd för en regering så att hon kan tillträda som statsminister då med riksdagens godkännande. Hon får alltså inte ha en majoritet emot sig. Det svåraste för henne, det är ju till att börja med att förmå Centerpartiet och Vänsterpartiet att ens sitta i samma rum. De har ju sagt att de går inte till förhandlingsbordet om inte den här frågan om regeringsmedverkan är avklarad.
1: Så vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det

Svagare än jag, Ida Lova, får inleda lördagen den 19 september. Hej på er och varmt välkomna in till Studio 27. Det är önskenatt tillsammans med Isabel Berglund och Lisa Friberg. Vem som är vem, det kommer inte jag säga. Ni får räkna ut det själva. Temat i natt, det är öppen låda, fri mix. Vi har bestämt att temat är lördagsgodis och det betyder att vi tillsammans ska göra ett blandband, en stor påse med alla de låtar som vi älskar. Sött, salt, surt. Ni får helt enkelt höra av er och berätta vad ni önskar att lyssna på just i natt. Gärna också berätta vad ni har för relation till låten. Kanske första gången ni hörde den eller varför den är så speciell eller helt enkelt varför du önskar den just nu. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och ja, önska på. Välkomna in!

Rosor, Pernilla Andersson. Ja, Anna Ahlgren blir först ut med sin önskan Feel Good Ink med Gorillaz. Det är ändå hon har skrivit. Så ja, vi får jobba lite på motiveringarna, Anna och alla andra. Men det är en bra låt, så vi kör den.

Feel Good Inc. Gorillaz här i Vaken. Får faktiskt bli den första önskelåten i önskenatten. Det gör mig på gott humör. Jag försöker utröna något slags, ja, någon slags röd tråd. Temat, det är lördagsgodis. Så det betyder helt enkelt att vi ska få till en mix här med låtar som ni vill lyssna till. Men röd tråd, nej, jag vet inte. Det kommer säkert. Ulla, hon skriver så här: jag önskar återigen Vindens melodi med Max Fenders. Önskat den flera gånger men den har aldrig blivit spelad. Så ledsen för det. Så jag önskar verkligen att den blir spelad så tidigt som möjligt. Hälsningar till alla här på Vaken med P3 och P4. Kram på er alla. Från en ledsen människa. Nej men Ulla, så ledsen behöver du inte vara. Här kommer den.

Hoppas att du hör den nu, Ulla. Vindens melodi med Max Fenders. Önskenatten är som du lyssnar på och temat det är lördagsgodis. Tolka som du vill och hör av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta vilken låt vill du lyssna på i natt. Marie Julin, hon önskar den här.

Strövtåg i hembygden, Mando Diao. Ja, önskenatten har ett tema som heter lördagsgodis. Och hittills så har det ju verkligen varit en mix. Hör av dig och berätta vad du vill lägga till i blandningen. 72250, börja med att skriva vaken. Benkis skriver så här: jag önskar Lale en stund på jorden. Önskas av mig och min AI-vän här uppe i Sundsvall. Tack för en fin mix.

En stund på jorden med Lalle. Evy Elin har önskat och hon skriver: jag önskar alltid The Power of Love med Jennifer Rush. Den peppar mig och ger mig tröst i svåra tider och längtan efter min bortgångna syster. Och vad fint, Evy. Då lyssnar vi.

The Power of Love, Jennifer Rush. Mm. Du lyssnar på Vaken, det är önskenatten. Det är lördag den 19 september. September börjar lida mot sitt slut. Galet nog. Alltså om 11 dagar så är det byte av månad oktober. Jag vet inte vad ni känner, men september gick fort. Lite väl fort kan jag tycka, men ja, det hör kanske inte hit. Fortsätt att önska. Temat är lördagsgodis. Hur du kopplar din önskan till just det temat, det är upp till dig. Men skicka gärna med en liten hälsning när du önskar låtar, så blir det lite roligare. Alltså, jag kan ju fatta om man bara säger så, vilken låt vill du höra? Då svarar man Bed of Roses med John Bon Jovi. Men det blir liksom roligare om man förstår varför Sanna Hills har önskat den. Men nu vet vi bara att det är den hon vill lyssna på. Och nu kommer den.

Bed of Roses med Bon Jovi. Nästa önskan, den står Camilla Svensson för. Hon skriver Spela Yazoo med Only You. Alison Moyet har nästan precis slutat sin konsert på Göteborgs konserthus. Och jag var där. Nu är det chill på hotellet, säger du via Camilla.

0: Only You med Kazoo här i Vaken med Petra och P4. Vi har fått sällskap. Caroline Åslund från Trafikredaktionen är med oss. Hej!
1: Hej!
0: Vad händer ute?
1: Ja, men det har varit en småbök i fredag kväll. Det har varit ganska mycket på tapeten. Mm-hmm. Till exempel i Göteborgsområdet så har det varit två älgar vid E6 i Mölndal vid Åbromotet sen sen lunchtid. De gjorde en insats under kvällen med polis och jägare och så, och det var ganska begränsad framkomlighet på E6 in mot Göteborg. Mycket köer i ett par timmar. Sen sköt de en älg. Men en älg är kvar.
0: Okay.
1: Och den är framme vid vägen nu igen.
0: Mm-hmm.
1: Så det ska man tänka på om man kör där.
0: Ja, okay.
1: En bit därifrån ligger Körn. Mm-hmm. Och på Körn så inträffar en älgolycka för ett tag sedan.
0: Mm-hmm.
1: Det är på 169 mellan Körnbron och Rönning. Och här ska det fortfarande pågå arbeten.
0: Mm. Mm.
1: Oklart om det var en älgolycka, men en singelolycka i Småland på riksväg 47 mellan Vetlanda och Sjunnen. Och här har det varit avstängt i körriktning mot Målilla. Det är det inte längre, men man är nog kanske inte helt klar här på platsen heller.
0: Mm. Okej, okay. Jag hör. Mm. Småbökigt.
1: Ja, men lite saker här och där.
0: Jag förstår, men vi får hålla tummarna att det inte blir mer. Men skulle man se något där ute, då kan man alltid ringa och tipsa 020-999-444. Det är du, Caroline, och vem mer på trafiken?
1: Det är jag och Rickard i natt.
0: Ni håller ställningarna och ring om det är något, helt enkelt. Ring och tipsa. Till mig ringer man om man vill önska musik. Ska inte säga det numret, för alltså, du vet ju hur det är.
1: Du önskar kvinnan och jag är tipskvinnan.
0: Ja, precis. Så, det är så vi vill bli tilltalade, helst. Ja. Tack.

Sailing Rod Stewart. Ja, jag ska se här. Sara Storm har skickat en gammal barndomsfavorit. Mitt bästa för dig med Grymlings. Åh, underbar låt, Sara. Den kommer vi spela alldeles strax. Jag ska bara säga det att om man vill önska musik, då är man varmt välkommen att skriva in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Nu, Sara, är det din tur.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Great Expectation, sena Spyro i vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på och du är varmt välkommen att höra av dig med din önskan. Temat för natten, det är lördagsgodis och det får man ju tolka fritt. Hittills så vet jag inte, kan inte säga. Kan ni hitta något någon röd tråd i Feel Good Ink med Gorillaz, Vindens melodi, Max Fenders, Strövtåg i hembygden, Mano Diao, En stund på jorden, The Power of Love, Bed of Roses, Only You, Sailing, Mitt bästa för dig. Det finns säkert en röd tråd här. Det är nog bara jag som inte ser den än. Men ni får gärna höra av er och berätta om antingen det, eller så får ni ju självklart berätta vilken låt som ni vill lyssna till. Jag tycker också så mysigt när ni berättar om varför ni vill höra er musik. Så fortsätt gärna att skriva in en liten motivering, kanske en förklaring till varför ni behöver höra den just nu, eller ja, ert förhållande till låten. Har ni något starkt minne, eller är det ja, av någon särskild anledning som just den här låten blev din önskelåt just den här natten? Det lägger jag mig inte i överhuvudtaget, utan det är du som lyssnare som får bestämma helt enkelt vad du vill höra. Men hör av er, vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 722-50, börja med att skriva vaken, gör sen ett mellan slag och berätta. Så här skriver My: haft en dag med min älskade mormor och vår relation fick ett ordentligt starkt uppvaknande. Wow, upplevde minnen tillsammans så gav oss en känsla av ren magi. Oj, vilket minne. Vill önska sommarkort med Cornelis. All kärlek till dig, mormor.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA, Danmark och Grönland är överens om ett avtal som enligt president Trump ger USA permanent kontroll över säkerheten och alla andra behov på Grönland. Detaljerna är fortfarande inte kända, men i ett gemensamt pressmeddelande skriver Danmark och Grönland att avtalet stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten och att det är bra också för NATO och Europa. Vår USA-korrespondent säger att Trump verkar nöjd med avtalet.
3: Han målar upp det här som en enormt stor vinst, att det här är någonting som alla presidenter drömt om och att det här är en dröm som går i uppfyllelse och att han är väldigt stolt över att ha åstadkommit det här. Och från hans supporters sida så kommer det här verkligen vara någonting inför det viktiga mellanårsvalet i USA också, och peka på att visserligen har vi problem i Iran, men titta här, nu har vi gjort så att USA blir mycket säkrare genom att göra ett sånt här unikt avtal då tillsammans med Danmark om världens största ö, som USA kommer få mycket mer kontroll över. Så kommer det nog låta från Trumps håll och från hans supportrar. Det här kan ju också vara en liten lättnadssuck eventuellt då för Danmark och Grönland. Att man får ett slut på den här långa historien om hot från Trump om Grönland och att man nu kanske kan veta vad man har att göra med.
2: Det rapporterade Simon Isaksson, och det här avtalet väntas skrivas under nästa vecka. I norra Ukraina har två personer dödats och flera skadats allvarligt efter att en rysk flygbomb träffat ett lägenhetshus i staden Sumy, där uppger guvernören i området som ligger inte långt från den ryska gränsen. Ukrainas president Zelensky har fördömt den här attacken och säger att flera människor kan vara fast under gasmassorna. Där rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekot klockan ett, i studion Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack Marcus för nyhetsuppdateringen och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 1:02. Det är lördag den 19 september och här i Studio 27 pågår Önskenatten med tema lördagsgodis. Det är en mix med all den musik som ni lyssnare har skickat in. Inget tydligt tema mer än att det är en vild blandning. Och så får det väl fortsätta att vara. Hör av er och berätta, vad vill du lyssna på i natt? vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Lisa Friberg är med oss också. Hon kommer att göra oss sällskap lite framåt små timmarna. Men till dess så är det du och jag and the radio in the night. Yeah.

var där med dig Ella Tiritello i Vaken. Ja, önskenatten är igång och temat är lite blandat. Ja, lördagsgodis helt enkelt. Det är en blandad mix. Nu försvann själva hälsningen eller önsketexten här, men låten är inne. Så ja, det kanske är bättre så än tvärtom, vad vet jag. Här kommer Eastbound and Down med Jerry Reed.

Eastbound and Down, Jerry Reed. Önskenatten är här, och så här skriver en av er lyssnare: jag önskar hon kommer med solsken till mig, östen med resten. Jag och min man, innan vi gifte oss och bara var kompisar, men jobbade på samma jobb, och när vi hörde den på radion ringde vi alltid varann. Nej, men gud vad gulligt. Det var så här det började. Det var så här det började. Vet de om det? Tänk om man fick skriva en låt som gjorde att man fick folk att gifta sig med varandra. Vilken bedrift.

Jag älskar den här låten. Jag älskar den här låten. Tack snälla kära du som önskade Östen med resten. Hon kommer med solsken. Och vilken otrolig kärlekshistoria att du och din man hade den här som kompislåt. Man vill ju nästan veta mer där, men ja, vi får se. Ni kanske hör av er och utvecklar. Önskenatten är det som du lyssnar på. Temat är vi har så gott som fritt. Lördagsgodis har jag och Lisa satt som rubrik. Så se till att det blir en extra god låt som vi kan spela. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till. Och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Så här skriver en lyssnare Greta här och önskar låten Adela, Nicole Kidman, sitter i en bil genom den svenska höstnatten norrut. Det är dramatiskt.

Nicole Kidman, Adela i Vakan önskenatten. Tack du som önskar och kör försiktigt genom den svenska höstnatten norrut. Jag vet inte, varför låter det här så dramatiskt? Det låter som att det är starten på en riktigt bra krimserie som precis har kommit på Netflix. Av någon anledning. Är bra på att formulera er. Så här skriver en lyssnare: jag vill höra He Will Be Mine med Caroline Carter. Jag träffade min älskling på en fest för 34 år sedan och han blev min.

He will be mine, Carlene Carter. Ja, det kommer låta här på lite... Är det liksom någon slags kärlekstema som börjar utkristallisera sig här från lördagsgodispåsen? Kanske. Lisa från Motala skriver: hej, jag önskar Du är den enda med Lill Lindfors. Det är en bra lördagslåt. Så ingen mer motivering. Men jag håller med Lisa, men man hade ju gärna vetat varför just du tycker att Du är den enda i en bra lördagslåt. Ja, vi lyssnar i alla fall.

Du är den enda, lille Lindfors. Önskan att den fortsätter. Och Mårten skriver in idag, 19 september, är det 45 år sedan Simon och Garfunkel återförenades för den berömda konserten i New York.

0: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
1: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varma ner.

0: är med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
0: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

Autumn Leaves, Nat King Cole. Det här är en önskelåt från Berit som tycker att den passar med tanke på årstiden. Ja, det gör den verkligen. Tack Berit för din önskan. Lennart Edsela, han har skickat in favoritlåt In My Mind med De Niro och Gigi D'Agostino. Ja, det är en kanonlåt. Varma hälsningar. Tack Lennart, då kör vi.

In my mind, De Niro och Gigi D'Agostino här i Vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och slänga in ditt bidrag i den här, ja, lördagsmixen. Vi kallar det för lördagsgodis. Det är också lite kärleksmixen. Jag vet inte, ni hör av er och önskar lite sådana kärlekslåtar. Hur som helst, ni får höra av er och önska det som ni tycker passar in i vår lördagsgodisblandning. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du höra? Joel skriver: jag och min sambo är på väg hem från en middag. Därför önskar vi att höra Hold On, We Are Going Home med Drake. Snyggt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och bidra till mixen så är du så varmt välkommen att skriva in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta vad är det som du vill lyssna på just den här natten. Lördagsnatten. Så här skriver Ann-Marie Helsingborg. Hej, det är inte så ofta ni spelar dansk musik. Nej, det är det verkligen inte. Så, jag önskar att ni spelar Olsen Brothers med Fly on the Wings of Love. Bra.

Hot and Cold med Katy Perry i Vaken. Önska natten, skriv in och önska vad du vill höra. Vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: Vilken härlig dag. Jill Jonsson i Vaken. Nu,
1: Ekot.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Efter att president Trump tidigare hotat om att ta över Grönland har USA och Danmark nu enats om ett avtal om säkerheten på ön som bland annat innebär att USAs militära närvaro där väntas öka. Vår USA-korrespondent säger så här om varför Grönland är så viktigt för presidenten.
5: Alltså dels finns det en vilja hos Trump, tror många, att expandera USA. Att vara den president som gör att USA växer. Men sen rent geografiskt också så är Grönland viktigt strategiskt för USA. Alltså dels när det kommer till att skydda sitt egna land, sitt egna landområden, så är ju Grönland en buffert, eller vad man ska säga, mellan Nordamerika och fiender som Ryssland eller Kina till exempel. Och ska man bygga det här missilförsvarssystemet som Trump kallar The Golden Dome, då är det ju enligt Trump då, Grönland ska man vara en viktig del i det. Så att under Trumps mandatperiod så har man ju också märkt då att